0: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございます。
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
3: アナジョンのボーガヤジです。
2: はい、ということで
0: 何ですか柿沼さん、その可愛い言い方。
2: いやもうね、収録もこうね、うん、こう長くなってくるとまあいろいろ思うことがあるわけです
0: ね。あ、そうですか。
2: はい、はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っただ中
0: ですね、
2: な感じですよね、うん、多分この放送で、
0: はい、
2: も
0: う放送は5月の1日から7日ということになっております。
2: ゴールデンウィークなんか、うん、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことはなんか、俺はね、
0: うん、
2: 那須に、
0: はい、
2: ゴールデンウィークに出かけて、
0: うん、
2: でほらやっぱり高速道路使うじゃん、
0: うん、
2: で普段だとうちからまあ2時間今日ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、
0: うん、
2: まあ、割と東北道使えば近いんですよ、
0: うん、
2: で、まあ、朝ごはん食べてね、
0: うん、
2: でこう出かけるわけです、那須の方に、
0: はい、
2: と、自分の何その借りたそのなんていうの、ホテル別荘
0: 地ね、はいはい、
2: うん、もちろん借りる別荘だからね、
0: うん、
2: 俺が持ってるわけじゃないから
3: 分かんねえよ。
2: そうそうそう、そういうところに行った時に、うん、もう大昔なんですけど、
0: うん、
2: 30年40年ってことはないか、あでも、うん、うちは今45周年、あ40年ぐらい前かな、
0: うん、
2: もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないって、もう絶対心に誓う出来事がありまして、朝出てご飯食べてね、はい、午前中、うん、まあだから8時過ぎ、まあ、9時前には出てですね、
0: うん、
2: で那須のインターチェンジを降りたのがですね、
0: うん、
2: 夜の7時。
0: 7時おー、え、9時に出て、
2: そう、
0: それは
2: もう高速と
0: 10時間、
2: おほとんどだからない、うん、そう10時間近いね、
0: うん、
2: ほとんど動かない。
0: ああ
2: 、あの那須も降りる人でいっぱいだから、
0: うん、
2: もうずっと高速の上にいるわけ。
0: はいはい、
2: うん、
0: うん、
2: これはいかなものかなっていうね、
0: うんうん、
2: もうみんな普通に車も止めて、
0: うん、
2: ドアも開けてね、
0: うん、
2: そんなゴールデンウィークはまあありましたけどね、
3: うん、いやでも今裏高速の話になったけど、
2: はい、
3: 羽生サービスエリアはすごいみたいですね。
2: 羽生はね、
3: あれはよくテレビで特集されてるけど、
0: う
3: ん、
0: そうだね、よくやってるよね。
2: どっちか、上りね、
0: 上りの方なんだ。
2: そうそうそう、あ、下りはね、
0: うん、
2: おすすめはあのね、ずんだ砂料が下り、
0: 砂料、
2: うん、ずんだ砂料、
3: 砂、
2: ずんだシェイクの、
0: はいはい、
2: 仙台のずんだシェイク、
0: ずんだシェイク
2: のお店が羽生の下りにはある、
3: うん、下り、
2: うん、で、上りの方が、
0: うん、
2: 鬼平犯科町、
3: 江
2: 戸の町、
3: はいはい、
2: なんか一本うどんとかさ、
3: はい、
2: なんかうなぎとかさ、
0: うん、
2: なんかいろんなこうグルメがなんかいっぱいある、
0: うん、
3: だから池上庄太郎さんの割と好きだった食べ物を料理エリアに出てくるんですけど、
2: うんうん、
3: それをなんか取り扱ってるみたいですね。
2: あ、そういうのもあるんだね。
3: そうなんですって、鬼平犯科町の中で出てくる食べ物とかをそのままお店のメニューに出るって話で、
0: はいはい、うん、なるほど、そ
2: う
0: かそうか、
2: 羽生はね、うん、美味しいものいっぱいありますよ。
3: 出た
2: 羽生、なんかね、
0: うん、
2: なんだろう、まあ伊賀まんじゅうっていうのはまあ代表されてあるんだけど、まあ、あれは、うん、ちゃんと美味しいところのは美味しい。
0: 美味しいところは
2: 言い方が嫌だね。
0: 美味しくないところもある
2: ってことね。
0: 裏を返す
2: もんね。そうそう、あとね、あとね、うなぎはね、確かに昔からね、
0: うん、
2: 本当生まれた時から町にね、
0: うん、
2: うなぎ屋さんの煙が漂ってるぐらい、
0: う
2: ん、うなぎの匂いはしてます、
3: ね。へえ、そうなんだ。
2: うん、
0: それは初めて聞いた。
3: 天然物ってこと。
2: あ、そう、当時はそう、
3: ね、そうだよね、うん、
2: 今は多分養殖だと思うけどね。
3: 今でもほら、大玉だったら浦和のものすごい有名だよ。
2: 浦和は昔からね。そう、なんで埼玉うなぎなんだろうね。
0: ね、なんでだろう、ね、
3: 大きな川があるからじゃないですか。
0: そうか、
2: あそこ、
0: ね、海がないから逆にね、
3: 川魚のものなんじゃないかな。
2: 利根川なんかはみんなうなぎね、登ってくるわけだ
3: じゃないでしょうか。

0: 天然うなぎってことか。
1: そうだ ね、うん、なんかでゴールデンウィークのなんかこう思い出とか。
0: あの似たような思い出です。
1: やっぱりね、
0: やっぱり渋滞です。
2: そうだよね、
0: はい、
1: じゃあこれは ね、この放送を聞いてでも、うん、この時間今ね放送時間がね、うん、いつやってるかちょっと分かんないんだけど、はい、それぞれいっぱいあるからね、
0: はい、
1: これ渋滞にハマって聞いてくれてる人もいるかもしれない。
0: ハマって本当大変な思いしたのはあの、うん、マザー牧場に
1: 来ました。
2: マザー牧場ね、
1: はい、
0: 行ったんですけど、
1: はいはい、
0: 朝出て、うん、7時間かかったんですよ。
1: わあ、来ました。
2: すごいな、
0: うん、で高速は1時間ぐらいで乗って降りたわけ。
1: あ、そうなんだ。
0: なんだけど、うん、そっから細い山道が一本道なんですけど、
1: なるほどなるほど、
0: そこが動かない。だからそこで6時間かかった。で山を登ってマザー牧場の入り口までが。
2: いや、でもこの鎌倉も降りてからが一本道で全然進まないってよく言うじゃないですか。
0: そうだね。
2: そういう観光地って多いんですよね。道路事情が一本道っていうのがあって、あって俺はね、ゴールデンウィークっていうと、昔はゴールデンウィーク中はツアーは入んなかった
1: よね。入んなかった。
2: だから割と暇にしてたんですよね。
1: そうだよね。
0: そうだね。
1: そう、ゴールデンウィークだけはなんか仕事がないっていうイメージだったよね。
0: そうだね。
2: 今日はだからその学級はこの車がつかなかったりとか、そういう都合があるんで、その間は動くのやめましょうって言って、
0: うん、あ、なるほど、
2: そういうことだったらいいです、うんう
1: んうん、賢明な判断、
2: はい、
0: うん、ね、お客さんもなんか遊び行っちゃっててなかなか来てくれないんじゃないかっていう、そんな話もあったよね。
1: そう、集客もね、うん、みんなそれぞれ忙しいからね、実家に帰ったりね、うん、バカンスね、連休やっぱ遊び行かないとね、うん、うん、と思います。
0: でも遊び行くと渋滞にはまるんだ、
2: ね、そうなんだね。
1: そう、
0: うん、
1: あの、あとさ、
0: うん、
1: ここ数年さ、
0: うん、
1: その何、渋滞緩和のために、
0: うん、
1: 高速料金が、うん、あの休日料金じゃなくなってるじゃん、連休って
0: 休日料金じゃなくな、
1: 休日料金、休日割引っていうのが高速には普通にあるの、
0: うん、ああ、
1: 土日、
2: はい、こう
1: 2日になったらね、
0: うんうん、
1: これ3日になると、
0: うん、
1: あ、割引なしよっていう。
0: ああ、そうなんだ。
1: そう、あ、知らない、
0: あ、知らない、知らない
1: でもさ、うん、国民がだよ、
0: うん、
1: え、こんなこと言っていいよ国民がこう楽しみにして、うん、でかいやるぞっていうその高速料金を、
0: うん、
1: 割引しないよっていうのも、
0: うん、
1: これいかがなものかなと俺は思うんだよまあしょうがないけどね、
0: うんうん、
1: あの時渋滞を緩和する
0: 緩和のために、
1: ね、のためにっていうのは分かるけど、うん、
0: 値段上げれば減るだろうと言
1: ってますね、
0: 車はね。
1: そうそ
0: う
1: そ
2: う、毎回もお金は考えそうなことがね
1: 割引なしよ。
0: でもね、その休みは動かないからさ、
2: そうなんだよね、
1: ね、そうそう、まあいろいろね、ご意見あると思いますけど、
2: はい、
1: 私はちょっと思いましたね。
0: なるほど、
1: ということかな。あ、俺、はい、じゃあこの番組の、うん、
0: はい、この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: はい、冒頭から、はい、メール紹介したいと思います、
0: はい、
1: ラジオネームむくねこちゃんでございます、
0: はい、
1: お三人様こんばんは。
0: こんばんは、
1: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田出演回、
0: うん、
1: ボリュームをボリューム1っていうか、
0: うん、
1: 有線電話の話が、出ていましたが、
0: あ、はい、
1: それで思い出したのが、うん、子どもの頃実家で使っていた公衆電話です。
0: 公衆電話、
1: 公衆電話ご存知ですか。そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って調べてみました、
0: うんうん、
1: これ農業の農に集める電話ね、公衆、
0: うん、
1: 電話と書き、うん、正しくは農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです、
0: うん、
1: この話、町育ちの一つ上の男子でも聞いたことがない、うん、知らないと言います、
0: うん、
1: 私は柿本さんの10個下、実家でこの電話を使っていたのは昭和40年代後半のことです、
0: うん、
1: そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました。九州の超ど田舎なので、多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね。田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを感謝です、
0: うん、
1: お話で、ね、なくてごめんなさいということで、5月5日いやいや参加しますね、この放送の時に、来ていただいてると思いますね。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということで農集、うん、
0: ね、初めて聞いた、
1: うん、まあ、あの次の日来た時に話したのはうちは優先年はね、
0: うんうん。

0: そこに発電機が電話についてね、うん、でこれグリグリグリグリって回すとその発電であの、交換資産のところのベルが鳴って、うん、で口頭で、ナンバーお願いしますと言って、うん、そのジャックでその家をつなげてくれる、うん、そういうね有線電話がうちにはあったという話をしてたんですけどね、はい、ということで、あ、ごめんなさい、うん、1曲目、
1: はい、そうです、1曲目を、
0: これね、私の、判断で申し訳ないですけど、はい、じゃあ、熊谷次郎で乾いた朝を切る。

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聴いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんということですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: イザヨエフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、
0: うん、
1: ね、歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お
1: 中毒性がありますね。
0: うわ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵なので、柿沼さんの歌声で聴いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです。黄金色の海の弾き語りのいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています。よろしくお願いします。ということで、
0: うん、
1: このイザヤエフラッパー、私がね、
0: うん、
1: 千秋直美さんに 曲提供できたのは、あの曲作曲以来ですね、あの大作曲が亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、
0: うん、
1: で千秋直美さんに若い人たち、まあ、当時は分かったんですけど、
0: うん、
1: 若い人たちの、楽曲で、うん、千秋直美さんをちょっとこう一つこう、ね、ステップアップしようみたいな、
0: うん、
1: 堤恭平さんの思いがありまして、
0: はい、
1: でその堤恭平さんからスターダストレビューで作曲依頼が来たんです
0: 、うん、
1: でそこであの手を挙げたのが、リーダーね、根本かなめと、うんうん、私の2曲を提出しまして、
0: うん、
1: そしたら俺はもうまあダメ元でね、
0: うん、
1: 出してみようっていう形で出した曲なんですよ。
0: ああ、そうなん
1: だ。そしたら堤恭平さんに、
0: うん、
1: 気に入っていただきました。
0: お
1: なんとレコーディングに なっという運びになった、
0: うん、
1: これは、ね、今今日は書けないんですけど、
0: うん、
1: そんな経緯がありますね。
0: お
1: う、うん、これね、
0: なんつくすか
1: そうか、それはこれ俺歌ってもいいんだね、なんてね。
0: まあ、いいんじゃないですか。
1: ね、
2: うん、
0: そうだ、今年のあの熊谷次郎
1: さん
0: 間に合わない。
1: まあまあ、あのいや、前向きにちょっと考えてみたいと思います、うん、はい、ありがとうございます。はい、メジロちゃん、ありがとう。はい、
0: はい、じゃあ次のメールいきますね。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム、しおさん。
1: しおちゃん、ありがとう。
0: お三人さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも楽しく拝聴しています。花粉症の辛い時期です、
1: うん、
0: けれど、山菜の美味しい季節でもあります。
1: そうだね、
0: うん、吹きのと
1: う、うん、
0: こし油といえば、柿沼さん。
1: いや、もう腰脂は寺田さんですからね。
0: いやいやいや、
1: 最近は
0: そんなことない。
1: 育ててる
0: って
1: 、
0: もう
1: 植えて育てて、
0: 最近ちょっとねダメかなっていう
1: な感じなんで、
0: な感じになっちゃった。
1: あ、そうですか、
0: はい。今年も召し上がりましたか。
1: ふきのとうは食べないわけにいかないですわ、この季節。
0: あ、
1: もうしっかりもう何個も食べました。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: 私は子供の頃、山菜は大の苦手で、うん、20代の頃、そろそろ大人になったんだから食べられるのではと思い、
1: そうだ
0: よ、うん、思い立ち、ふきのとうの天ぷらにチャレンジするも、
1: それ
0: 無残に敗北。大抵のものは天ぷらにすれば

0: 美味しくいただけると思うのですが、独特の癖と苦味に一口でノックアウト。さらに大人の階段を登った私、大好きな柿沼さんの好きなものは私も美味しいと思いたい。
1: 頑張れ。
0: そこで再チャレンジ。
1: 頑張れ。
0: ね、お蕎麦屋さんで、ふきのとうの天ぷらのお蕎麦を注文しました。今回は完食することができました。
1: あ、やったね。
0: けれど、ふきのとうの独特の癖がやっぱり苦手でした。美味しく食べられるのはあと20年くらいかかりそうです。頑張ります。あ、ね、
1: せめて2年でね、食べてほしいね。
0: ね、なるべく早めに。まあでもいつか突然なんか、
1: そう、
0: ね、好きになったりすることもあるからね。
1: 嫌いな苦手なもの突然180度をひっくり返るからね。
0: ね、ありますね。
1: ね、パクチーとかね。
0: はいはい。
1: パクチーもずっとダメで、一時もういけるかなと思ったらもう大好きになっちゃって、もうパクチーだけのサラダを俺は食べるようになったからね。
0: ね、
1: はい。
2: 俺も食べてみてダメになっちゃうね。
0: そうなんだね。
1: そうだね。
2: もうちょっと熱を握らないよ。
1: そう、加減がな、バカだから知らないんだな、俺は。
0: もうそればっかり食べるからね。
1: 好きだったらそればっかりいっちゃうとね、
2: そうなんですよ。
1: 定量が来て、あ、もうダメだって。山椒はね、時間を経てね、結構戻ってきました。一時山椒ダメだったからね。
0: あ、山椒の定量が来た時の顔を見ました。旅先でね、山椒食ってて、山椒たっぷりの麻婆豆腐、
1: 中華のね、
0: ね、
1: みんな山椒だったじゃん、あそこの中華
2: って。そうだ
0: ったね。ね、もう柿沼さんがこっち向いて、定量が来たってボソって言ったんだよ。顔の表情が全くない。あの顔は忘れられません。
1: そうでした、そうでした、
0: はい、
1: そう、気をつけないとね、はい、ありがとうございます。
0: はい、では、曲の方いきますね。
1: はいはい、
0: はい、塩さんのリクエストでスタートするビデオ涙を聴いてください。

0: スタードスレビューでアルバムレディース&ジェントルマンの中から涙を聞いていただきました、
1: はい、
0: 続いてもう一つ、メールいきます、
1: はい、
0: ラジオネーム縄手ののんちゃん、
1: 縄手ののんちゃんちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、寺田さん、そして今日は来てるかな坊さん、こんばんは、ね、いらっしゃいますよ、はい、ちゃんと、先ほどのこと NHK の朝ドラに引き続き朝一がテレビから流れていました、
1: はい、
0: 旅職人さんが紹介されていて、
1: うん、
0: その場で腰痛体操をする画面、場面で流れてきたのはなんと夢伝説。
1: あの旅職人ってあの白旅ね、
0: うん、
1: あの旅行じゃなく、
0: うん、
1: 旅だよね、
0: 足のね
1: の旅の職人さんね、
0: はい、でその腰痛体操する場面で流れてきたのはなんと夢伝説、うん、
1: 来ましたね。
0: 思わずスマホで動画撮影、テレビをスマホで撮ったんだ
1: ね、これ気持ちわかる、
0: うんうん、ね、中盤、中継が終わって、気がつきました。旅職人イコール埼玉からの中継イコール埼玉の星スターダスレビューということで、夢伝説をチョイスしてくれた NHK さん、ナイスです、朝から嬉しかったです。
1: なるほど、
0: これあの朝一っていうのは朝ね、うん、あの連続テレビ小説朝ドラに続いて、放送してる番組で、
1: 花丸大吉さんをね、
0: そうです、
1: 司会のやつだよね、
0: そうです、
1: うん、
0: はい、それと鈴木直子さん、
1: いいね、そのまま見ちゃうよね、いい
0: そうなんだよね、
1: うん、
0: で

0: あの朝ドラの出演者の方がゲストでこう出てたりとかね、結構あるんで、うんうん、そういうのもあってとってもあの興味深い、ね、番組だったりするので、うん、よく見てますけど、
1: はいはい
0: はい、
1: あのそれあの旅職人多分行田だね、
0: う
1: ん、
0: そうでしょうね、
1: うん、埼玉でもね、
0: う
1: ん、
0: というところで、まあ、行田 の, あの JR の行田駅では夢伝説が発車のメロディーになってたりしますので、
1: そうだね、
0: うん、まあ、そういうこともあって夢伝説を選んでくれたのかなって気もしますけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう行田に、はい、ね、スタレビあり、うん、根本かなめありって感じで、うん、
0: はい、朝一でかかったってね、嬉しいですね、
1: 全国、うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ボードは、はい、
0: じゃあ柿沼さんメールをお願いしていいですかね、
1: 俺か M さんって言うんだから
0: 、はい、そうですよ、
1: はい、ラジオネームひとみちゃんでございます、
0: はい、
1: お三方、はい、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 毎週楽しく拝聴しています、先日の放送で柿沼園のお茶に入っている黒豆の お話がありましたね、
0: はい、
1: なんとお茶を注いだ後にそのふやけた黒豆を食べてもいいとのこと、
0: うん、
1: 驚きました、実は私もあの黒豆どうしたものかと気になっていたのです、うん、早速放送を聞いた日に食べてみたところ、
0: うん、
1: 柔らかくなっていてとても美味しい、
0: うん、
1: 柿沼さんが美容や健康にいいとおっしゃっていたので、これからあの黒豆を食します、
0: うん、
1: 熊谷次郎のライブ CD、受注開始日に用語受注開始日に予約しました、ありがとうございます、九州大分に住んでるということもあり、今まで、ライブ参加でできていなくて、申し訳ないですが、いや、とんでもないです、雰囲気を味わえることができるのでとっても嬉しいです、何曲か、ライブ CD の中からオンエアしていただきましたがすごく良かったです、
0: あ、嬉しい、
1: 届くのが楽しみです、私の好きな君のバースデーも入っているし、私の好きな君のバースデーも入っているし嬉しいですね、うん、しかもボーナストラックまで、何の曲だろう、楽しみにしていますね、予約後に、告知されましたが皆さんのサインがつくのですね、貴重な手島さんのサインも、大切にしますね、うん、ということで ありがとうございますということで、これもうかけちゃっていいのか
0: な、うん、大丈夫です、
1: じゃあね、今回初めてかけますね、熊谷次郎ズで、君のバースデーを聴いてください。

0: 熊谷ジローズ、2025年のライブアルバムの中から君のバースデーを聴いていただきました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、黒豆をね、うん、食べるかどうかっていうメールがもう一つ来てました、はいはい、カンクロウさんっていう方から、はい、
1: カンクロウちゃんありがとう、
0: はい、我が家はお茶の出がらしを食べて栄養を取ろうキャンペーン中です。
1: 素敵、
0: うん、現在、そば茶、小豆茶、うん、黒豆茶をローテで飲んでます、うん、が柿沼さんのおっしゃる通り出がらしに栄養が残っていることに気づいています。

0: 月積極的に摂取しています。黒豆、小豆はお米と一緒に炊くと雑穀米のような食感になります。
1: あちょっと色もつくしね、
0: うんうん、あとそば茶は、うん、味噌汁やハンバーグ餃子の、ネタに混ぜ込みます。サラダにトッピングしても香ばしくて美味しいんですよ。
1: そば茶うまいな、うん、好き。
0: ちなみに、小豆は、糖尿病の予防やダイエット、そば、は血圧を安定させたり疲労回復にも効果があるそうです。黒豆は、眼精疲労やアンチエイジングにも良いそうです。ね、まあ、そんなところで、ちょっと温かいお茶も抵抗なく購入できるようになりましたね。この人
1: ね、体にいいものってやっぱりそう摂取したくなるよね、うん。いや、いい情報ありがとうございます。
0: はい、ありがたいですね。こういういろんな工夫して食べるっていうのもいいですよね。
1: そうですね。忍ばせるってのがいいね。
0: あね。ハンバーグとか餃子。
1: もう何でも忍ばせちゃいますよ。
0: 気づかないうちに摂取してる感じ。はい。ということで、ありがとうございます。では、そろそろインフォメーションの方に行きますかね。はい。まずはリリースの情報ですが、ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。続きましてライブの情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険王、こちらがですね5月の9日土曜日10日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂、ね、こちらまた2日間瞳記念やります。
1: うん、
0: はい。まあ、他にもいろいろ追加のね公演情報ありますのでホームページの方で、ご確認していただければと思います。
1: はい、
0: はい。そしてイベントの情報です。5月の5日、火曜日祝日ですね。これは、もう終わってる場所もありますが、
1: うん、
0: 八木橋カトレアホール
1: ね、うん、
0: 熊谷ジローズのライブになります。
1: はい、
0: そして7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということでピアアリーナの方でライブになります。続きましてメールの宛先ですね、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com メールアットマーク調布 -fm.com ファックスの方は042-443-8068042-443-8068スタートスレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、というわけで今週はこの辺までとなりますね。はいはい、坊さんも参加していただきまして、まあ、いろいろ
2: 島さんはもう非常には大丈夫なの、
1: うん、なんとか大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: うん、ね、これね、なかったよな、うんうん、でも今全然
0: もうだいぶいいです。
1: もうだいぶいいです。もう暴飲暴食は やめるようにして
0: 、まあもちろん、
1: はい、うん、でもね、バナナとおかゆとおかゆで過ごせば顔がちっちゃくなるってことだけは分かりました。
0: あ、
1: はい、
0: はい、ね、もうもう2人体制で頑張りましょう。先ほどの対策として
2: 大丈夫ね、
0: はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今週はこの辺までとなります。
1: はいはい、
0: ね、お相手はスタートスリビルのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
2: アンガジョンの坊林でした。
0: それではまた来週、さようなら。

0: 先生の志ラジオ。
1: 皆さんこんにちは。個別指導のサクセス塾長の近藤由紀です。今週も1週間お楽しみ様でした。さあここで一息入れましょう。子育てや勉強のお悩み解決、由紀先生の志ラジオ始まります。
2: 由紀先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りします。勉強が100倍楽しくなる個別指導のサクセス、塾が楽しい、勉強が面白い、子どもたちが進んで学ぶ、そんな夢みたいなことある？
1: あるんです。あるんです。
2: 岡崎市内に2つの校舎、個別指導のサクセス、詳しくはホームページをチェック。こんにちは、FM 笑顔ナビゲーターの松井玲子です。
1: 由紀先生こと個別指導のサクセス塾長近藤由紀です。
2: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援する番組、
1: 由紀先生の志ラジオ。
2: この番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。メールは763@fm-egao.jp、 ファックスは0564-558764へ。
1: 子育ての悩み、失敗して落ち込んだ時の立ち直り方、成績アップを目指すにはなど、何でもお寄せください。
2: それでは由紀先生、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。玲子さん、
2: はい、
1: 5月に入りましたね。
2: いや本当早いですね。ついこの間多分ね、入学式とか迎えられた方もいらっしゃる、
1: ね、4月はね、本当にバタバタして、学校通って見える方はね、通り過ぎていったと思いますけど、
2: はい、
1: 5月は5月といえば、
2: いや大型連休ですよね。
1: そうですよね。
2: もう楽しくて大型連休、ね、キュンキュンしちゃう方もね、はい、いらっしゃると思いますけど、
1: そうですね。それが終わったら、ね、中学生とか高校生は、はい、テストが待ってます。
2: 先生すごく明るくテストが待ってますって言ったけれども、ガーンってなる方も ね多いのかな。
1: まあね、その人それぞれだとは、ね、受け取り方はいろいろだと思いますけど、はい、うちのね、サクセスでも、テスト対策をやったり、
2: はい
1: はい、あの勉強頑張ってくれてる子たちいるんですけれども、やっぱり一人一人ね、お子さんって性格が違うじゃないですか。
2: あ、まあ確かに個性もありますしね、
1: 自分の子供たちもそうなんですけど、こんなことないですか？同じように育てているのに、なんでこの子はこうなんだろうとか。
2: いやもうそればっかりですよ。
1: ですよね。
2: はい、娘と息子、はい、私もいますけれども、はい、同じお腹からおぎゃーと生まれ、
1: そうですよね、
2: で同じように育ててきたつもり、
1: はい、声かけもね、
2: 声かけも同じようにしてきたつもりなんですけれども、全く違います。
1: そうですよね、
2: はい、
1: まあそれが当たり前なんですよ。
2: あ、そうです、
1: はい、そうだと思います。
2: はい、はい、
1: でやっぱり人それぞれ心の癖っていうのは違いますよね、
2: はい、
1: で今日はね、違いを知るっていうことをね、話したいと思うんですけど、
2: はい、
1: やっぱりその違いを知ることによって、こちらもね、いろんな適正判断ができたり、その対応をね変えたり、勉強の仕方が変わったりとか、声のかけ方が変わったりとか、
2: はい、
1: あるんですけど、
2: はい、
1: 今日はね、エニアグラムっていうのを使って、
2: はい、
1: 性格こんなタイプがありますよっていうのをちょっとお話ししてみたいと思うんですけど、
2: 今何グラムって言いました？
1: 何グラムって？
2: 何グラムですか？
1: エニアグラムって言います。
2: エニアグラム。
1: そうですね。はい、聞いたことありますか？
2: いや私ちょっと存じ上げないんですけ
1: ど。そうなんですね。はい、まあいろいろな性格診断っていうの今ね流行って。
2: 流行ってますね、
1: ありますよね。
2: はい、
1: その中で9つのタイプに分かれたその性格診断っていうのをお話ししたいと思います。
2: はい。
1: 簡単に言っちゃうと取説みたいなもん。
2: 取扱説

0: 明書ですか。
1: はい、はい、うん、その取説を、まあ、どんなタイプかなっていうね、うんうん、作るみたいな感覚で聞いていただくといいかなと思います、はい、で、まあ、ただ9つ今日ね全部お話しすると、うん、とても時間が
0: 30分じゃ収まらない。
1: そうですね、はい、ちょっとまとめて話していこうと思うんですけど、れいこさん今日は本当に簡単にねお話ししたいと思いますので、難しく考えなくても大丈夫です。
0: はい、
1: はい、基本的に親っていうのはどうしても自分の価値観を通して子供を見ますよね。
0: うん、確かに、
1: はい、まあ、例えば努力をするのが当たり前とか普通だよとか。
0: なるほど、これは親がすごく努力家だと、はいはい、そういうふうにいや努力するのは当たり前だろって思ってしまう価値観ですね。
1: そうですよね。
0: なるほど、
1: はいはい、とかちゃんとやるっていうね、このちゃんとやるのが当たり前とか。
0: このちゃんとは難しいですけどね。
1: このちゃんとがね難しいんですよ。
0: 何を基準でちゃんとなんだろうっていう。本当にそうで、
1: 私も知らず知らずのうちにちゃんとっていう言葉を使ってることがあるんですよ。ちゃんとって言っちゃってるみたいな。なんかこの枠をね作っちゃってるみたいなことに気づくことがあります、
0: は
1: い、
0: でもそれも要は言った方のちゃんとの価値観なんですよね。
1: そうなんですよ、はい、ね、例えばあの6時に部活終わってちゃんと帰ってきたら8時に着くのは当たり前でしょみたいな。なんか8時半とかだ何やってんのみたいなね。
0: 30分ね、何やってたのって、ね、
1: そうそうそうそう、こちらはもう8時に帰ってくると思ってご飯とかね、はい、作って待ってたりすると8時半になって30分間何してたのみたいなねことあるじゃないですか。
0: あります、ね、確かに。
1: このちゃんとっていうのがこうまた紛らわしかったり、
0: それもこちら態度の価値観だ
1: ということですね。そうですね、子供にとってみたらその当たり前っていうのが合ってないっていうことが、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: はい、で今日はですねそのエニアグラム9つ本当はあるんですが、はい、それは興味がある方に調べていただくことにして、今回は分かりやすく声かけが異なる3つのタイプを選んでご紹介したいと思います。1つ目は頑張り屋タイプ、2つ目は慎重タイプ、3つ目は自由タイプ。れいこさんはこの3つの今の中で、はい、ご自身のことを1つ選ぶとしたら頑張り屋、慎重、自由、
0: このもうワードだけを聞いてですね、
1: そう
0: 完全に3番の自由タイプです。
1: 自由タイプですよね、はい、私も実は完全に3番の自由タイプなんですけど、
0: はい、
1: うちの子はねどのタイプかなとか自分はどのタイプかなとか思いながら聞いてもらうといいと思う。これ一つずつちょっと説明していきますと、
0: はい、お願いします。
1: 1番の頑張り屋タイプの場合はこの子は認められたい気持ちが強いです。頑張ることで自分の価値を感じます。だからこそ結果が出ないと自分を責めてしまう。この子には結果ではなく頑張りを認めてあげてください。
0: なるほど、
1: はい、プロセスっていうことですね、
0: はい
1: はい、で2番慎重タイプ、この子は不安がとても大きいです。失敗したくない、間違えたくない、だから動けなくなることがあります。この子に必要なのは安心です。大丈夫、一緒にやろう、その一言で動き出します。大丈夫っていうね、
0: はい
1: はい、一緒にっていうこのキーワードですね、
0: はいはい、
1: 3番自由タイプ、この子は楽しさが全てです。意味がないと感じたことはやらない、でも裏を返せばハマった時の集中力はすごい。この子には楽しくする工夫が必要です。
0: これを聞いてもやっぱり3番だったかもしれない
1: ですよね。私も授業でよくあの先生たちに、はい、やっぱり楽しくないと子供ってやっぱり授業勉強でも楽しくないとねみたいなことをよく言ったりするので、やっぱり3番かなって思ったりしました。
0: でもそれぞれやっぱり違うし、
1: はい、
0: その声掛けだったりとか、はい、まあ、どこを認めてあげたらいいのかっていうのがすごく特徴が出てますよね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: これを知ってるだけでも、うん、お子さんの声掛けっていうのが変わるんじゃないかなと思って、うん、今日はお話ししました、まあ、一番伝えたいことっていうのはどの子も間違っているわけではない、
0: うん、
1: ただ違うだけということです、
0: うんうん、
1: でも私たちはついね正そうとしてしまう

0: ことがあります。ただそれは親の価値観、親のタイプなんです。家族だからといって皆が同じタイプではない、なので理解をしましょうということです。
1: はい、
0: はい、子供は変わらないのではなく

0: ことですよね。
1: はい、これ日本のものではないのでいろんな訳し方があるんですけれども、まあ、例えば分かりやすい言葉のものがあるんで、はい、タイプ1からね、はい、ちょっと言ってきますと、1、完璧主義者、情熱的で原則を重んじる理想主義者、強力な論理を持ち世界をより良くしようと努力します。2、援助者、思いやりがあり寛大で優しい共感者、人間関係を大切にします。3、達成者、目標志向で意欲的、イメージを意識する人、何としても優れた成果を上げようと努力します。4、個性的な人、本物志向で非常に繊細な人、常により高い目的を求めています。5、観察者、静かで知的、合理的な個人、世界を深く理解しようとします。6、忠実な人、慎重で責任感があり勤勉なタイプ、安全性への欲求に駆り立てられています。7、楽天家、スリルを求める冒険家、五感すべてで人生を楽しみたいと思っています。8、挑戦者、力強く強い個人、成功と自立を守ることを決意しています。9、平和主義者、親しみやすく思いやりのあるタイプ、調和を守り内なる平和を求めています
0: という感じなんですね。はい、いや私どんなタイプなんだろうってちょっと気になりましたけどもね。
1: どんなタイプなんだろうとか、どんなタイプでいたいかなみたいなね。
0: ありますあります。
1: ありますよね。
0: はいはい、これがエニアグラム、はい、テストがあるっていうことなんですよね。
1: そうですね、はい、ご自身でぜひ試してみてどんなタイプかなって、はい、知るのも面白いかなと思います。
0: そうですね、はいはい、家族みんなでやっても面白いかもしれない。
1: そうですね、そういうことをやって楽しんで、うん、こうお互いを知るっていうことができたら。

0: サクセス最高。オン。
1: レイコさん、
0: はい、
1: 自分の気持ちを言葉にすることって得意ですか？
0: 苦手な方ではないとは思いますが、うん、いろんな方全員に話すわけではないかなっていう。
1: それはそうだと思いますね、はい、みんな、はい、誰にでもね気持ちを話すことはなかなかね、そうそうそう、難しいと思いますけれども、はい、今日は、はい、心を話せる子に

0: 育てることの大切さっていうお話をねしたいと思っています。
1: 心を話せる、
0: まあ、気持ちをね相手に伝えることができるっていうことですね。
1: はい、
0: ちょっと想像してみてほしいんですけど、
1: はい、
0: 例えばお子さんが悩んだ時、困った時、辛い時、その気持ちを言葉にできていますか？
1: 我が子がですかね。
0: まあ、例えばね。
1: 例えばね。
0: はい、
1: そうですね。あの、本当にそれぞれかな。
0: うん、
1: 上手にできることを、やっぱりこう言葉にするのは難しくて、こっちが寄り添ってあげなきゃいけない時といろいろかなと思います。
0: そうですよね。あの、小学受験とかもやってるので、私あの幼児さんとかよくあの授業でね、見たりするんですけど、やっぱり幼児さんって言葉がもともとないじゃないですか、なのでどうやって表現するかって言ったら、泣いたり、ね、叩いてみたり、こう叫んでみたり、あの、ね、いろんなことでこう表現をねしてきたりするじゃないですか。
1: 感情を表現するってことですよね。
0: はいはい、でもちょっとずつ言葉を覚えてくると、まあ4歳5歳ぐらいになってくると、私意識して今どんな気持ちって聞くことがあるんですけど、そうすると悲しいとか嬉しいとか寂しいとか、いろいろ気持ちを表現するというか、そういう言葉にするっていう練習をね、してほしいなと思って、あえて気持ちを聞いたりしているんですけれども、子供ってやっぱりそういう気持ちを言葉にするっていうのが苦手な子が多いなって今感じてるんですよね。
1: 確かに、
0: そうすると言葉にしないのが普通になっていって、自分の気持ちを押し込めるとか
1: 伏せてしまうことですよね、
0: 言わないとかっていうことが出てきたりするんですね。逆に言葉にすることができたらどう思います？その子って、今私悲しいのとか、お母さんいなくて寂しかったとか、お母さんがこうやって、ね、私のところに来てくれて嬉しかったとか、言えたとしたら、その子どういう風な感情にこうなると思います？どんな風に育つというか、どんな風になると思います？
1: 自分の感情を言葉にできるっていうと、相手にもやっぱり伝わるから、相手に理解してもらうことができるし、やっぱり隠してしまったり、今どんな感情って先生が聞いた時に、いや別に何もってなったら、あのコミュニケーションがまずうまくいかないのかなっていうところも。
0: そうですね、は
1: い、
0: まずあの自分のことを出すことができると、すごく楽になったりしませんか？相手もその気持ちが分かったりすると、コミュニケーションができるんですよね。
1: ですね、
0: だからよりコミュニケーションができる子が育つという、本当は悲しいとか寂しいとか、悔しいとか、不安っていう気持ちがあるのに、なんか別にいいよとか大丈夫だよとかって終わってしまうっていうのはすごくもったいないことだと思いますので、まあ、そういうね感情を話せるっていうことができると、やっぱりコミュニケーションもしやすくなるし、お互いにオープンになりやすい。で、今やっぱりコミュニケーション力ってね大事になってきたりしますけど、そういった本当に些細なことなんですけど、あの親子の会話を大事にしてもらうと、そういったコミュニケーションの力も身につけていけるかなっていうふうには思ってます。
2: ゆき先生大好き。
0: 人は自分の気持ちを言葉にできた時、初めて心が整理されます。言葉にできた時、改めて自分の気持ちを認め受け入れることができます。そしてそれによって自分で自分の感情に気づくことができます。そうやって自分の感情に素直になって向き合うことで、気持ちも楽になることでしょう。また人にも優しくなれたりしますよね。逆に言葉にできないままだと

0: ずっと心の中に残り続けます。ずっとモヤモヤした気持ちになるかもしれません。
1: いや、これはおっしゃる通りだなって、はい、本当に思いましたね。まずはこう、はい、自分がなぜその感情になったのかとか、うん、自分がなぜ今悲しいのか、うん、なぜ怒ってるのか、なぜ嬉しいのかっていう感情を知る、はい、自分自身で知るっていうことが大事で、知ったから伝えることもできるっていうことかなってすごく今感じました、
0: うん、いつも私大人の中の会話でも、はい、結構大事にしてたりすることです、
1: うん、はい。
0: 親がやりがちなことで、子供が何か言ってきた時、私たちついそんなことでとか、気にしすぎでしょうとか、もっと頑張れるよとか、何気なく言ってしまっちゃったりするかもしれませんよね、
1: うん、ちょっと言っちゃってましたね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 気にしすぎだろうとかっていうのは結構言っちゃいます ね、
0: そう、これがね、意外とね、子供はね、はい、重く受け止めてしまっている時もあるんですよね、はい。で、まあ、そんなこと言われちゃったら、うん、その瞬間子供って、いや、この気持ちは言っちゃいけないんだなって思ってしまいますね。
1: なるほど、
0: はい、そしてどんどん話さなくなってしまうと、
1: はい、
0: これ良くないですもんね、はい。なんで具体的な関わり方として大切なのは、気持ちを引き出すということですね、
1: はい。
0: 例えば、今日はどうだっただけではなくて、うん、今日はどんな気持ちになったとか、
1: お、
0: うん、何があったのだけではなくて、うん、それでどんな気持ちだったとかってプラスアルファで聞いていただけるといいかなと思います、はい。で、最初はね、答えがうまく出なくてもいいんです、
1: はい
0: はい。で、もしそうだったら、まあ、悲しかったのかなとか、ちょっと寂しかったのかなとか、親がその言葉を渡してあげることで、子供は少しずつ話せるようになりますね、
1: はい
0: はい。これはね、小さな子に限ったことではなくて、もしかしてもっと大きい子でも、大人同士でも、ね、大事なことかもしれません、うん。子供にとって一番安心できるのは、この人には何を話しても大丈夫と思えることです、
1: はい。
0: 勉強ができることももちろん大事ですが、自分の気持ちを話せることの方がもっと大事ですね、
1: はい。
0: 子供は気持ちを受け止めてもらえた時、より強くなります。悲しい、寂しいと言える子は、必ず自分の力で前に進める子になります。心を話せる子に育てることの大切さ、皆さんも感情を引き出す声掛け、ぜひ実践してみてください。
2: ゆき先生の志ラジオ。
3: ゆき先生のここ、タングトゥイスター
0: 。ゆき先生の志ラジオ。
3: ゆき先生の志ラジオ。Be ambitious。
0: それではここでもう一曲。サクセスは岡崎市内に校舎が二つあるんですけど、一つは岡崎校、もう一つは校生校です。先ほどのサクセスのテーマソングは岡崎校の生徒さんが作ってくれました。実はもう一曲作っちゃいました。ハブファンの曲です。この曲は、もう一つの校舎の子たちが作ってくれました。それではお届けします。ハブファンです。
4: 最初はグー、じゃんけん。

0: ここでゆき先生からお知らせです。
1: 中高生の皆さん、5月から本格的にテストが始まりますね。準備は万全ですか？サクセスでは各学校のテスト対策を徹底して行っています。ちょっと不安だなという方はぜひサクセスへ来てください。また幼児小学生の皆さんには勉強はもちろん習い事もたくさんあります。ご興味のある方は一度体験してみてください。愛情いっぱいのサクセスの先生たちがお出迎えしてくれます。お子様の可能性ある未来を信じ共に歩く、それがサクセスです。詳しくは個別指導のサクセスホームページをご覧ください。お待ちしています。
0: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援するゆき先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りしました。
1: お聞きくださりありがとうございました。この後もあなたの一日を楽しくお過ごしください。この曲をお聞きいただきながらお別れです。サクセス主題歌、深瀬咲、大切にするよ。お相手はサクセス塾長近藤由紀と
0: 松井玲子でした。
1: それでは

0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: じゃあ、ウォイさん。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.
4: 岡崎パブリックサービスプレゼンツ、ちょいナビ。みなさん、おはようございます。FM 映画をナビゲーターの成瀬優美です。この番組では岡崎パブリックサービスが運営するさまざまな施設に注目して、皆さんに素敵でお得な情報をたくさんお届けしてまいります。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りします。
5: 私、今回は岡崎城公園にやってまいりました。ここで赤備えのこの方でございます、井伊直政様にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
6: はい、お願いいたす。グレート家康公青い武将隊赤備えの将、井伊直政にございます。よろしく
5: お願いいたします。
6: お願いいたす。
5: もうファンの皆様がいっぱいいらっしゃる中、すいませんって言って連れてきてしまいました。あ、よいよい。
6: もうね、桜祭りを終えて少しばかしこのね、岡崎城も落ち着きを取り戻したかなっていうところだもんね。全然良いですよ。
5: そうですか、うん、もう本当に恐れ入ります。よろしくお願いいたします
6: いつも腰が低いね。ありがとう。だいたいこの藤の時期にもなってくるもんでの。

0: やはり桜から藤に切り替わってお客人もまた増えてくるという時期でございます。
1: ああなるほどね、やっぱその時期を狙ってなのか、あのグレートフェスティバル青い武将隊の皆さんのおかげですというどこかで聞いたことがあるようなタイトルのイベントをされる
0: いやいやもうねキャッチーに参りまするゆえ、そうなんです、我ら青い武将隊はですね今年で結成15周年をそう迎えることになり申しての、
1: おめでとうございます。
0: いやもうこれはね一重にやはりこのなんじゃ我らを応援してくださっておるもちろんそのねファンの方というかね普代と呼んどるけどもそうじゃし、やはり岡崎市民の皆様の理解があってこそでござるからな、そういった皆様にこの恩返しをしたいと、じゃあどうしよう楽しんでもらおうということで開いたのがこのグレートフェスティバル青い武将隊の皆さんのおかげですという催しなんじゃ。
1: でこれは具体的にどのような感じってことをいつ頃されるご予定で、
0: これ日付がですねもうすぐそば、はい、もう5月4日の月曜祝日、はい、あれ黄金週間のど真ん中に当たるわけなんだけれどもね、
1: 黄金週間、そうですね、あのもう私ども現代人はゴールデンウィークと呼んでおります。
0: そうじゃ、そうじゃな、はい、今はそういうふうに呼ぶんじゃね、はい、今はそういうふうに呼ぶんじゃねというか400年前にないんだけど、
1: そうですね、
0: ゴールデンウィークね、そうこのど真ん中で行う催しで、なんとこの岡崎城公園の二の丸って言ってね、あの家康館であったりとか土産店がござるこの辺を中心にしてさまざまな催しを行おうと思っておる。例えばね、メインステージにおいては我らがその家康公が主催されておる盾の演舞であったりとか、でわし自身も踊りが好きだもんでね、こたび市内の3団体ダンスを行う3団体をお呼びいたしてダンスを披露いただくと同時に武将も一人ずつその団体にお邪魔をしてコラボダンスなるものも行う予定でございます。
1: コラボダンス、
0: さよう、だから我らの演舞曲ではない曲を皆様と一緒にやるということで、ちょっとガチ武将のガチでござる。
1: 武将のガチ、なんかよさこいみたいな感じになりそうですね
0: もっとね結構ダンスよ、
1: あダンス、うん、もうカタカナのダンス。
0: 例えばわしだとね、わしが岡崎商業高等学校のダンス部のみんなとコラボをするので、あそこはねあのおなごたちが多いもんで、おなごらしいなんちゅうんじゃあのジャンルのダンスというのがあるんだよね、
1: ほうほうほう、
0: それをわしが共に踊るという、
1: 共に踊る、
0: 結構なんか挑戦的なことしとるのよこたび。そうなの、だからちょっと今緊張しとる、かなり
1: きっと K-POP みたいな感じの、
0: あそうそうそうそうそういう感じ
1: ララララみたいな
0: みたいなちょっと古くない
1: 古かったかしら
0: あでもね結構選曲は懐かしい感じかもしれない、あこの曲って言ってみんな知っとるぐらいの曲でこたびやるもんで、ね、ちょっとその辺も注目いただきたい。でこんだけじゃない、
1: はい、
0: あのサブステージというものも立てました。こちらはお越しいただいたお客人が参加できる内容となっておりますの、例えば、まあ、丸×形式でクイズを行い、これみんなもう100人参加できるんだけどね、もう勝ち抜いて勝ち抜いて最後まで残るとこの市内商業者の方からご提供いただいた豪華景品がもらえたんですね。あとは我らが戦国最強本多忠勝殿との腕相撲大会、
1: なんですって、
0: そうなの、こういうのもやっちゃう、
1: ほう、
0: そう、
1: なかなかですね、
0: でしょ、だからあのね、その我らを普段から知っておるものだけではなく、フラッとこの岡崎城に遊びに来てくれた方がもうちょっと最強に挑戦してみようかなみたいな、そんな感じでも参加できてしまうというね、そういう催し、
1: そうですか、あの本多殿と手をつなぎたいというだけの親子が参加
0: ダメダメダメダメダメ、腕相撲でござるからな、
1: そうですか、
0: そんな手を握りたいなぞという全員指の骨へし折られるぞ、
1: あいけませんわね、
0: しっかり鍛えてから臨まんと、
1: あ、そういうこ
0: と、そうじゃそうじゃ、
1: もう真剣勝負なん
0: ですね、そういうこと、
1: 武将の、あ、ね、よかったです、わかりました
0: まだあるのよ他にも、今度はね服部半蔵が主催いたすグレート縁日って言っての、まあ、子供たちが手裏剣をこう投げてね、あの遊んだりとか、あとちょっと園内全体を使った謎解きみたいなこともやったりなんかして、もう岡崎城全体をこの会場といたした催しにしようとしております。
1: それは楽しそうですね、
0: うん、そうなんです、そうなんです、
1: わらべたちも喜びそうで、
0: さよう、やっぱゴールデンウィークじゃろ、ゆえにね家族で来てほしいなと思うわけじゃよ。
1: なるほど、それは結構なことでございます
0: しかもこたびね、あの呼びかけに応じてあの飲食であったりとか物販 の、まあ、その市内の商業者の方々も合わせて20近く、
1: まあ
0: ね、あの来てくださるということでございますので、そういったなんじゃグルメみたいな方でも楽しめるというふうになっております。
1: 最高にござりまする
0: そうなの、そうなの、だから酒飲みながらね、うまいもん食いながらね、あのわしらとこの交流をしたりとか見せ物を楽しんだりとか、そう

0: 時間を過ごしてほしいなと思ってるわけじゃん。
1: なるほど、うん、じゃあ随所に武将隊の皆様もこう散らばっていろいろやってくださるわけですか。
0: そういうことにございます。もう園内各所でわしらがもう活躍をするということでね。
1: 大活躍でございますね、
0: うん、頑張ろうと思っておる。では一番最後大鳥にはな、我らがこれまでまあいろんな曲をね作って披露しとるんだけども、それをもうギュッとこの集めた特別演舞も行う予定でございまするゆえに、最後はわしらの演舞でしっかり締めると、そういったね一日の流れになっておる。
1: 日々の鍛錬が大変でございますね。
0: いやもう今からだいぶね準備大変よ。
1: そうですわよね。
0: まあ桜祭りを終えて少しこの専念できるかなとも思うておるけれどもね、しかしながらやることは非常にまだまだ満載でござるゆえに、気合い入れて準備するとこじゃ。
1: かしこまりました。
0: あと一個ね、
1: はい、
0: やはりこの FM 笑顔殿を聞いとる方っていうのは市民の方多いでしょ。
1: そうですね、
0: 実はねあの市内の保育園幼稚園とか一部にはなるんだけどもな、あのチラシをお渡ししてお
1: る。
0: このチラシの中に抽選券っていうのがついてる。
1: なんと。
0: そうで、このまあチラシおよそコピーでもええんだけどもね、これを会場を持ってきていただいて、でも市民限定になるもんで、その住所が分かるものとともにお越しいただくと抽選を受けられて、これねなんと一等峰朝日5キロ。
1: なんですって。
0: すごいでしょ。
1: すごいです。峰朝日
0: あの岡崎が誇るね幻の米でござるよ、
1: はい、
0: あれを5キロ、もう 無料じゃね、その抽選で当たればじゃから。
1: そうですね、
0: 1名の方にお渡しいたします。
1: 1名幻のお米峰朝日
0: 5キロもらえちゃいます。
1: これは当てていただきたい。抽選会はいつどこでどのように。
0: これも同じくですな、そのグレートフェスティバルを行う岡崎城公園内の本部があるんだね。その本部テントにて抽選会を、まあ、朝10時から随時行っておるもんで、ぜひね市民のものはチラシと住所が分かるものを持参いたして本部にお越しいただきたいと思う。
1: あ、随時引いていただく形なのですね。
0: あれじゃガラガラ抽選じゃ
1: ね。ガラガラね。
0: そうそうそう、それ
1: なるほど。あの当たるとカランカランカランカランって盛り上げてくれる。
0: 見事って言ってね、一等じゃんって、ね、できるもんでね。
1: そういうことですか、う
0: ん、ぜひに。
1: わかりました。あとは何か事前に予約しなきゃいけないものだとか、そういったものは特にはないですね。
0: 特に予約というものはないんだけれども、そのサブステージで先ほどねお話しいたしたあの企画、これがね、全部で4種目ほどござるんで、ね、これに関してはその抽選会を行う本部にて同時刻に、参加受付を行う流れになっとるもんで、そちらの方にまず朝一で来ていただいて受付をしていただく必要がござる。
1: なるほどね、うん、で、まあ、定員いっぱいになっちゃったら終了ということですね。
0: そういうことにございます。
1: あ、じゃあやりたいことがあったらもう一刻も早くご来場いただいて受付を済ませていただくということですね。
0: そうなんじゃ。これもしかもね4種目しかないもんでね、ちょっとまあ勝手ながらお一人様1種目までという制限を設けさせていただくもんで、一番参加したいと思える一つにこの受付をしていただきたいなと思ってます。
1: かしこまりました。少しでも多くの皆さんに楽しんでいただけるようにという、もういい様からの配慮でございます。
0: わしら全員ね。そうもうわしも確かにそうか。そうです。みんなに楽しんでほしい。
1: でもご来場の皆様は何どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたす。
1: 今日はここまで伺ってまいりました。グレートフェスティバル葵武将隊の皆さんのおかげですでございますが、5月4日に開催されるということでございますね。
0: 朝10時にございます。
1: 朝10時、
0: 最後に行う特別演舞の終了時刻が17時と、うん、
1: なるほど、
0: なっておるもんで、はい、飲食関連もおおよそその時間内で行うと思われますよな。
1: わかりました。なるほど。でその最後の演舞は何時からのご予定で。
0: これがねなんと1時間尺。いつもわしらの演舞って30分以内で終わるんじゃない、
1: はあ、
0: なんだけどこたび特別演舞ということで、
1: はい、
0: なんと夕方4時から5時までの1時間。
1: すごっ、
0: ね、
1: かなりの内容でしょうね。
0: かなりの内容だし、やばくない。
1: やばいと思います。
0: わしらね1日せかせか動き回った挙句最後1時間演舞じゃから。
1: 日々の鍛錬をぜひともよろしくお願いいたします。
0: 、は
1: い、
0: ねえ、そうだね、倒れちゃあかんもんね。頑張ります。
1: 今回は岡崎城公園にお邪魔しまして、5月4日に開催されますグレートフェスティバル葵武将隊の皆さんのおかげですにつきまして、井伊直政殿にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。皆のお越しをお待ちいたしておる。

続いては岡崎パブリックサービスからのお知らせです。まずは岡崎中央総合公園から、ワンデーお手軽キャンプ中層カルキャン2026のお知らせです。内容としては、竹の食器とお箸作りに挑戦、野外料理に挑戦、ネイチャーゲーム、アウトドアレクレーションと予定されています。開催日時は5月31日日曜日、朝9時半から午後6時までの予定です。場所は岡崎中央総合公園風の道。参加料金は高校生以上は3500円、小中学生は2500円です。定員は7組です。1組あたり4名まで。応募者多数の場合は抽選となります。なお未成年の方は保護者との参加が必須となります。ご注意ください。お申し込みはホームページからお願いします。締め切りは5月23日土曜日午後5時までです。詳しくは岡崎中央総合公園にお問い合わせください。電話0564-25-7887 番、25-7887 番、お気軽にお問い合わせください。まずは岡崎中央総合公園から、ワンデーお手軽キャンプ中層カルキャン2026のお知らせでした。続いては奥戸の陣屋から、陣屋手作り市です。今月は5月3日日曜日、朝9時半から午後3時まで予定されています。雨天の場合は中止です。ご注意ください。詳しくは奥戸の陣屋案内所までお問い合わせください。電話番号は0564-45-7230 番、457230番です。奥戸の陣屋から、陣屋手作り市のお知らせでした。以上、岡崎パブリックサービスからのお知らせでした。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、お別れのお時間です。この番組は毎週土曜日の朝10時からの再放送と FM 笑顔の公式 YouTube のアーカイブもあります。ぜひお聞きください。この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りしました。お相手は FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美でした。それではまた。

0: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
1: この番組は前市長としての中根さんの経験と地域とのつながり、そしてさまざまなエピソードとともにお送りするトークショーです。中根さんの知識と豊富な経験と多くの皆様とのコミュニケーションを大切にしながら、今までとは一味違う形で楽しくお届けします。お相手は
0: 中根康弘と、
1: アシスタントは私大島光子です。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りします。
0: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
1: 中根さん、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: さあ、皆さんもゴールデンウィークたっぷりと楽しんでると思うんですが、中根さんは何か楽しみってありますか？
0: そうです、ゴールデンウィークって今年は、ち
1: ょっとあの間に平日が入ってしまうんですよね、うん、そうだね、2日が土曜日、3日が日曜日、ね、で6日までが4、5、6と、ね、これもお休みにはなっている方も

0: 場合は29日から
1: 5月6日まででしょうかね。
0: いや、これ続けちゃって9、10の10日までゴールデンウィークと考える人もいるんじゃないかな。
1: そうやってお休みを取る方もいらっしゃるかもしれませんね。
2: はい、季節がいいから。
1: そうですね、
2: 長期休暇っていうとお盆休みだったり年末年始のお休みだったりっていうこともあるんですが、
1: はい、
2: 真夏だったり真冬だったりするんでねいわゆるゴールデンウィークというのは季節がいいからいいですよね、はい、
1: そうです。もうさまざまな花も楽しめますし ね、
2: 桜の後は藤を楽しみましたね、
1: はい、
2: 本来このゴールデンウィークに藤を楽しむっていうことなんだけども、今年早かったね藤が。
1: 早いです、うん、全体的にお花の進みが早いですけども、藤は特に早かったような、でも皆さんもう早めに出かけられて、
2: う
1: ん、
2: そうだね、僕も行ってきましたよ。藤の花を鑑賞しながら、はい、そこに出ていたたこ焼き屋さんでね、美味しいねたこ焼きをいただきながら藤よりたこ焼きと花より団子ですね。
1: でもそうですね、あの美味しいものをいただきながら、うん、であの藤の甘い香りというのも特徴がありますからね。
2: う
1: ん、
2: それでね、そのゴールデンウィークなんですが、はい、まあ、毎年そうなんですけどもね、まあ、本来ねどっか旅行に行ったりね、はい、とりわけ海外旅行に行ったりしたいですけれども ね、日本の夏はね、特に僕のように田舎に住んでるとね、草との戦いですね
1: これからそうですよね、
2: う
1: ん、
2: そう草刈りをもうすでにね3月の終わりから4月の初めにかけて一通りやったって言えばやったんですがね、
1: そ
2: こでまた伸びてきたんで5月にやって、
1: うん、
2: もうこっからは一月に1回ずつぐらいやらなきゃダメですね。
1: そうですね、
2: 10月ぐらいまで
1: 伸びる速さっていうのも
2: 早いんですよ。
1: どんどん速くなるんですよね、
2: まあ、草刈り機で前見て刈ってるとね、で後ろ見るともう伸びてるんですね
1: もっとそのくらい、
2: うん、
1: あ、先日草刈りしたのにと思うことありますもんね。
2: そうなんですよ。
1: うん、じゃあ草刈りにも勤しんで
2: 勤しんで、はい、で5月の5日、
1: はい、
2: 子供の日なんですよ。これは子供の日っていうだけではなくてね、実は岡崎にとってね一つあまり知られてない重要なイベントがあるんですけどね、鳥居スネーモンランっていうのがあるんですよ。鳥居スネーモンってね、大河ドラマの時には結構脚光を浴びたっていうかね、有名になったんですが、
1: はい、
2: 長篠の戦いの時に長篠城を抜け出してね、岡崎城まで走って戦いの現状をですね、知らせたと。ヒーローの話ですけどね、
1: はい、もう走って走って
2: 走って走って足軽さんなんですけどね、で、まあ、最終的にはね帰りがけに相手に捕まって貼り付けにされてっていうこと で、
1: ね、
2: あの鳥居スネーモンさんの貼り付けの絵というかね、
1: はい、
2: そういうものも結構有名になりましたよね。
1: そうですね、う
2: ん、でこのね鳥居スネーモンさんを忍んで、
1: はい、
2: 新城の人たちが5月5日の朝5時ぐらい早朝なんですけどね、岡崎城公園の大手門前、
1: はい、
2: あそこを出発して長篠まで走るというヒーロー鳥居スネーモンのね、
1: はい、
2: ご苦労を自ら体験してみようということですね、
1: はい、そうなんですか。
2: 私もね、現職市長の時にはね見送りをさせていただいたりしたんですが、
1: 皆さん走るんですよね。
2: まあ、走ったり歩いたりですけどもね、
1: それぞれ
2: 一日がかりみたいですよ。朝5時に出てもね新城まで結構距離あるん、あれ何、
1: ね、
2: どれぐらいかな、30キロぐらいあるのかな、
1: かなり距離があるように思いますけどね、うんうんうん、どこか遠くに行くんではないけれども、うん、普段できないことをしたりというような方も多かったでしょうね、うんうん、ところで中根さん、
2: はい、
1: 5月9日土曜日なんですが、うん、中根さんがゲストとして出演されるイベントがあると、
2: うん、そうです
1: ね、いうことなんですよね、
2: はい、僕も楽しみにしているものの一つなんですけどね、
1: これが第1回目ということで、うん、こうハテナがびっくりマークに変わるというようなイベントだと伺ってます、
2: うん、
1: であの政治の私たちがなんとなくこうかなという疑問に思っているようなことを、うんうん、あ、そうなのかと納得できるようなイベントだそうですよね。
2: なるほど、
1: うん、でこれ出る方もそれぞれの立場で今の現状がどうなっているのかをお話ししてくださるゲストスピーカーがいらっしゃって、
2: 僕もそのうちの一人ということですよね。
1: そうなんです、うん、でお一人は NPO 法人岡崎学童の会の理事でいらっしゃる西村さん、
2: うん、
1: でもうお一方全日本年金者組合岡崎支部の支部長でいらっしゃる鈴木さん、
2: うん、
1: でその他にもまだもしかしたら

0: 当日いらっしゃるかもしれないということで、うん、まあ、それぞれのお立場で今の現状のお話を伺います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、ぜひ聞かせてほしいですね。
0: で、うん、中根さんはこの政治の翻訳家という立場でいらっしゃるということなんですよ。で、まあ、国会議員として国で働いてらっしゃった、はい、そして岡崎市長でもいらっしゃったというそのお立場で、もういろんなことをご存知でいらっしゃいますよね。はいはい、
1: そうですね、まだまだ僕も勉強不足ですけどもね、はい、あの知っている限りのことはお伝えはできればと思いますけどね。
0: どうしてこうなのかというようなところをきっとお話しいただけるのではないかと、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、学童保育、あるいは年金借組合の方っていうことになると、
0: はい、
1: 生活関係ですね。例えば今物価高だと、
0: はい、
1: なぜ物価が高いのか、円安だからっていうのもあるし、あるいはイランでアメリカとイスラエルとイランが戦争しているからだっていうような話もあるでしょうしね、
0: はい、
1: まあ、僕が生涯をかけて取り組んでいる政治という立場からね、分かりやすくね、
0: はい、
1: 皆さんにお伝えできればいいかなと思いますね。
0: 本当にこう、子育てをしている皆さんにとって、またあの私たちも年を重ねていくと年金問題っていうのは出てきますよね。非常に生活に密着した話、だけど実はよく分かってないことってたくさんありますよね。
1: ありますね。例えばね、今国会の方の話になりますけどもね、
0: はい、
1: 憲法改正、憲法を変えるという議論がありますよね、
0: はい、
1: じゃあね、憲法というものはどういうものなのかということなんですけれども、高市総理はね、いつだったか国会での答弁でね、
0: はい、
1: 憲法というのは日本の我が国の理想の姿を書いたものだと、表したものだということを答弁しておられるんですけどもね、実はこれ大きな間違いで、憲法にはね、国のあるべき姿というか国民の理想がそこに書かれているわけではないんですね。
0: そうなんですか。
1: 憲法というのはもともとどの国の憲法もそうなんですけれども、権力者である国家、国家権力というものが暴走しないように、勝手に走りすぎないように制約をかける、国はこういうことをしてはいけませんよということが書いてあるのが憲法なんですね。そういうものなんです。国はこういうことをしてはいけませんよ、国は国民の人権を侵害してはいけませんよ、今の憲法で言えばね、国は戦争してはいけませんよ、
0: はい、
1: 国は福祉を充実させなければいけませんよというようなね、国がやってはいけないことが主に書いてあって、一部やらなければならないことが書いてあると。例えば拷問をしてはいけませんよとかね、
0: はい、
1: 国家として国家権力を使って国民の身体を虐げるような、痛めつけるようなことをしてはいけませんよ。それは世界中のいろんな国の歴史の中で、権力という力を使って国民をね、市民をね、痛めつけてきた、虐げてきたという反省の上にそういうものが書き込まれているんですね。それもどの国の憲法でもそうなんです、はい、そもそも憲法というものの意味合いというものが実は多くの人たちにとってね、誤解されていると言いますかね、憲法っていかにも理想論が書いてあるみたいなことを受け止めている人が多いと思いますけどね、
0: はい、
1: そうじゃないよっていうところから議論を始めたいですねということなんですけどね、憲法の話で言えば
0: なんですね、5月9日のハテナがびっくりマークに変わるという、ところはそういった
1: そういったことですよね。
0: 今この岡崎で何が起こっているのか、
1: そう
0: それはどうしてなのか、
1: それはね、決して裏話とかね、そういうことではなくって、事実としてあること、まあ、そういったものをね、ご説明できればなというふうに思いますよね、まあ、それが僕に与えられた翻訳家としての役割かなと。
0: 岡崎市民である私たちがこれから暮らしやすく、生活しやすくなるためには、今の現状をしっかり知っていただいて、 どういう仕組みになっているのかっていうのを知らないと声も上げられないですよね。
1: そうですね。いろいろ疑問に感じておられる方や、理不尽さを感じておられる方やね、もう純粋にね問題意識を持っている方、いろんな方にねぜひお気軽にお越しをいただいて意見交換、議論を交わしたいですね。

0: い、うん、5月9日土曜日午後2時からです、うん、三河別院ホールで開催されるんですが、うん、参加費無料でもうどなたにでも足を運んでいただきたいイベントですよね。そうですね。はい、どういうことが今実際に起こっているのか、現場のリアルトークをそれぞれ専門のお立場の方たちからお話をいただいて、うん、 ね、その次に中根さんが優しい政治ミニ講座ということで
1: ちょっとした因数分解みたいなことができればいいなと思いますけどね。
0: はい、紐解いていくということですよね、うん、皆さんで話し合っていく中でそのモヤモヤが、あ、そうなのか、じゃあ、うん、私たちがこういう声を上げなきゃいけないなってことが分かると、うんうん、やっぱり最終的には関心を皆さんに持ってほしいという、うんうん、ところになります
1: ね。今大島さんが言われたのをね、もう一回ね、憲法に当てはめるとね、
0: ええ、
1: 憲法というのは国家権力を縛るためのルールなんでね、
0: はい、
1: それをね、変えるとかどうのこうのっていう時にはね、ええ、国民の側がものを言い始めないといけないんです。縛られる側の国家政府の方が変えるということを言うのはおかしな話なんですね、実はね。自分たちはあくまでも国民から、国はこういうふうにしなさいよっていうことを言われる立場なんで、自分たちがルールを変えちゃいけないんです。ルールを変えるのは国民の側なんです。ルールを当てはめられるのが政府の側なんです。憲法の話は国民の側が言うことなんです。総理大臣は憲法に縛られる人なんです。権力者だから、最高の、
0: う
1: ん、
0: 権
1: 力者の側が自分の好きなようにルールを変えちゃいけないんです。
0: そうなんですね、うん、中町にあります三河別院ホールで5月9日土曜日午後2時です。ハテナがびっくりマークに変わるという、その実行委員会の皆さんがこういう企画イベントを開きます。そこにはゲストスピーカーとして中根さんもいらっしゃいますので、うん、はい、多くの方に足を運んでいただいて、うん、実際にどんなことが討論されているのか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: どんな発言がされているのか、うん、言っていただきたいですよね。
1: そうですね、僕も予想もしなかったようなご意見がね、会場で伺うことができればと楽しみにしてます。
0: 政治のなんとなくが、あ、そうかに変わる、参加費無料というイベント、このラジオをお聞きの皆さん、ぜひ5月9日午後2時からです。三河別院ホール、現地に足を運んでくださいね、うん、お待ちしています。
1: お待ちしています。
0: 中根康弘のエンゲージメントタイム、次回もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 中根康弘と
0: 大島光子でした。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りしました。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは株式会社フライハイト代表取締役渡部美久さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
1: おい母さん、借りられたぞ。
2: 本当によかったわね、お父さん。
1: さ、頑張って商売商売。
3: 低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。

0: 改めまして、今週のゲストは株式会社フライハイト代表取締役渡部美久さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、株式会社フライハイト、会社のご紹介からお願いいたします。
1: はい、株式会社フライハイトの渡部と申します。会社の方は名古屋市中川区にありまして、ドローンを使った建物の点検ですとか、あとはドローンの資格の取得ができるスクール、岡崎の暮らしの学校でも講師をさせていただいてはいるんですが、子どものプログラミングスクール等の、授業を行っております。
0: はい、ドローンを使っての事業を展開してらっしゃるということなんですが、まず一つずつ伺っていきたいなと思います。はい、先ほどドローンを使ってこう点検業務を受けてらっしゃるっていうお話だったんですが、これ具体的にどういう点検をもっていうことなんですか？はい、
1: そうですね、外壁調査ですとか、雨漏れ点検だとか、法律上必要な12条点検っていうものがありまして、ある一定の大きさの建物がある場合は、10年に1回必ずやらなきゃいけない、で今までだと足場を組んで打診棒を持って作業員の方が叩いて、その音の違いとか見た目のこう不具合とかを見て報告していたものを、足場も組まずにドローンを使って、赤外線も搭載したドローンを使って、2、3人のメンバーで1日2日で作業を終えることができるっていうのを行ってます。
0: 一旦出来上がったものをしばらく経つとこの足場がかかって、外壁塗り替えをやったりするケースももちろんあるとは思うんですが、この点検業務っていうのが法定点検で、やっぱりきちんと年数決まってるんですね。
1: そうですね、10年に1回というものが決まってます。
0: でその度にその足場を組んで、目視で、人体戦術で点検をするっていうのはなかなか大変な作業なわけですよね。
1: そうですね、事故とかもありますし、
0: ですからそれに代わって今はドローンが撮影をしてきたものを見ながら、要するに地上で点検ができるようになったという。
1: そうですね、作業が楽になるだけじゃなくて、工期も短くなるのと、価格もその分抑えられるのと、あと作業員の方がね、男性で若くてっていう必要もないというか、年齢も性別も関係なく、ドローンのパイロットの、ちゃんと許可を取っていればできるお仕事が増えるので、そこが大きいかなと思います。
0: このフライハイトでは、その今ドローンのパイロットって言われた方たち、女性だっていうふうに伺いましたが、社長の渡部さんが女性というだけではなく、スタッフの方たちも女性なんですね。
1: そうですね、8割方、スクールの生徒さんも本当に5割女性で、で実際の業務に関わっていただいてるスタッフのメンバーも8割が女性です。
0: 今点検っていうと、その建築物についての点検が主だというふうに伺ってるんですが、点検をされる方たちはドローンを操作し写真を撮りますよね。でその写真を見て、補修箇所とか劣化箇所を見つけるためには、やはりこう訓練とかスキルがいるんじゃないですかね。
1: そうですね、後から解析をする人はその経験、知識なりがいるんですけど、まずは映像を撮ってくるっていうことに関しては、まんべんなく漏れなく撮れることが重要なので、今までそういったスキルを持っていなくても、その後のこともやろうとすると、もちろんその知識がいりますけど、報告書まで作るってなってくる、撮る分には本当にどなたでも、お願いができます。
0: じゃあ特に建築の難しい知識がなくても、そのドローンで撮影ができるという技術があれば、このお仕事はまずはできるということなんですね。
1: そうですね、点検作業に関わらずですけど、例えば工事進捗みたいな、工事がこう出来上がっていく様子とかも、特に知識がなくても、ただ撮るだけのお仕事も可能になってきますね。
0: このドローンっていうものが世に出てきて、皆さんね、もうすでに認知はしてらっしゃると思うんですが、そういった現場で今、本当に多くのドローンが使われてる
1: くて、今だとエンタメの要素もあって、花火の代わりにね、演出でドローンが使われることもありますし、で私みたいに建築関係だけではなくて、映像制作で、例えば先日も名古屋市の有名なキネコサ祭りっていう川の中で行われる祭りがあるんですけど、そういった祭りだとか、記録として撮っていくのにも使われたり、あとは一番日本で使われてるといえば農薬散布だとか、本当にいろんな活用ができるのがドローンになります。
0: このドローンの操作も教えてらっしゃるっていうふうにね、伺いましたが、主な受講生の方はどういう属性の方が多いんですか？
1: 多分世間一般的には4、50代の男性が多いかと思うんですね。とか、60代、70代のラジコン経験がある男性の方の受講生が多いと思うんですけど、

0: うちはちょっと特殊で、高校生と主婦の方が多いんですよ。だから一番逆に少ないと思われている層が多かったり、まあ、どちらも含めて言えるのは、キャリアアップのためとか、まあ、夢がある子たち、将来の、まあ、進学のためにそのスキルを使っていきたいだとか、女性の場合だと、まあ、少ない時間で自分らしい仕事で自分のスキルで稼げるっていうツールでドローンをイメージしてくれた方たちとか、あとその次に多いのはやっぱ経営者の方たちで、まあ、アンテナが高い、これから新規事業でドローンを取り入れていきたいっていう方たちが知るためにとかっていうのが、まあ本当に組織で受講しに来ていただけるので、
1: 渡部さんは確かにこのドローンを使って起業をされて、まあ、それでね多くのお客様の支持を集めてらっしゃると思うんですが、これからもまだまだこの業界新規で参入していこうと思ったら、まだこういけるって感じですか？
0: そうですね、あの大手さんが正直気づいてる技術なので、今、まあ、うちって行政とか、それこそ大手ゼネコンっていう方からお仕事が多いんですよ、でも本来は従来のやり方が値段とか時間がかかって困ってる中小企業の方たちが活用する方が断然差も出ますし、活用方法としても有効だと思うので、私としては本当は多分 知られてないので、まあ知っていただいたら、あのまだまだ、はい、あのやってる方たちは少ないので、大手しかやってないので、
1: そういうことなんですね、でもそうですね、今おっしゃったように確かにその点検をしなきゃいけないことに、やっぱりかかるコストとか、その、まあ、時間ですね、でそれを短縮できて、なおかつそれにかかる人件費、
0: そうですね、
1: いろんなところで今働く人が、確保するのが難しいって言われてる中で、特に建設業界はベテランの職人さんってなると、どんどん少なくなっちゃってる中で、
0: そうです、そうです、
1: そういう人のもう技術に頼るだけではないというところでね、
0: そうです
1: ね、まあ、やはりね提案がしてくれるものですよね。
0: そうですね、それこそ仕事を奪っていくのではなくて、やっぱり職人さんたちも年を重ねると、やっぱり体が動かなくなった時に、ただ映像で見て判断することができれば、まだそのお仕事も安全に続けることができたりっていうのも提案ができるので、
1: じゃあまだまだ本当に可能性のあるドローンの世界ということで、ここで一曲リクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
0: はい、それでは最初のリクエスト曲お願いします。ユニコーンのメイビーブルーです。

0: 今週のゲストは株式会社フライハイト代表取締役渡部美久さんです。渡部さんはご出身はどちらなんですか？
1: はい、安城市になります。
0: 小さい頃のご自身を振り返った時に、はい、どういう子供さんだったんでしょうか？
1: まあ、活発で兄弟に挟まれてるっていうのもあるんですけど、多分兄弟よりも男らしい性格というか、うん、遊びもちょっと危険な遊びが好きだったりあと新しいものがとにかく好きで、なんか何でもチャレンジしようってするのは昔からだったかなと思います。
0: 音楽がね、とてもお好きだったっていうお話を伺ったんですが、その辺のお話聞かせていただいていいですか？
1: はい、実家が、まあ、今も安城市で南安城駅の近くでやってる、まあ、イザック動物園っていうスナックがあるんですけど、まあ、その2階が住居だったんで、小さい頃から、まあ、そこから夜カラオケの音が聞こえてくるので、まあ、音楽に触れて寝るのが毎日の習慣だったので、まあ、それも好きというよりかは、まあ、ある生活が当たり前というか、で自由に好きにカラオケ歌ったりとか、あの兄弟で楽しんでいたので音楽はずっと好きで、まあ、学生時代もそれがきっかけで安城学園の方の経営部の部長にもなりました。
0: はい、で先ほどリクエストいただいた曲は、その時の思い出の曲だというふうに伺いましたが、
1: はい、そうですね、安城学園を選んだきっかけにもなってるんですけど、まあ、軽音部音楽をこう続けて中学時代もバンドを組んでいて、高校に入っても音楽活動をやりたいっていう希望があって、で先生もそのあたりすごく理解してくれている先生がいて、安城学園選び、で、まあ、軽音部で音楽をやったとしても何か大会があるわけではなくて、本当に自分の学校の学園祭だけっていう環境だったので、せっかく安城七夕祭りっていう地元に大きいお祭りがあるから、まあ、そこで演奏したいなっていう気持ちが出てきて、で、まあ、先生の方に相談して出れないかって交渉を一緒に安城市役所の方に行ってして、でその時に出ることができまして、でその時に歌った曲の一つで一番思い出に残ってる曲になります。
0: それが高校1年生のことなんですか？
1: そうですね、高校2年生ですね、正確には、はい、
0: 17歳で市役所に交渉に行ったという、
1: そうですね、先生と一緒に、
0: で、
1: はい、
0: そうやってステージを勝ち取り、でステージを全部仕切ったと。
1: そうですね、他の高校のバンドのメンバーも呼んで、
0: でそしてその高校を卒業する時に、まあ、ご自身の進路っていうことになるわけですが、そのまま音楽で進まれるのかなと思ったらちょっと違うんですよね、ここから。
1: そうですね、本当に音楽って私の中では最初から終わりを決めていて、まあ、学生の間だけっていう風に、音楽と同じように本を読むこともとても好きだったので、読書をしていく上で人の気持ちとか感情とかにも興味持ったこともあったので、まあ、一旦は進路として、臨床心理士を目指すための大学を目標に、一応高校3年生の冬までは勉強してた時期もありました。
0: でもその後いろいろご事情が変わって、社会に出ることになる。
1: そうですね、それこそちょうど景気のこう下がってきた頃で、まあ、飲食店だったのと飲み屋だったので、まあ、今までは好きなことを割と自由にさせてもらってた環境だったんですけど、まあ、兄弟3人いて、で弟も私立 で、で兄も海外留学をしているって状況で、私がさらに私立の大学を目指すっていうのはちょっと家計的にも厳しいっていうこともあり、まあ、改めて進路を考えた時に、でもとりあえずやりたいことっていうのも急に考えれなかったのもあったり、社会に出ていろんな職業を知ってみたかったり、まあ、自分ができることをちょっと探してみたいなと思って、まあ、一応学校には放送大学で大学進学にして、お金がかからない形で進路を決めて、そこから2年はフリーターをしてました。
0: でその2年間でさまざまな職業を体験し、
1: そうですね、
0: 結構ね、ハードにあの掛け持ちでやってみえたっていう。

0: ふうに伺いましたが。
1: そうですね、まあ、そのまた好きなものがたくさんあってあれなんですけど、洋服も好きだったんで、アパレルも働きながら、まあ、それこそ高島屋とかで働いたりとか、あと隙間時間で働けるバイトも欲しかったんで、地元の飲食店で働きながら、でちょうどその頃家庭用のノートパソコンとかが出てきた頃だったので、まあ、それを使って自分の独学で学んだ部分もあるんですけど、そのスクールも通いつつ、その技術を使って他の飲み屋さんのホームページを作ったり、それこそメニュー表を作ったり、でそういうことをしてる間に安城市役所さんの方から口コミでパソコンの講師やってくれないかっていう依頼も来て、市民講座で講師もそれこそ20歳ぐらいの時にやらせていただいてました。
0: フリーターとは言いながら本当にフリーにいろんなことを、してらっしゃったということで、で今ねこのドローンの会社をご自身で経営してらっしゃるわけですが、でその時代から今のこのドローンに一足飛びに飛ぶわけじゃないんですよね。
1: そうですね、まあ、自分で好きなことやるためのスキル資格も持ってたので、まあ一般的に言われる大手っていうところにチャレンジをして、カメラメーカーのキャノンの方に就職をしました。
0: 結構スキルをどんどん上げていかれて、でその間に結婚出産、今度また転職を考えられた。
1: そうですね、やっぱり自分の子供が生まれるっていう、まあ大きなイベントでもあるのと、まあその時に振り返った時に自分がやりたいことやれてるかなとか、もちろんカメラが好きで、その頃にもドローンもカメラメーカーに入ってなかったら、そういうのも興味を持ってなかったと思うので、好きな仕事ではあったんですけど、改めてチャレンジするっていうのも大きな節目としていいかなと思って、まあ、一般的に言ったらね、育休中っていうか妊娠中なんて大変だから動けないと思うかもしれないですけど、私はもう時間として考えてその間に何ができるかなとか、で転職をすることを、はい。でその時は、まあ、職人に憧れてたのも過去ずっとあって、カメラもそうですし、これまでのパソコンのスキルもそうなんですけど、自分しかできない仕事っていうのにはこだわっていきたいなと思った時に、まあ、撮影でもよく撮っていた建築に関わるっていうことを目指し始めたのが本当に妊娠出産の頃でした。
0: で育休中に、さまざま建築業界で使えるだろう、望まれるだろう資格を、取られたということで、建築の経験全くないのに、資格だけはどんどん増えていくという、
1: そうですね
0: でそしてまあ、ある意味満を持して、就職活動ですよね。
1: そうですね、就職活動、まあ育児中っていうのもあったんで、そんなに時間も取れないですし、まあ、世の中はねそれこそ50、100受けても受からないって言われてはいたけど、あまりそういうのも気にせずに、自分は10社っていう、まあ、時間の制限もある中決めて、その中で選んでくださる会社に入ろうと思って、とりあえず1ヶ月2ヶ月の間に10社受けて、でありがたいことに10社中5社内定いただきまして、
0: でその中で一番相性の良さそうなところに、
1: そうですね、私だからっていうところをこう言ってくださったところに決めました。
0: そしてその会社に入ったことで、改めて建築業界の抱えている問題みたいなものを見えたってことなんですね。
1: そうですね、それこそ業界自体はどうしても若い人たちがなかなか入ってこなかったり、現場で人が足りなかったり、あとはまあ怪我もね、少なからず他の業種に比べると多い場所ではあるので、まあ、そういったものが改善できるものっていうのが、まあ、自分の持ってるスキルで何があるかなと思った時に、あ、そういえばドローンの資格持ってたなと思って、で、まあ、足場を組まなくても点検できるなっていうのを、その頃に、まあ、証明というか実際にやってみたのがきっかけでもあります。
0: その後社長に勧められて、ドイツの方に建築の、学びにも行かれ、で帰国後、社長の勧めもあって独立起業されたという。
1: そうですね、まあ、コロナがちょうど本当に蔓延した頃直前ぐらいに帰国したので、もちろん会社としては、まあ、ドイツにも行かせたぐらいなので、ゴリゴリ建築で今後も頑張ってねっていう思いがあったと思うんですけど、でもやっぱりその社長もっとさらに先を見ていて、まあ、コロナっていう状況の中でも、まあ、私ができることというか、いつ終わるかわからなかったので、あの頃は、もう待つのではなくて、今できることにチャレンジしたらって言っていただいて、シンプルに社長にならないかっていうことで、声かけいただきました。
0: それがコロナの頃だということ で、
1: そうですね、
0: 今会社設立して、
1: 6年ですね。
0: ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
1: ビョークでアーミーオブミーです。

0: 今週のゲストは株式会社フライハイト代表取締役渡部美久さんです。それでは渡部さん、最後になりますけれども、はい、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
1: はい、これまで積み重ねてきたものの、まあ、延長線上にはなるんですが、私自身も一児の母で、で、まあ、年っていうのはね、誰もが共通で取っていくものだと思うので、年を重ねていってもできる仕事として、それがドローンであったり IT ツールの活用であったり、っていうところを人をサポートする仕事っていうのは引き続き続けていきたいと思っています。
0: はい、今も自分のところの会社でもそうですし、クラスの学校等でもね、講座を持ってらっしゃると思うんですが、これからももっともっとデジタルというか、ドローンも含めてこういうものは皆さんが使えた方がいいなっていうふうに思いがあるということですかね。
1: そうですね、それこそうちの生徒さんには体が不自由な高校生だったり、不登校の子たちだったり、まあ、そういった子たちがこういったスキルを身につけたことによって自信がついて、自分らしい今社会選択できているので、まあ、それをもっと一般化していきたいって思いが、まあ、大きい夢としては、私と出会った人だけ今は限られてしまってますけど、もっとそれが基準になっていくといいなと思ってます。はい、
0: 選択できる自分の、ね、人生がより広がっていけばいいなっていうことですよね。
1: そうですね、本当に年齢も性別も障害も関係なく選べたらいいなと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。はい、先ほど2曲目にいただいたリクエストも何か思い出があるんですか。
1: は
0: い、
1: そうですね、高校卒業後の2年間っていうのは、私はその時何も名前がつかない学生でもない、社会人でもない、何者でもない自分っていうのが結構葛藤として実はあって、まあ、ずっと動いてはいるんですけど、まあ、心の中ではやっぱりまだ未熟な年齢だったので、でそういった時にこのビョークのアーミーオブミーっていうのは結構私っていうのが中心なんですけど、アーミーってやっぱりこうずっとこう戦ってる自分の心にすごく逆にそれを癒すんじゃなくて、それをこう叱咤してくれるというか、まあ、そういう曲としてもう毎日のように聴いてた曲になります。
0: はい、はい、どうもありがとうございました。はい、今週のゲストは株式会社フライハイト代表取締

0: 締まり役渡部美久さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは渡部さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。
1: はい、3曲目はストレイキッズのマニアックです。彼らこれ韓国アイドルの方たちなんですけど、この方たちもこうイメージをいい意味で裏切るアイドルだからこそ、与えられた曲で人に与えられた舞台で活躍するのではなくて、自主制作グループといって自分たちで曲とかダンスとか構成も考えていて、でいろんなこう背景のある子たちの集まりなので、私自身も、まあ、彼らみたいにいい意味で裏切っていきたいなと思っているので彼らの曲を選びました。
0: 最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。

0: ¿Cómo estás?
1: Plný života.
2: Až energinga.
3: Jau jingsen.
4: 76.3 FM Egao. It is now 11 o'clock.
5: 午前11時です。
6: ラジオで
7: セラピー。
5: このカフェは岡崎市掛町にある知る人ぞ知るカフェ。ここは常連の音楽プロデューサー深谷慶三さん、フラワーデザイナー永井陽子さんを囲んで、楽しいお友達がいつもモーニングタイムに訪れるおしゃれなカフェなんです。いつもこのメンバーでワイワイ楽しそうな声が聞こえてきます。さあ今日はどんな話で盛り上がるのか、ちょっと覗いてみましょうか。
8: はい、皆様こんにちは。
9: こんにちは。
8: もう5月に入りまして、
9: はい、
8: 4月29日からゴールデンウィークということでございますけどね、皆さんどこ行かれてるんでしょうか。
9: ねえ、まあ本当にもう連休って言ってどこ行かなくちゃなんてね思う時もありましたけれども、もうだんだんと年とともにね、家にいるのもいいかなみたいなのもありますけどね。もう先週行っちゃいましたからねって。
8: そうなんですね。4月の19日にね、はい、行きましたので、うん、で私の永井さんもそうですね、19、20と。
9: はい、応援に来ましたからね。
8: はい、ありがとうございました。はい、で私なんかは京都行って次の日大阪行ってということでね。はい、またね、楽器を持って移動っていうのはね、
9: 大変ですね。
8: やっぱり大変でしたね。うん、
9: ただもう今の時期はお花が綺麗ですからね、どこもね。
8: ああ、そうですね。
9: そういうのは楽しいですよね。
8: うん、そうそうそうそうそう。まああとね、中国の方が少なかったので、でもね、西洋人っていうか目の青い方が多くてね、
9: はい、
8: 本当にここは京都？
9: そうぐらい。
8: 本当にたくさん見えましたけどもね。どうでしたか？
9: いやー、私はそうですね、やっぱりいろいろ質問ね聞かれたりとか、英語でね、主人なんかなんか、
8: そうかそうか、
9: そんなのもありましたから、やっぱり多いということですよね。
8: そうですね、あ、そう思い出した、帰りの新幹線の切符を買おうと思ったら、
9: はい、
8: その自動じゃないですか。
9: そうそう、
8: 分かんないんですよね、やっぱり外人さん。で僕らでも分かんないのに、
9: そうです、
8: すごいなんか分かりにくいんですよ。もうね、もうだからその係の人ね、外人さんに捕まってました。私たちも聞きたいんだけど、もうみんな捕まっちゃった。
9: なるほど、それは大変でした。
8: そういうのはありましたね。あとやっぱりもう一つ思ったのが、大阪っていうのはなんであんなにこうせかせかするんですかね。
9: ああ、私は大阪は行かなかったんですけどね、皆さん深谷さんたちは大阪の方
8: に、大阪行きましてね、
9: はい、
8: でそのなんていうの、その大阪駅とか、
9: はい、
8: 地下鉄とか乗るったり、うん、あるいは帰り新幹線乗る前に JR でね、はい、乗るんですけど、うん、JR のこのホーム、
9: うん、
8: すごい人なんです。
9: そうなんですか。
8: すごい人なんです。で名鉄もまあ並んではいますけど、あんなのも可愛いもん、もうホームの中に列がすごい、もう入り乱れ、入り乱
9: れ、乗れますね皆さんね。
8: 本当ね、分かんないんですよ、うん、これ普通のとこだよねとか言って、はいはい、聞くと違う列が並んでたりなんかわけわかんない。
9: そう、あれも日本語が読めるから、まだなんとかね、ここに並べばいいかと思いますけれど、
8: うん、一応ね、色分けもしてあるんだけど、
9: はい、色分けもね、してあります。
8: 並んでる列がそうなんですよ。
9: まあ、おねってますからね、一コミと。
8: どこが最後みたいな。
9: そうですよね。
8: とかね、
9: う
8: ん、あとね、新幹線も大阪の新幹線ってね、JR というか、
9: はい、
8: なんていうの、その号によってこう何番線っていう乗る場が違うじゃないですか。はいはい、あれ迷う。
9: そうですか。書いてあります。
8: 書いてあるんだけど、はい、なんていうのかな、もう来たものに乗ろうと思ったりするでしょ。うんうんうん、違ったりね。
9: あ、なるほどね。
8: あれがね、
9: 難しいですよね。ちょっと間違っちゃうと大変ですし。
8: 間違っちゃう。だから指定席じゃなかったから、今回とりあえず自由席に乗ろうということにしたから、
9: はいはいはい、
8: まだ良かったですけどね。
9: はいはい、
8: まあ一回ね、本当に指定席で全部取ったのに、
9: うん、
8: その番を乗る、なんていうの、あれ間違えてて乗れなかったことありました。すごい前の話ですけど、
9: それはもったいないこと。
8: 本当ですよ、大変でしたよ。ちょっと大阪それが嫌い。まあそれは置いといて、
9: はい、
8: 今日はですね、うん、このゴールデンウィークと というのもありますけども、はい、テーマをなんかハートまたは心というふうにフランクさんが作ってくださいまして、はい、選んでいただきまして、
9: なるほど、
8: ハートとか心のタイトルに入ってる曲を選んでいただきました、
9: うん、はい、いいですね、
8: いいですね、
9: はい、
8: でなんか、ハートまたはこれ燃えることもあるし時には閉じたり降りたりもします最近は両手でハートを作る仕草などをテレビなどよく見ますが、高齢者フランクにはちょっと照れくさいですって書いてあります可愛いです、
9: いや、手でね、若い女の子がね、こう、
8: こうやってやってます、ね、
9: 可愛いですよね、
8: こうやってて分かんないですね、ハートをね、手でね、
9: そうそう
8: 作るんですね、そうそうそうそう、そうなんですけどね、ということで、選曲をしていただきましたので、もうどんどん聴いていこうかなと、
9: そうですね、
8: よろしいですか、
9: はい、
8: はい、ではですね、1曲目、いいですか、言っちゃって、
9: どうぞ、
8: 1曲目はね、ホセ・フェリシアーノさんで、1979年の、Light My Fire、 ハートに火をつけて、
9: はあ、そのものつばりで、
8: そうですね、
9: はい、
8: ライトっていうのはあの L のね、Light My Fire で、オリジナルは The Doors ということなんですよね、
9: 聞いたことないですけど、
8: じゃあ聞いてくださいということで、
9: はい、
8: ホセ・フェリシアーノで Light My Fire、 聞いてください。

0: ホセ・フェリシアーノで Light My Fire、 ハートに火をつけて、オリジナルはドアーズで聴いていただきました。
1: はい、プエルトリコ出身の歌手でもありギタリスト、まあ、スパニッシュギターの名手ということなんですけれどもね、もう彼はもうちっちゃな時から目が見えてないんですよ。
0: え、
1: 緑内障で、まあ、5歳から目が見えてない。
0: あらら、
1: そんなちっちゃくて緑内障になるんですね。まあでもね、いろいろ賞を取っていらっしゃる素晴らしい方です。いらっしゃいますね。
0: そうなんですね。
1: 心折れず頑張ったっていうね。
0: そうですね、それ大事ですよね。
1: そうですね、まあ先ほどもね、ドアーズのハートに火をつけてのカバーなんですけど、このカバーね、はいはい、まあビルボードでホット100で3週間連続3位、記録しゴールドディスクに輝いている。
0: すごいですね。
1: すごいです。またこの年グラミー賞で最優秀新人賞も取っていらっしゃる。
0: それはすごい。
1: はい、まあ、1969年にはレインっていう日本でも雨のささやきという名前でレコードがリリースされていたようですね。
0: なるほど、なるほど。
1: はい、
0: もうね、その目が見えないってことは書けないんですね。

0: 感想のところ本当ギター素敵でしたね。
1: かっこよかったです ね、 ね、はい、すいませんはい、もうねやっぱりそういう方のねそういう勇気をもらえるとか元気をもらえる、
0: そうですね、
1: 聞けてね、うん、いいと思いますね。何たってライトマイファイヤー、ハートに火をつけてですから
0: まあね、ラテン的なラテンの国ですからね、うん、やっぱりもう前向きにね皆さん生きてらっしゃるんでしょうかね。
1: ですかね、
0: はい、いいですね、
1: でしょ、はい、はい、では続いて、
0: はい、
1: 2曲目はですね、これイエスですね、イエスの Owner of a Lonely Heart、 あ、うん、そうそうそう、英語読んで下にカタカナが書いてあるので読もうとしたら一緒だった放題かなと思ってはい、オーナーですね、オーバーロンリーハート、
0: え、はい、
1: あ、寂しい、あ、違うな、ロンリーだからですね、うん、まあ、そういうことですイエスですね、はい、でこれは1983年の、曲ですけどもね、
0: はい、
1: ではこれも聴いていただきましょう。
0: そうですね、
1: はい、

0: イエスで Owner of a Lonely Heart を聴いていただきました、
1: まあ、この方たちはイギリスのバンドですけれども、
0: はい、
1: 1983年11月のアルバム Lonely Heart のファーストシングルとしてリリースされても、翌年にはですねバンド初となる全米チャート1位を獲得しているんですね。でも自分たちの国のイギリスではですね、まあチャートは28位でドワドワっているんですけれども、結構日本では人気でしてね、いろんなところでコマーシャルに使われてるんですよ。
0: ああはいはいはいはい、そちらですね
1: 日本では日産自動車のバサラ、三洋電機、エネループ、そして UCC、上島コーヒー、ザ・クリア、あとトヨタ自動車のノアなど多くの CM で使われている。なんか一度聞いたらこうなんかとどまる曲ですよね。ダンダダンダンっていうね、リズム楽しいですね。
0: あ、この曲がそういろんなコマーシャルに使われてること
1: そうですよ、
0: まあ、いやイエスの曲がい
1: ろんなじゃなくてこの曲、ね、
0: この曲が、ね、
1: はい、
0: おおすごいですね、
1: 全米1位ですからね、
0: うん、やっぱなんですかね、イギリス、まあその、うん、持ってきようなんですかね、
1: かもしれないです ね、売り方とかね、いろいろあると思いますけれど、ね、
0: なるほど、
1: はい、
0: 私はあのイエスというとね、スティーブ・ハウっていうギタリストがいましてね、
1: はい、
0: でその人があのアコギのマーチンをね使うんですけど、うん、ですついにマーチン社がスティーブ・ハウモデルなんて作っちゃってい
1: いですね
0: 、うん、あのなかなかね小ぶり、私の持ってる通り OM サイズよりもちょっとちっちゃいやつかな、
1: うんうん、
0: そのやつなんですけどね、はい、まあスティーブ・ハウモデルってことで、うん、はい、
1: まあ、そんなギタリストになりたいですよね、モデル作ってもらえるみたいな
0: ね、
1: 憧れですね
0: そうなんですあ、今度見える中英さんなんか作ってもらってますよ。
1: ああそうですね、中英、うん、さんは6月にお越しくださいますの で、ね、はい、ぜひ
0: ぜひお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。では続いていきますか、
1: はい、
0: いいですか、行っちゃって、
1: はいはい、
0: 次はですね、あ、レイチャールズですね、レイチャールズ、レイチャールズ、ごめんなさい、レイチャールズの1961年の I Chain My Heart という曲ですね。 Unchain Unchain だ Unchain My Heart、うん、
1: はい、まあ、レイチャールズはまあ完璧ですね、どの曲もなんか人気出そう、
0: うん、
1: ちょっとどの曲か聞いてみないと。
0: そうですね、はい、聞けばわかるかなはい、ということでじゃあレイチャールズで Unchain My Heart を聞いていただきましょう。

0: はい、レイ・チャールズで Unchain My Heart。 Unchain My Heart たくさん言ってましたね。
1: そうですね、これまあカバーですけれどもね、レイ・チャールズ、うんうん、まあそうですね、まあ解放してくれて、自由にさせてくれ、自由に、まあ、なりたいという願望の R&B の切ない曲ですけれども、かっこよく歌ってますよね。いいですねこの曲。
0: これ今 YouTube で流したんですけど、うん、歌詞が出てくるんですよね。
1: あーなるほどそうですね、
0: こういうとこが、うん、うまいなと思っちゃいます
1: ね。レイ・チャールズ、はい、目が見えない方ですけど ね、
0: この方もね、
1: かっこいいですよね歌声。
0: そうそうそうそう、うん、やっぱこのだから余計にハートが、
1: あーそうですね、
0: 見えてるんじゃないかっていうぐらい、
1: うんうん、本当にねすごいですね。
0: すごいと思います、
1: は
0: い、
1: 心の目で、
0: そうそうそう、うん、
1: シーン
0: シーンっていうかね、見えてるのにね、こっちなんかね、見えてるのに負け取れるかみたいな、
1: 見えててダメですよね私たちってまあ頑張ってるんですけどね日々。
0: そうなんですけどね、はい、まあ頑張りましょうでは続いて、
1: はい、
0: 続いてはですね、あ、ここまではねちょっと洋楽バッタンです、うん、バッタンだって洋楽ばかりだったんですけど、
1: はい、
0: ここから邦楽っていうかね日本の、なりました。
1: そうですね、
0: 次はチューリップですね、うん、の心の旅、
1: はい、
0: この曲はねやりました高校の時、ま
1: あ、コーラスも素敵ですしねこの入りもいいしいい曲ですね。
0: そうなんですよね、いや懐かしいなって本当に思っちゃうんですけどね、うん、うん、そうやってか、私がだから高校出てね、あんまり言いたくないけど半世紀経ったんですよ。
1: そんなにとか言って
0: だからその頃半世紀より前にやってたんですよ
1: この曲。
0: この曲
1: はね、いい曲でしたね、
0: ねえ、なんですけどね、まあでもまあね、今も財津さんもこれまだ歌ってるし、姫野君も歌ってるし、はい、だからまあやっぱりそれだけ名曲と、
1: もう出す曲ヒットでしたからね、うん、まあ今で言ったらミススクリーンアップルのように出す曲、ね、
0: いやでも本当ミススクリーンアップルすごいと思う。
1: すごいですね、お芝居も上手ですね、なんでしょうね、
0: まあね、うん、本当にって、まあ、いう人たちを天才と言うんでしょう、
1: はい、そうですね、
0: では聴いてください、
1: はい、
0: チューリップで心の旅。

0: はい、チューリップで心の旅聞いていただきました。懐かしい。
1: いやこれは本当に、まあ、声が若いとか思いました。いや久しぶりに聞いたらこんなに可愛い声で歌ってたんですねっていうね。
0: そうなんです、
1: まあ、同世代だと気づかなかったけれど、うん、今こちらが年齢をだいぶ重ねて聞くとね、可愛い声で歌ってますね。
0: そうですね、うん、もう姫野くんのね本当にね。
1: そういえば深谷さんギター教室ご案内みたいな、
0: そう
1: 教材会の方にも大きく載せていただいてましたね。は
0: い、ありがたいことに、あの、はい、初めてのギター教室、あ違う違う、働く人のための初めてのギター教室と、
1: はい、
0: いうことで、うん、教材会さんが、こう宣伝って言いますかね、あの載せてくださいました。でこれはですね、あの全部で10回なんですけど、はい、
1: 10回で、ね、1曲は絶対弾こうというね、みんなで、
0: あの絶対じゃなくて
1: あ絶対じゃないですか、
0: 弾いて、最終的には1曲連想できることを目指します。
1: あ目指します、はい、まあ、弾きましょう
0: 目標、はい、そういうことですね。であのやっぱりね、お家にきっとね、あの遺産で買ったけどとか、うんうん、なんかもらっちゃったけどとか、
1: はいはい、
0: そんなギターがあると思うんですよ
1: 結構 ね、
0: ね、うん、だからそういう人が、うん、あるんだったらちょっとやろうかなとか、
1: ね、戻しとくのはもったいないですよ ね、 ね、うん、弾けるようになったら楽しいですものね。
0: そうだそうだ、
1: そして一緒に口ずさめたらね、
0: もう最高ですよ ね、 ね、
1: はい、
0: そうで私もそうだったんですけど、楽譜が読めない、
1: あ
0: から楽器の経験がない、
1: うん、
0: 何を買ったらいいのか、持ってない人はね何を買ったらいいのか分かんない、そんな方のための初心者向けのギター教室でございます。
1: はい、
0: で、6月10日から10回なんですけど、その無料体験会っていうのが5月の13日の水曜日の夜7時、19時から20時時間で行います。はい、でそういうことでいきなり教室に申し込むのが不安な方のために体験会を開催します。はい、教室の雰囲気や私の指導を体験してから受講をご検討くださいっていうことも書いていただいてるんですけど、あのまずねお持ちの方はそのギターの点検をしたいんですよ。
1: あーそうですね、
0: やっぱりねちゃんと、うん

0: してないと聞きにくいとね、
1: はい、
0: あのいくらあのこうなんていうのかやろうと思ってもね、
1: うんうん、
0: ちょっとめげるんですよ
1: そうです ね。
0: だからそのチェックをさせていただきたいなっていうこともあってこの体験会が開かれます、はい、ですのでぜひねお越しいただきたいと思うんですけどもね、一応定員は10名岡崎市幸田町に在住または在勤の方でギター初心者の方、
1: はい、
0: もうバンバンに弾けちゃう人は来なくていいよ、はい、で、1回1時間全10回コース参加費は1万5000円なんですけど、共済会に入ってらっしゃる方は、参加費が1万3000円になります、
1: はい、
0: ということでぜひぜひお越しいただきたいと思うんですけども岡崎幸田勤労者共済会の場所はですね岡崎市中小企業勤労者支援センター第一教室の方にお越しいただきたいと思います、はい、住所は羽根町あずき坂117番地の3です。お問い合わせは 0564-524611 これはあの共済会の方、中小企業勤労者支援センターの番号ですね、
1: はい、
0: 0564-524611 担当黒柳さんの方までお電話していただきたいと思います、はい、
1: 1万5000円というのは10回分のお金ですよね。
0: そうです。
1: それ月に2回ずつということで、まあ、半年近くをかけて1曲頑張ってみましょうというね、
0: う
1: ん、
0: そういうこと
1: です。楽しい企画ですね。
0: 楽しい企画です。ぜひぜひ皆さんお待ちしておりますので、
1: はい、
0: 一応言っておきますと水曜日なんです。第2第4水曜日なんですけど、
1: はい、
0: 6月10日6月24日が7月は8日と22日8月が12と26、9月が9月9日と23で10月がこれ7になってるけどいいんだよね、7と21ということです。
1: はい、
0: ぜひお越しいただきたいと思います、ま
1: あ、お問い合わせはね共済会の方に、
0: はい、していただきたいと思いますので、はい、
1: 電話番号いかがですか。
0: そう、電話先ほど見せたよ 0564-524611 です、
1: はい、
0: 524611担当黒柳さんにお問い合わせください、
1: はい、
0: で共済会の会員の方はねこの今月の 5月号の、
1: はい、
0: 案内に入ってますので、
1: はい、
0: そちらの方をご確認していただきたいと思います。
1: あと同時に
0: 広報ですね、
1: 広報ですね、
0: 私の広報にも載せていただいているようでして、
1: そうですね、
0: はい、あの実は先週です、ですね、訪ねてきてくださいまして、
1: すごいですね、すごい、
0: 少しシンフォニアの方に来ていただいてまして、うん、ちょうどあの直前にその方の来られる直前にですね一人見えてて、
1: はい、
0: 終わりましてちょっと談笑してましたらなんか中を覗いてらっしゃる方がいるのでえとか思
1: ってよかったですねいる時で
0: そうそう何の連絡もなしで突然にお見えになられましたので、はい、あのあれたまたまね私たちいたからよかったんですけども、
1: はい、
0: あのありがたいことに
1: そうです、ね、
0: ご入会いただきまして、はい、だからやっぱりねギターやっぱりね分かんない弾き方が分かんないとか、うん、なんかどうしてもねあるでコツってあるんです。
1: そうですね、
0: ちょっとしたことなんですけど、うん、コツを教えしますので、
1: やっぱり自己流でやってるとずっとなんかちょっと間違った感じでやってる場合は上手くなるのも遅くなる可能性ありますから。
0: そうなんですよ、
1: ね、最初にバチッとこう教えていただくとね、
0: コツをね覚えて、はい、ほんとね楽に弾けるんですよ。
1: そうですね、うん、
0: それをねお教えしたいと思いますので、はい、あのよろしければお越しくださいませ。
1: そうですね、はい、お待ちしてます、
0: うん、ということで、
1: はい、
0: じゃあ続いていっちゃいますか、続きはですね今はねチューリップですね、今度はなんとなんともう一方、うん、日本の方ですね、井上陽水さん、
1: はい、
0: 心模様
1: です。もうこれ大好きです。もう陽水さんが出た頃は本当にみんなこれ弾いてましたよね誰もが弾けるぐらいのね。
0: でね、うん、今そのこの共済会さんの方のあれであの曲をね、
1: はい、
0: みんなに何を弾いてもらおうかなっていうのと、
1: あ、そうですね、
0: F が出てくるとみんななかなかねちょっとないので、ね、F の出ない曲をいろいろ探してあるんですよ、うんうん、いっぱい。
1: じゃあまたそれ来週にラジオでね
0: やろうと思ってますので、
1: ですね、
0: そう
1: ね、
0: うん、そういうことです。ということでじゃあ次はね井上陽水の陽水さんの心模様を聴いていただきましょう、はい、

0: 井上陽水さんで心模様を聞いていただきました。
1: もうこれ聞いた時驚きましたね。心模様というタイトルとこの歌詞の素晴らしさに、そしてもうギターのメロディー完璧ですね。
0: あとこのねサウンドがそれまでの、うん、なんかなんていうのか、そういうギターのなんていうの、うん、まあ拓郎さんにしても何してもだった全然変わったんですよ。
1: そうなんですね、
0: 音色っていうかね、うん、えって本当に
1: 、まあ、やっぱり深谷さんはメロディ音楽的なところで感動してらっしゃいます。私はもうこの年齢の心の中のこのなんかすっきりしない思いがどうしてこんな素敵に綴れるのっていう、こういう表現ができる人ってなかなかいるようでいなかったので、陽水さんは何なのと思いましたね。まあ本当に目から鱗じゃないですけど、青天の霹靂と言いますか、まあ、時代を変えたというか引っ張っていった方ですね。
0: もうそうですね、本当にそうだと思います、うん、で氷の世界っていうね、はい、アルバムがあって、うん、特にあれがねもう本当にもうこうなんていうの、本当にこう衝撃というか
1: 衝撃どの曲もどの曲もね
0: すごかったですね。
1: もう傘がないとかね、うん、何そのタイトルっていう都会でも

0: 最近陽水させば
1: 静かです ね
0: だいぶ前にちょっとね、日産の宣伝でやってますよね、
1: だいぶ前じゃないですか、お元気ですかって。
0: あとあれだ、タモリさんのね、
1: はい、
0: あのブラタモリ、うんうん、であの最後の曲が陽水さんだったんですね。で今年からなんかアイドルになっちゃいましたね、
1: は
0: い、
1: あ残念ですね。
0: そこら辺がねちょっとまた、うん、まあまあいみょんはあいみょんでいいんですけど、
1: いいんですけど ね、まあ、陽水さんももうちょっと出てほしいです ね、
0: だから拓郎さんこの間ねコンサート
1: 知らなかったです ね、どうせね高くていけなかったですけど
0: 2万3000円って
1: 、はい、
0: じゃなかったと思いますけど ね、まあでもファンの方はねやっぱり皆さん言ってたようですが、
1: はい、ダイヤモンドのジュエなんかねジュエリーの何ですか、ブローチかなんか指輪かなんかそういうものもアクセサリー販売もされたようで、もうすごい値段が半端じゃないので すごかったですね。
0: 売れたのかな、拓郎さんも売れるのかとか言ってたようですけど。
1: すごいですね、
0: うん、ということで、
1: はい、
0: 陽水さんの心の声を聞いていただきました。
2: 岡崎で一番のナイスビュー、稲沼町ソウルコネクション喫茶店、ここで一緒にお茶してみませんか。
3: ワクワクワクワク、岡崎市掛け町杉くんの駄菓子屋、おかげさまで16年、子供も大人もワクワク、杉くんの駄菓子屋に行かなくっちゃ、袋詰めの注文出店以来お待ちしております。みんな寄ってみりーん。
0: はい、スポンサーさんのコマーシャルを聞いていただきました。そして後半もですね、もうハートハート心ということで、1曲目はですねマドンナのオープンヨーハート、そして2曲目はあのセリーヌ・ディオンのマイハートウィルゴーン、もう泣けちゃいますよね、あの映画思い出しましたか。これを2曲続けて聞いていただきたいと思います。

0: マドンナの Open Your Heart とセリーヌ・ディオンの My Heart Will Go On を聴いていただきました。
1: はい、もう忘れられない映画ですよね。私はもうこれは飛行機の中で最初見たんですけれども、全員がこの映画を見てたっていう、そういうのって飛行機の中でね、初めての体験でしたね。すごいかったです。
0: はい、それは公開されてすぐ撮って
1: ます。そうです、そうです。
0: じゃあ余計にね、
1: はい、
0: はい、いやでも素晴らしい、すごいすごい映画でしたけどね。
1: はい、
0: はい、ということで今週はですね、いろいろハートとかハートをねやってきましたけど、皆様このゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうかということなんですけどね。ということで最後はマドンナのホリデーをお聴きいただきてお別れしたいと思います。はい、ということで皆様楽しいゴールデンウィークを、
1: ホリデーをね、
0: ホリデーをお過ごしください。
1: はい、まあ、時間がありましたら最後ちょっと流れるかもしれませんけ
0: ど、ね、そうですね、
1: はい、ストーンズさんの、
0: はい、
1: 曲はい、
0: ということでまずはじゃあマドンナのホリデーを聴いていただきましょう。

0: スコイ。
1: くにゃくにゃくにゃくにゃこんにゃくは、
0: はい、
1: お味噌をつけたら田楽で、
0: はい、
1: 何にもつけなきゃ倹約倹約。
0: どすこいどすこい。
2: ありがとうございました。この歌を選んだ理由は何でしょう。
3: はい、豆腐屋は短い人句ですけども、豆腐が擬人化されていてとても面白いので選んでみました。今では町の豆腐屋さんも少なくなりましたね。
2: はい、
3: 玉の海の友達の豆腐屋さんも今のおじさんの代で終わりだそうです。
2: あ、そうなんだ。
3: 昭和の個人店がなくなり、子供たちは魚はスーパーで売っているのが当たり前と思っています。
2: なるほどね。
3: ところで皆さん、かわいい魚屋さんという歌はご存知ですか。あの歌を作曲したのは豊川の高小学校出身の人なんですね。高小学校では毎年1年生が運動会で法被を着て可愛い魚屋さんを踊り、ずっと受け継いでいます。江戸時代から続く相撲甚句も受け継がれるといいですよね。
2: ありがとうございました。続いては岩瀬さんです。曲は何ですか。
4: はい、八丁味噌甚句を歌いたいと思います。山浦先生が作られた歌の一つで、地元岡崎の伝統的な赤味噌作りを甚句に歌ったもので、郷土の八丁味噌作りを歌ったとても素晴らしい歌だと思ってこの曲を選びました。
2: はい、ありがとうございます。それでは歌っていただきましょう。

0: どすこい。
1: ああ、豆で達者で筒がなく、
0: はい、
1: 口八丁に手八丁、
0: はい、
1: おいしい味噌なら八丁八丁。
0: ああ、どすこいどすこい。
2: 続いては金田さんです。
3: はい、金のシャチホコを歌いたいと思います。
2: はい、
3: この歌はですね、字余りが多くて、
2: はい、
3: 逆にそのあたりを聞かせるように歌うことができれば、とてもいいジンクです。
2: はい、
3: 正直に言いますと、とても歌いにくいので歌ったことはありませんでしたが、昨年愛知県体育館の建て替えで、愛知アリーナが完成しましたよね。
2: はいはいはい、
3: そのこけら落としとして、
2: はい、
3: 大相撲の名古屋場所が開催されました。
2: はい、
3: そして前夜祭が名古屋城に近いホテルでありまして、
2: はい、
3: たまたま私たちも歌うことになったんですね。
2: はいはい、
3: 名古屋城の近くなので、
2: はい、
3: 金のシャチホコにしたという思い出の歌なんです。
2: はい、なるほど。
3: 何が思い出かというと、
2: はい、
3: 他の歌より何倍も練習したことですかね。
2: なるほどね。
3: 林歌も覚えづらくて大変でした。
2: はい、それではその歌いにくい歌を歌っていただきましょう。

0: 終わり、名古屋の名物は、
1: はい、
0: 味噌カツ天むすひつまぶし、
1: はい、
0: 手羽先きしめんエビフリア、
1: はい、
0: 土手にすがきや味噌煮込み、
1: はい、
0: ウイロあんまき鬼まんじゅう、
1: はい、
0: あまた名物ありすぎて、
1: はい、
0: いつまでたっても終わりない終わりない。
1: あーどすこいどすこい。
2: 続いては小笠原さんです。
3: はい、これは交通安全の歌でシニアを守れという歌であります。
2: はい、
3: 15年ほど前に、
2: うん、
3: 岡崎警察署から依頼されて先生が作詞された歌です。
2: うん、
3: はい、岡崎警察の交通安全のイベントに特別招待されて、
2: うん、
3: 先生と私と乙部さんの3人で参加しました。
2: う
3: ん、
2: はいはい、
3: 後に先生は功績が認められて岡崎警察署から感謝状を贈られました。

0: 乗っちゃいけない口車、はい、電車に自動車三輪車、はい、でたらめ言うのが駅舎駅舎、ああどすこいどすこい。
1: 続いては伊藤さんです。
2: はい、笑うという字という歌を歌いたいと思います。
1: この歌を選んだ理由は何でしょう。
2: この歌は2016年5月28日、うん、はい、東京両国の江戸東京博物館ホールにおいて、はい、第24回の相撲甚句全国大会が開催され、うん、三河相撲甚句会が3度目の日本一を受賞した時です。
1: はい、
2: 山浦先生も古典ものの中で

0: ではとても面白いジンクだから、うん、持ち歌にしたらどうかと勧めていただいた曲でもあります。
1: はいはい。
0: まずは歌の最初の入りが、うん、とにかく特徴的で面白いので、うん、ぜひそのあたりを傾聴していただければと思います。

昔のその昔、そのまた

0: はい、
1: ああこの足は、
0: ああ捨ててんでん、
1: 工房様からもろうた足じゃで、小便かかっちゃもったいないとて、今

0: はい、
1: ああ、犬は本当に面白い、
0: はい、
1: そこにいるのに犬という、
0: はい、
1: 3匹いてもワンという、
0: はい、
1: 白い犬は面白い、
0: 面白い、
1: ああ、どすこい。
2: 伊藤さんはこの歌について笑うという字の本当の語源を山浦先生から教えてもらったそうですが、
3: はい、スモジンクの歌詞では、
2: うん、
3: 笑うという字は、
2: うん、
3: 竹冠に犬と歌っております。
2: はい、
3: はい、笑うという字をよく見ると、
2: うん、
3: 笑うは竹冠に陽という字がついた形ですよね、うんう
2: ん、はいはい、
3: 古い時系をたどると髪を結い上げた若い巫女さんが、
2: うん、
3: 身をくねらせながら踊り、
2: うん、
3: 神様を楽しませ喜ばせている姿と言われています。
2: はい、
3: つまり笑うというよりも神様を喜ばせるための舞、
2: うん、
3: 祝祭の場の喜び、うん、まあ、そういったものを表現した字なんですね。
2: なるほど。
3: したがってこのジンクの場合は、
2: うん、
3: 江戸っ子のシャレというような感じで作られた歌なんです。
2: はい、ありがとうございました。以上、スモージンク揃い踏みでした。続いては今月のスモージンク、
0: あーどすこいどすこい。
2: 私たち三河スモージンク会はこれまで様々なところでスモージンクを披露してきました。思い出の舞台の中

0: からリスナーの皆さんにご紹介したい推し曲を会の皆さんからリクエストさせていただきたいと思います。リクエストのある人、
1: はい、
0: じゃあ今日は金田さんどうぞ。
2: はい、18歳と81歳をお願いします。
0: はい、
2: これはですね、はい、もう先生の傑作中の傑作ですね。
0: 傑作、はい、
2: どこに行っても受ける歌
0: なるほどね。
2: ちょっと歌詞にですね、
0: はい、
2: 81歳あの世にというフレーズもあってちょっとドキッとしますけども、うん、最後にはちゃんとみんな行く道通る道という形で締めくくりがありまして、うん、
0: はい、
2: とてもいい歌です。
0: それでは早速聴いてみましょう。

0: 逆走するのが81、心が脆い18歳、骨が脆いのが81、偏差値が気になる18歳、血糖値が気になる81、恋に溺れる18歳、風呂で溺れるのが81、何も知らない18歳、覚えていないのが81、スマホ離さぬ18歳、診察券を離さぬ81、社会に旅立つ18歳、あの世へ旅立つ81、東京オリンピックに出たいと思う18歳、そこまで行きたい81、自分探しが18歳、出かけたまんまで帰れない、みんなが探すのがよい、
1: その相撲人口は18歳と81歳です。それではこの歌について少しお話ししましょう。伊藤さん、この歌どうですかね。
2: そうですね、18歳と81歳、昔ですね、商店でこういうのがあるよって、実は先生にちょっと話をしたところがあって、そこから先生が作られたんですよね、懐かしい曲です。
1: 私も聞いた、先生が商店を参考にしてこの歌を作ったというね。小笠原さん、この歌について何かございますかね。
3: まさに私その当時81歳だったんですから、本当に身につまされるところもありました。ただし、先ほど言われました最後にフォローしておるこの

0: が私も大好きです、
1: うん、はい、ありがとうございます。私が選んだ推しの歌、今月は18歳と81歳をご紹介しました。三河相撲甚句会がお送りしてきました甚句バラエティ番組、あーどすこいどすこい。今回は三河相撲甚句会から鈴木靖子さん、岩瀬聡さん、金田光輝さん、小笠原常康さん、伊藤陽介さんにお話とともに相撲甚句を披露してもらいました。ところで皆さん、今日の歌の出来は自己採点で何点ですか？はい、鈴木さんは何点でしょう？は
2: い、合格点の80点をいただきたいと思います。
1: 80点、岩瀬さんは？
3: 私は今回は90点でお願いします。
1: 高得点です。小笠原さんは？
4: 私も80点ですね。
1: 80点、はい。金田さんは？
5: 私は中間で85点ぐらいで
1: 85点、はい。伊藤さんは？
6: 全国大会で、ね、優勝した曲ですので90点をつけたいと思います。
1: はい、皆さん高得点です。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: さて、そろそろ時間いっぱいとなりました。今回の放送はいかがでしたか？ぜひあなたからのお便りを FM 笑顔へお寄せください。メッセージは FM 笑顔のホームページ、リクエストフォームからもお寄せいただけます。またメールはすべて半角小文字で763@fm-agao.jp、 もしくはファックス0564-55-8764 0564。
7: あーどすこいどすこい。
8: 相撲、力士、そして甚句を愛する全ての方に送る甚句バラエティ番組、30分がっぷり4つでお楽しみください。再放送は日曜日の正午から。ごちさんです。
7: あーどすこいどすこい。

0: なたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 静かの歌に誘われて、午後1時になりました。皆さんこんにちは、静かです。岡崎出身の歌手静かがときめく時間をお届けする30分間です。どうぞお付き合いください。この間ですね、東京にミュージックビデオを撮りに行きましてね、新幹線こだまでね、ごどんごどん行ったんですけど、こだま乗ってる感があっていいですね。光だとすぐついちゃうでしょ。あら、なったらもっと乗っていたいなみたいな、ね、ごどんごどん行きましてね、ちょっとね寝られたりするんですよね。一眠りしちゃって、それで東京駅でねシューマイ弁当を買ってね、そのままホテル行きましてね、もう3時からチェックインなんで、そこで食べちゃいましてね、シューマイ弁当めちゃくちゃ美味しいんですよね。ご飯がこんなに美味しいと思わなかったみたいな、ツヤツヤのご飯、すっかり冷めてるんですよ。それなのにすごく美味しいっていうことは、すごく上質のお米使ってらっしゃるんでしょうね。で、久しぶり、もう10年以上食べてないシューマイ弁当を、こんな新鮮な気持ちで、駅弁の宣伝するわけじゃないですけど、美味しかったですよ。それでいよいよスタジオ入りになったりしてね、なかなか何ですか、雨のシーンとかね、いろいろありましてね、メイクさんも大変でしたけども、いろんなことが東京ではありましてね、外国の方がいっぱいです。一番便利なところへ泊まったんだと思うんですよね。私もスタジオに近いところがいいなと思って、本当ね、皆さんのファッションをね見て

0: なんかちょっとこちらとちょっと違う。そうですよね、トレンディーですもんね、東京ですもんね。それでも何か履くものが、あの皆さんスニーカーがすごく多いんです。今スニーカーでもめちゃくちゃかっこいいですもんね。スニーカーで、割と緩いシルエットの出ない、スカートじゃないですね、パンツが多いですよ。すごいびっくりの提供でお送り出します。
1: クロスポートカルチャー&ミュージックスクールは安城市日の出町にあるアットホームな音楽とダンスのスクール。音楽のジャンルはポップスから演歌まで幅広く、小さなお子様からシニアの方まで楽しくレッスン。全コース無料体験レッスン実施中。お問い合わせは電話 0566-760755 0566-760755。 詳しくはホームページをチェック。
0: 久しぶりにね、パンドラの帳です、パンドラの帳には8人の方からリクエストありがとうございます。

山口県のね、少年の藤子さん、2枚もいただいてありがとうございます。静香さんこんにちは、食後のコーヒータイム聞いてますよ。リクエストはパンドラの城です。ね、2枚いただいてますよ。一つはね、まあ、桜も葉桜になりって4月14日にもいただいてるんですね。いつもありがとうございます。しのぶちゃんからいただいてます。コーヒー飲むのに良い季節になりました。カップからも立ち上る湯気を見ながら聞いてますね。パンドラの城です。足立くんもパンドラの城聞いていただいていつもありがとうございます。田舎から柿が送られてきたんですね。干し柿ですかね。美味しいでしょうね、干し柿、あの硬いのね。私も大好きですよ。七尾ちゃんからいただいてます。久しぶりにパンドラの城聞きたいな、よろしくお願いします。知念のゆうすけさん、ありがとうございます。リクエストします。すがすがしい気持ちで今日はハッピーなパンドラの城お願いします。足立くん2つありますね。足立くんありがとうございます。白髪の少年さん、お久しぶりです。春休みに入る、あ、もう3月末の、ね、メッセージありがとうございます。若さに圧倒されています。若さを吸い取りましょう。あ、本当ですよね、若さを吸い取りたいですよね。久しぶりにパンドラの城をリクエストします。白髪の少年さん、ありがとうございます。8人の方ありがとうございました。

はい、ここからのコーナーは静香のお気に入りのコーナーです。今日はですね、先週もねちょっと再放送でしたんで、今回ね自分の曲ご紹介しようと思っています。誰にも邪魔させない、この曲に一人の方、あ、何人ですかね、ちょっと待ちくださいね。5人の方、リクエストありがとうございます。

ではね、リクエストいただいている方のメッセージをお読みしますね。白髪の少年さん、いつもありがとうございます。静香さんの誘惑はことの調べを歌う人がいます。あ、嬉しい。どっかの出るんですね。私の歌を歌ってくれる人いるんですね。すごく嬉しいです。今日のリクエストは誰にも邪魔させないようお願いします。博士の少年さん、ありがとうございます。こちらはアリちゃんさんからもいただいています。静香さん、おはようございます。やっと春らしい陽気ですね。今日も FM 映画も頑張ってくださいね。邪魔させない愛をリクエストします。アリちゃんさん、静岡のねファイブさんのチーママさんですよ。私の歌もねすぐ覚えてくださってね、もうびっくりしちゃうんですよね。一緒に歌っていただいて楽しい時間ありがとうございました。 またお伺いしますね。今度純子さんからです。リクエストは誰にも邪魔させないお願いいたします。体の朝夕冷え込みます。体調に、体調管理を十分にしてくださいねってことで、ゆうきさんからいただいてます。歌謡祭、静香さんの楽しみしてますよ。頑張ってください。リクエストは誰も邪魔させないです。私のね7月29日あります。ぜひね皆さんの参加お待ちしてます。新井田潤さんもリクエストありがとうございます。世間はゴールデンウィークで近々、あ、そうですね、21日にいただいてますね。リクエストウキウキしております。私はのんびりウィークです。リクエストは誰も邪魔させないようお願いしますということで、6人の方ありがとうございます。

続きましてね、静香の曲が続いちゃうんですけども、私がの作詞しましてね、親愛薄かい愛ですね、この曲に4人の方からリクエストありがとうございます。この曲にはね、私がすごく心を込めて作った曲なんですよね。これこの間ですね、稲沢の方で歌いましたら、すごい曲作るよねって、何すごい曲作るっていうことは分かんないんですけどね、褒めていただいて本当嬉しいんですけど、歌ってくださいね、ちょっと僕歌えないよなみたいな、なんかちょっと意味深ですよね。歌っていただけると嬉しいんですけど、親愛の方もね、邪魔させない愛よりも私の10曲ダムに入っているんですけども、親愛がトップになってるんですよね。

皆さんが歌ってくださってるってこと本当に嬉しいです。ぜひ邪魔させないともに、親愛もよろしくお願いしますね。4人の方リクエストありがとうございます。

ではメッセージを、ね、お読みしますね。マッチさんという方からいただいてます。静香さんこんにちは。いつも楽しく聞いてますけど、親愛よろしくお願いいたします。七尾さんからありがとうございます。七尾さん他の曲もいただいてますね。今年の連休はのんびりパターンになりそうです。しかし世の中は流れに乗って遅れそう。あ、少し寂しいですね。これも立派な人生、自信を持ってのんびりして、あ、のんびりもね、あの必要ですよね。人生の中で駆け足で進むこともなく、たまにのんびりもいいですよね。よく気持ち、お気持ちわかります。すみれさんからもいただいてます。桜も散り始めました。親愛でしみじみします。すみれさんありがとうございます。ゆうきさんからいただいてます。7月の静香さんの歌謡祭が楽しみしてますよ。頑張ってください。私の出ていただけるんですかね。親愛よろしくお願いします。ターボーさんからいただいてます。リクエストはよろしく親愛ですお願いいたしますということで、ターボーさんいただいてます。5人の方ありがとうございました。あなたの歌をワンランクアップ、静香の魔法。はい、ここからのコーナーはあなたの歌をワンランクアップ、静香の魔法のコーナーです。私はの講師になりましてね、日本音楽振興会の方に入ってましたが、そこでは、師範と講師両方とも免許を持っているんですけどね、今ちょっとお休みしてますが、教室の方やってます。それでね、13年以上も通ってくだ来てくださる方もいて、いろいろ深いですね。歌は深いので、皆さんね、頑張っている方はどんどん上手になったり、それなりにだんだん皆さんお上手になります。一番ね、素敵だなと思うのは諦めないことですよね。諦めないで歌っていく。それでも自分のあまりにも難しい曲を選んでしまうと、そこまで行くのにものすごい時間かかってしまいますので、楽しくなくなっちゃうんですよね。途中でなんか挫折しちゃうみたいな、大丈夫みたいな感じなんですけど、そういうのだとちょっとね、違う曲に変えてまたやり直すと、自分のちゃんと歌が歌えるようになって楽しいなと思ったりするんですけども、一番いつも言ってることはブレスです。ブレスとそれに譜面を見て

楽譜を見て、そこが何拍の伸びるか、あるいは休符が入っているか、そこで語りとそのグルーヴ感全然違ってきますのでね、そこ語りのところは必ず切って歌ってくださいね。歌うっていう語るんですね。本当に語りなんですが、言葉がしっかりしないと語りもあまり語れないですよね。難しいといえば難しいですけども、言葉はしっかり伝えるように、それでも優しく歌う、それは腹筋を使って歌うことです。お腹に力を入れて、そのお腹がへこまないようにグッと力を入れたままあーって伸ばすとたくさん伸びます。そこでだんだん鍛えていくと、もう歌始まると、ここはもう勝手に腹筋がなるんですよね。不思議な感じ、体で体幹で覚えてしまうっていうことなんでしょうね。今日はですね、平井堅さん英語で歌ってるんですよね。私分からなくて、この有名な曲なんですけどもね、You've Got a Friend って曲なんですけど、他の方が歌っていらっしゃるんですが、何人もの方がカバー、外国の方してるんですけども、平井堅さんが英語で歌ってらっしゃって全然分からなくて、最初の出足多分ね、クリスタルケイさんだと思うんですよね。素敵なハーモニー、ぜひね、この素敵なハーモニーね、皆さんにお聞きしていただこうかなと思っています。今日はです、平井堅さんと、クリスタルケイさんの You've Got a Friend をお送りいたします。

ではもう一曲静かな曲をお聴きくださいね。ありちゃんさんからリクエストいただいてます。静かに静かにをリクエストしますということで、まだまだ寒い冷たい日もあります。静かさんも、今日も FM 笑顔頑張ってくださいね。ありちゃんさんありがとうございます。

静かのインフォメーションコーナーです。はじめに出演イベント情報です。6月の21日、 D スクエア、この、伝送の関係のところですけどね、刈谷のディスク屋にて金村博史さんのディナーショーがございます。ここで歌謡ショーに静香も出演させていただきます。北原美玲さん、チョンテフさんもお出になります。たくさんのゲストさんがおいでです。ぜひ見に来てくださいね。パーティー券まだございますので、ぜひ私の方にご連絡くださいね。7月29日はもう待ちに待った静香の14周年記念歌謡祭です。新曲記念発表も一緒です。そうね、ヘキシンギャラクシープラザ、前の文化会館のことですね、安城文化会館のことです。静香がもちろん歌いますので、金村博史さん、木山裕二さん、カラフルパレットさん、カラフルパレットさんの大村祐樹さんが私の、曲提供していただきました。誰にも邪魔させない愛と親愛、両方とも、作曲してくださいまして、とても素敵な曲になりまして、最近ではね、最近では、真田ナオキさんの曲も作っておりまして、この曲かっこいいですよ。ぜひ新曲で出たばっかりですので、YouTube でねご覧になってくださいね。それに桜舞さん、ラーメン猫さんご覧になります。またカラオケで静かな曲を歌います。ダムジョイサウンドウガにて、愛しい愛に素直な心で、梅雨子の風咲き、愛のメロディ、春夏秋冬、日本の四季、岩倉琴の調べ、津軽母の歌、パンドラの蝶、静かに静かに、無限に続く愛を、誰も邪魔させない愛、親愛となっております。ぜひ歌ってみてくださいね。静かの活動ホームページ、 Facebook、 YouTube などで見ることができます。 Facebook の方がね、ちょっとだんだんにやりますね。ちょっとハッキングされましてね、ひどい目に遭っております。半年間の間もうなんかとてもストレスかかっておりましてね、ぜひこちらの方もご覧になってくださいね。以上インフォメーションコーナーでした。

静かの歌に誘われて、静か歌に誘われていかがでしたでしょうか。最後にお送りする曲はいつも同じですが、誘惑はことの調べです。この曲ですね、また平本昇さん、いつも毎週毎週ありがとうございます、いつも元気ですよということで、いつもの通り誘惑はことの調べお願いいたします。体調大丈夫ですかね、心配しております。あとは岡崎の恵子さんも、誘惑はことの調べありがとうございます、最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。またあなたの素敵なお時間をこの後もお過ごしくださいね。

0: Hello.
1: Magandang hapon.
2: Ni hao. Chào buổi trưa.
3: Konnichiwa.
0: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
4: 午後1時です。
0: 皆さんこんにちは、歴史探偵坂本じゃ。4月から田んぼに水が入って、5月には田植えが始まったりとか、あと青々と育つ時期になるんだけども、これまあ、さなえというふうな言い方をするらしいんだけども、これこのさなえというのは、すがすがしく成長した苗だとか、あと田んぼの稲が育ってきた時期という、その風景を表す時に使われるというふうに言われるんだの。でこのさなえというのは初夏の季語としても使われておると。そんなすがすがしい時期に外へ出るきっかけになる素敵なゲストをお迎えしておるでの、楽しみにしといてもらえるかの。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やお悩み相談などもお待ちしております。宛先はファックス番号 0564-558764、 0564-558764、 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。

0: 今回のゲスト、歴史好きが偉人を語る会の、主座というか、まあ、メインで活動されている中田学さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。歴史好きが偉人を語る会、中田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい、で中田さんとはもう何年、10年近く付き合いがあるんかの、わし自身も。
1: そうですね、この歴史好きが偉人を語る会が今年で10年目、うん、まあ2016年から始まりましたので、うん、

0: 年のお付き合いですね、うんうんうん、はい、
1: で実は同い年と。
0: そうです、はい、
1: あのしばらくしてからそれは知った話で。
0: そうですね、うんうん、
1: で2人ともが2人ともで驚いた
0: そうですね、
1: そうなのみたいな、はい、あの中田さん意外に若く、意外にというか若く見えるでの。
0: そうですか、
1: うん、
0: あのありがとうございます。
1: まあ、あの上の方を見るともう確実に違うんだけども、まあ、そういった関係で中田さんと付き合いが長いんだけども、今回中田さんをゲストに招いたと、お招きしたというのは実は本を出されたということで、はい、その本の紹介をしてもらおうかなと。
0: はい、
1: でその本というのは、はい、タイトルを教えてもらってもいいかな。
0: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代というですね、ちょっと長いタイトルなんですが
1: うん、うん、
0: この中で10人ほどの人が、まあ、豊臣秀吉が、まあ、生まれて、まあ、亡くなるまでを時代ごとに書いたというような、うん、そういう本です。
1: 教著になるのかな。
0: あ、そうですね、うんうん、はい。
1: でその中で中田さんは何を担当されたと。
0: 僕はですね、うん、本編が2つ、コラムが2つなんですけど、うん、小牧長久手の戦い、
1: うん、
0: あ、これ一番のメインなんで、
1: うんうんうんうん、
0: あとはその前になりますけど、清須会議、
1: ほうほう、
0: はい、あとコラムは人物がですね、
1: うん、
0: まあ、黒田官兵衛と竹中半兵衛を、
1: うん、
0: はい、書きました、はい。
1: いや、小牧長久手の戦いというとわしも結構好きなところではあるんだけども、
0: あの実はこれはあの僕が選んだわけではなくて、うん、この本の主催の人が、うん、まあ、あの全国に著者がいるんですけど、うんうん、まあ、愛知県にちなんでということで、うん、まあ、清須会議と小牧長久手っていうことで、
1: うんうん、
0: まあ、ある意味あてがわれたというか、
1: うん、
0: まあ血のりもあるんで、
1: うんうん、
0: ちょっと観光しながらもできたんで良かったんですけどね、
1: うんうん、
0: はい、
1: で中田さんがその本の中では、
0: はい、
1: その小牧長久手の戦いについてどこら辺をメインで書かれておるんかな。
0: そうですね、まあ、家康が、うん、あの無謀な戦いになぜ挑んだのかというようなそういうタイトルをしたんですね、
1: うんうんうん、
0: 片や10万人の学殿に布陣した豊臣軍で、まあ、秀吉はまあ10万も用意すれば、うん、もう恐れをのいて降参するだろうと言った時に、
1: うん、
0: まあ、家康はやっぱり小牧山城にこもることができた、うん、あの地の利を生かすことができたのが良かったと思うんですけど、
1: うん、
0: はい、
1: 本当に平野の中にポツンと。
0: そうですね、小牧山も今回行きましたけど、
1: うん、
0: 本当はあの平地になぜあの小高い山があるのかっていうのが不思議ですよね。
1: 本当にあそこら辺だだっ広くて。
0: そうですね、
1: うん、でそれで突然ポコッと山が一つあって、でそこを、まあ、信長が手を入れて城にして。
0: そうですね、
1: っていう。でそれをイエスたちが手を加えてすごくいい城にしたということになっておるんだけども、
0: はい、
1: でわしもあの小牧長久手の戦いで岩崎城、
0: はい、
1: これを見に行ったことがあって、
0: あ、はい、
1: ですごく展示が良くて、
0: うん、
1: ですごい面白い場所ではあったんだけども、
0: はい、
1: 今あの天守ができとるじゃろ。
0: そうですね、
1: まあ、その当時は多分なかったと思われる
0: んだけども。あ、そうですね、あれは、
1: 中田さんが小牧長久手の戦いを書いて面白かった部分というのは。
0: ですね、結局その豊臣秀吉がメインの話なんですけど、うん、やっぱ豊臣秀吉の人生の中で触れられたくないのは実は小牧長久手だと思うんですね、
1: うんうん、
0: だからそこを、まあ、書いたんで、
1: うん、
0: 他の人はやっぱりその秀吉はすごいと、
1: うんうん、
0: ということを書いてあるんですけど、うん、僕だけ家康を主人公として
1: うん、うん、
0: まあ、家康がここで台頭できたというところを書きました、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ、四天王も揃ったすごい戦いという
0: か、ね、はい、
1: うん、その戦いの中でそれぞれ活躍した武将たちがいて、で豊臣方からするとその徳川方というのは、
0: はい、
1: まあ、簡単に行けるだろうと岡崎の方まで。
0: そうやって、あ、そうですね、
1: うん、やって動いてきたと思うんだけども、はい、

0: まるところでちょっとつまずいてという
1: か、それが岩崎城ですよね。
0: そうそうそうそう、とまああれは本当にタイミングが良かったのか、岩崎城の庭宇治茂ですよね、うん、あれはどうなんでしょうかね、家康がそういう指令を出したのか、うん、忠誠心で自ら動いたのか、あれは確かあの上司ではなくて、上司は家康側にも
2: 小牧の方に
0: 集まってて、で弟でしたっけ、うん、18歳ぐらいの弟が奮起したっていうことですよね、うんうん、なぜそれをできたのか、まあただそれがあったからこそ確か1万5000ぐらいの兵を分断して、うん、総大将の
2: 三好秀
0: 次、あそうですね、うんうん、彼らを
2: 大塚康隆と、
0: 榊原
2: 康政
0: ですかね、
2: の対岸、
0: うん、によって秀吉の本拠地の楽田に戻して、もう孤立させたんですよね、うんうん、池田と森対、
2: うん、でまあ岩崎城の戦い自体はもう本当夜明け前ぐらいから始まって、4時間ぐらいで終わったと思うんだけども、はい、それがなかったら本当に池田対森対というのは岩崎の方に突き進んでいったじゃん、はい、
0: そうですね、
2: たかだか300人程度の守兵しかいなかったところで4時間かかったということで、すごい歴史の転換点ではあると思うんだけども、はい、もう一回本のタイトルを、
0: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代と、
2: この本っていうのはどこで買えるんかの、はい、
0: そうですね、名古屋はどうかあれですけど、もともとこの主催の人があの関東に住んでる人なんで、うん、まあ、有名なあの紀伊国屋とか純駆動には置いてるという、まあ、新宿あたりには置いてるっていうのは聞いてますね、うん、はい、
2: あとはネットになる、
0: そうですね、ネットは、はい、Amazon でも買えますし、まあ、この主催自体があの独自のホームページ出してますから、うん、そこでも販売してますし、うん、はい、
2: あと中田さんも本は持っておる、
0: そうですね、うん、それで、まあ、今回あの出させてもらったのものですから、うん、まあ、家にまだその在庫として保有している、まあ、部数分ですね、うん、この岡崎市内に住んでいらっしゃる方、もし、まあ、あのお買い上げいただけるんであれば、私が直接お届けに行きたいなという、はい、
2: なんかすごい特典というかの、
0: そうですね、でもともとネットで買うよりも、うん、まあ、あの安いですので、うん、まあ、私があの、まあ、著者の特別の仕入れというか、まあ、それを、まあ、できたものですから、うん、はい、
2: で一応この番組の YouTube の方の概要欄のところに、はい、この2026年の5月中
0: は、そうですね、
2: はい、中田さんの方に連絡をいただければ、
0: はい、
2: 直接連絡を取ってもらって、ね、買うことができると、
0: まあ、僕としてはあの岡崎をもっとくまなく、まあ、売りに行くというか、うんうん、それによって知らない土地も知ることができますし、
2: あの元々北海道の方
0: で、はい、そうですね、
2: うん、はい、岡崎のことをもっと知りたいと、
0: そうですね、
2: うん、いうことで岡崎市内であれば、はい、お届けに上がると、
0: あとはまあ自宅がちょっと困るという方でしたら、近くのコンビニとか、うん、まあ、公民館とかちょっと連絡取り合って、うん、という感じをちょっと企画をしております。
2: ということで琴矢作探訪のYouTube の概要欄に連絡先を少しの期間載せてもらうということで、はい、よろしいかな、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: うん、そういう風でこの本が欲しいと言われる方はぜひ連絡をお願いしたいの、はい、今日の選曲はゲストからご紹介いただけるかの、
0: はい、ジャズなんですけども、 You lookグッドトゥーミーというですね、ジャズピアニストでは一番有名と言ってもいいオスカー・ピーターソンのプリーズリクエストというアルバムの6曲目に入っている曲です。なぜこの曲選んだかと言いますと、年をごとに曲のそのベースの音というのが非常に耳に入ってくるようになりまして、ベース好きにはたまらない曲です。まあ、ジャズだとウッドベースっていうクラシックでいう、まあ、コントラバス、これはあのクラシックは指で弾くんですけど、ジャズの場合はベース、ウッドベースは指で弾くんですね。指で弾いて音を出すと。

ただこの曲は最初の部分が弓でベースを弾くんで、で最後はまた弓で弾いて終わるというですね、この辺の演出が非常に素晴らしいなと思いますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。オスカー・ピーターソントリオ、You Look Good to Me。

0: こと矢作田んぼ。
1: 本日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の主座の中田さん、中田学さんをお迎えしてお送りしておりますが、ここからは中田さん本人の話をちょっと聞いていこうと思うの、はい、で中田さんがなんで歴史が好きになったのかというところを聞いていきたいんだけども、
2: はい、
1: どうして歴史が好きになったのかと。
2: 僕は生まれが岡崎ではないんですね。
1: はいはい、
2: はい、北海道の札幌市で生まれました。

0: ました、
1: うんうん、はい、家あって、うん、こちらに、そうですね、
2: 今岡崎に住んで見えるということなんだけども、
1: はい、やっぱ札幌っていう、まあ、北海道っていうのは明治からの歴史、うん、まあ皆さん習うのは、
2: うんうん、
1: まあせいぜい150年ぐらいの歴史なんですけども、うん、まあ、こちらに来てみて、うん、ちょっとあの近くの神社に行っても何百年前とか、うん、家康がここで戦勝祈願をしたとか、
2: うんうんうん、ね、
1: そういった深さっていうのを実感しまして、うん、でそこでまあ非常に感動したんですね、ここに立っていたんだとか、
2: うんうん、
1: ね、まあ、そこから好きになって、あとはあのまあ岡崎のあのありますあの家康公検定、
2: ほうほうほう、
1: ええ、これをあの、うん、何回でしょうね、もう15回ぐらいやってるんですかね、うん、もう最初から、まあ、そういうきっかけで受けました、
2: うんうん、
1: ええ、で今もずっと受けてる、うん、というので、まあそういう家康関係も、非常に好きになって、
2: うん、
1: はい、まあ、結局この、まあ、今回の本は、うん、家康じゃないんですけど、うん、3回前ぐらいの本は家康に関する本で、うん、本を書くきっかけも、うん、この本の主催者が市川さんに、
2: う
1: ん、
2: 市川さんというのは中田さんと一緒に、
1: そうですね、うん、この歴史好き愛人を語る会の最初にから、まあ、あの参加していただいた方で、
2: うん、今はもう、
1: はい、
2: あの運営側というか、
1: そうですね、うん、一緒にメンバーとしてやってます、
2: うん、
1: はい、
2: でその市川さんから話があって本を書き始めた、
1: そうですね、市川さんはこの本にその前から携わっていたんで、
2: うんうん、
1: はい、一人増やしたいというようなことがこの本の主催の人からあったのか、うん、誰か家康に詳しくて本を書いてくれそうな人いませんかという時に、
2: うんうん、
1: 市川さんは、うん、その家康公検定をずっと受けている私が、うん、まあ、すぐ頭に浮かんで、
2: うん、
1: で私にまあ声がかかった、市川さんから話があって、うん、まあ、そこから始まったということ、うん、まあ、そういうことですね、
2: うんうんうん、
1: はい、
2: で、まあ、本を書くことになったと、
1: はい、
2: で、まあ、参加されたのは3冊、
1: そうですね、
2: ということなんだけども、はい、書いてみて、で、
1: まあ、語る会なんでその語るのはずっとやってきたんですけど、うん、それを今度文章というのはもともと国語が一番苦手だったので作文なんてもう苦手の苦手で、
2: うんうん、
1: 多分僕のこと知ってる人が本を書いたなんて信じられないと思いますね、
2: も結構それはそれで面白い、
1: そうですね、うん、まあ、語るってなるとあの時間が決められてるんですけど、
2: うんうん、
1: この本に関しては、うん、まあ、好きなだけ書いていいと言われたんで、
2: うんうん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: もう本当に細かく、うんうん、まあ、自分の好きなことをいっぱい書けたもんですから、
2: うん、
1: はい、それはそれで、
2: うん、もう存分という、
1: そうですね、
2: うんうん、
1: 書く楽しみも、まあ、今回得られたなというふうにはあります、
2: うん、で、まあ、中田さんのこともこの本の中にはプロフィールとして、
1: そうですね、一番、うん、はい、末尾に書いてますので、
2: うんうんうん、
1: はい、
2: じゃあで中田さんのことを知りたければこの本を買ってもらえるのか
1: そうですね、はい、
2: とあと歴史好きが偉人を語る会、これ、はい、年に何回、
1: 年に4回とか3回ということで、うん、はい、
2: 岡崎市内の、うん、地域交流センター、
1: そうですね、通称というか雪の里でやってます、
2: うん、どういったところでいつやるかっていうのは、
1: それはですね、コクチーズという、うん、あのイベントページっていうんですかね、そこで立ち上げて、うん、で主にあの Facebook で告知をしてますね、
2: うん、
1: はい、
2: 中田さんの Facebook、
1: そうですね、うん、はい、
2: 見てもらえると
1: 、ええ、一応あの歴史好き愛人を語る会のグループページもありますので、うん、はい、そちらにまあ、一緒に載せてます。
2: では歴史好きが偉人を語る会で、これ通称が
1: 歴語会ですね、うん、語るの語で、
2: うん、はい、で歴語会でも出てくる、
1: あ、そうですね、歴語会で今だと検索すると、うん、過去に行ったものも出てくると思いますね、
2: うん、
1: はい、
2: じゃあ、まあ、そういうイベントに参加したいという方はそれを検索してもらえれば、
1: そうですね、
2: 歴語会を検索してもらえれば、
1: はい、
2: いうことじゃの、
1: そうですね、
2: うん、

0: じゃあ今後中田さんの活動として何をしていく、
1: はい、まあ、そうですね、うん、やっぱりきっかけはこの歴史好きが偉人を語る会を始めたことで、うん、まあ、10年続きましたので、うん、それをまあ20年30年、うん、ひょっとしたらあの私がこの世を
0: いや
1: 後にも引き継いでくれる人がいるぐらいの、はい、そういう会にしたいなというふうに思ってます。まあ、最近はあのオンラインでも、うん、あのやっておりますので、全国の方ともお知り合いにもなれてますので、うん、はい、
0: であの前回あの一緒にやってみる清水さんが出た時には、はい、あの中央図書館、岡崎の中央図書館リブラのリブラホールがあるんだけども、はいはい、そこでやりたいよねっていう話もされておったでの。
1: そうですね、もう私も人前で話すというのが本当にできない人間だったの、まあ今のその清水さんから誘いを受けて始めた回なんで、この回は、うんうんうん、はい、
0: ぜひ。
1: そうですね、う
0: ん、リブラホールでやれるように頑張ってもらって、
1: はい、頑張ります
0: この歴語会、
1: はい、
0: 始めてみて何か変わったこととか。
1: いや、変わったのはやっぱりその積極的というか、うん、本当に人前で話す人間じゃなかったので、うん、今は人前で話すことが楽しくなってますから、
0: お
1: ー、うーん、まあ本当にそういう意味では10年前に清水さんから誘われて、うん、別に断ることもできたんですけど、うん、まあ何かこう人前で話してる人を見てすごいなという憧れは昔からあったので、うんうん、ああいう風になりたいなというところが後押しで、まあ、なんとか10年続けられたもんですから、
0: うんうん、
1: そうですね、まあ、ある一定時間の間に伝えたいことを伝えるっていう、まあ、それもうちあの時間をきっちり決めてるもんですから、
0: うんうん、
1: まあ、そういう訓練というと大げさかもしれませんけども、そういうこともできてるので、まあ本当に、まあ、きっかけは歴史だったんですけど、まあ、歴史との出会いがこう続いてきてるっていうのが、
0: うん、
1: まあ、ですからうちの会っていうのは語る会なもんですから、うん、語る私みたいな喜びをみんなに教えたいというか、うん、分かち合いたいというか、うん、ですから誰でも語ることができるので、うん、何回か参加してだったら自分もっていう、あの市川さんはあの最初にうちに参加してくれて、うん、それから途中からその語りたいと言って来られたもんですから、
0: うん、
1: まあ、そういう人を一人でも増やしていきたいなと、はい、そういう感じですね。

0: 歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、まあ、そういう会でして、まあ、もちろん聴講者のみでも参加可能です。で、参加されて自分も語りたいなっていう方は語ることもできますので、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。参加費は500円、語る人は無料で参加できますので、イベントのたびにいつもコクチーズというホームページにアップしますので、これをお聞きの方で興味を持たれている方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか。お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。
1: こと矢作田んぼ。
2: 矢作ロマンを追い求める岡崎歴史探究班がお送りしました。こと矢作田んぼ、いかがちゃったかの。そろそろお別れの時間なんだけども、今日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の中田学さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 最後に本の話で、もう一回タイトルと値段を教えてもらいたいんだけども。
0: はい。歴史愛好家のための日本の歴史シリーズ、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、タイトルです。
2: 値段は

0: 値段は3520円と送料が330円です。
1: わしもこれまだ読んどらんので、はい、ぜひ買って読んでみたいと思うんだな。
0: はい、私はこちらを3300円でお譲りすることができます。
1: はい、ではぜひ一冊買って、
0: あ、よろしくお願いします。はい、ぜひお届けに参ります。
1: うちまで、
0: はい、
1: ぜひ、はい、あと歴語会の告知もしてもらいたいんじゃけども、
0: はい、
1: これ次はいつやるんじゃったかな。
0: 6月6日土曜日、
1: うん、場所は、
0: 場所は岡崎市上地にありますよりなんという、地域交流センターですかね、そちらでやります。
1: 朝は、
0: 朝は早いです、9時20分からスタートですね。はい、
1: ということで、歴語会で検索すると出てくると思うので、はい、ぜひ参加してもらいたいの。
0: はい、
1: 番組ではご感想をお待ちしております。岡崎歴史探究班への質問もぜひお寄せください。ファックス番号は0564-55-8764、 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ放送もありますので、 FM 笑顔チャンネルの登録もお願いいたします。こと矢作探訪、お相手は歴史探偵坂本でした。最後にこの合言葉でお別れしましょう。せーの、
2: 歴史を

なたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 4月28日時刻は7時を回りました。ここからは福祉ふれあいフルコースの時間です。この番組は福祉への理解や情報などをフルコースメニューにして皆さんへお伝えしていきます。今日のお相手は中澤めぐむと
1: 松井玲子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。番組始まる前にね、小森さんとなんか目が細いだのなんだのかんだのって面白い話してましたね。
0: 進化してるんですよ。
1: どういうことですか？
0: 花粉が入りにくいとか。
1: あ、そういう話をしてたんですね。
0: はい。
1: どんな話なんだろうと思っていて、
0: はい、眩しくないとか、はい、
1: そう眩しくないんだとか言ってる。何言う、ライト当てて眩しくないってどういうことなんだろうって言ったら、小森さんが目が細いもんねって言ってて、え、それなんかえいいのそういう話と思ってたら、そうではないんですね。
0: 進化してるんです、僕の方が。
1: 素晴らしい。
0: はい。
1: でもそうやって捉えると、はい、全てがいいことにつながりますよね。
0: ゴミも入りにくいよ。
1: いいじゃないですか。
0: はい。ちょっとコンタクト入れるのは一苦労だけど
1: コンタクトなんですか？
0: コンタクトなんですよ。
1: あ、じゃあちょっとその時でもどっちみちね、目開くから
0: 大きい人も開くんですか？
1: そう、多分私の娘とかも普通にこうやってやってるような気がするんだけど、はいはい、私ちょっとコンタクト入れたことがないのでわからないんですけれども、はい、進化なんですね。
0: 進化ですよ。
1: だから花粉も入りづらい、ゴミも入りづらい、
0: 寝ててもバレにくい
1: いいんですか？
0: でもたまに寝てないのに寝てるって言われてちょっとムカッとする時ありますけど。
1: 会議中とか。
0: そうそうそう、
1: 寝てたでしょ中澤さんって言われて、いやいやちゃんと起きてたしって、
0: ね、ちょっとね心外だなと思いながら、本当に寝てる時もあるので。
1: なるほど。
0: その時はね、その時も寝てないよって言ってい
1: ろいろありますが、そんな話をされてたんですね。
0: はい、
1: はい、ということで皆さん、あの目が細いとかね、いろんなおね

0: みがあるかもしれませんけども、中澤さんのように生きていくときっと人生バラ色、
1: はい、
0: 今日もバラ色の話をね伺っていきたいななんて思いますので、はいはい、ゲストさんからもニコニコ笑顔になるようなお話ねお待ちしております。さあ番組へねお便りもお待ちしております。宛先の方です。ファックスの方は 0564-55-8764、 メールの方は763@fm-ega.jp です。福祉、ふれあい、フルコース、この番組は
2: 川地由美様、訪問看護ステーションファミリー様、塩崎克代様、検視部知性会様、クローバードローン様、常川綾子様、平山英二様、心の訪問看護ステーション愛様、久遠近藤様
0: の提供でお送りします。

0: 本日のメインディッシュ、このコーナーでは福祉に関わりのある方をお招きしお話を伺います。本日のお客様は株式会社トアの代表されてます森上雅樹さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
0: お久しぶりですね。
1: そうですね、
0: ラジオ3、4年ぶりぐらいですか。
1: それぐらいですね。あの時と同じように今も緊張してます。
0: はい、あ、そうなんですね。はい。はい、その後こういろいろねあったお話とか聞いていきたいと思うんですけど、初めて聞かれる、ね、方もいらっしゃるんで、簡単にですね、株式会社トアとは面白いですね。
1: あ、うちの会社の概要、
0: ね、あ、そうですね、どんな会社ですかね。
1: はい、うちの会社が、令和、元年、まあ、5月にですね、はい、岡崎市の上地の方に、福祉、まあ、介護をメインですね、もともとはケアマネージャーと、訪問介護のこの2本で、はい、スタートいたしました。うん、はい、で、まあ、だんだんこう時が経ち、いろいろな事業がこう、うん、追加していくことになっていったんですが、はいはい、今回またその話をもう少し、はい、うん、していきたいと思っております
0: が、
1: はい、
0: ありがとうございます。もともと介護のお仕事されてたんですか、森上さん。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうどうでしょうか、もう20年以上前から、
0: うん、
1: やってますね。
0: はい、で、令和の元年ですかね、こう起業したのは、はい、こうなんかあったんですか、こう思いが、熱い思いが。
1: 熱い思いがですねそんななんか熱いというほどではないかもしれませんが、はい、とにかく自分の中でやりたいことというのを、うん、こう会社に求めて、当時の上司にいろいろこう提案して、はい、うまくいかなくて、はい、正直こう起業する前まで、9回転職しまして、
0: ああ
1: 10回目で、はい、もうこれは自分で起業してやるしかない、より理想の、まあ、福祉というか介護を、
0: はい、
1: やっていくためには起業するしかないと思って10回目で自分で立ち上げて、
0: う
1: ん、今本当に職員さんのおかげで、理想となる、福祉、まあ、介護がやれてると思ってます。
0: あ、もうね、この公共の電波でそう言えるのは素晴らしいなと思うんですけど、どうですか、こう違いますか、やっぱり起業した時と雇われてる時って。
1: 何が一番違うって、最終的なその責任と、もちろんその覚悟というところでは、やはり前のその社員、雇われていた時、はやはりどこかで逃げている部分が過去あったのかなというふうに、過去振り返ると思いますね。その時にはそんなこと思ってなかったんですけど、
0: はい、
1: やっぱり今こう起業して、代表としてやらさせてもらって、最終的な責任が全て自分であるという、ことのやっぱり重さはすごく感じますが、ただ今の方がすごく楽しいです。
0: まあ、責任伴うけど、やりたいことをやれてるってことですよね。
1: うん、あ、きっとそうだと思いますね。それは、うん、本当そう思います。
0: はい、ありがとうございます。で、やれてることということで、まあ、最近新しいことを始めたんですよね。
1: そうですね、まあ、先ほど、上地の方で、ケアマネ、ヘルパーと、はい、2つの事業をスタート、で途中でですね、2年前に訪問看護の方も、立ち上げまして、でそこももう2年経ちで、いよいよですね、実は、はい、来月5月の、はい、からですね、うちが不登校の方のためのフリースクールという、はい、小学校1年生から6年生を、

0: ただく、そういう事業をですね、はい、行うことになりました。
1: はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: どうですか、こうそこに至るまでのこうなぜそういう不登校の方のこうフリースクール作ろうと思ったんですか。
0: もともと僕がこの高齢者の福祉関係に来る前に、はい、学校卒業して最初は児童幼児体育指導員として働いておりまして、はい、まず子供が好きだったというのが一つ、はい、で、うちの会社にも今ももちろんあるんですが、託児と学童があるんですよ。で職員の子供とこう触れ合うということがよくありまして、はい、でそこに楽しく過ごして、させてもらってるんですが、うん、その中でこういろいろやっぱりこう社会の方を目を向けるとやっぱ不登校、の子がいるというのを、まあ、そういう情報も入ってくると何かうちで、職員だけの子供ではなくて、せっかくだったら社会貢献としてこう不登校の子供たちにも、何かできることはないかなと、でうちだからこそできることはないかなというのを考えた中で、はい、今回いろいろこう内容が盛りだくさんなフリースクールを、はい、開設することができるようになりましたので、
1: はい、ありがとうございます。どうですか、こうトワさんのこう特色というかこう仕事のこうなんか、ね、今までやってきたそういう経験を生かした部分とかもあるのかなと思うんですけど、どんなところが特色になるんですか。
0: まず第一に考えたのが、はい、働きやすい環境を作るのが、まあ、僕の仕事かなとは思ってます。職場は福祉の仕事場は、まあ、どこでもたくさんあると思います、その中で過去の経験のことを思うと、働きやすい、先ほどもお伝えしたその託児があって、その職場に預けてそのまま仕事ができる、そこがやはり、働きやすい環境、他ではあるのはもちろんあると思うんですが、そこが例えば社員さんが優先であったりとかという多分優先順位があると思うんですよね。で託児預けると、やはりお金がかかる、結局働いた分だけども、託児預けた分が差し引き手取りいくらなんだっていう、少なくなっちゃう、で、うちはそこも考えて無料にしておこうと、なので働いた分は働いた分でちゃんと皆さんにお給料、で、預けるにもちゃんと保育士がいるので安心して預けるというところが、多分正直これだけは自慢ができるぐらいの、まずもちろん全国見たら違うかもしれませんが、大きな医療法人とか法人であればあるかもしれませんが、まあ無料はないかな、とちょっと自信があります、
1: はい、どうですか、こう使われているこうママさんたちの反響というかは。
0: これまあ正直反響はなかなか僕の方には上がっては来ないんですけどただ、言えるのが、託児が、利用した職員もそうです、まあ、利用してない職員もいるんですが、なかなか辞めずに本当ありがたいことで、やっぱこの業界で結構辞める過去を僕も経験の中ですぐ辞めてしまうっていうことが多かったんですが、こう長く勤めてもらっているので、まあ、その裏返しが、まあ、環境を整えた結果かなとは思ってはいますけど、はい、
1: まあ、じゃあ今までのこう辞めた経験を生かして反面教師となっているわけですね。
0: そうです ね、
1: はい、経験がね生きましたね。
0: そうですね、本当に良かったです
1: はい、でまあね、託児からこう今度は、ね、不登校の方にということですけど、これどこでされるんですか。
0: ですね、中島町の方ですね。
1: じゃあ岡崎の南の方ですよね。
0: そうですね、はい、だいぶ何ですかね、西尾寄りの方なんですが、中島町沢渡1-1という本当に、場所もですね、交差点のところで、古い古民家、もう小さな古民家で、そこで小学校を、まあ、定員が5-6名、という小規模の、そういうフリースクールを考えております。
1: スタッフさんはどういう方なんですか。
0: はい、うちのその特徴の中で、まず今学童でも勤めている、まあ、勉強の教えれる職員と、あとは、訪問看護がうちにもありますので、看護師もそこで勤めてもらう、で状況によってもちろん保育士の方にも、勤務してもらうということで、うちの特徴を生かした、職員さんに働いてもらって、なので、

0: さん自体がうちの、何ですかね、コンセプトを、まあ、理解してもらっている、はい、というところは、あの新しくこう雇って、一から覚えてもらうとは違うので、まあ、すんなりこうやってほしいことも理解してくれて、はい、やっていけると思いますので。
1: じゃあお仕事で訪問看護の方がこう患者さんというか、あのこう利用者さんのところに行くみたいな感じで、仕事の一環でフリースクールに行くんですか？
0: そうです。あのそこはあの別の、ちゃんとお金を、
1: はい、まあ、そこは仕事ということ
0: ですね。そうです、仕事、はい、ボランティアではないですから、あくまでも仕事としてその時間を勤めてもらう、
1: はい、
0: はい、という形で。
1: これどういうイメージですか？こう国語算数理科社会とかっていう感じですか？
0: あ、ですね、まあ、フリースクールというふうに言うと、まあ、皆さんが分かりやすいと思うんですが、まあ、正式名称はあの学びの永遠、
1: はい
0: はい、そしてオルタナティブスクールと。
1: ああ、言えました。
0: ちょっと、はい、ちょっと心配でしたけど、ね、うん、であの元々のコンセプトが、はい、あのまず預かるだけではなくて、あの学校に戻るのがまず目標、第一の目標なんですよね、
1: はい、
0: なので よりその小学校であれば、なんとか不登校になっても、こちらの対応次第で、また学校に戻れるんじゃないかな、そのためにはやはりこう心が病んでしまったのか、やっぱりこう塞ぎ込んでしまったお子さんに何かきっかけとか自信をつけてもらいたい、さあどうしよう、と思った時に勉強だけではなくて、はい、体験ができる、スクールにしようと、
1: はい
0: はい、なので、先ほど古民家と言いました、そこには少し小さな庭があるので、
1: あ、はい、
0: あの庭で、まあ、花とか今作物が、植えてあるんですけど、まあ、一緒にそこを育てていく、収穫をしていく、で、もちろんそのお昼ご飯とかは、まあ、お弁当の方もいるかもしれませんが、子もいるかもしれませんが、そこを近くのスーパーに一緒に職員と買い物に行って、一緒に買って、戻ってきてから学校でいう調理実習をして、お昼ご飯を自分で作って食べると。なので正直その美味しいとかまずいとかじゃないと思ってるんですよ、まず外に行って、買い物をして、そこでその、まあ、金銭のやり取りですよ、レジもですよね、まあ、大人がついてるのでちゃんと見守りはありますから、で戻ってきてからもその調理をするという、包丁で切ってもらう、もちろん野菜は洗う、何かで炒めるとかっていう本当に一連の動作をして、その普段家では多分お母さんがやってるようなことを一緒にそこでやる、そしてまたもちろんその中でのその勉強をしていくというところもあるんですが、それ勉強だけでは多分煮詰まっちゃうし、つまらなくなると思うので、はい、そういう体験を交えたスクールがうちが、特徴の一つだと思います、
1: はい、まあ、勉強はこうね、得て増えてとかあって、でまあそれでこう勉強ができれば多分こう自信がついてっていうのはあるんですけど、経験っていうのもこうね、なんですかね、その経験値を積むことで自信につながっていくので、それでまたそれを自信にこう学校に戻れるって方もいらっしゃるかもしれないですよね、
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。あの結構場所も分かりやすいところですよね。
0: そうですね、角でもう今あの看板が立ってるので、はい、あの交差点を通ればすぐに分かる状況にはなってますね、
1: はい、ちょうどこう光が丘の方からインターから光が丘通ってまっすぐ環状線沿いの右手のところですよね。そうなんです、はい、僕 ね、 あのマラソンで見つけたんです、車で送りました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。すごい嬉しかったし、見かけた時は。
0: 本当ですか。
1: はい、ありがとうございます。どうですか、こうどんなスクールにしていきたいとかってあるんですか？
0: 定員が少ない分、子どもたちとしっかりこう会話していきたいなと、はい、やはり大人対子供なので、大人からの意見を押し付けるんじゃなくて、子供の意見をちゃんとしっかり聞いて、それをいろいろ取り入れて何か、やっていったりとか、はい、どうしても預かるだけとか、子供がこう指導員とかその、まあ、一応その先生という立場ではあるんですけど、そこだけの話を聞いておしまいではなく、子供たちからも意見を出せるような、はい、ちゃんと みんなでこう会話をして。

0: がいくような、うん、それが一つずつ本当に最初は挨拶だけで終わるかもしれませんが、はい、ちょっとずつそういうのを増やしていくと、うん、何か自信につながっていくんじゃないかな、うん、何かそのきっかけになるんじゃないかなと、うん、思ってますので、
1: はい
0: はい、
1: ありがとうございます。そんな、学びのとわさんですけど内覧会が、あるということで、
0: はい、そうですね、はい、
1: これあのどういう内容に なってるんですか。
0: そうですね、内覧会の日にちは5月の5日と6日の、祝日とはなりますが、はい、その日に、行うことになっております。時間はあの朝の9時から、うん、午後の、まあ、約3時ぐらいまでですね、うん、行う予定で、一応ですね時間は区切って、催し物、あの、うん、例えばあの英会話の先生も来てくれるので、うん、そこで体験の英会話とか、うん、でもちろん看護師もいますので、うん、直接そういう、まあ、心の部分の、うん、まあ、会話というんですかね、うん、内容の話もできたりとか、まあ、それ以外にあのもちろん畑もあるので、うん、一緒にそこをちょっと体験したりとか、うん、まあ、水やりをしたりとかっていう、本当にもうその場で体験ができるんであれば体験してもらったりとか、うん、というのは考えておりますので、うん、はい、まあ、来ていただいた時の、まあ、こうご期待という形ではあるかもしれませんね。
1: はい、これ行った時に車を止めたりするスペースってのあるんですか。
0: そうなんですよ、ここで本当に、大問題がそこの駐車場で、はいはいはい、実はここの敷地に駐車場がないんですよ。
1: はあ、
0: そうなんですよ、はい、で、ここの交差点のところから、岡崎の上地の方に行く途中に、はい、駐車場をちょっと臨時で借りることができたので、はい、駐車場はありますがその場所にはないので、
1: じゃあ一回そこに行って駐車場のなんかこう案内をいただいていく感じですか。
0: そうですね、あとはあのちょっとこちらもあの今あのインスタとかで載せてるので、はい、ちょっと前もって情報は分かるようには、うん、してますが、
1: うん、
0: は
1: い、なんかインスタ僕見たんですけど、
0: はい、
1: すごいですよね。
0: ね、職員さんがこうちょっといろいろ作ってくれて、はい、中身のところも、
1: うん、
0: はい、あのもともと、6畳が2間あるんですけども、はい、うん、1つは僕の中でどうしても学校に近いような部屋にしたかったんですよね、
1: はい、
0: 理由は先ほど言ったあの学校に戻るというのが第一の目標なので、うんうん、そうなると普通の家みたいなリラックスした環境ばっかりがあると結局戻れる環境じゃないと思ってたので、うんうんうんうん、本当に今いろいろのがありますね。中古屋さんで本当に小学校の机と椅子があるんですよね、それ買ってきて、
1: はい、
0: 本当に一つの部屋は小学校みたいな感じで、はい、でもう一つはもう全く逆で椅子に座るんじゃなくて下にもクッションが置いてあって、ああ、はい、座卓で、うん、みんなでそこでもうリラックスして、うん、普通に本も置いてありますし、うん、はい、そこでご飯食べたりとか、うん、まあちょっとしたゲームも、うんうんうん、ゲームもゲーム機ではなくて、うん、いわゆるそういうみんなができるそういうトランプとか、
1: うん、
0: そういうやはりみんなとこう関わりが あってこうみんなでこう盛り上げていきたいのもそうですし、こう一人だけの生活っていうのはやっぱりそれだと家と一緒なので、
1: うんうん、
0: なのでここに来たらみんなと触れ合うっていうのが目標なので、
1: うんうん、
0: なのでそこはリラックスしたところで、うん、なんですかね、全くその部屋が授業の部屋とリラックスの部屋が違う空間があります、
2: うん、はい、ゲストさんにメッセージがいただいていますのでちょっとご紹介していってもいいですかね、はい、まずはね、ラジオネームともさんからいただきました。中澤さん、松井さん、はい、本日のゲストの森上さん、こんばんは。今日も楽しく YouTube ライブで見ています。僕が小さい頃は福祉サービスとかはそこまでなかったけれども、時代とともにいろんな福祉サービスが増えてきましたね。これからもいろんな福祉サービスが充実していけばよいと、将来的な日本が楽しみでもありますといただいております、
0: はい、
2: 確かにいろいろとこう進化してきてね、
1: うん、ね、この子供さんが大きくなった時のね、
2: はい、
1: お社会っていうのも楽しみですね。
2: 楽しみですよね、
1: はい、
2: さあもう一通届いておりますので、はい、ももっちさんからです。今ねスタジオの前に遊びに来てくださっています。松井さん、中澤さん、ゲストの方こんばんはといただきました。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
2: とても素敵なゲストさん、人としての鏡だと思いました。私は看護師をしていますが、看護師としてすごい

0: く共感し感動しました。私もお仲間になりたいなという気持ちで本気になってしまいました。素敵な素敵なお話に感動しましたといただいておりますが、いかがでしょう。
1: 一言で恥ずかしいですね。こんなに褒められることないので。
2: そうですか。
1: 人生でも初めてかなと思
0: って。本当ですか。
1: すごい恥ずかしいですね。けど嬉しいです。本当に。
0: ね、本当にでもね、いい働きだと思っております。さあラストソングちょっとそろそろねかけながら、
2: ね、はい。もっとね聞きたいんですけど、またね、直接お問い合わせはインスタグラムで学びのとはとひらがなで検索していただければ出てきますので、まあそちらでね直接やり取りしていただけるといいかなと思います。僕もですね、6に行きたいなと思ってますので、ぜひ。よろしくお願いします。はい、以上本日のメインディッシュ、今日はですね株式会社トアの代表されてます森上雅樹さんをお招きしてオルタネティブスクール学びのトアについてねお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、どうですか松井さん。
0: いやもう本当に最初はね福祉のこうデイサービスから始まって、はい、そしてお子さんにまでこう目が向く、これどういうとこまで目広げるんだろうっていう、でもそれだけ人間というのが好きなんだろうなと、はい、人が好きなんだろうな、で人が好きじゃないとこういう仕事ってやっぱりできないと思うし、そこに信頼関係が生まれて、何よりもねフリースクールに通う子どもたちがその場所で安心じゃなくって学校に戻れる環境、その一歩そこで学ぶことができるっていうのはね、ちょっとねああいい社会だなっていうふうに本当に感じました。これからもね頑張っていただきたいなと思います。さあお送りしてきましたけれども、ラストソングはゆず栄光の架け橋、こちらでお別れとなります。
2: 今日のお相手は中澤めぐむと
0: 松井玲子でした。
2: それではまた来週、
0: さようなら。

0: 要介護ではない、しかし健康でもない、それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい、誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
1: 結ぶ中部電力。

0: 家康公生誕の地岡崎の神甲冑文化
1: もっと広めましょう。
0: 一緒にやろまい祭りがわっしょい。
2: この番組は特定非営利活動法人祭りだわっしょいの提供でお送りします。
0: 5月です。暑くなってきました。空気も景色も夏色になってあっという間に夏が来ちゃいますね。一緒にやろまい祭りだわっしょい。こんにちは。特定非営利活動法人祭りだわっしょい代表の忠内武雄です。
1: アシスタント FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田実です。忠内さん、はい、なんかもう暑くないですか。
0: 暑いよ。暑いのは得意だけど、
1: うん、
0: 暑いよ
1: ですよね。あれ春、うん、ありましたよね。
0: やったね。なんか遠く春が行っちゃった感じがするけど家康公行列が無事終わりました。
1: お疲れ様でした、
0: はい、楽しかったな。今年も
1: いいお天気に恵まれましたね、うん、
0: やっぱりこう沿道の人たちの雰囲気がいつもとちょっと違っとったので、
1: はい、
0: なんか違う新鮮さがあったな。
1: うん、桜も心配していましたけれど、はい、残ってくれましたね。
0: 最高な状態でしたね、
1: はい、
0: あの散り始めがかっこいいだよ行列には。
1: 桜吹雪で、
0: うん、やっぱりこう何お店も片付けちゃった年もあったけど、
1: はい、
0: 今回はほとんど残して、うんうん、でステージも妨げないようにキッチンカーも出てて露店も出てて、うんうん、舞台もあっていっぱい人がいていいレイアウトだったと思うよ
1: 今年は。
0: うん、
1: うん、
0: そう
1: 行列がもうちょっと長いといいな、まあ、歩くのが、
0: ね、短いのでね皆さんが、ね、どこでやっとるみたいな感じじゃん。
1: そうなんですよ。だから、うん、聞かれた頃にはもう過ぎちゃっていて終わってるんですよね、
0: うん、
1: せめて籠田公園まで歩いてほしいなって思うんですけどね。

0: くとちょっと街がね変わると思うんだけどね。
1: はい、
0: うん、からスタートもやっぱり伊賀八幡宮がいいな。
1: 戦勝祈願の
0: そう
1: あの場所がいいですよね、うん、
0: 今出発しとるところまでがしばらく道路が少し狭いのでやっぱり観客の人たちとの声が近いし、
1: はい。

0: 子たちが、
1: はい、
0: なんか堂々と、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 嬉しそうにじゃなくて堂々としとるんだよね。あれがかっこよかったな。
1: 今年は総括するとどうでしたか？
0: そうだね、まあ、出来も良かっただよ、甲冑の、
1: はい、
0: 甲冑もみんなかっこよかったんで、うんうん、それでやっぱりこう皆さんがあれはなんだっていう感じで見てもらえたのと、
1: はい、
0: から今までは男の子が指揮を取ったけど今度は女性に指揮を取ってもらったり、うん、まあ、いろいろ変えてみました、
1: はい、
0: うん、なので手作り甲冑隊ちゃんなんだっていうのの PR はできたかな。
1: 皆さんが自分が好きなデザインで作ってるっていうところが、うん、これが一つ宝物ですよ ね。
0: 同じのはないでね、
1: 一つもないでね。
0: 全員違うでね、
1: はい、
0: うん、
1: でまた小さなお子さんですとお母様ですとか、
0: はい、
1: おばあちゃまですとか、
0: う
1: ん、お父様や
0: そうだ、ね、
1: おじいちゃまの手を借りて、
0: うん、でみんなで作るのでやっぱりその約1年間は会話が同じ会話がきっとあるでね、家の中に。
1: そうですよね、
0: 俺が一番いいんじゃないかなと思う。
1: 中にいましたね、もうだいぶ思春期ぐらいになってきて、
0: うんうん、
1: 会話も少なくなってきているけれども、うん、この話になると盛り上がるっていうお話も聞きましたよ。
0: なるほど、
1: はい、
0: 家の中でね、そうかそうか、他のことだと言っても返事もしてくれみたいな。
1: どこか行こうって言ってもなかなかお兄ちゃん一緒に来てくれないけど、
0: う
1: ん
0: う
1: んね、これだけは来てくれるって言って、
0: うん、
1: いい環境になりますね、お家の中
0: も。いいと思います。それをもうちょっとね広げていきたいですね。
1: はい、参加者の方の声をいただきましたので少し、はい、聞いていただきましょう、はい、下のお名前教えてください。
2: 小松陸です。初めての行列なので頑張りたいです。おじいちゃんに作ってもらったんですけどすごく上手にできてて嬉しいです。
1: 頑張ってください。
2: はい、ありがとうございます。
1: お疲れ様です。
3: お疲れ様です。
1: お名前お願いします。
3: 遠藤幸喜です。
1: 三つ葉葵ですね。
3: はい、三つ葉葵です。
1: かっこいい。
3: はい、かっこいいです。
1: 今日天気も良くなりました。お気持ちどうですか？
3: まあ、最初曇ってたんで来た時はここに晴れて嬉しいです、
1: ね、
3: はい、
1: 今年で、ね、何年目？
3: 去年休んだんで小6、中1、3回目ですね、はい、
1: 今日は意気込みどうですか？
3: 緊張してるけど晴れて気分もいいんで、頑張って歩いてみようかなと思います、はい、
1: ちょっと暑いかもしれないですけども頑張ってください。
3: はい、はい、ありがとうございます。
1: お願いします。
4: ゆうとです。
1: 腰にいろいろついてますね。
4: はい、これは普通に水筒とか、うん、でこっちはま飾りで、これがホラガイですね。吹かないですけど一応やっぱり今回は東海オンエア哲也さんが家康役なので人が多分いつもよりも多いと思いますが、頑張って演舞して楽しんでしてきます。
1: 頑張ってください。
4: はい、ありがとうございます。
1: お名前教えてください。
5: 鍋島レイです。
1: 今日気持ちどうですか？
5: ちょっと緊張してます。
1: どんな風に歩きたいですか？
5: 家康になりきりたいです。
1: 頑張ってください。
5: はい、
1: お名前教えてください。
6: 上山愛音です。
1: 可愛らしいですね。
6: ありがとうございます。中学校1年生の時に作りました。これで5回目ぐらいになります。
1: 今日はどんな風に歩きたいですか？
6: 凛々しく、かっこよく、そして自分も楽しめたらいいなって思います。
1: 楽しんできてください、
6: はい、
1: お母さんも一緒？
7: あ、そうです、
1: はい、お母さんは何年目ですか？
7: 私は4年目ぐらい、はい、
1: じゃあもう慣れた感じですね。
7: いやいやいやいや、そんなことないです。
1: 晴れてよかった。
7: はい、頑張ります。
1: 天も味方してくれてます。
7: はい、毎年晴れで、はい、よかったです。
1: 楽しんできてください。
7: はい、ありがとうございます。
1: こんにちは。お名前お願いします。
8: 三輪凛子です。
1: 今日気持ちどうですか？
8: 楽しみです。発注今から着るところです。
1: 歩くのは
8: 3回目か4回目です。いつも通りに歩きたいです。
1: 歩いてきてください。
8: はい、ありがとうございます。
1: 以上、お祭りおめでとうございます。
8: はい、
1: すっかりもうベテランの
8: 風格
1: だね。
8: いやいやいや、全然まだ、やっぱいっぱい人増えたんでその存在感が強くなって嬉しいです。
1: どうも盛り上がるといいですね。
8: はい、
1: 頑張ってきてください。
8: はい、ありがとうございます。
1: お名前お願いします。
9: 鈴木奈々です。
10: 鈴木さと子です。緊張してます。
9: 楽しみです。
1: どんな風に歩きたいですか？
10: かっこよく歩きたいです。
1: 自作の鎧どう？
9: かっこよくできたと思います。
10: うん、かっこいいと思います。すごい完成してとっても感動してます。
1: 下のお名前お願いします。
11: 高代です。今日集大成なので見てもらおう、なんかかわいいとかかっこいいとか頑張ったねとかなんか言ってほしいななんて思って気が迷う。

0: 頑張ってます今日。頑張ります。
1: エボシもいい感じですね。
0: あ、いいですか、うん、来年はこのエボシじゃなくて兜で参加できるようにまた頑張ります。はい、
2: ひなです。初めて号令をかけさせていただくのでとっても今緊張しています。
1: ご自身の甲冑、これお召しになるの何回目？
2: これは5回目になりますね、
1: うん、どんなところがポイントですか？
2: 自分はここの金蘭の下にテープを貼ってオリジナリティを出したところがポイントですね。
1: 桜祭りだから桜。
2: そうです。
1: いいですね。ぜひ楽しんできてください。
2: ありがとうございます。
1: 下のお名前お願いします。
3: のぼる。
1: 何回目の出演？
3: 3回目かそんなもん。
1: たくさん若い人入ってくれてますけどどうですか？
3: すごく張り合いでできてやり合いありますね、うん、いいですね。私はちょっとそういうところ前には出れんからこういう時ぐらい。
1: ご自身の甲冑いいですね。なんかどこがポイント？
3: 自分が出したい一番かっこいいのとかわいいのと合わせてあっちもこっちもやつ寄せ集めて作ったじゃん。
1: 今日は楽しみですね。
3: はい、おかげさまで天気も良くなってます。
1: 楽しんできてください。
3: はい、ありがとうございます。
4: 川野です。はい、もう年寄りで頑張ってます。若い人が増えても
1: ベテランとして何かアドバイスありますか？
4: ベテランですか？掛け声はゆっくりと感覚をとって。分かった、ひな。
2: はい。
1: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: 今日はみんなの力で天気も良く暖かい中で発達と歩きますよ。えいえい、お
6: お。
1: お子さんだけじゃなくて大人の方もやってみようって気持ちになってくださったのが何より嬉しいですね。
7: でもうちょっとね、年配の人も入ってくれるといい。そうするとまた、はい、教える人になってくれるもんで、本当はね、リタイア組ぐらいが混ざってくれると、まあ、今の教えてくれとる人たちがみんなそうなんだけど、
1: はい、
7: だから定年明けでちょっとなんか趣味がやりたいなっていう人が混ざってくれると先生になれる。
1: なるほど。
7: 時間もあるので。
0: お名前は？はい、榊原隆代です。
1: 榊原ご出身どちらですか？
8: もともと豊川で結婚して今西尾。
1: そうなんですか。
8: はい、
1: 岡崎通り越した感じになりました今。
8: そうですよ。で、勤めてる企業がコーターだったので、それが縁で、はい、岡崎のこのイベントを知って、はい、あ、それ面白そうだねって。で、一緒に働いてた先輩たちもいるもんだから来たら、やっぱりこう知らない人なんだけれども、でも同じ甲冑のものを通じてこういう作業を通じて、あ、皆さん好きなものにこだわってなんか技を極めるみたいなところって素敵だなとかって。で、好きとか嫌いとかってもう人にノーとかいいとか言われるものじゃないじゃないですか。だからみんな好きなことやってるっていいなって、あ、いい顔してるなって本当に思いますもん。1年通ってそう思いました。うん、でここに来るときはこの好きなことをやるじゃないですか。で、始めたときは言われたままにやってきて、作ってる作業が工程の中で最後何に影響するか全然分かってなかった。けど今も完成に近づいてきて、あ、始めの穴開けこうすりゃよかったとか、そうすれば今の作業すごく楽なのに、紐通しがすごく楽なのにとかっていうのに気づいたりとか、それはやっぱりここに来て1年いて初めから最後まで何らかの形で自分のものを作り上げないとわからないって私は思った。ただ来年はこの上の兜の方をこうやろうかと思って今練習してる感じですね。紐通しとか、うん、そんな感じです。私も来てよかった。うん、初め半信半疑で全然甲冑とか武将とか全然興味なかったんだけども、あ、少しずつ、あ、岡崎、あ、家康とか広忠さんの話とかこう耳にするようになってからすごく気になるようになって、竹千代の生誕祭の時にそのお父さん役を私させてもらってまあ女性の私がやったよってところで、あ、いいのかな。

0: 大丈夫かなと思いながらもう少し勉強して威厳はないけれども威厳はないけれどもでもまあ一緒にこう取り組んできた仲間たちと一緒に参加するのもいいかなと思って今年挑戦しました。その時初めてこうエボシとか、はい、ラビ履いてゾウリ履いてとかあの格好した時にわ昔の不武将の方この姿で自分の家紋も守りとかってすごいな鎧はとかって思ったりとかやっぱいろんなことを考えるきっかけをもらいました。あやっぱすごいね一つのものを通じて広がり人の広がりもそうだし自分の知見もそうですし次の行動がなんかもっと広がるようなそんな感じなんか本当来てよかったって感じです。で終わりになってきてすごくそういう風に考えるようになった、
1: うん、すごい進化ですね
0: と思います。先生が同じ会社の OB の人たちなんですけど会社でない顔だったりとか、ね、退社してからみんな何するのかっていろいろ考えるじゃないですか。私もそんな遠くはないんで、あこういう地域に密着して地域貢献にこう寄り添っていくっていうのもいいのかななんて。余談ですけど西尾市も西尾城ってあるじゃないですか、ね、地域活性のためにっていろいろやってくれてるんですけど甲冑作ってないんですよね。広がっていけばいいなーなんてちょっと思ったりもしました私が教えられるわけじゃないんですけどそういうのも自分とこの地域のことまで考えるなんて今までなかったのでなんかねいいきっかけもらいました。本当に初めは甲冑がかっこよく作るかなとかっていろいろ思ったりもしたんだけど、まあ、そういうところそういうレベルじゃないなっていうのは感じですね。今通って人ものづくりで技もそうですけどやっぱり人そんな感じ。
1: 家康公行列は、うん、参加はこれが何回目になりますか。
0: 初めて。
1: あそうですか、う
0: ん、で4月5日がこの甲冑ワークショップのその成果物を見せる場なのでまず完成一生懸命
1: 今インタビューさせていただいたこちらの女性もですね、うん、あの将来的に地域に貢献っていうと、うん、こういうのもいいなって思うんだってこともおっしゃってました、うん、
2: なるほど。
1: 女性の方が教えてくださると男性とはまた別で、
2: まあそうだね、女性もいるので、はい、うん、まあ、女性にしかわからんこともあるもんね。
1: そうですね。
2: 僕らは、まあ、触りにくいじゃん。
1: そうなんですね
2: 直接触れないけどまあ女性ならで合わせたりするときにの直接触れるけど、はい、触れんもんな。
1: 胴前つけるときとか脇で締めますからね。
2: そうそうそう。
1: そうすると同性同士の方がやっぱりやりやすいってところが、うん、
2: ね、分かるしね
1: そうですね。
2: ここを締めたいとか、
1: はい、
2: ここを締めたくないとか、うんうんうん、男じゃ分からんけど、うん、
1: さてこれからのイベントですけれど、はい、大型連休で明けますと、うん、
2: まず9日10日と神明宮の大祭があり
1: 9日10日と、
2: はい、松本町材木町のみあたりが、はい、別世界になって
1: 賑やかになりますね。
2: すっごい賑やかくなって
1: 昼も夜も
2: あの2日間でもうえらいことになります、
1: はい、
2: うん、ぜひ、ね、皆さん行ってあげてください、うん、まあ、特にあの10日の午後に、はい、装備機で全部の山車が動いて、うん、で一旦ちょっと休憩して夜7時から宮入りで絢爛豪華なのが、
1: はい、
2: 町中を練って最後お宮に入っていきますのでそこはやっぱり見応えがある、
1: うん
2: うん、で小学生や園児たちまでが踊るんで
1: 可愛いですよね、うん、
2: この可愛い踊りをぜひ見てやってください、ね、みんな一生懸命練習をして、
1: はい、
2: お囃子もみんな一生懸命もう全部生演奏ですからね、うん、これをぜひ見て拍手を送ってあげてほしいです。
1: おひねりもね、
2: うん、おひねりも大事です、
1: はい
2: はい、その後ですねその翌週、
1: はい、
2: 16、17に犬市場というのが音川河川敷で開催されるんで、
1: はい、
2: その時にまた祭りだわしょいは、うん、ワンコ用の甲冑を皆さんの前でこう披露して甲冑をワンコに着せちゃうをやります、
1: はい、これ初めて犬市場って聞かれる方はってちょっと引くかもしれないんですが、うん、じゃなくってワンコと一緒に来て一日遊ぼうっていう、
2: そうだね、
1: ワンちゃんが主役になったフェスですよね。
2: ほだほだ、だってワンコ の

0: 市場じゃなくて、はい、ワンコが行く市場みたいな感じだな。
1: ワンコのフェスです、
0: うん、そうほらね、
1: 人も参加させてもらえるけど、
0: うん、それはワンコのお供でついていくっていう感
1: じだね。そうワンコなんですよ
0: 主役はあくまでもワンコだもんね
1: 犬がたくさんおしゃれしてきます、
0: うん、そう本当だよ、ワンコがね、はい、すごいおしゃれしてくるんだ。
1: かわいい。
0: しかもあの豪華なカートに乗ってすごいの。
1: どこの王子様お姫様っていう風情できますよね、
0: うん、そうこれはね、はい、面白いですよ。ぜひ、あの一番多分奥の方でやってますけど、いつも、
1: はい、
0: ワンコに甲冑着せてママやパパと一緒に写真を撮るというのをやってますので、まあ、結構な人気でですね、いつも行列ができちゃうぐらい最近は浸透してきまして。
1: 素晴らしい、
0: うん、でちっちゃな子から大きな子までやれるんで。
1: あ、ちっちゃい子も OK なんですか。
0: ちっちゃい子も OK、 抱けちゃうぐらいのちっちゃい子のやつもある。
1: あ、そうなんですか。
0: で、大きなのもできる
1: 大きい子はかっこいいでしょうね。
0: ドーベルマンくんもかっこいいだよ
1: いいな
0: 特別警備隊みたいな感じでかっこいいだよ
1: キリッとして
0: る。そうなんだわ。まあ、ぜひね、はい、覗いてください。入場料500円で払ってもらうと、はい、まあ、でもその時間制限ないんで、うん、まあ、1日その中を出たり入ったりできますからね、
1: はい、
0: でキッチンカーもたくさん出店してますので、まあ、お散歩がてら覗きに来て、うん、手作り甲冑隊がですねどんなことやっとるだと覗いてもらうのも手でございますし、はい、ワンコと一緒にぜひ来てもらって写真撮ってください。
1: はい、入場料当日販売ですもんね、はい、特に予約などもなく。
0: そうです、そうです、ひどい雨で中止になったりしたこともあるし、
1: うん、
0: だからまあその辺は天気と相談しながら、
1: はい、9時30分から
0: 9時30分、はい、
1: 16時午後4時
0: 皆さん足を運んでください。
1: とあと、うん、これは8月になりますけど、
0: はい、
1: 夜市もありますね、
0: うん、8月にね、また去年夜市をやったんです、
1: はい、
0: で夜市がまたね絢爛、うんみんなね電飾付きのカートですごいんだよ。ワンコも電気がついてて。
1: そうなんですか。それは嫌がらないの。
0: カートも電気がついてる。嫌がらない。
1: すごい。
0: これはこれですごい面白い8月も楽しみにしとってください。
1: はい、5月16、17まず楽しみにしていただいて、はい、ちなみに小学生以下の方は無料です。
0: そうです。
1: ワンコも無料です、
0: はい、
1: 中学生以上の方だけ500円、
0: はい、
1: ただしこれで1日券です。
0: そうです。
1: 岡崎城公園の音川河川緑地ですね、
0: はい、
1: ぜひお出かけください。さすがにもうないでしょう。5月
0: あるよ。
1: え、あるんですか。
0: 5月の終わりにいつも11月にやっとった WRC。
1: え、今年、
0: うん、
1: 5月、
0: 今年5月なんだ。で、残念ながら中央総合公園のスーパー SS がなくなりまして、
1: はい、
0: 岡崎市内は旧ぬかたのぬかた SS っていうやつだけになっちゃったもんで、
1: ええ、
0: で、これは5月31日、みんな間違えて11月に準備しとってもやっとへんでね
1: こちらチケットがもう販売されているんですね、はい、
0: ま,
1: す
0: まだあの、はい、残ってるようなので、ええ、ぜひサイトを探してもらって予約をしてください。で、近くの駐車場からパーク&ライドで観戦エリアへ移動します、うん、で、観戦箇所が今までですと、はい、ぬかたエリアは1箇所だけだったんですけど、
1: はい、
0: 3箇所になりました。
1: え、どことどこ。
0: で、ひじかの里っていうのが桜形だね。
1: あ、うん、はい、
0: からゼマンジョ学校って言って、ゼマンジョ小学校が昔あったところ、はい、あの落校って書いて学校って読むんですけど、うんうん、ここがまたねハイスピードでピョンっていくだろもう一つは、はい、まあ、岡崎あたりで、育った人たちはあの使ったことがあると思いますが、愛知県野外教育センターっていうのがゼマンジョ町のもうちょっと奥にあります、
1: はい、
0: 東北になるかな、うんうん、で、そこのエリアにも観戦エリアができますので、ここもまたねちょっとあの舗装路じゃないところを結構ハイスピードで走るところが見れるじゃないかな、
1: うん、道激狭ですよね。
0: 激狭です
1: すごいですね、うん、
0: ここのあたりもいいスピード、WRC らしい速度を見れると思います。で、時期的には砂煙じゃなくていいコンディションで見れると思いますよ。うん、はい、
1: あ、
0: うん、やっぱり11月あたりだとね、
1: そうですね、
0: 結構あの乾燥してて砂煙で見えんかったりすることもあるけど、
1: はい、
0: 今は大丈夫だと思いますので、
1: そうですね、
0: これダートコースでもしっかり観戦できるのではないでしょうか。
1: 田んぼにも水が張られていて、
0: うん、
1: 青い空が映る中かもしれない。
0: そう、
1: これまでにはない感じの楽しみ方ができそうですね。そうだね。
0: 残念ながら中央総合公園の、あの上から見れるようなエリアはなくなっちゃったんで、
1: うん、
0: うん、これ残念なんですけど、

0: あと他にはあの木曜日は、
1: はい、
0: 名古屋城公園の中に特設コースと展示スペースができて、そこに全部集まります。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、オープニングセレモニーはそっちでやるもんで、
1: うわ
0: ー、でトヨタスタジアムのところがサービスパークなのは変わっとらんだわ、
1: はい、
0: だって全部移動するじゃんね、
1: あれ
0: で無料エリアもあるそうです、
1: はい、
0: 名古屋城公園は、うんうん、無料エリアもあるそうなので、まあ、ぜひちょいと行ってもらってね、木曜日の夜なので、
1: はい、
0: まあ、少し時間作りにくいかもしれんけど、うんうん、やっぱこれはねそれなりにいいだよ、かっこいいだわ、夜はね本当にねなんか別世界、世界を感じられます、
1: はい、
0: うん、やっぱりあの WRC だなと、ワールドだなという感じがしますね。
1: 田内さん行かれるんですか？
0: 今回はちょっと行けれんのです。
1: あ、残念、
0: ちょりっと行けるかもしれんけど、今のところちょっとね行けれんくて、で31日もちょっとどうしても抜けられん用事があって、
1: はい、
0: ぬかたエリアに行けんのです。残念、ずっとこの、ね、愛知大会やっとった時は、
1: はい、
0: 毎年出とるのに、毎年見に行っとるんだけど、ね、
1: うん、
0: もう今年だけ行けれんのです。残念ながら。
1: 行かれる方は、はい、もう岡崎かき氷街道が始まってるので、
0: はい、
1: ぜひ。
0: そうだね。
1: そう、美味しい。
0: 始まっとるだね。
1: かき氷も召し上がってみてはいかがでしょうか。
0: もうか。
1: そうなんです。
0: 暗がり渓谷の駐車場も使うもんで、
1: はい、
0: じゃあかき氷も味わいながらの。
1: そう。多分朝ですよね、
0: うん、
1: これ。
0: そう、朝早いもんでレースは。
1: で見て
0: 帰りに
1: はぁーってなったら、うん、ちょっと
0: かき氷
1: いただいて、
0: あ、
1: なんだったら向こうの方もモーニングとか朝ごはんやっていらっしゃるので、うん、
0: あ、なるほどね、
1: 朝ごはんいただいて、かき氷も食べちゃって、
0: うん、
1: で暗がり渓谷とかでちょっとのんびりしちゃって、
0: うん、
1: でなんだったら夕方まで許せば、ホタルももしかしたら、
0: そうだね、見れるかもしれんね、
1: ちらほら
0: 早ければもう出とるね、
1: 出てるかも、
0: うん、5月の終わりだもんでもう出とるね、はい、うん、
1: そんな感じのコースで楽しめそうですよ、
0: はい、
1: いいな、
0: うん、いいね
1: 5月31日日曜日、
0: うん、こうなんです。
1: チケットを求めばお早めに、
0: はい、最終日なので、
1: はい、
0: まあ、この WRC のラリージャパンの優勝が決まる日なんで、
1: あ、この日、
0: はい、これが最終 SS じゃないけど、
1: はい、
0: この辺で大体こうみんな本当にね勝負かけてくるんで、もうこの辺でチームとそれから個人のタイトルかかってくるもんで、
1: はい、
0: でこのラリージャパンの個人のタイトルがかかってくるから、ここはあたりはもうポイントによってはですね、
1: はい、
0: もう本当にもうちょっとで届くぞっていうのはすごいアタックしてくるし、上の方はもう逃げなあかんもんで、がっつりなのが見れると思いますよ。
1: 両方とももう必死ですよね、うん、この辺り、はい、
0: でやっぱり最終日なんでマシン的にもドライバーも、もうあんまり余裕ないんで、
1: あ、
0: うん、だからもうその辺のこう迫力を感じられると思いますから、ぜひ見に行ってください。
1: はい、こちら詳しくはフォーラム8ラリージャパンの公式のホームページをご覧ください。
0: はい、はい、5月は5月でですね、いっぱい楽しいものもあるし、おいしいものも出てきます。
1: はい。
0: で、これね、郷土のこの辺にしかないものをやっぱりちゃんとみんなで食べようまい。
1: はい。
0: ね。やっぱりね、この柏餅を食べ、県政餅って知ってるかん？
1: 県政餅？
0: 知らんだな。
1: 知らないです。
0: ああ、もろこし粉を使った餅皮で包んだ柏餅。
1: うんうん、
0: 柏餅を
1: 言うんですか？
0: この辺にしかないらしく、岡崎にしか。
1: え、待って、え、あれ全国じゃないんですか？
0: いや、柏餅は全国だけど、その餅が
1: もろこし
0: 色がついてる、ちょっと茶色っぽい、
1: はいはい、
0: でこいつがないだろう。で、これね、以前はよくこの地域の人は食べたらしい、
1: はい、
0: でも、まあ、だんだんいろんなことがメジャーになって、
1: うん、
0: あの伊賀饅頭があちこちで作られるようになったのと同じように、
1: はい、
0: あの逆に衰退して、まあ、作ってるところが少ない。
1: もろこし、あ、そう言われてみれば最近あまり見ないかもしれない。まあ、
0: みんなはだから白い餅ばっかりじゃんか、
1: はい、
0: ちょっと茶色いのお餅ってあんまりないが、うんうん、で法律もあるもんで、
1: はい、
0: だで、この単語の節句近辺には売っとるで探してください、
1: はい、
0: でそういうのを味わいながら、でさっきも言ったようにぼちぼちホタルも飛んでくるし、
1: はい、
0: はい、でその向こうには鮎が泳いでるもんで、で夏の前を、
1: はい、
0: 夏の直前にですね、いろんなことを味わいながら、ね、田植えの終わった田んぼを見ながら、自然を味わいながら5月を満喫してください。

0: 家康公生誕の地岡崎の神甲冑文化もっと広めましょう。
1: 一緒にやろまい祭りだわっしょい。そろそろお別れの時間です。
0: この番組は毎月第1土曜日が本放送、以降は1ヶ月ごと毎週土曜日の同じ時間に再放送をします。番組では皆さんからのお便りもお待ちしています。
1: 番組の感想やこんな話聞いてみたいなど、どんどんお寄せください。ファックス番号は 0564-55-8764、 メールの宛先は 763@fm-aegao.jp。
0: FM 笑顔のホームページトップページのリクエストフォームからも送ることができます。
1: 一緒にやろまい祭りだわっしょい。
0: この番組は特定非営利活動法人祭りだわっしょいの提供でお送りしました。
1: お相手はNPO 祭りだわっしょい代表忠内武雄と
0: FM 笑顔飯田実でした。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。
1: 暮らしの学校 FM 笑顔コラボレーション講座、
2: あなたもラジドラ声優。
1: 2026年発表作品
2: ラジオドラマ、
3: 愛を叫べ。
4: なんかね、違うんだよね。
5: どうしたのお姉ちゃん、勝人君の優しいところが好きだって言ってたじゃない。
4: 違うって感じちゃったのよ、勝人のこと。
5: は？
4: あれは優しいのか、もはや疑わしいわ。無計画だし、優柔不断だし、私が甘えたいのに、どっちかっていうと向こうに甘えられることの方が多いし、もう別れる、決めた。 DM でいいや。 AI に文章を作ってもらおう。
5: 決めるのはお姉ちゃんだから構わないけど、お姉ちゃんはどんな理想を期待してるの？
4: よし、送信と。理想か、例えばね、朝起きるじゃない。
5: うん。
4: そうしたら何の前触れもなく家の前でスーツ着て待ってるのよ。
5: 待ってる？前触れもなくスーツで？
4: そう、で大声で言うのよ。
5: 何を？
4: 結婚してくれ。
5: それがミサちゃんの理想？
4: そう
5: そうなんだ。そりゃ大抵の男は違うと思うよ。っていうかいないね、そんな男。変だよ。
4: いいじゃん、私もともとマニアックだもん。萌えは早く結婚しちゃったから、そういう盛り上がりに欠けるのよ
5: でもお姉ちゃんの幸せは願ってるよ。
4: 今日はこのまま宅飲みしよう。
5: お姉ちゃん家でならいいよ。
4: よし、飲もう。
6: おい、あきこ。
7: あこ、
8: ちゃんとお姉ちゃんって言いなさいよ。
6: ごめんごめん。
8: 久々で、どうよ、4月からの新生活は。
6: まあまあかな。
8: 相変わらず煮え切らないな。5月病には早いんじゃない
6: 実はさ、
9: お、みそから連絡。

0: 誰？
1: うん、彼女。
0: お、例のミサちゃん。ラブラブじゃん。
1: そうでもないよ。何それ？
0: どうしたの？
1: うん、
0: ちょい見せ組。
1: あ、うん。
0: 何？カツト君、短い間だったけど、あなたの素敵な笑顔忘れません。少しお互いが見てる世界が違うみたい。カツト君もそう思うことが多かったんじゃない？これまでありがとう。ん？これ。
1: ああ、相談するまでもなかったな。終わっちゃったよ。
0: いやいや、話してみ。
1: 話してもね。
0: 何があったのよ。
1: うん、こないだ二人でショッピングとかドライブしててさ。
0: うん、デートね。
1: そう、で何気に言われたわけ。優しいのもどうかと思うよってさ。
0: 優しいね、普通褒め言葉だけどね。で、
1: うん、彼氏というよりお兄ちゃんみたいって。
0: あ、彼氏じゃなくてお兄ちゃんか。
1: で聞いてみたんだよ、それって恋愛感情ないってことって。
0: そしたら、
1: 大好きなんだけどなんか違うんだって。
0: メールのまんまじゃん。
1: うん、終わっちゃった。あ、
0: ミサちゃんってさ、なんか意外とマニアックな感じって言ってたじゃん。
1: マニアック？
0: 理想がなんかはっきりしてるっていうか、これは私の勘だけど、カツトにしてほしいこととかあって伝わらなくて拗ねてるとか。
1: 拗ねてるのかな。本当に別れたいって意味だと思うけど。
0: カツトさ、結構結婚とか真剣に考えてるって言ってたよね。
1: そりゃ付き合いも長いからさ、そろそろ次のステップっていうか。
0: 結婚したいって言ったことあるの？
1: ない。だって恋愛もちゃんと進まないのに結婚なんて言えないよ。
0: なるほど。いえ、それちゃんと結婚したいって。
1: は？はあ？別れたいってメール来てるのに。
0: ま、どうせ仕方がないです、わかりました、これまでありがとうって返事返すんでしょ。あんたわけわかんないくらい優しいから。
1: うん、
0: ま、決めるのはカツトだから、どうせ振られるんなら派手に振られてみたらどう？
1: そんな、立ち直れないじゃん。
0: どうせ立ち直れないじゃん。
2: ね、ミサ。
3: 何？
2: 表、玄関。
3: 玄関？誰か来たの？
2: カツト君来たよ、スーツで。
3: え？昨日お別れしたんだけどな。
2: いいから、ほら。
3: うん、カツト君。
1: け、結婚して。
3: え？
1: だから結婚してください。
2: うん、する。
3: ミサ、アウトレット元宿。
2: トモエ、星川瑠奈。
4: カツト、三影翔太郎。
0: アキコ、白石レイ。
4: 愛を叫べ。

0: 暮らしの学校 FM 映画をコラボレーション講座、
1: あなたも大事ドラ声優。
0: 2026年発表作品ラジオドラマ、
2: これ以上進むなら我を倒してから行け。
3: ねえねえ、今度新作のゲーム出るらしいよ。
4: それな、面白そうだから気になってんだよね。
5: わかる、今度みんなで買わない？で、誰が一番早くクリアできるか勝負しようよ。
4: それ絶対ひなこが勝つやつじゃん。じゃあ私がひなこより早かったら、ひなこ、ストバのアップルキャラメルバナナフラペチーノおごってよ。しかもグランデで。
5: ゲーム買ったらお金なくなるって。
3: まあまあ、ひなこが勝てばいいだけじゃん。
5: 確かに。
3: ってことで私の分もよろしくね。
5: じゃあ私が勝ったら二人でバスキンのトリプルディップ一週間おごりね。もう
6: 最新ゲームを攻略することに命を懸ける高校1年生ひなこ。
5: 彼女の前に現れたのは最強のラスボスパザーストだった。
6: 行き詰まるひなこ、終わらないゲーム。しかし彼女がクリアできないのは甘酸っぱい理由があって。
1: 俺はひなこのお兄ちゃん。
0: 私はトーマラス。
1: ひなこの攻略 RPG、
0: ラスボスが乙女ゲーの攻略対象みたいな剣。
5: 私にはできないよ。 FM 映画を暮らしの学校コラボレーション講座、あなたもラジドラ声優。
6: ラジオドラマ、これ以上進むなら我を倒してから行け。
1: 1月2月はずっと毎週土曜日の午後2時30分からオンエア。
2: 聞いて。

0: 岡崎笑顔ラブストーリー、
1: これ以上進むなら我を倒してから行け。
0: 私はひな子、高校1年生。趣味は特にないかな。目下最新ゲームをクリアすることに命を懸けていると言っても過言ではない。そんな私が実は。
2: ひな子、ご飯早く食べてって母さんが怒ってるぞ。ゲームもいいけどちゃんと課題だけはやっとけよ。
0: 兄上ありがとう、私のために。
2: なんだよいきなり。熱でもあんの？いつもと違うから調子狂うな。変だぞ、なんかあったのか？
0: 変っていうより恋かな。
2: 恋？恋って、マジか、ひな子？
0: 恋、そう、あれは確かに紛れもなく甘く切ない恋だったのだ。よし、レベルアップ。このダンジョン余裕。ここで魔法の羽を。よし、乗った。よし、中ボス来た。今日中に絶対クリアじゃん。
3: 我は炎の魔導士トーマラス、か弱き人間の戦士よ。なぜここまでやってきた？我らの邪魔をするなと忠告をしたはずだ。
0: なぜだと？あんたらの悪事を止めるためでしょうが。
2: ひな子、エキサイトしすぎだろう。うるさいよ。
0: お兄め、うるさいのはそっちじゃ。私は世界を救うのだ。
3: 何？水の魔法だと？お前は何者だ？
0: 私にかかればこんなもんよ。
3: おのれにくい人間、虐げられた我が一族の恨みを思い知れ。
0: パズルか。こうしてこう。
1: 我の好みは滅びると。光の女神の力は今や闇に消えつつある。我ら一族の栄光は目前にある。光の仮面を手にする者、世界を滑る者となる。貴様ごときがどうあがこうと、もはや止められない。あとわずかで、この地は我ら闇の一族の帝国となる。この争いが招く結末は、貴様ら人間の破滅だ。
0: 相変わらず独りよがりの理屈だよね、あんたたちってさ。
4: 炎の魔導士トーマラス。
1: 兄上、無様な敗北をした我をもらいに来たみたい。
4: 恥じることはない、よくやった。
1: 我らの帝国の夢は目せず、あとはとどめを頼む。
4: 我が名はハザース、闇の一族、族長バハルトの子、闇の騎士パザース。
0: これがラスボスか、パザースト。
4: 我ら闇の一族の支配する帝国と人間の滅亡、そのような結末に何の意味があるのか、我は望まぬ。
0: 我は望まぬ。
4: 恐怖による支配など、ましてや悪なき戦いなど、闇とて光のもと、人間と手を携えて生きる道はあろうものを、何故に光の女神が仮面をこの地に封印したのだ。
0: 何？どういうシナリオ？
4: 戦士、我はこの命に耐えても貴様を止めるのが使命。

0: 俺が闇の一族、族長が息子、ハザーストの名をいただく己の宿命。我が母も兄弟たちもこの呪われた定めを受け入れ知っていた。
1: ってことは、ここまで出てきた敵キャラってみんなあんたの家族だったの？なんかごめん。
0: 一族の誇りのための血塗られた道だ。勇者たち、一戦交える前に礼儀として貴様に我が表をさらそう。見るがよい、この醜き姿を。
1: いや、イケメン、顔に切り傷あるけど差し引いてもめっちゃイケメンなんですけど。
0: さあ、貴様の剣を構えるのだ。
1: ちょっと待って、
0: これ以上進むならば我を倒してから行け。
1: ああ、始まっちゃった。どうしよう、ハザースト、私あなたのこと倒せないかも。
2: ひなか、おはよう。
3: おはよう。
1: マリリン、アカネッチ、おはよう。
2: おはよう。ひなこ、何？眠そう。
4: ねえねえ、進んだ？新作のゲーム。激ムズじゃない？ひなこは？
1: まあ、ぼちぼち。
4: ぼちぼちか。マリエンヌは？
5: 私の名前、マリエね。みんな好きに呼んでくれちゃって。それがさ、うちゲームは1日2時間までなんだ。
4: それな、つまんないことママに言われちゃってさ、余計になかなか進まないんだよね。やっと星のジュエルの砦に着いたとこ。
5: ねえ、あそこって奥の宝箱まで行って中ボスクリアでパズルあってからの次のダンジョンなんだね。
1: うん、そう。
4: ボス強い？
5: あそこのボス、トーマラスって炎系の魔族なんだけど、とりあえず水の魔法をしとけば間違いないし、クリアも割と簡単。でもその後のパズルがむずくて、まだ全然だけど、クリアするといいアイテム手に入るらしいし。
4: マリエンヌ、結構いいとこまで行ってんじゃん。水か、わかった、今日やってみる。ありがとう。
5: えへへ。で、ひなこはどこまで進んだの？
1: 漆黒のダンジョン。
5: 早っ。
4: じゃあ全クリまでもうちょいってことか。マジか。
1: いや、そうなんだけど。
4: ほんとひなこはゲームうまいよね。
5: さすな、
4: 羨ましい。
2: で、見て、大崎先輩だ。やっぱ今日もかっこいいな。
6: 先輩、あ、こっち見て笑った。
2: やった。
6: 彼女いるのかな。
2: いるんだろうな。
1: そのような結末に何の意味があるのだ。我は望まぬ。
5: え、あんた大崎先輩好きじゃないんだっけ？
1: 見るがよい、この醜き姿を。
2: 醜き？いやいや、あんたそんな捨てたもんじゃないって。
1: これ以上進むなら我を倒してから行け。
5: ちょっと、ひなこ。
4: しかもそのライバル宣言はなんかおかしいし。
1: うにゃ
2: ー。何？どうした？
1: できない、あなたを倒すなんて私にはできない。
5: ひなこ、ちょっと。
4: みんなこっち見てるし恥ずかしい。
1: マリリン、アカネッチ、ひなこはあの悲しい瞳に恋したよ。
5: か、悲しい？
4: 大崎先輩、元気いっぱいに見えるけど。
1: えぐえぐ。
4: ちょっと、どこ見てんの？
2: こっち見て、ひなこ。
5: ひなこが恋、恋って言った？
2: いけろ。
5: 恋って、そんなわけあるか。ひなこ、どうしちゃったの？恋。
2: おーい、ひなこ、戻って
5: 恋。恋だけに？
2: えへ。
5: そういえば大崎先輩もゲームめっちゃ好きらしいよ。
2: マジ？先輩がゲームキャラだったらゲームめっちゃ進みそう。
5: それな。
0: これ以上進むならば我を倒してから行け。
1: はあ、ハザーストの前で止まること早3日なり。いやー、このままだと2人に先越されちゃいそう。うわー、今夜でお別れしなきゃかも。
7: ひなこ、お前な、

0: 毎日いい加減にしろ。
1: さあ切り裂け、どうしてその剣はただの飾りか。
2: お兄ちゃん今それどころじゃないのだよ。バザーストごめんね、痛いよね。いっそ遠吠に。
1: そうだ、断ち切るのだ。
2: ああ、倒しちゃうよ。いや、
0: ひなこ、ゲーム画面見ながら大声でご近所迷惑だろ。てかもはや気になるわ。
3: ここ開けるぞ。
1: ずっと待っていた、そなたのような戦士。この破滅の連鎖を断ち切り、どうか我が闇の一族を救ってくれ、戦士よ。
2: うん、うん、何でもする。だから消えないでよ。
1: ありがとう。
0: ひなこ、何度言わせるんだよ、うるさいっつーの。母上の直面により強制執行だ。ドア開けるからな。
2: 終わった、私の恋が。
0: くれー。ひなこ泣いてるのか。兄ちゃんに言ってみろ、何があった。
2: いえ兄上、何でもございませぬ。
0: さようか。
4: ひなこ、あ、はや
5: ー。どうしたの、目真っ赤じゃん。
2: ねえマリリン、アカネッチ、ひなこは恋を失って一つ大人になったよ。
4: そうなんだ。そいつはなんていうか、
6: てがいつの間に、誰よ相手。
4: アカネ、あんまり深掘りしない方がいいと思う。
6: 誰誰、ひなこ。
2: バイバイバザースト。
4: バザースト、
5: ゲームキャラだよね。
4: 仮面取るとイケメンの。
5: ああ、あの非道なやつだけど憎めないの。
4: 顔が大崎先輩に似てるんだよね。
5: ネットでの噂なんだけど、あれシークレットのエンディングがあるらしい。
4: え、もしかして

0: Энергичный.
1: Tudo bem?
0: Energic.
2: 76.3 FM Megao. It is now 3 o'clock.
3: 午後3時です。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに。 76.3MHz これまでにオンエアした番組を再放送。キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 月曜日のこの時間は岡崎市を中心に活動するバンドが週替わりで担当しお送りします、岡崎インディーズワールド。今週はご機嫌ヒッポの、多分今この中で一番お腹が空いているエリーと、
2: ご機嫌ヒッポのあんまり今そこまでお腹が空いてないユミの、
1: なんと今日はご機嫌ヒッポの、良い心と書いて両親、ベースのマシオさんが消えちゃいました。
2: 消えちゃいましたね、はい、今日は不機嫌ヒッポですか
1: まさかの不機嫌でドタキャン、うん、タトゥーだね。世代感じるけどこのタトゥーだねっていう答え、
2: ね、タトゥーが帰りましてっつって、う
1: ん、分かんない人はタトゥー不機嫌で検索してもらえば何があったかすぐ出てくると思うんでね。あのマシオさん不機嫌になることないんですけど、
2: ないです。
1: もうちょっと現れるまでは今日は2人でお送りしていこうと思います。よろしくお願いします。番組では質問や応援メッセージなどを募集しております。ぜひお送りください。宛先はファックス番号 0564-55-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。また番組の様子は FM 英語の YouTube チャンネルからご覧いただけます。そしてスマートフォンをお持ちの方は無料アプリリスンラジオからも番組を聞くことができるので、ぜひチェックしてみてください。
2: はい、
1: はい、お願いします。
2: お願いします。
1: あのなんか、うん、マシオさんがいないとあの、はい、ツッコミがいなくて、
2: いやそうだよね、
1: ちょっとどっちがツッコむっていう話なんですけど今日、
2: うん、あ今までさ、はい、マシオさんがいなかったことある？でこの2人みたいなさ、
1: ないね。
2: ないよね、なんか変な感じだね、うん、
1: あれです、あ、うん、ちょっと今日間に合わないかも詐欺をしてギリギリ間に合うっていう男だったんですけど
2: それはあったかも、
1: うん、今日はちょっと真剣だったみたい。
2: あ、真剣
1: うん、なので
2: そういうことね、
1: ちょっと2人でやっていかないといけないんですけど、
2: は
1: い、
2: そうですね、はい、2人で
1: 今日はあの謝らないといけないことがありましてですね、
2: はい、何でしょう。
1: でもこれ私じゃなくて、はい、どっちかというとマシオさんが謝らないといけないことがあったんですよ。
2: あ、だから来てないってこと
1: そういうこと
2: あ、分からないけど、なんかあったっけ。
1: 私あげたもん、ヒント、あのインスタグラムのストーリーズに、今日謝らないといけないことがあるっていう、あの文言をつけてストーリーズあげたんですけど、まさかそれを見て、
2: 見てってこと、
1: やば
2: やべってなって、そん

0: に重要というか、うん、すごいことを謝らないといけないってこと？
1: わかんない。人によるかも。
0: 人によるかも、うん、なんですか、なんですか。
1: 前回の3月の放送の内容を覚えてますか？はい、3月のご機嫌ヒッポのインディーズワールドの放送内容を覚えてますか？
0: なんか桜の食べ物がどうとか、
1: うん、
0: そういう話したかも。
1: あ、そうそうそうそう
0: そう、
1: う
0: ん、そういう話したよ。
1: そうそう、
0: うん、桜餅とかね。
1: で、うちらは、うん、あんまりいないよね、好きな人周りにみたいなことを。
0: ああ、言ったかも言ったかも。
1: 言ってましたよね。
0: 言ってたかも、
1: うんうん、言ってましたね、うちらね。
0: 言ってた言ってた、うん。
1: その後うちらをね、うん、ちょっと名前出していいかわかんないから。
0: あ、はい、
1: ずっとずっと、もうデイドリームの時代、うん、デイドリームがまだフロムザストリートをやってた時から。
0: ああ、もう結構前じゃないですか。
1: すごい前ですよ
0: ね。え、うん、
1: もう何年、はいはい、7年くらい前
0: なるんじゃない
1: から、うん、応援してくれる、
0: はい、
1: てる、
0: はいはいはい、
1: AK、
0: あ、はい、
1: AK ちゃん、
0: あ、伝わります、はい、
1: AK ちゃん、
0: はい、
1: なんと、
0: あ、はい、
1: 私桜フレーバーすごい好きです。
0: あ、
1: ごめんなさい、本当に。
0: これは全力土下座ですか？
1: 全力土下座、
0: ね、ラジオでどこまで伝わるかわからないですけど全力土下座の姿勢ですか？
1: はい、全力土下座の姿勢でございます、はい、
0: ね、でも YouTube でカメラ映ってますから
1: ごめん
0: ね、そこにごめんなさいっつってよろしく。あ、桜フレーバーお好きな方がやっぱいらっしゃるんですね。
1: しかも、
0: はい、
1: 私その後、
0: うん、
1: 3日連続ぐらいで桜餅食べてました
0: その話をした後に、
1: うん、
0: 美味しかったですか？
1: めっちゃうまい。
0: 美味しかったじゃん
1: 桜餅、
0: うん、
1: 何が桜なんだっていう話をさ、
0: あー、してたかもね。
1: してたじゃん。
0: してた。
1: で、その後に、うん、偶然桜餅の話になった時に、
0: はい、
1: 私の友達の、
0: うん、
1: まあ、名前を出しちゃいけない
0: から、
1: 多分、まあ、やっぱプライバシーがあるじゃん、そういうのって
0: なんかそのハリーポッターで出てくる人みたいないたよね。
1: そう、例のあの人ね、ケッちゃん、ケッちゃんが、
0: ケッちゃんさん、はい、
1: 桜餅は、はい、桜の葉っぱを塩につけてあって、
0: うん、
1: 巻いてそのまま食べるから桜の風味がするんだよと。
0: 塩漬けなんだ、
1: 多分
0: してあるんだ。へえ、
1: うん、やばい、ケッちゃんがそうやって言ってたか忘れた。私がただ単にそう思ってるだけかもしれないんだけど、とにかく葉っぱ、
0: はいはいはい、
1: が巻いてあって、はい、それが桜の風味がすると。
0: あ、なるほどね。
1: 言ってて、確かに、
0: うんうん、
1: 桜餅の周りに、
0: うん、
1: 塩味のついた葉っぱね、巻いてあるなと思って、
0: うんうん、まあまあ確かに確かに、
1: さ、塩味と桜餅の絶妙なハーモニー、うん、めちゃくちゃ美味しい。
0: あー、気づいちゃったんだそこに。
1: うん、
0: うん、結構言ってたけどね、あの時ね。
1: 言ってたっけ。
0: 言ってた気がする、うん、俺だけかもしれない。
1: え、なんて言ってた
0: なんて言ってたか思い出せないけど、その桜餅好きな人いない前提でだいぶ話してたもんね誰がみんなそのなんか情報を送ってるとか言ってたよ、多分。
1: ごめんなさい、本当に本当にごめんなさい。
0: 流行りの情報を送ってるとかさんざん言ってた気がするよ
1: でもね、
0: うん、
1: 多分なんだけど今年ね、
0: はい、
1: スターバックスから桜フレーバー出なかったの。
0: え、そうなの。
1: うん、
0: 毎年出てるの、あれは。
1: 多分
0: 大体その春の季節も、うん、出なかったんだ
1: 今年は、うん、多分出てないと思う。え、ちょっと調べてもいい？
0: あ、もちろんもちろん。
1: ちょっと喋ってて、その間
0: 喋ってて
1: 頑張れ
0: スターバックスの新作に敏感な方々っていらっしゃいますからね。
1: うん、
0: いつ聞いてもそのスターバックスの新作はすぐ答えれるみたいな人いるじゃないですか
1: いる、
0: ちょっとい
1: らっしゃる。私も結構。
0: 本当に？
1: あ、
0: 私スターバックスラテしか飲まないんで。 あ、何ですか。はい、
1: やってた。
0: やってるじゃん。
1: でも2月から、
0: 2月か、その桜風味のなんかこう、うん、飲み物というか、
1: うん、
0: え、出てるじゃん。
1: え、知らなかったんだけど、私結構チェックしてたよ。
0: 桜フレーバーに関して我々ちょっと情報がガバガバすぎませんか。
1: え、しかも、
0: はい、
1: この時期に出たタンブラーとかめちゃめちゃ可愛いんだけど
0: タンブラー、桜模様みたいなこと、
1: うんうん、めっちゃ可愛い。欲しかった。
0: 我々流行りに徹底的に乗れてなかっただけ説。
1: え、我々っていうのやめて。
0: なんでよ、一緒になんていうすごい言ってたじゃない。
1: え、私いやでも私は、うん、桜フレーバーは好きって言ったもん。
0: あれ、そうだっけ。
1: うん、
0: あ、そっか
1: そうだよ
0: 俺とマシオさんだけ。
1: あ、そうそう、あなたたち
0: 俺とマシオさんたち

0: 何してやいのやいの言ってたってだけ。
1: いや、マシオさんなんですよ、やいのやいの言ってたのは一人で。あの、僕、今日ちょっと話題を持ってきたんですけど、
2: そういう入りだったかも、確かに。
1: 桜フレーバー好きな人っていますかって。
0: マシオさんのせいじゃん。
1: うん、いないのに。
0: いないじゃん。あ、だから、
1: やっぱメンバーの不適、不、
0: なんていうの、
1: なんていうの、これ、メンバーの、不祥事はメンバーが謝らない
0: です。あ、そういうことね。
1: ごめんなさい。
0: な
1: るほど。
0: ダサいっつって。
1: これ今多分、あの、YouTube で見てくれてる人にしかわからない、私の土下座。
0: ね、そうね、うん。しっかり土下座してますからね。
1: 甘い土下座。
0: 甘い土下座。
1: はい、本当に、あの、桜餅大好きでした、私も。
0: あ、まあ、前のラジオからね、言ってたわけですもんね。
1: はい。
0: 桜は好きですよ、は
1: い、
0: と。
1: 来年もいっぱい食べたいと思います。
0: はい。
1: ということで、
0: はい、
1: 本日なんですけど、
0: うん、
1: 今日はちょっと、あの、音楽について、
0: はい、はい、
1: 話したいと思ってて。
0: お、ついに、
1: うん、音楽って、
0: はい、
1: 何だと思う？
0: めちゃくちゃ、なんか哲学をしようとしてますか、今から。
1: なんかね、私最近気づいたんだけど、
0: はい、
1: 私が今までイメージしてたものは、
0: うん、はい、
1: 音楽じゃなかったかもしれないっていうところに最近気づいて。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: 大哲学の話ですね。
1: そう、
0: なんでしょう、
1: なんかこう、
0: うん、
1: なんて言ったら、なんて言ったらいいんだろうな、咳出そう。あのね、
0: うん、
1: 音楽ってなんだと思う？
0: お、改めて問われましたが、
1: はい、
0: 音楽って何だと思う、
1: うん、
0: ちょっとでかいな、その質問のスケールが。
1: でかい。
0: だいぶでかいぞ。
1: じゃあなんかさ、
0: はいはい、
1: 音楽ってパッて言うとさ、はい、メジャーとインディーズとかに分かれるじゃん。
0: あー、まあまあまあまあ分かれるかもしれないですね、うん、はいはい、
1: 私は、
0: うん、
1: 今まで多分結構メジャーとインディーズっていうところで音楽のあり方を分けて考えてたのね、うんう
0: ん、なるほど、はいはい、
1: だけど、
0: うん、
1: それは音楽じゃないなっていうことを個人的に最近思ったの。
0: ほう、はいはいはい、
1: わかる、私の言いたいこと。
0: うん、もうちょっと聞いてみたい。
1: なんか、
0: はい、
1: メジャーが正しいとかさ、インディーズは正しくないとかさ、
0: はいはい、至ってないみたいなね。
1: うん、そう、あ、至ってない、
0: うんうんうん、
1: 音楽として至ってない、
0: うん、はい、はい
1: はい、いいものじゃないみたいな、
0: まあまあそういう物差しは一個ちょっとあったりするのかもしれないね。
1: あるよね、
0: うん、まあまあまあまあまあまあまあ、
1: 私はどこがなく、なんとなくだけど、
0: うんうん、
1: まあ、正解不正解って言った方がいいのかな、
0: はいはい、
1: なんかこうあって、うん、若干ね、
0: うん、
1: だけど最近、
0: はい、
1: それはちょっとこれね、むずいんだよな、言い方が、うん、音楽ではない。
0: なるほど、まあそのちょっと関係あるかわかんないけど、
1: はい、
0: 誰の言葉だったかな、なんかその売れてるものが、
1: うん、
0: その正しいものであれば、その世界で一番うまいラーメンはカップヌードルになっちゃうよみたいな言葉がなんかあったような気がするけど、そういうこと？
1: 河本ひろとだね。
0: ああ、そうだったかも、うん、そうだったかも、うんうんうん、な、そんな感じのこと？
1: そう、わかんない、そうなのかどうかは。
0: はい、
1: でも、まあ、河本ひろとさんはさ、
0: うん、
1: 売れてるから、
0: まあまあまあ、
1: わかんない、
0: まあまあ
1: ね、でも河本ひろとさんがそこを正しいと思ってるとは思わない。
0: なるほど、
1: だけど、
0: はい、
1: なんか、あ、
0: あ、
1: あれ？
0: あれ？
1: ああ、ちょっとあの、ごめんなさいね、聞いてる人たち、あの、毎月恒例のモッチファミリーさんが
0: ね、また
1: 来たんですよ、元気？
0: 観覧に来ていただいて、
1: お父さん、
0: あれ、
1: お父さん、なんか、あれ、今日お仕事帰り？
0: ああ、お疲れ様です。
1: ねえ、お父さん、綱引き、娘ちゃん綱引き、お父さん、なんかちょっと
0: ね、
1: ちょっと髪生えてない？
0: 髪生えてないな。
1: トレードマークの社会を照らすお父さんのヘアスタイル。
0: ねえ、
1: どうしたの？
0: 曇りですか？
1: 曇り。
2: あんまさて言うもんじゃないかもしれないけど、でもね、確かにね、先月と明らかにご様子が違われますよ。
1: はい。
2: めちゃくちゃ笑顔で。
1: ねえ、生えたん？生えたんだ。
0: そうなんだ。
1: なんかお父さんなんか先日となんかやっぱ雰囲気が違うね。かっこいい。
2: かっこいいですよね。
1: かっこいい制服姿。あ、かわいいかわいい。かわいい。あの、FM 笑顔はね、観覧ができるっぽいんですよ。
2: そうですね、はい。
1: なんで、あの、ももっちファミリーさんに会いたい人は、ぜひ、あの、第4月曜日に、
2: ね、なんかその
1: 聞いていただいて。
2: ね、その、装いとかも相まって、なんか、当選確実みたいな笑顔。だいぶ、当選確実の方の笑顔みたいな、なられてますが、非常にめでたさを感じてしまいますけれども。
1: 面白い。どこまで行ったっけ、何話
2: してたっけ。何の話してたっけ、桜餅の話はしたな、音楽
1: の話。
2: うん、
1: そうだ、今日あの、今ね、音楽の話をしてるんですけど、
2: はいはい、
1: で、まあそのメジャーと、
2: はい、
1: メジャー音楽と、まあ、メジャー音楽っていうのは俗に言う、なんていうの、テレビとかでわーってかかる曲とか、まあ、
2: そうですね、はい、
1: まあ簡単に言うと売れてる音楽と、
2: うん、
1: あのインディーズ、
2: はい、
1: あんまりこう人に知られてないような音楽、
2: まあ、
1: っていうのを、
2: うん、
1: 何、あ、一緒じゃないっていうのを最近思ったんですよ。
2: なるほど。
1: なんかそうだね、なんかなんて言ったらいいんだろうな、ちょっと今日やばいな、あー今日ツッコミ役がいないので壮大なテーマを持ってきすぎた
2: ね。だいぶスケールの大きいテーマを今日持ち込んでますよ。
1: うん、ちょっとこれについてあの思いがある人ぜひメッセージください。
2: まだ結構抽象的だと思うけどね。
1: なんてね、なんかね、
2: はい、
1: なんで私がそれを
2: きっかけがあるんだよね。
1: そう、う
2: ん、ってことはね、
1: そう、
2: うん、
1: まあなんかこう街中で、例えばだけど、うん、あのなんて言うんだろうな、そのメジャーとか、
2: はい、
1: そういうのを目指してるわけではない、
2: うん、
1: けれど、
2: うんうん
1: うん、生活に音楽が根付いてる人たち、
2: はい、
1: っているじゃん。
2: 音楽をやってるけど、
1: うん、
2: 別にそのメジャーを目指すとか、
1: そういう
2: あり方ではない方々ってこと。まあ
1: そう
2: ですよね。我々もバンドマンですから、そういう方がね、いっぱいいらっしゃるのは知ってますよね。
1: そう、うん、だからなんか、私の語彙力今ここで1500ぐらいパワーアップしないかな。
2: 1500でいけるんだ。
1: いけない。
2: いけないんだ。
1: だから私はすごいもったいない音楽との関わり方をしてたなって最近めちゃ思ったのよ。
2: あ、なるほど。あ、
1: みんな、お待たせ、マシオさんが来たよ。
2: はい、誰ですか。
3: はい、マシオです。
1: はい、了解。
3: お願いします。
1: 髪切った。
3: はい、
1: 髪切った。髪切った
2: ね。
1: じゃ今ね、音楽について変わってたの。
2: そう、野暮な真似を。
1: あ、いいよ、
2: 参加して。
1: いいよ。
2: でっかいテーマ言ってるよ今。
3: あ、本当に。
2: あ、でっかいテーマ言ってる。続きでどうぞ。
1: いい、
2: はい、どうぞ。
1: なんかさ、もうそこで音楽が鳴ってたら楽しいみたいな。わかる？なんかね、あのね、私もなんて言ったらいいかをちょっともうこれ壮大すぎて今日みんなに聞いてほしいと思って来たんだけど。
2: まあね、巡る思いがあったわけですよね、そこに。
3: すごい大きい話してたね。
2: 大きいしてますよ。
1: そう。
2: 大きい。
1: 例えばだけどさ、
2: うん、
1: あそこの家のお父さんの声がめっちゃ好きとかさ。
2: うん。はい。
1: だけど、あそこの家のお父さんが歌ってるところを見ない限り、そのことに気づくことはないわけよ。わかる？
2: 続けて。続けて見てよ。
1: 例えばなんだけど、
2: はい、
1: あ、いいや、バンドで言うと、例えばマシ君の声がもしかしたら歌ってる声がめちゃくちゃ好きな人がいるかもしれないじゃん。
2: うん、ああ、なるほどね。
1: だけど、うん、マシ君が歌ったりとか、うん、それを誰かが聞いてくれるまで歌わないと、
2: うん、
1: そのマシ君の声を好きな人は、私マシ君の声好きなんだってことに気づかないってこと。
2: ああ、そういうことね。
1: うん、
2: 確かに確かに。
1: なんかさ、
2: 少なくとも7年前ぐらいを知ってる人じゃないと知らない
1: ですからね。あ、そうね。あなたはあるわ、その機会が。
2: そうですね。
1: きっかけってすごい大事なんだなと思って、
2: うん、なるほど。
1: そう、
2: そうですね。
1: だから世の中にさ、音楽やってる人っていっぱいいるわけじゃん、
2: う
1: ん、
2: まあいますよ。
1: そう、だからなんかこう音楽、あー、もどかしい。誰か私に、ね、なんでそんな死んでるさ。 そんなわかんないっていう顔してるの
2: 俺はナチュラルに途中からだけど、ユウセイは分かってくれるんじゃない？
1: 分かってないよ何も
0: 大きいのよテーマが。あ、そう。

0: あでもそのなんていうの、その気持ちを言語化できてるかどうか知らないけど、うん、多分違うんだけど、うん、そのこの世で一番尊い音楽があるとするなら、うん、俺一個あると思ってて、
1: うん、おいおい語るかい。
0: あのお誕生日の時って、うん、ハッピーバースデーって歌うじゃん、うん、あれが音楽として一番尊いあり方なんじゃないかって。もう売れてる売れてない関係ないじゃん。で売れてる売れてない関係なく、それがね、例えばお金を生むわけではないけど、うん、誰かのお誕生日を祝いたいっていう気持ちを音に乗せて歌うのって、うん、とっても音楽のあり方として尊いよなって結構思うことはありますよ。
1: いいよ
0: いいよ、う
1: ん、私が言いたかったことじゃないけど、はい、でもそれは新しいあり方としてすごくいいと思う。
0: あ
1: 私は、はい、今まで自分はそのメジャーとインディーズっていうざっくりしたところでこう正解不正解じゃないけどさ、はい、不正解とは思ってないけどなんだか不正解のような扱いを決定権を受けてる。だから自分たちの作ってる音楽にが正しいとか正しくないとかっていうところで多分感覚的に判断してたんだけど、
0: あ
1: それは違うなっていうことに気づいたの最近。
0: はいはいはいはい、なるほどなるほど。
1: なんかだからもうメジャーとかもインディーズとかもじゃなくて音楽を見れるようになった最近。それってメジャーアーティストが嫌いとかそういうわけじゃない、全然大好き、私大好き、もうバリバリメジャー大好き、モーニング娘。大好き
0: なるほど。そのメジャーとインディーズっていう評価軸以外の判断基準がエリーさんの中にできたということですね。
1: そう
0: なるほど。
1: そうなの、
0: はい。
1: なんかこうあの人たちの作ってる音楽にはかなわないなとか、うんうん、そういうのがなくなった。だからなんか音楽やってるって言えないな、うん、みたいな。
0: あーなるほど、
1: うん、
0: なるほどね。
1: そうでもそういうのがなくなったんですよ。聞いてた今聞いてた見てるからね。お父さんめっちゃ真剣。
2: まあでもそういうのがあるもんでさ、うん、ちゃんとライブハウスがねみんなお客さんが来たりだとかするのかなとは思うよね、うんうん、
1: そう
2: ね。だってテレビに出てるとかさ、
0: うん、まあそうよね、
2: に出てるだとかさ、うん、してない人たちもやってるわけじゃん。ライブハウスだとかいろんなもちろんとで、うん、こういう人に向けてやりたいなっていう人がいたりだとかすると思うけど、うん、なんかみんながみんなちゃんと会った時にあ好きだなって思ったら次見に行くだろうし、うん、それは別にね画面越しじゃなくても、うん、ね伝えられるものだとかもあったりとかするから、
0: うんうん、
1: そう
2: ね。いいなと思うんですよ。僕らもそれで続けてるみたいなもんですもんね。
1: そう
2: ね、たまに1年に1回だとかにライブしてちゃんとお客さんが顔出しに来てくれて会いに来てくれてっていう風なのがそれを感じるなと思うんですね、
1: うん
2: うん、
1: それだよね、わかる、うん、そうなの。だからもっと、
0: うん、
1: なんていうのか自信持って、
0: うん、
1: 音楽やっていこうって思った。
0: あーすごい、なんかグーってやってくれますよ。
1: ありがとう、いつかライブ遊びに来てください。
2: 今なんかこの15分を取り戻した感じする
1: する
0: それ取り戻せましたかね、無事
1: に。やっぱね、でもさ、それを思うきっかけは、
0: うん、
1: 先輩の存在って結構大きくない？
0: あ
1: もうずっと長年音楽を変わらずに続けてらっしゃる方たちを見てると、うんかっこいいなって思うわけ。
2: なんかそのライブハウスがなくても、うん、ちゃんとその地元でやってる人見ると、うん、あなんか自分たちも戻ったら、うん、なんか迎えてもらえるんだろうなって感じは、うん、なんか帰る場所がちゃんとあるっていう感じはするよね、う
1: ん、なんで今日は、
2: はい、
1: ちょっともう早くにエンディングに出しまうんですけど、
0: あエンディングですね、
1: はい、最後にあの地元の大先輩の曲をみんなに聴いてもらって、
2: は
1: い、
2: あおそうなんだ、
1: はい、
2: いいっすね、
1: はい、なんか駆け足で駆け抜けた、うん、すごい早かった今日。なんか終わっちゃったよ。
0: 早かったね、終わっちゃった。
1: え来月何日？もう来月の話しちゃう。
2: 5月終わりですよね、
1: うん、鬼笑う、うん、
0: 鬼笑う
1: 5月の
0: そうパート何日か言うのあれですけど、僕も
1: 次回は5月の、
2: 5月の25日です。
0: 25日
1: ですね、はい、いっぱい喋れてました。長い？ごめんごめんごめんごめん、ね、待ってて待ってて、それまでお父さんの髪がどんだけ伸びるか楽しみ。
0: そうですね、はい。
1: ということで、
0: はい、
1: 本日はあの岡崎カモホールの大先輩、はい、ザ・レッシーズ先輩の
2: いいです、ね、
1: あの名曲をお聴きしながらさよならしたいと思います。
2: いいですね、
1: みんな今日あの本当に私のこの思いを聞いてくれて本当にありが、え、何？メッセージ？
0: メッセージが
1: 来ましたので、すいません、ありがとうございます。
0: ちょっと呼ばせていただきます。ありがとうございます。桃地親子さんよりいただきました。ご機嫌ヒッポの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: もうめちゃくちゃ皆さんに会えるのを首を長くしてお待ちしておりました。今日も親父を引っ張り出して観覧に来ちゃいました。

0: 今日も楽しい放送ありがとうございます。過去うちの親父は今日は仕事終わりそのまま私に引っ張られてきたので、
1: ね、
0: 幹部社員の格好
1: です。めちゃかっこいいやん。
0: ございます。
2: お揃いですね。
1: 似合ってるもんスーツ。
0: 確かに確かに、ね、似合い方がちょっと違うからね。もう
1: じゃあそんなお父さんにご苦労様でしたの思いを込めてこの曲流そうかな。
0: はい、
1: じゃあネッシーズ先輩のグラナーダ、はい、最後に聞いていただきたいと思います。どうぞ。ありがとう。

0: 提供、2025交通安全兵庫、岡崎市立福岡中学校浜津さん。少し皮肉っぽい言い方が心に刺さる優秀賞作品です。よく見てね。その色本当に渡る色。2025交通安全兵庫、交通ルールを守ることがみんなの未来につながります。ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。
1: スマイル、
2: ニティ、笑容、
3: マッコイ、
1: 76.3 FM 笑顔。 It is now 4 o'clock。
0: 午後4時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
4: ハートトゥーハート、紡ぐ思い、心を伝える。

0: 皆さんこんにちは。毎月第2第4の金曜日午後4時30分からの30分間、ハートトゥーハート紡ぐ思い、心を伝えるこちらの時間がやってまいりました。ナビゲーターは出雲総裁岡崎の
1: 木屋大地と
0: FM 笑顔の野村昭弘です。どうぞよろしくお願いします。冠婚葬祭は人生の節目であり、その中に込められた思いや感動は計り知れません。この番組では冠婚葬祭にまつわる様々なお話をお届け、また日常の中で気になること、誰かに聞きづらいことなどのご質問にもお答えする番組です。そして皆様からの質問メッセージの宛先、半角小文字763@fm-egao.jp です。皆様の番組参加お待ちしています。30分間どうぞお付き合いください。ハートトゥーハート紡ぐ思い、心を伝える、この番組は出雲総裁岡崎の提供でお送りします。

0: さあということで、ハートトゥーハート紡ぐ思い、
1: はい、
0: 心伝えるですけど、
1: はい、
0: はい、さあ4月ももうね、
1: そうですね、
0: はい、中旬過ぎちゃったっていう感じなんですけど、
1: もうあと1週間ですね。
0: ね、
1: はい、早いですね、
0: ゴールデンウィークまでね。はい、ということで、はい、今日も木屋さんをスタジオにお迎えしまして生放送、はい、今日は4月24日、
1: はい、
0: 金曜日でございます、
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ今木屋さんからもお話が出たように、はい、ゴールデンウィークが、
1: はい、
0: もうね近いよっていうことで、
1: そうですね、
0: ね、木屋さんはゴールデンウィークはどうお過ごしにいつもはされてるんですか？
1: そうですね、意外とですね、うん、この時期に父の実家というか、まあ、うちのじいちゃんばあちゃん

0: ね、
1: はい、
0: のお墓参りに行ったりとかっていうことがありまして、
1: はい、
0: というのもあの父親が浜松の出身なので、
1: うん、
0: 浜松はこの時期あの浜松祭りが、
1: ああたこ揚げ、
0: たこ揚げが、
1: はい、
0: はい、でうちのあのおじいちゃん家がたこ揚げの会場に近い場所なので、

0: 個人情報が、はい、
1: なるほど、はい、あそれじゃあいいところにお住まいだったんですね。
2: あの浜松の南部の方に、うん、あの木屋一族が固まってました。
1: おお、そう、あの辺、
2: あの辺なんですよ。
1: そうなんですね、はいはい、だからたくさんいるんで木屋さんはなんて言ってもどこにヒットするか分かんない
2: あのそんなにはいないんですけど
1: ダメじゃないですか狭まってきたぞ、はい、ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: で、まあ、あの一応それがあって、うん、まあ、毎年あのこのゴールデンウィークは帰省をするっていうのがあのちっちゃい頃からあって、はい、で、まあ、おじいちゃんおばあちゃん亡くなってからもやっぱりあの、まあ、親戚とは縁遠くなっちゃったんですけど、うん、あのまあ、やっぱりお墓参りはこの時期かなみたいな感じが、お盆お彼岸よりもなんかうちの中では割とこのゴールデンウィークに帰省をしていくみたいな。
1: そうなんですね、はい、そうすると、木屋さんのちょうどいい距離だと思いません？浜松だと。
2: そうなんですよ ね、
1: いいよね、ドライブもできるし、
2: ちょっとしたドライブというか、ちょっとしたお出かけというか。
1: そうなんです、一番はもし渋滞をしたとしても、はい、まあちょっと我慢すると、
2: はい、
1: ね、
2: はい、で今あのそれこそあのバイパスが名古屋から浜松までずっとつながってるので、う
1: ん、でも混むと聞きましたけれども、
2: 意外、まあ混むは混むんですかね、混むは混むんですけど、あのだいぶ早くなりました。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、昔は下道で行くと結構時間かかったんですけど、
1: あ、まあでもドライブちょうどいい距離ですね、
2: はい、ちょうどいい距離で。
1: あ、なるほど。木屋さんはお休みが取れるんですか、はい、連休とか。
2: 連休は あんまり取らない
1: あ、1日で行ってこう帰ってみ
2: る。そうですね、日帰りが多いですね。
1: あ、じゃあ、 お子さんも、
2: はい、
1: ね、誕生されて、はい、昨年ね、
2: そうですね、
1: はい、で奥さんもお連れになって、
2: はい、
1: 今年はその予定。
2: そうですね、うん、1回ぐらいは行きたいなとは、お墓参りは思ってますね。
1: そうですよね、
2: はい、
1: やっぱり木屋さんも連休どうなのかなって聞きたかったんですけど
2: 連休は割と仕事
1: じゃあその中で皆さん会った時だから、ゴールデンウィークに行かれるでわけではなく、ちょっとずらしてとか。
2: そうですね、まあ、どちらかというと昔からその連休とか休みの日、皆さんが休みの日はどこ行っても混むから、うん、休みじゃない時に休みたいなっていう。
1: そうですよね、
2: 自分のちょっといやらしい気持ちがありました
1: やらしくない
2: やっぱホテルとかも安いので平日のが。
1: そうか、せっかくならね。そうすると連休じゃないと、はい、泊まってくれないもんね、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: ねえ、今年は連休取られるつもりですか。
2: 今年はまあ連休って言っても、まあ、多分1日2日ぐらいは休みを取って、
1: じゃあまあ2日間あればね、
2: はい、お出かけしようかなぐらいですかね。
1: なるほど、はい、ちなみにたこ揚げはいつなんですか、これ。
2: たこ揚げは、毎年多分 5月のですね、うん、3日4日5日で3日間やってるはずです。
1: あ、3日間やってるんですか、はい、あ、1日だけじゃないってのはちょっといいですよね、はい、
2: 3日間やってますんで。
1: これ1日中やるもんなんですか。
2: どうなんですかね、ちょっと昔、今最近はたこ揚げ見に行かないのであれなんですけど
1: 行ってね、終わっとったら嫌ですよ、ね、
2: 多分
1: 多分はい、まあそう、
2: はい、ね、調べてから行ってください
1: そうですね、木屋さんも調べてから行かないと。
2: そうですね、
1: ね、はい、終わってたって
2: 。すごい人なんですよ、いつも。
1: あ、そうなんですか。
2: 会場、
1: はい、あ、なるほど、はい、じゃあ止めるところもないぐらいだ。
2: そうですね、
1: ね、
2: はい、なんでいつも歩いて行ってましたね。実家というか、おじいちゃん家に車止めて。
1: じゃあ今もご実家はあるんですよ。
2: あるはあるんですけど、なんていうんですかね、おじいちゃんばあちゃんいなくなってからちょっと足は遠のいたというか。
1: ああ、なるほど、はい、じゃあ車がね、普通に止めないといけない、はい、
2: そうですね
1: ということですね、はい、お気をつけてお出かけくださいませ、
2: はい、
1: ます、はい、タコってでっかいタコあげるんですか。
2: でっかいみたいですよ。僕ら下から見てるとそんなにでっかくないんですけど、
1: うん、
2: やっぱ大きいですね。
1: 人が乗ってたりする。
2: 人は乗ってない。
1: 乗ってない。
2: 忍者ぐらいです
1: まあないわな、ね、乗ってたら結構バズりますよね、
2: はい
1: はい、あ、なるほど、そういうねゴールデンウィークの過ごし方というんですけど、はい、まあその他は何か、はい、もしお休みが飛び石でも取れるとすると、
2: よく、まあ、父親と割と仲良くて、
1: うん、
2: 父と昔よく

0: ゴールデンウィークってなると奈良県の方に行って
1: 奈良
0: サイクリングをするっていうのがこの時期でした。
1: おー、いいですね。
0: はい、
1: へ
0: ー、割と奈良の飛鳥の方、
1: はいはいはい、
0: に行って飛鳥寺もそうですし、うん、いろんな、まあ、古墳だとか見て、
1: はい、
0: それを車じゃなくて自転車でレンタサイクル借りてい
1: いですね
0: っていうのを毎年この時期やるんですよ。
1: ああ、
0: なんでうちの家族ちょっと不思議な家庭なんですけど。
1: じゃあ今年もそのご予定
0: はないですね。
1: ないんですか。
0: たまにやるんですけど。
1: でもお父さん、はい、ね、本当に嬉しいと思いますよ、はい、ねえ、
0: 親父は割と好きですね、そうやってレンタサイクル乗って。
1: じゃあいつかお父さん、お孫さんを、
0: あ、そうですね、
1: ね、連れて、はい、サイクリングを、
0: はい、
1: する日を待ち構えておられるでしょうね。
0: そうですね、それまで元気に過ごしてほしいですね。
1: 大丈夫です、
0: はい、
1: もうムキヤさんも一緒になってね。
0: そうですね、
1: 家族全員でできるじゃないですか、それ。
0: 最近特に、電動自転車がレンタルでもあるので。
1: そうか、
0: 楽ですよ。
1: はい、みたいですね、
0: はい、電動自転車は楽ですね。いや、
1: 運動ならそれじゃと思う、はい、私ですけれども、
0: はい、
1: まあ、でも自転車も最近はやっぱりね、4月からはこう規制っていうかね、はい、厳しくなりましたし。
0: そうですね、
1: うーん、なかなか。
0: そうですね、春の交通安全もやってましたもんね。
1: そうですね、だからちょっと躊躇するんですけどね、
0: はい、
1: 自転車を運転、車道に出ろっていうのはちょっと嫌ですよね。
0: そうですね、ちゃんと自転車ゾーンがあればいいんですけどね。
1: はいはい、あっても怖いよね、はい、これ自転車ゾーンなのかというね、
0: はい、
1: 歩道空いてんだからいいじゃない、
0: はい、
1: いかんのです、ね、
0: 法律が厳しくなります
1: からね。そうですね、はい、まあそういうことで、まあ本当に交通事故はね。
0: そうですね、
1: 連休中皆さんもお気をつけになっていただいて、
0: はい、せっかく楽しく過ごしているのにっていうところがありますんで、
1: まあ、一瞬のね不注意とかで嫌な思い出になってしまう、はい、いけませんから、
0: はい、
1: 楽しくね、
0: 楽しく
1: 過ごして、
0: はい、安全に
1: 安全に、
0: はい、
1: どうぞご安全にというところですね、はい、はい、いうことです。
0: はい、
1: 木屋さんありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: いろんな情報木屋情報、
0: ね、いや誰が聞きたいんですか
1: いや、そんなことないですよ、聞きたいなと思ってもうだってやっぱりこの業界ってあんまりないじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、うん、で、あ、一つ聞きたかったのは、
0: はい、
1: あ、そうか、スタッフさん見えますもんね、たくさん。だから僕の場合だと、
0: はい、
1: こう友引きってしても何かこう、はい、ね、お通夜友引きはやりますからね、はい、何かこう入ってしまうと休みだったところがポコーンとこう変わるという予定はあるんですけど、はい、まあそうか、木屋さんのところは当番の方もね、はい、ちゃんと見えます。
0: 僕らはシフトで休めるので、お寺様よりは楽だと思います
1: シフトがないなもう一人なんか連れてくると
0: そうですね、
1: そっくりさんを連れてこないかん、
0: なかなか旅行も行けないですもんね、お寺様だと。
1: そうなんですよ、だからそこ時段ね、またお通夜に帰ってくるっていうなると結構大変じゃないですか、
0: は
1: い、
0: 大変ですね。
1: あ、その夜にやるっていうのをね、はい、目指してっていうのはなかなか、ね、あんまり言っちゃいけませんけれども、は
0: い、いつ何時そういうことがあるか分かりませんしね。
1: そうですね、はい、まあ、ない時はね、ないいんですけどね、はい、ないでねいいんですけど、はい、まあまあね、よっぽどそういうこともないのかなとも思うんですけども、はい、やっぱでもないわけではないのでね、うん、はい、まあ、そういうゴールデンウィークなのでなかなか長いことのお休みで、はい、私もお寺やってない時ですよね、僕が関わってない時だけでした ね本当に3連休4連休ってのはね、はい、はい、まあそんななんやかんやいつもと同じようななりそうな
0: でもそういうもんですよね。
1: そういうもんですね。
0: で、そういう人生悪くないなって思ってます。
1: あ、なるほど、はい、いつもと同じ
0: いつもと同じ、
1: ボンボンです、
0: はいはい、
1: さあということで木屋さんも楽しい連休を過ごしていただきたいと思っております、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました、はい。

0: こちらゴールデンボンバーめめしくて
1: はい
0: です、はい、木屋さんのリクエスト曲です。
1: そうですね、ゴールデンウィークなので、はい、ゴールデンにかけました。ゴールデンボンバーにしました。
0: いろいろゴールデンの曲ってあったんですよね。
1: そうですね、はい、あの郷ひろみくん迷ったんですかね。
0: ああそうですよね、はいはい、フィンガーの方です
1: か、ね、フィンガーの方か迷ったんですけど、はい、まあ、 あのめめしくての方が自分の世代的には
0: めめしくてって
1: あの性格的には
0: そんなことはない。そんなことはない。何をおっしゃるんですか。はい、ね、ゴールデンっていうところ、はい、レトリバーっていうのもあるもんね。
1: あ、そうですね。はい。
0: 古今東西ゴールデンといえばみたいな感じ。
1: いっぱいありますね。
0: はい、ということで、まあ、ね、本当にこの曲懐かしいです。今です。
1: そうです ね、今聴いてもなんかテンション上がるのでいいなと思いますけど、
0: は
1: い、
0: ちょっと我々の仕事的には
1: テンションを仕事では流せないですね。
0: 流せないですね。ちょっとね、まあ、式の前にっていうわけには
1: ちょっと、ですね、
0: ちょっと いかんですね、
1: これは、
0: ね、
1: はい、そういうわけにはいかないですね。
0: はい、なので、はい、まあ、普段ね、そういった遊びにも、
1: はいはい、
0: まあ、事務仕事とかね、あーって言った時に元気になる曲ということで、はい、木屋さんからリクエストいただきました。
1: はい、

和尚のちょっとためになるお話。今から650年前の室町時代の方、世阿弥さんという方がこうおっしゃっています。十ずるところなきをまず花と知るべし。十ずるところなきをまず花と知るべし。十という字は漢字では住む。しかしここで言う十は住まいのことではなく、立ち止まること、そして花と知るべし。花は生きることの意味です。これを訳していきますと、立ち止まることのないのが美しい花を咲かせる。

0: まることのない人生に感謝しなさい。じっとしていたり、昨日のままの私ではいけないのです。血液のように循環をして初めて新しい私となります。まだまだ一日ごとに新しい私、今を生きていきましょう。さあ、ということで、
1: はい、
0: 木屋さん、重ずるところなきをまず花と知るべし、
1: はい、
0: だからあのと立ち止まることなく、
1: はい、
0: 我々は活動しているんですけれども、はい、あのその立ち止まることがない状態を感謝しなさいと、
1: はい、
0: ね、あのまず今生かされているんだよっていうね、
1: はい、
0: 花を咲かせるんだから今大変でもこれは動いていることだからもう一回入れ替えて頑張っていこうっていう意味なんですけど、
1: はい、
0: ね、まあ、こういうふうに思われることって木屋さんありますか？
1: そうですね、あの仕事のモットーが、うん、あの現状維持は衰退だと思ってるんで。
0: お、なんか似てますね。
1: さっきあの平平凡凡な、ま、当たり前の日がいいとかって言ってましたけど、うん、まああの、まあ仕事に関してはあの常に成長したいなっていうのがあるので、あの、まあ、成長するために、まあ、現状維持じゃなくて一歩こう何かこう得られればいいなと思ってやってますけど、はい、
0: なかなかね、あの平平凡凡で過ごすのは楽なんですけれども、はい、でもやっぱり成長する上ではいろんな、毎回仕事って皆さん一緒のように見えても違うんですよね、これもね。
1: そうですね、はい、
0: うん、同じことをやってるつもりでもその指あのね、指先製造の方はこうやって作っている中でも一個一個違っていく部分があるし、
1: はい、
0: あのいろんな事務仕事でも全く違うことがね、いろんな言葉であるんで、はい、もうやっぱり皆さん循環をしているっていう、
1: そうですね、
0: はい、そういうことなのかなと思います。はい、立ち止まることのないのが美しい花を咲かせる、そして止まることのない人生に感謝をしましょう。野村和尚のちょっとためになるお話でした。

0: さあということでですね、
1: はいはい、
0: 出雲総裁さんからのお知らせコーナーです、はい、
2: 5月の10日ですね、ゴールデンウィーク明けてからになりますけれども、
0: はい、
2: 5月10日日曜日、出雲ホール岡崎貴賓館という見合いのホールにある、
0: はい
2: はい、10時から14時ということで、岡崎就活フェアということで、就活をテーマにしたイベントをやります。
0: あ、そうなんですね。
2: はい、
0: はい、就活終わる活動ね、
2: はい
0: はい、
2: 就活テーマなんですけど、
0: はい、
2: 一応オープニングイベントでですね、
0: うん、
2: 葵武将隊が来ます。
0: すげえ、
2: はい
0: はい、
2: 10時から10時20分、
0: 20分か、
2: はい、演舞をしていただけます。
0: お演舞
2: 就活と何が関係あるのかなってちょっと思ったり
0: 極楽へをから転生されてる方々ですからね。
2: そうですね、はい、はい、
0: ね
2: ということで葵武将隊が来るようなイベントがあります。
0: じゃあもう不安の方チェックして、
2: そうですね、
0: 誰でも入れるんですか。
2: 誰でも入ります。
0: あ、そうなんですね、はい、そしてまたその時も出雲パルモカード、
2: はい、
0: はい、
2: こちらのパルモカードの、はい、まあ、入会キャンペーンもやりますし、
0: はい、
2: あと抽選会という形で、
0: はい、
2: まあ、豪華景品が当たるような、
0: お、
2: はい、
0: じゃあこれはまた来月
2: しっかりと、
0: はい、5月の10日ですからね、
2: はい、
0: 8日の日には生放送ありますから、
2: はい、
0: そちらで情報を
2: しっかりと
0: よろしくお願いします。
2: はい、お願いいたします。
0: はい、じゃあ目

0: さん、メッセージをいただいて、
1: はい、
0: はい、あ、例のごとく秋太一にゃおと、
1: にゃおですね、
0: はい、ネッキーさんです保護猫活動報告ということで、はい、先月保護猫団体の皆さんと協力をして捕獲をした、保護した、この中に1匹すでに妊娠をしている子がいたと、
1: はい、
0: まあ、どうしようか協議した結果、今お腹の中にいる子供だけは産ませてあげて、その後避妊手術をしようということになりました。そしてこの子を預かっているお方から、昨日無事に4匹赤ちゃんが生まれたと嬉しい報告をいただきました。母子ともに元気だよとのことで本当に良かったと。お母さんの避妊手術が終わった後、赤ちゃんとともに里親探しに入りますよ。ずっとのお家が見つかって、みんなで幸せになってくれたらいいなということで、はい、ちょっと写真はまた後ほど見せていただくようにしますのでね、はい、はい、三毛猫なのかな、ちょっと白黒で申し訳ないんですけど、ちょっと可愛らしい猫ですね。
1: 本当ですね、可愛いですね、
0: は
1: い、
0: ねえ、
1: 綺麗な子ですね。
0: ね、はい、白黒でよくわかるけど、まあ、
1: はい、顔立ちが綺麗ですね。
0: そうですね、はい、端正な顔をしてますよ。ちょっと、はい、鋭い目つき。
1: はい、
0: ね、まあ、男の子でしたっけこれ？女の子？わかんないな。どうまあ男の子ならイケメンという感じですね。はいはい、女性は美女。
1: はい、
0: ということで、はい、でもネコールさんも保護猫活動のお話をしていただいてますけど、いいお話ですよね、これはね。やっぱり今増えすぎて困っているっていう、野良猫がね、悪さするんだよとかうろうろしてるんだよって、もうそこら中で聞きますもんね。だからそれにはやっぱり野良猫にしてしまった部分のものもあるのかなっていう部分があるんで、本当にこういう保護猫活動っていう意味ではすごい、はい、妊娠手術なかなかできませんもんね。というか やってもらわないかんですよね飼う上ではね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、皆さんも本当に見習っていただいて、はい、飼い主の方はぜひやっぱりご近所のね迷惑になりますから、ね、こういった手術もしていただいて、
1: はい
0: はい、共存できるといいですね。
1: そうですね、はい、猫は可愛いのでね、
0: そう、可愛いですから
1: ね、共存していきたいですね、
0: はいはい、ありがとうございます。さあということで、
1: はい、
0: そろそろお別れの時間ということに、はい、早いですね、木屋さん。
1: 早いですね、あっという間ですね。
0: 本当ですよね、はい、エンディングに入ってきます。いかがでしたか。
1: はい、
0: ゴールデンウィーク前なんですけど、はい、木屋さんと僕はそんなにウキウキしてないでも木屋さんはやっぱりたこ揚げ祭りも来月あります。
1: そうです ね、まあ見に行けたらいいなとは思ってますけど、多分行かないんだろうなって
0: 。いやいやいやいやいやまあでも来月は
1: 墓参りは行きます
0: よ。ああ、行ってくださいよ、
1: はい、はい、
0: ね、ただ来月はやっぱり出雲さんでもイベントが行われるということ。
1: そうですね、はい、
0: やはりそういったイベントごとも一つのね、はい、一緒に楽しめるといいですよね、あとが働いてる方もね、
1: はい、はい、
0: さあということで、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、では、ハートトゥーハートなんですけども、来月は連休終わりですよ、
1: はい、
0: 5月8日金曜日が生放送、
1: はい、
0: そしてその他の金曜日は、再放送ということになり、第2と第4が再、生放送です、
1: はいはい、
0: お聞きくださいましてありがとうございました。お届けしてまいりましたハートトゥーハート、紡ぐ思い心を伝える、お相手は出雲総裁岡崎の
1: 木屋太一と
0: FM 笑顔野村昭弘でした。それではこの後も引き続き FM 笑顔でお楽しみください。皆さんごきげんよう。さようなら。
1: さようなら。

0: この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。

0: 町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: はい、ラボ岡崎ラブチューチューチューチュー。月曜日の第1第3月曜日はサークル風がこの時間のお相手です。そしてサークル風さん、絵本食堂どうぞの店さんからどうぞしていただきまして、僕たちアイドルがアイドルユニットずっと俺だけを見てるが今夜もお送りします。ということで今日はセルフなんていうんですか、エコーじゃなくて臨床じゃなくてヒロ君役をやりました。そうなんです、ヒロ君が今日お仕事のご都合で参加できません。ピエンピエンです。なので皆さん今日は大ちゃんソロ会です。皆さんぜひ応援をよろしくお願いします。はい、そして今日はスタジオ観覧がすごいたくさんの方がいらっしゃっております。オレミのファンかと思いきやね、実はこの後 FM 笑顔さん次の番組の、ゲストさんにあのですよ皆さん。もうこの辺の方はご存知の方多いと思いますが、さっクソ侍さんがいらっしゃるということで、ということで今日は僕たち一人しかないんですけども、オレミロ前座ということでちょっと温めさせていただきますので、ぜひね名前だけでも覚えて帰っていただきたいと思います。はい、そんなオレミロ大ちゃんソロ会ということで皆さんお便り送ってぜひ応援よろしくお願いします。マソソさんまだ送り忘れてませんか？待ってますよ。ということでお便りいくつかご紹介したいと思います。まずはうくちゃんです。なえちゃんこんばんみ。こんばんみ。私が過去一番頑張ったことはいろいろあって3つ営業所を兼任することになり、250店舗くらい店名や営業担当の人などを覚えてデータを作って配信したり、店や営業担当からの問い合わせを対応したりしていたことです。
2: すごい。
1: 通常1人1つの営業所を担当するんですが全然違うじゃん。私はうちの会社で初めて2つ営業所を兼任し、それを何でもやっていました。ただでさえすごいのに事情があって3つ兼任しましたが、さすがに毎日目まぐるしくて大変でした。2つと3つはだいぶ勝手が違うと感じました。3ヶ月くらいだったんだけど、あの時は頑張ったと今でも思います。そう思うと今はまだマシだなと思って仕事をしています。うくちゃんすごいじゃないですか。通常1人1つのところを会社で初めて2つ兼任してる人、それがうくちゃん。そんなうくちゃんに3ヶ月とはいえ3つも担当させる、会社名は言わないでおきましょうね。よく頑張りましたうくちゃん。今も2つに戻っちゃったのか、1人1つに戻ったんでしょうか。また教えてください。でもね、1人で頑張る時って人生できっとあると思います。大ちゃんもですね、後で発表しますね。みんなぜひ今まで一人で何か頑張ったということをですね教えてください。今日はそんな回です。続きましてしーちゃんです。ひろくなちゃんこんばんみ。こんばんみ。先週までひどい風邪をひいて寝込んでいて、やっと体調が戻りました。よかったです。戻ってよかったです。新しい事務所、新しいバイト先で精神的に疲れていたんだと思います。お二人は新しい環境に順応するのは早い方ですか？もし早い方ならコツを教えてくださいということです。きっとこれを聞いているヒロ君、まずね X で

0: ヒロ君は新しい環境に順応するのか早い方か、ぜひねツイートをお願いいたします。もし早くないんだったら、なんとかね馴染もうとするコツをぜひお願いいたします。きっと X ツイートがないってことは聞いてないということですね。皆さん仕事忙しいんだなと思ってあげてください。そんなナイちゃんは新しい環境に順応するのは早い方かな、早い方だと思います。コツってあるのかな、順応するのに。周りをよく観察する。なんとなくパワーバランス見えてくるじゃないですか。あの人ちょっとおつぼねさんだなとか、だってパワーバランス見てね、上手にその取り入れて可愛がってもらいましょう。そうすればね、いろいろ仕事まだ覚えたてでもですね、いろいろフォローしてくれたりするので、そんな感じですかね。しーちゃん、まずはよく周りを観察してみてください。はい。そして新しい事務所、僕の平日の昼間のお仕事と割と近くなりましたんで、またどこかで遭遇したいと思います。はい。とりあえず風邪が治んでよかったです。ありがとうございます。はい、ということで今日は大ちゃんソロ会ですので、皆さんが過去で今まで生きてきた中で一人で何か頑張ったことありませんかというエピソード募集中です。まだまだお送りください。大ちゃんはですね、いろいろありますけど、俺ミロの1000時間配信を頑張ったことです。皆さん初期のファンの方からね、いろんなファンの方いらっしゃると思うんですけども、割と大昔はですね、俺ミロ3ヶ月に1000時間動画ライブ配信するっていうですね、そんな企画に応募した子、まだスミスもいた3人の頃ですね、みんなで空いてる時間でどんどん配信をして1000時間目指そうって言ったのに、おじさん2人は全然しないんですよ。全然しないから、もうほぼ8割9割大ちゃんが一人で1000時間配信したっていうですね、幻の配信企画がありました。もうあの時は本当にですね、まだ俺ミロ始まったばかりで、大ちゃんもこう一人で喋るっていうのがですね、本当に不慣れだった大ちゃんが、あれを頑張ったことでですね、だいぶこう一人でもトークできるようになったっていうですねこともあったんですけども、まあしんどかったんですよね。本当におじさんたちはですね、何にもしなかった。本当によく頑張りました、大ちゃん。そんな配信、皆さんぜひ、もう見れないな、過去のやつ。ツイキャスってやつでね、やってたんですけども、あれアーカイブも3ヶ月ぐらいしか残らないんで、はい、やってましたけども、それがいい思い出です。今となってはそのおかげでですね、ラジオソロ会でもはいできるようになっておりますので、ぜひぜひ引き続き大ちゃん、そして俺ミロのこと応援よろしくお願いいたします。ということで、今夜も30分間放送し頑張っていきたいと思います。ぜひぜひ大ちゃんへの応援のメッセージ等送ってください。ファックス、メールアドレスまでお待ちしております。そして FM 笑顔さんのホームページから YouTube のライブ放送も見れますね。動く大ちゃんも見れます。ぜひこちらもよかったらご覧ください。ということで、今夜も放送スターティンです。
1: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はポリタイヤの提供でお送りします。
2: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: 今夜も30分間、名古屋が生んだアイドルフユニット、ずっと俺だけを見てるの大ちゃんが一人でラジオ配信しております。 I love love you。 はい、今日はですね、一人で頑張っております。ぜひ皆さん応援メッセージお願いいたします。そして初めて俺ミロのことを聞く方、ぜひ一回でいいのでですね、ぜひ俺ミロの名前検索してみてください。はい、大ちゃん、ここ愛知県岡崎市出身の土地元でラジオ番組持たせていただいてます。はい、ということで、今夜もあの第2期コーナー行きたいと思います。ラジオの前の皆さんでも一緒にご唱和ください。いきますよ、せーの、ハッピーラッピーヤッピー。はい、ということで、皆さん最近あったハッピーな出来事を教えてくださいというコーナーです。

はい、ではお便り紹介していきたいと思います。まずは続きましてしーちゃんです。寝込んでいる際に夫氏が一生懸命に家事をやってくれたり、私のために夜ご飯を買ってきてくれたりといろいろしてくれたので、迷惑かけてごめんねと全開してから謝ったら、迷惑なんてないし心配するのは当然のことだよと言ってくれたことです。そうで、そうです、これは盛大な儲けですということで、ハッピーラッピーハッピーいただきました。ありがとうございます。相当しんどかったと思いますけど、大好きな奥様がねそんな大変な状況だったら、旦那さんはですねもう心配するの当たり前、もういろいろやってくれます。本当にしーちゃん、いい旦那さんと巡り合いました。はい、僕はしーちゃんがまだ独身の頃からですねその家庭を知っておりますので、よりですね感慨深いものがあります。いつまでもいつまでも幸せなお二人のエピソードを聞かせてください。しーちゃんありがとうございます。ハッピー。はい、続きましては、うくちゃんです。だいちゃんこんばんみ、こんばんみ。先日夫と、義理の両親と那須へ日帰り温泉旅行に行ってきました。千本松牧場でアイスを食べたり、大きな吊り橋で絶景を見たり、観光して行ってみたかった温泉に行ってきました。なかなか義理の両親と遠出する機会がないので、とても楽しくハッピーでした。大地は最近どこか行きましたか？またどこか行きたい場所ありますか？とのことです。ありがとうございます、うくちゃん。千本松牧場はこれどこなんですか？何県なんでしょうか？今調べてくださってます。また後で教えてください。大きな吊り橋、絶景、大丈夫でしたか？落ちませんでしたか？温泉いいですね。温泉だいぶ入ってないです。大ちゃん最近どこか行きましたか？どこか遠出は仕事で神戸には行きました。でも仕事でなんでね、プライベートでは特に遠出はしてないです。なのでどこか行きたい場所ありますか？今はですね、海外ならどこでもいいんです。あ、どこでもよくはないな。それなりに清潔感のある、でもアジア圏をちょっと行ってですね、こう異文化、知らない未知に触れてみたいと思ってます。やっぱ知らないことにね触れるといろんな発見があるのでね、ぜひ海外行ってみたいなと僕は思っております。はい、ぜひ俺見ろ海外ツアーなんかもできたらいいなと思っております。くちゃんありがとうございました。ハッピー。はい、続きましては、だいちゃんこんばんみ。あ、チップさんです。昨夜ぎっくり腰になってしまって、しばらく仕事が休みになったチップです。久しぶりのぎっくり腰はつらい、寝ていれば楽なので YouTube めっちゃ見ちゃってますとのことです。前回の放送の時に炊飯器を買ったとメッセージを送ったと思うのですが、先週炊飯器を使って一人で塩麹を作ってみました。塩麹作れるの？ほう。炊飯器に入れてから出来上がりまで6時間ぐらいかかるのですが、しかも1時間に1回混ぜないといけなくて、お出かけもできないし、昼寝もできないしで大変でしたが作れました。今度はお味噌を作ってみたいですとのことです。すごい。塩麹、まあ、発酵なんであれですけど、やっぱ一定の温度で保てるっていうのが炊飯器のいいとこなんですかね。ぜひその塩麹で何を作ったか今度は教えてくださいね。僕はお肉を漬け込んで塩麹唐揚げとか今食べたいなと思いました。ぜひ5月4日の差し入れお待ちしております。はい、チップさん、あ、でも目腰お大事にしてください。ハッピー。はい、続きまして、コニーちゃんです。大ちゃんこんばんみ、コニーちゃんです。今日保育園のお迎えにお母さんとお兄ちゃんが来てくれたよ。それがすごく嬉しかったです。ゴールデンウィークに大ちゃんのステージ見えるの楽しみにしてるねとのことで、コニーちゃんありがとうございます。保育園にお母さんと、しかもお兄ちゃんも来てくれたっていうのがいいですね。あれ、学校、中学校いつまでなんですかね。ちょっともう世代が違うんでね、終わりの時間もだいたいわかんないんですが、いいですね。大好きなお母さんとお兄ちゃん来てくれた、それだけでダブルハッピーです。お兄ちゃん、ぜひ5月の4日一緒にオレミロのテーマ踊ってください。はい、お兄ちゃんありがとうございます。

ハッピー。はい、続きましてはだいちゃんこんばんみ、名古屋の赤です。はい、あのお兄ちゃんですね、今送ってくれたお兄ちゃんのお兄ちゃんです。土曜日にイベントが終わってからお芝居のお稽古があったから移動したんですが、朝ごはん食べてなかったからお腹ペコペコだったんですよ。はいはい。そして久しぶりにサイフン屋に行ってきました。めっちゃ食べた。妹のコニーちゃんがフェンネリア食べると体の調子が良くないので全然行けてなかったんで嬉しかったですとのことです。なるほど、コニーちゃんはサイフン屋に行けないんですね。まあそういう人がいると家族にね気を使ってなかなか行けないですが、この日は行けたということはコニーちゃんいなかったのかな。お芝居のお稽古ってすごいね。何があるんでしょうか。ぜひね、お芝居お稽古、誰が先生かはちょっと分かんないですが、ぜひね一生懸命練習して頑張ってください。大ちゃんも懐かしいですね、お芝居のお稽古してた頃が10年前ぐらいです。はい、懐かしいですね。ぜひセリフを噛まないように頑張ってください。はい、名古屋の赤さん、翔也ありがとうございます。ハッピー。はい、あとですね、いつお便り今いただきました、ももちさんです。大ちゃんこんばんみ、今日はお一人なのですね、めっちゃ応援してます、ありがとうございます。ハッピーな出来事ですが、スタジオ前で大ちゃん見られたことですね。ありがとうございます。だけどごめんなさい、ちょっと用事があって今日は早めに失礼しました。また次の回でリベンジさせてくださいということで、はい、もうここ最近毎回毎回ラジオスタジオ前で聞いてくださってるももっちさん親子からでした。ありがとうございます。今日も僕もご挨拶ねできてよかったです。こうしてね毎回毎回聞いてくださる方がいるだけで僕たち頑張れます。ぜひぜひ引き続き応援よろしくお願いします。では最後にあの呪文を唱えて皆さんさらにハッピーな毎日を過ごしていただきたいと思います。皆さん一緒にご唱和くださいね。いきますよ、せーの、ハッピーラッピーヤッピーピピピピピピッ。ではここで元気の出る曲聴いていただきたいと思います。今は亡きではないですね、あまり参加できないスミスがメインテーマとなっている曲です。ぜひこの曲を聴いて皆さん5月4日会いに来てくださいということでお届けしたいと思います。ずっと俺だけを見てるのでスパイシーパーリーナイト。

さん元気になりましたかということで、スパイシーパーリナイ聞いていただきました。あとうくちゃんが言った何高原温泉だっけ、千本松牧場どこにあるか

って調べてもらいました。栃木県だそうです。皆さん栃木県いちごのとこですね。皆さんいちご品種は何でしたっけ。とちおとめ。ゆきちゃん帰りに買ってきたんでしょうか。まだ季節もうす、まあ、もうちょっとしたらいちごですね。はい。しかもこんな情報もいただきました。元ダルビッシュの奥さん紗栄子さんが住んでるとこ出身でしたっけ。住んでるとこだそうです。皆さんすごいですよね紗栄子さん。あの息子子供2人ぐらい海外の一流の学校にあの全寮制のとこ出してるんでね、本当に教育ママですよ。いいあの DNA をいただきましたね紗栄子さん。はい、やっぱ DNA は最強ですね。はい、そんな栃木県に行かれたうくちゃん、はい、また感想を教えてください。はい、ということで残り時間あとわずかです。はい、ではここでお知らせがございます。実はオレミロ5月4日のゴールデンウィークにライブ決定しております。ありがとうございます。呼んでいただきました。ご縁ありましてですね、呼んでいただきました。こちらが5月4日月曜日復活 T フェス2026ライブステージということで、すでに情報は解禁になっております。愛知県のあれは刈谷のちょっとした碧南の方っていうんですかね、 T ポートさんという商業施設があります。そこが主催されている音楽イベントに僕たちアイドル風ユニットずっと俺だけを見てるがお呼びにかかっております。ありがとうございます。イベント自体は10時からなのかな、10時から1組目のアーティスト様が出て、僕たちは午後14時から30分間のステージをさせていただきます。ぜひ皆さん遊びに来てください。こちら入場は特に入場料かかりませんので、ぜひぜひ遊びに来てください。そして今日お便りくれた虹色アスネアの皆さんも午前中11時半から30分間ステージしますので、ぜひ合わせてご覧ください。チップさん塩麹唐揚げ待ってます。はい、そうなんです。以前審査会のイベントで ご一緒した縁側朝日さんね、まず一組目トップバッターです。でその後ハッピーパプリカショコラさん、ちょっとご存じない、あの初めましてなんですけども、でその後ちょっと漢字が読めません、家計夫ことかちゃんなのかな、はい、女性のアーティストで、その後2時休んで12時からはちょっとまた読めません、アイドルさんかな、 CHEREB さん、アーシャ見るとアイドルさんっぽいですね。はい、でその後もまたアイドルさんです、ルート258&PLEIA さんです。で午後からはメンズアイドルが固まってます。13時半からこちらも以前共演したことがある半熟おじさんです。今半熟おじさんって言っちゃった、あれ僕ちゃんと王子って言ってましたよね。あ、よかった、半熟おじさんです、半熟王子さんです。はい、あの年齢的にオレミラにも入りそうなちょっと年齢不詳の方いるんですけど、あのぜひよかったらオレミラとも今後コラボしてください。あの前回僕がワイシャツにパスタのソースつけちゃったっていうツイートにこの半熟王子の右側の人いいねしてくれたんですごい恥ずかしかったんですけど、はい、そんな半熟王子さん、そして僕たちアイドル風ユニットずっとだけ見てるで、最後あ久々ですね、ジャケットキスのお二人から競馬さんのお二人がトリオを締めてくれるそうです。お久々ですね、二人とも最近僕もライブ行けてないのでこの日お会いできるのすごい楽しみにしております。はい、ということで盛りだくさんのイベントになっております。5月の4日月曜日です。イベントはその T ポートっていう商業施設の横にあるイベント特設会場で外で行います。でもし雨が降ったら T ポート内のホールで行うということなので雨が降っても大丈夫なようになってますので、5月4日お天気に関係なくぜひぜひ遊びに来ていただきたいと思います。もちろん終わった後は物販ありますので皆さんぜひお越しください。ということで久々のライブ情報でした。

しかも野外です。暑いです。熱中症には気をつけます。はい、ということで皆さん、今から5月の4日遊びに来てください。お待ちしております。でその日第1月曜日でラジオありますので、でヒロ君はちょっと別のお仕事が入っているということで、この日も大ちゃんソロですので、次もソロってことですね。はい、ぜひ皆さん、ぜひぜひそのままスタジオ前まで来て遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで大ちゃんソロ会、あっという間の30分間です。はい、次回はさっきお伝えした5月の4日です。ライブを見て、そして夜の大ちゃんのソロ会のラジオ、ぜひスタジオの前までお越し来てください。来てくれたらなんかいいことあるかもね。大ちゃんも実家泊まろうかな。そしたら飲み行きましょう。皆さん DM ください。ということで最後はこの曲を聴いていただきながらのお別れです。皆さんぜひこの曲を聴いて覚えて5月4日お越しください。そしたら大ちゃんがメインテーマのこの曲を聴いていただきながらのお別れです。僕のエッフェル塔。

0: Gracias.
1: Ačiū.
2: Děkuji.
3: Tosha.
4: 76.3 FM Egao. It is now 5 o'clock.
5: 午後5時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
6: サイエンスのドキドキワクワクをもっと身近に。皆さんおはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。笑顔フライデーサイエンスラボ。この番組では岡崎市明大寺町にあります自然科学研究機構基礎生物学研究所でご活躍中の皆さんにご登場いただき、研究内容や研究成果、また私たちとの暮らしとの関わりからその方の人となりまでお話をいただく番組です。本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。さあ、どんなお話をいただけるのでしょうか。30分間ワクワクをお届けします。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ、改めまして本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速前半では先生の研究のことをお話を伺っていこうかなと思うんですけども、今日はスタジオの中がすごく賑やかですね。
1: はい、研究材料にしてます朝顔をたくさん持ち込ませていただきました。
0: これ全部朝顔なんですか？
1: はい、そうです。朝顔に見えないものもあるかもしれないけれど。
0: そうですよね、はい、形は朝顔なんですけども、色が見たことのない朝顔の色だったり、うん、逆に花の形がもう全然朝顔に見えないものまで置いてあるんですけども、先生は朝顔の研究をされてるんですか？
1: うん、朝顔を材料にしてますけれども、
0: はい、
1: 植物の分子遺伝学というのが専門でして、うん、でそこでは、植物が持っているその設計図である DNA を読み解いて、はい、遺伝子がどうやって働くのかとか、その遺伝子の機能がどうなっているのかということを調べていくようなことをしています。
0: はい、それを研究することで何が分かってくるんですか？
1: うん、僕たちはこういう、一見朝顔に見えないような朝顔を研究材料にたくさん使ってるんですけども、もともとは青い小さな丸い花を咲かせるこのパネルのような朝顔が原種なんですね、はい、で この普通の朝顔とこういう色とか模様とか形が変わった朝顔を比較していくと、植物の花がどうやって色を作るのかとか、形がどうやって決まるのかといったことが分かってきます。その普通のこういう普通のものと変わったものを比べることがとても大事なので、たくさんこういう変わった朝顔をコレクションしています。
0: で私たちがこう思い浮かべる朝顔って紫っぽい青色とかピンク色とかそういうものだと思うんですけど、それと今スタジオにある朝顔は種類が違うんですか？
1: 種類、生き物としては朝顔なんですけれども、うん、
0: はい、
1: 少しずつその遺伝子が、働かなくなって、
0: はい、
1: 本来青い花を咲かせる朝

0: ってなんか花びらが細くなるだとか、
1: はい、
0: 八重咲きになるとかそういった、遺伝子の働きが止まることでこういう変わったものが、うん、できています。
1: じゃあ元は同じ朝顔っていうことなんですか？
0: はい、元々は全く同じ朝顔で、
1: はい、
0: 歴史的にはもともと朝顔は中南米、まあ、アメリカ大陸の植物なんですね、うん、それが、中国を経てもう、奈良時代の終わりから平安時代ぐらいの初期ぐらいには日本にもたらされたとされてるんです。
1: うん、
0: で当時入ってきたのは青い小さなラッパ型の花を咲かせる普通の朝顔だったと考えられています、
1: はい、
0: でこういう変わった朝顔、色が変わったり形が変わった朝顔っていうのは、江戸時代の終わりぐらい、今から200年数十年ぐらい前に登場して、
1: はい、
0: でそういうものが盛んに植えられるようになって、うん、まあ、伝統的な日本の、まあ、園芸植物であるし、まあ、研究材料としても100年ぐらいの歴史があります。
1: そうなんですね。でもこの私たちがイメージする朝顔と今スタジオにあるのは本当に花びらが細くてパッと見ても朝顔ってわからないものまであるんですけども、これはも、先生が研究で生み出したものじゃなくてもともとある品種なんですか？
0: そうですね、うん、もう江戸時代の古い文献には、こういった花びらが細いとか、
1: うん、
0: 形が変わったもの、色が変わったもの、模様が変わったもの、
1: はい、
0: たくさん、絵として残っていますので、
1: うん、
0: 当時作られたものが、日本人がずっと毎年栽培して種を取ってっていうことを繰り返して、はい、ずっと維持してきたものになります。
1: で、この研究をされていてどんなことが詳しくわかるんですか？
0: 僕たちの研究でキーワードになるのが、
1: はい、
0: トランスポゾンというもので。
1: トランスポゾン。
0: そうです、
1: はい、
0: で動く遺伝子とも通称呼ばれてるんですね、
1: はい、
0: でそれが朝顔の、その設計図の特徴になっていて、その僕最近妖精に例えることにしてるんですけど、妖精さんにそのトランスポゾンを。で妖精さんはまず羽が生えてて飛び回りますよね、
1: はい、
0: でその朝顔のトランスポゾンも妖精のように飛び回ってるんです、その染色体の上をですね。でさらに妖精さんってなんかいろいろ魔法をかけれますよね、
1: はい、
0: で魔法を使って植物がもともと持っている遺伝子の働きを眠らせたり、
1: はい、
0: また起こしたりっていうようなそういう操作をすることができる、
1: うん、
0: そういう変わった特殊な遺伝子なんですね。でそれが朝顔を特徴づけていて、まあ、こういった 色や形が変わるのもみんなその妖精の働きだっていうことが分かってきています。
1: すごい先生の口から妖精っていう可愛らしい言葉が出てきたんですけども、でもその遺伝子は朝顔にしかないんですか？
0: いろんな生き物にその妖精はいます、うん、私たち人にもいるんですけども、なぜか朝顔はそれが非常に活発に動いていて、
1: うん、
0: でそれもおそらく江戸時代にこういう変わった朝顔が出てきた時に動き出して、でいろいろな変わった朝顔が出てくるものだからとても面白いというので、うん、当時の人が朝顔を盛んに栽培して、
1: うん、
0: 盛んに栽培すればするほどなんていうのか、妖精さんが頑張っていろいろな変わった朝顔が生まれたという経緯があると考えています。
1: じゃあ元は同じだったけどその妖精の働きでいろんな朝顔が出てきたっていうことですか？
0: うん、まさにそうです。
1: じゃあかなり重要な役割をしてる妖精なんですね。
0: そうですね、日本の朝顔がこういうふうに多様化って言いますけど、うん、いろいろ変化していった、鍵になってるのは、
1: はい、
0: うん、その妖精さんたちです。
1: はい、先ほどからね、こう教えていただいてる妖精さん、自分たちで動いてくれるって言ってたんですけど、先生が研究の中で動かすことで自分たちでここに行ってくださいってすることはできるんですか？
0: 今の技術ではそういったことは残念ながらできません。

0: 勝手に妖精さんにお任せっていうことですか？
1: そうです、勝手にお任せなんですね、
0: うん、
1: で朝顔の場合には、まあ、他の植物も似たり寄ったりですけども、3万から4万ぐらいの遺伝子があると考えられています、
0: はい、
1: でそこに妖精さんが飛んでいく確率だから3万か4万もある遺伝子の中にたまたまその妖精さんが飛んでいくかどうかっていうことにかけないといけないわけなんですね。だからとにかくたくさん植えて、でその中からまあ狙ったものを探してくる、まあ、狙ってなくてもなんか変わったものがあればそれを栽培しする維持するっていうことがもうずっと江戸時代から続けられてきています。
0: じゃあ、 意図的にこう人間が品種改良をしましたっていうわけではなくて、たくさん撒いたらたまたまそういうのができましたっていうことがあるっていうこと？
1: そうです。交配という技術、
0: うん、
1: まあ、今交配して新しい品種を育種するってことが一般的ですけども、そういったことができるようになったのは、まあ、おしべとかめしべの役割なんかが分かってきた一般的に広まった明治以降なんですね。だから江戸時代にたくさんのそういう絵に変わった朝顔が残ってますけども、それはたまたま妖精さんが、その遺伝子に、たどり着いたケースか、昆虫が花粉を運んで交雑してで変わったものがどんどん蓄積、変わった遺伝子が蓄積して、より複雑な形とか、より珍しい色の品種が増えていった、だから江戸時代はもう運ですね、
0: はい
1: はい、とにかくたくさん宝くじも買えば当たるようなものでとにかくたくさん植えられていたんだと推測します、
0: はい、
1: 僕たちも研究所で、数千とか、
0: はい、
1: いう単位でたくさん毎年巻くようなこともしてました。で、まあ線とか巻くと、まあ、一つぐらい変わったものが出てくるかなという確率です。
0: でその先生の今研究してる妖精の部分も含めて、それが今後の研究とか私たちとの暮らしとかにどうやって関わってくるんでしょう？
1: 直接その妖精が暮らしに関わることはおそらくないとは思うんですけれども、はい、最近その妖精をメダカの中で動かすっていうことができたんですね、で、今いろんな先生からその妖精をくださいっていうリクエストが来てまして、
0: はい、
1: でいろんな水生動物、
0: うん、
1: 水の中に住んでる生き物に、の研究に今使われ始めてます。で将来的にはもしかするとそういう水産業、養殖とかいった技術とかのところにつながるかもしれませんし、もちろん朝顔は園芸植物なので、
0: はい、
1: 園芸植物の、まあ、いろいろな応用、
0: うん、
1: 色を変えるとか形を変えるといったことにつながっていくかもしれないです。
0: はい、先ほどからおっしゃってくださっているその妖精っていうのをもう一回教えていただけますか？正式名称は？
1: 正式な名前は、トランスポゾンと言います。
0: はい、じゃあトランスポゾンが妖精のような働きをしてるってことですね。
1: はい、そうです。あと僕たちはこれこういう、変わった朝顔を、
0: はい、
1: 文部科学省のプロジェクトでナショナルバイオリソースプロジェクトという枠組みで整備して、
0: はい、
1: 国内外の研究者に提供して研究してもらうってことも、うん、まあ、事業としてやっています。今4300株ぐらい品種ぐらい九州大学と一緒にやってるんですけども、
0: はい、
1: たくさんの品種がありまして、で、普通の他のプロジェクトでは一般の人とこうには提供はしてないんですけど、うん、朝顔は一般の人から寄託、譲り受けたものっていうのもたくさんありますので、
0: はい、
1: 逆に提供して育ててくださいということもやってますから、リクエストを九州大学の方にしてもらえれば、
0: はい、
1: こういった

0: 変わった朝顔の趣旨ももらえます。だから夏休みの自由研究とかにも使えますので、はい、そういう意味ではあの皆さんの暮らしというか、うん、に関わってすぐ関わってくると思います。その九州大学と朝顔で検索してもらえば、はい、すぐにネット上で情報が得られると思います。
1: でも先生がそういうプロジェクトにも関わっていて、で研究もされていて、ぜひ気になる方一度チェックしていただきたいななんて思います。さあそれでは、ここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。先生リクエスト曲、アーティスト名曲名教えてください。
0: はい、アーティスト名ですね、岡崎市出身のボサノバ歌手で犬塚紗恵子さんという方の曲、僕の太陽という曲をリクエストします。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか。
0: 犬塚さんは僕の妻の友達でして、何度かお会いしたこともあるんですけど、とても素敵な方で、まあ、個人的に応援したいなという気持ちがあるので、リクエストさせていただきます。
1: はい、では改めてもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
0: 犬塚紗恵子さんで僕の太陽です。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、今回のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦さんです。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺っていこうと思います。先生、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに先生、出身はどちらなんですか？
1: 生まれは茨城県の日立市なんですけれども、
0: はい、
1: 父が転勤族でしたので、その後埼玉、大阪、三重で育ちました、
0: うん。結構あちこち行かれたんですね。
1: はい、で岡崎に来てからは30年ぐらいになるので、うん、まあもうほとんど岡崎出身みたいなものです。
0: 岡崎が一番長い。
1: はい、長くて地元です。
0: あ、嬉しいですね。で、そのどんな子供時代過ごしていらっしゃったんですか？
1: まあ、好きだったのはおそらく

0: いろんなものを作ったり、うん、自分で遊びを生み出すようなことが好きだったと思います。
1: 自分で遊びを生み出す、
0: はい、低学年、小学校低学年の頃で覚えているのは、近所の、お家を建てている建築現場に行って、はい、落ちている木の破片とか、はい、釘を集めてきて、それで何か小さなお家を作ったりとかしたり、なんか自分で遊びを作るっていうのは割と才能があったと思います。
1: ものづくりとか図工とか。
0: そうですね、あとは中学校の頃は、あの父が買ってきて埃をかぶっていたパーソナルコンピューター、
1: はい、
0: 当時はあの家庭にあるっていうのはかなり珍しかったんですけども、プログラムを自分で組んでゲームをして遊ぶとかしてました。はい、
1: じゃあ結構ちっちゃい時から何か作るとか自分でやってみるっていうのが好きだったんですね。
0: みたいですね。それが多分今の研究というこの何だろうな職業に合ってたんじゃないかなとは思います、
1: うん、はい。その中でもやっぱりその研究者になろうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか？
0: それはね、なんとなくなってしまったっていうのが実際なんですけれども大学の進学するときに、生物か日本史をやりたいと思ったんですね、はい、でどっちにしようかなと思ったときに、まあ、たまたまあの指定校推薦のあった生物の方を選んだんですけども、
1: はい、
0: その生物では当時バイオテクノロジーっていう言葉が、うん、まあ流行ってたというか、あの、はい、例えば僕はですね、その言葉を赤塚不二夫ってご存知ですね、漫画家が、はい、ニャロメの面白生命科学教室という本を、出しておられて、うん、それを読んでそのバイオテクノロジーっていうことに、興味を持ちました。でその本には、そのテクノロジーを使うと石油の取れる木ができるとか、
1: はい、
0: 肥料をあげなくても作物ができるとか、まあ、夢のようなことが書いてあったんですね。で、ああこれならばきっとなんだろうな、そういう会社に就職してそういうものを作って、
1: はい、
0: 職業として成り立つなと思ったんですね。でやっぱりなんか日本史だとなんか遺跡を掘って職業にするっていうのがなかなかイメージが湧かなかったので、
1: うん、
0: で生物の方を選びました。
1: でここから実際に研究者に今なってみていかがですか？
0: 実際になってやっぱりなかなかね、本とか教科書に書いてるようにはいかないなっていうことですね。
1: うん、
0: 今もあのその本は多分40年近く前の本になりますけど、
1: はい、
0: 40年経っても石油のなる木なんてできていませんよね
1: 、はい、
0: なかなかとても難しくて、うん、あの時間がかかるなというのが実際です。まあ、今僕があの勤めての基礎生物学研究所ですので、
1: はい、
0: あのそのすぐに役に立つようなものを、品種を作ろうとかそういうことは実際にはしてないんですけれども、うん、海外を見渡してもやっぱりそういう技術はできてませんよね、
1: はい、
0: うん、時間がとてもかかるんだなと思ってます。
1: 将来的にはでもその石油に似たものがなる木ってできるんですかね？
0: 同じような考え方としてはバイオエタノールとか、まあ、直接その木から蛇口をひねれば石油が出てくるなんてことはないと思うんですけども、はい、まあ、近い技術っていうのはできてるのかなとは思います。
1: 先生、休日はどうやって過ごしてるんでしょう？うん、
0: 休日は、まあ、本当はね、土日も研究したいんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうわけにもいかないので、まあ、普通の父親というか、
1: うん、
0: 夫みたいなこともしてますし、
1: はい、
0: あとは日曜日は毎週サッカーをやってます。
1: 先生が？
0: はい、まだ現役です。
1: そうなんですね。
0: はい、岡崎市の社会人リーグに、
1: はい、
0: 研究所のチーム、
1: はい、
0: 登録してました。

0: 大体年に15、6試合ぐらいはやってますかね。
1: 結構ありますね。
0: はい、はいはい。あと研究所のチームは、もう40年、1985年に、
1: はい、
0: 前の所長だった永田先生という方がおられて、彼らが作ったクラブでして、
1: はい、
0: ずっと伝統があるんですけども、まあ、伝統的にその他の、静岡にある国立遺伝学研究所のチームと対戦したりして、交流戦って言ってますけども、
1: はい
0: はい、この明日もあの静岡大学の職員チームとあの龍北で試合があります。
1: はい、そうなんですね。はい、先生幼い頃からずっとサッカーやってるんですか？
0: あ、そういうわけでもなくて、
1: はい
0: はい、あのここに来てからですね、
1: うん、
0: 研究所に来る前になんか、まあ、その研究仲間のつてでここに来る前にすでにその岡崎市民リーグに登録されてました。
1: すでに、
0: はい、
1: 勝手に、
0: はい、勝手に登録されていてもう引っ越しの翌日に試合に来いって言われたんですけれど、さすがにあのシューズもなかったのでその次の週から参加するようにしました。
1: でもどうですか、入ってみて楽しいですか？
0: そうですね、とても楽しいですね。あのやっぱりその時はもうさすがに研究のことは完全に考えないというか、うん、リフレッシュできますし、うん、
1: はい、
0: あとはいろんな人と交流できますので、うん、とても楽しくやってます。
1: はい、先生方がこうサッカーやってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども、最後にあの先生がこう岡崎で今30年くらいっていうふうにおっしゃってたんですが、岡崎の町に対する印象ってどんなものがありますか？
0: うん、そうですね、やっぱ僕歴史好きなので、
1: はい、
0: 岡崎の歴史、岡崎城を中心とした歴史ですね、うん、とても興味があるし、あのいい街だなと思っています。週末にジョギングなんかしても、うん、いろいろ古いお寺とか神社とかねありますし、
1: はい、
0: うちの妻は岡崎市出身なんですけど、
1: はい、
0: あまりそういうことに興味がなくて逆にですね、岡崎、元々の岡崎市民はそういった歴史のあることにの、うん、なんていうの、素晴らしさに、まあ、気づいてないんじゃないかなと思います。
1: 確かにそうですね、
0: あのまだまだ歴史で岡崎市をアピールしていくことはできると思うので、
1: はい、
0: 岡崎市には頑張ってほしいです
1: はい、ありがとうございます。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺ってきました。お送りしてまいりました笑顔フライデーサイエンスラボ、そろそろお別れのお時間です。今日のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦さんにご出演いただきました。先生出演してみていかがでしたか？
0: あのだいぶ緊張して話したいことの半分も話せなかったかなという気もしますが、まあ、楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。先生からこうラジオを聞きの皆様にぜひ何か一言いただけますか？
0: そうですね、まあ、これを機会に、まあ、基礎生物学研究所の研究とか、まあ、朝顔ですねに興味を持ってもらえたら嬉しいと思いますし、あの先ほど紹介したようにあのいろんな変わった朝顔もあの九州大学の方から入手できます。あとこれは長年朝顔やってるといろいろなその朝顔関係の依頼とかありますけども、朝顔と春くんという、小学生1年生が、種から、朝顔を育てて花を咲かせて、また種を取るという、写真絵本、これキッチンみのるさんという方の写真絵本なんで、これの監修もやりました。でこれこういった本たくさん、あの朝顔のいい本も出てますので、こういったことを参考にですね朝顔を栽培して、まあ、中で妖精さんが動いてるんだよってことを想像してもらえると嬉しいかなと思います
1: はい、ね、あの学校、小学校の1年生の方みんな育てるのかなと思うんですけども、今の話聞いて大人になってからもちょっと新しい朝顔を生み出してみたいしチャレンジしたいななんて思いますよね。ぜひね皆さんも朝顔チェックしていただ

0: なたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 3、2、1、0。
2: ゆっこのファンファンミュージック。時刻は7時になりました。週のど真ん中水曜日、ここからの時間はファンファンミュージックの時間です。皆さんこんばんは、ゆっこ地平線です。毎月第1第3水曜日は25分間の生放送でお送りします。どうぞよろしくお願いします。この番組では頑張っているアーティストを応援しています。皆さんのおすすめアーティストをぜひ番組宛てまで教えてください。ファックス番号岡崎0564-55-8764、 E メールアドレス763@fm-egao.jp まで皆さんの番組参加お待ちしています。さあ今日のゲストは憩いの皆さんです。 CM の後のご登場です。この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りします。
3: ゆっこさんは最近嬉しそうだね。
4: わかる？
3: 仕事も順調そうだし。
4: でしょでしょ。
3: なんかいいことありました？
4: 木漏れ日さんのお弁当食べてるじゃんね。
0: 木漏れ日のお弁当はベテラン調理師栄養士が心を込めて作ってます。美味しい上にバランスも良くて栄養満点、心も体も大満足。
5: 岡崎市の会社なら1個から注文できます。癒しカフェバー木漏れ日、岡崎市天白町東池 36-1 イエロービル103、電話番号0564-736992。
0: 皆さんのお仕事お弁当で応援します。
5: トレカと言ったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店にお任せ。遊戯王もフィエマもバトスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井の口町トレカプラザ55岡崎店。
0: 4人組バンド憩い、すべてローマ字の小文字で IKOYI 憩いです。メンバーは井川のトムヨークともしても知られるごめんなさいボーカル文吉さん、ギター藤原さん、ベースタカさん、ドラムパープルさんの4人です。日常の何気ない一瞬を切り取った歌詞とサウンドで活動中、普段の生活に欠かせない人生のワンシーンを音に乗せてお届けしています。それではお待たせしました、今日のゲスト憩いの皆さんです。こんばんは。
6: こんばんは。
7: よろしくお願いします。
0: ちょっと笑ってます。ちょっとご紹介が下手くそですいません。はい、お一人ずつお声いただいてもいいですか？
6: はい、ボーカルギターの、文吉です。
7: ギターの藤原です。
8: はい、ベースのタカです。
9: ドラムのパープルです。
0: ありがとうございます。皆さんが出会ったきっかけって教えていただいていいですか？
6: 出会ったきっかけはインターネットのなんか募集、うん、バンド募集みたいなのがあって、うん、でそれで募集したんですけど、なんか結果知ってる人だったんですけどね。
0: そうなんですか？
6: ベースのタカさんは、先輩というかね、なんというか
8: 10年前、20年前ぐらいに東京で飲んだことがあって、まあ1回だけだったんですけど、その飲んだ相手とまさかネットで再会するみたいな感じで、
0: なんか縁、ご縁ですね、それって。
8: なんかでもそれはすごい思いましたね。
6: あ、そうですか。

0: って昔飲んだ子みたいな感じでしたね。
1: そうなんですか。そのタカさんが募集したってことですか。
0: そうですね、お互いに探してた感じです。はい、僕はまあボーカル募集を見てたし、文吉はなんかバンドメンバー募集みたいな、ベースだったりギターだったり探しててって感じで。
1: あ、じゃあ、ドラムとギターは皆さんはどういう風に呼んだって感じですか。そしたらお友達かなんか。
2: ドラムのパープルは、
1: はい、
2: ベースの高野大先輩なんです
1: よ、ね。あ、そうなんですか。
2: そうなんですよ。
0: 大学
2: の時からちょっと被ってないんですけど、世代的に実は同じ大学の同じサークル出身だったっていう、後から知り合って判明したんですけど、
1: あ、すごい、
2: なんか縁があったんですよ、ここも。
1: そうですよね。そうなってくるとギターの藤原さんは気になりますよね。
3: 僕はもう3人が集まった後に最後に合流したんですけど、ベースのタカ君と昔一緒にバンドやっていて、それでよかったらやらないということで最後に入りました。
1: あ、そうなんです。なんかそうするとタカさんなんか集めたっぽいですね。
0: そうですね。
1: あ、リーダーとかいるんですか。
3: あ、リーダーだと思ってます、タカ君
1: が。 そういうことですよね。あ、なるほど、わかりました。ありがとうございます。イコイっていう名前のあの綴りとかがすごい変わってるって思ったんですけど、はい、このバンド名ってやっぱりこだわりを持ってつけてる感じですよね。
4: これはですね、
1: はい、
4: なんか自分が好きなアーティストの、
1: はい、
4: アルバム名から取って、それ外国人なんですけど、なんかあれですね、外国での都市にイコイってのがあって、それでなんか、まあ、日本語っぽいなと思って、でなんか自分もまあなんか緩くやれるような感じでなんかなったらいいなと思って、イコイっていう中につけました。
1: そうなんですね。ありがとうございます。はい、私最初に紹介するときに文吉さんのことをあのトム・ヨークさんって、ね、知られてるってご紹介させていただいたんですけど、
4: 恥ずかしいね、
1: あの、ね、顔がちょっと似てますよね。似てないですか。
0: いや、似てると思います、ね。はい、
1: なんか見てたらライブ映像とか見てたら似てると思う。
0: そうですね、確かに
1: 似てますよね。
2: ぜひ見に来てほしいですね、これ。
1: はい、ぜひ皆さんにも見ていただき、実際にね似てるかどうかっていう、はい、ありがとうございます。それではですね、早速なんですが、ここで生演奏をいただくことになっていますが、ご準備よろしいですか。
4: はい、大丈夫です。
1: はい、じゃあ曲紹介の方からお願いします。
4: はい、レミニンセンスという曲をやります。

0: 素敵な曲ですね。すごい、なんか胸がぐっとなんかこうギュッてなりましたけど、なんか緩くてなんかでもなんか切なくなる歌声というか、すごいなんかギュッてきました。
1: ありがとうございます。
0: 素敵ですね。これをバンド、あ、今はでボーカルのふみおさんアコギで弾いていただいたの、これバンド形式でやるとやっぱちょっとボリュームというかね、迫力もたちょっと違うくなるんですよね。
1: もう大盛り上がりですね、もうこれは。
0: うーん、
1: 曲はもう
0: なんかそのなんかのあの楽曲を通して他の楽曲もあの聴かせていただいた時になんかこうノスタルジックなイメージがすごく
1: あのそうですね、
0: あったんですけど、これはやっぱ趣味というか そういう方にしたいっていう感じなんですか、こうなっちゃう感じなんですか、作曲すると
1: そういうのが好きなんでしょうね。
0: そうなんですね、ありがとうございます。この曲レミニセンスっていうのは、はい、あのどういう時にできた曲になるんですか。
1: あ、これはですね、あのベースのタカがですね、
0: はい、
1: あのレミニセンスというあのイベントをしたんですね、あのイベント名で銘打って。
0: あ、そうなんですか。うん、
1: それでですね、その打ち上げでですね、なんかもう、はい、めちゃめちゃ飲んだくれちゃってもうなんか地べたに倒れてたりなんかケロ吐きながらなんか、うんうん、俺はもうダメだみたいな、なんか感じがもうインパクトが強すぎて、
0: はい、
1: 翌日曲ができたんですね、この曲が。だから
0: そうなんですか。
1: そうですね。
0: え、そのエピソードからはなんかちょっとそういう曲っていうふうには全然素敵ですね。
1: 不器用な人間がいるんだなと思って。
2: さすが
0: ね。でもなんか

0: を聞くとそれはそれでね、素敵ですね。でもそれは文雄さんが手にかかるとそうなっちゃうってことですもんね。あの恋人男だ。すごい。
1: だいぶ綺麗にあの。
2: まあ確かに。
0: 素晴らしい。はい、ありがとうございます。それではですね、もう一曲皆さんの曲を聴いていただきたいと思うんですが、曲紹介の方からお願いしてもいいですか。
1: はい、憩いでゲームオーバー。

0: るのが今日のゲスト憩いの皆さんの曲でゲームオーバーです。こちらの曲なんですけど、こちら私聞いた時に歌詞が全然聞き取れなくてタカさんに聞いちゃったんですけど、こちら曲歌ってないって言われてたんですけど、
1: これはそういう、そうですね、踏み足語って言って、
0: あ、そういうことか。踏
1: み足語っていう、そうですね、言語ですね。
0: はい、はい、毎回じゃあ違う感じで歌われてるっていうことですか？
1: 違いますね。
0: 誰にも理解されなかったりとかします？
1: 誰にも理解、そうです、されたことはないですね。
0: はい、でもなんかすごいなと思って、その音楽だけでメロディーだけで曲をこう感情的に揺さぶるっていうのってなんか才能じゃないですか？
1: そうそう、
0: いや自分で聞いた、私が聞いてうんって言いにくいですよね。なんかすごいなって思ったんですけど、
1: なんかあれですね、ずっと昔からなんか歌詞ない時にも、うん、そんな平気で歌ってたんで、なんかもう堂々と歌いすぎて、あれですね、なんかまあ修練というか、もう続けてきたからなんかできるみたいな感じですね。
0: そうですよね、うん、なんかあんまり聞いたことなかったんですけど、すごいなと思って、うん、あとなんかそのね、表現もそうだと思うんですけど、ふみおさんが全部作詞作曲ってされてるんですか？
1: あ、そうです、はい、
0: あ、歌詞もって、どんな時に曲ができます？ちなみに、
1: そうですね、曲作ろうとした時に曲できる感じです。なんか、
0: あ、そうなんだ。
1: なんか途中のアイデアはなんかふと思いつくんですけど、なんか割と曲作ろうとして作ってることが多いですかね。
0: そうなんですね。まだ1曲目に聴かせていただいた曲は音源化されてないんですよね。
1: あ、
0: めちゃくちゃ新しい曲な

0: なんです
1: ね、新しい曲です。
0: そうですよね、はい、そんな皆さんの情報はどちらで得ることができます？
1: はい、X と、インスタで、今、はい、アカウントがありますので、
0: はい、
2: フォローしてね、
1: はい、X はイコイ X、インスタはイコイインスタみたいな感じで YouTube もあります。 YouTube ありました、はい、はい、YouTube もありますので皆さん見ていただけると嬉しいです。
2: YouTube でイコイバンドで調べてもらうと出てくると思うので、よろしくお願いします、
0: はい、出てきます。はい、ありがとうございます。ライブ情報をご紹介いただいてもいいですか？
1: はい、リーダーどうぞ。
3: はい、ですね、バンドとしてはあまりないんですけど、直近だと4月の24日金曜日、
0: はい、
3: まあ僕の別バンドでハイリーフというバンドがあるんですが、そちらの企画でちょっと路上でやります。この路上に文吉が弾き語りで一人で出てくれる予定です。
0: はい、
3: あと4月28日火曜日、この日も文吉が弾き語りで鶴舞デイトリップというライブハウスで演奏されます、う
0: ん、はい、
3: で、バンドとしてはちょっとは遅く後になっちゃうんですけど、7月11日
0: はい、
3: 浜松のテホムという、まあ、僕の知り合いがやってるという箱で、まあ、演奏します、うん、憩いとして、
0: うん、はい、
3: でさらに最後に10月の3日、はい、先ほどもあったレミニセンスという僕のイベントを今年も10月3日金山ブラジルコーヒーでやりますので、またイベントやったらいい曲が生まれるといいなと思って
0: そうですね、はい、ありがとうございます。それでは皆さん、最後になってしまいますが、一言いいですか、聞いてる方に。
1: はい、皆さん聞いていただいてありがとうございます。今年も、イコイは、頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。今日はゲストに憩いの皆さん来ていただきました。今日のエンディングは餃子食べたい、こちらを聞きながらのお別れになるんですが、こちらは皆さんの代表曲というような曲で、思い出がたくさんある曲ということですよね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあこちらを聞きながらのお別れになりますが、次回5月6日のゲストは小枝千佳さんが来ていただけます。ぜひぜひ一緒に聞いて応援してください。ファンファンミュージック、今日も最後の言葉でお別れになります。皆さんご準備よろしいですか？大丈夫ですか？いきますよ。それでは皆さん、今週も
4: サンキューでした。

0: この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りしました。
1: 宅配やお弁当でおなじみ木漏れ日が
0: 夜だけのつけ麺スタイル始めました。
1: あの濃厚豚骨魚介つけ麺辻田が木漏れ日にグランドオープン。
0: 十数種類の食材から炊き出したスープに特注の麺が絡む本気の一杯。
1: 薬味は京都の老舗原良角の黒七味。親から子へたった一人にしか伝えられない秘伝の製法
0: だから、香りも風味も本当に特別なんです。お店の扉を開けるとふんわり温かくて心がほっとする。一人でも落ち着けてついまた行きたくなる。
1: 担々味噌つけ麺、冷麺、コリコリ餃子など木漏れ日オリジナルもおすすめ。
0: 営業時間は夕方5時から夜10時。

0: 火曜日はお休みです。
1: 岡崎市天白町東池イエロービル1階木漏れ日。
0: 本格の辻田木漏れ日の優しさ、今夜はつけ麺にしませんか。
1: トレカと言ったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店にお任せ。遊戯王もリエマもバトスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井の口町トレカプラザ55岡崎店。

0: été à vos côtés. À demain.
1: До побачення.
2: Fiquez bien. Até amanhã.
3: Sağlıcakla kal. Yarın görüşürüz.
1: 76.3 FM Egao.
4: 午後6時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
5: 知らない人と友達になれる、
6: 世界の仲間とつながる、広がる、
7: アンテナ上げてセッティング、それから調整マッチング、ハム仲間みんな親切、
8: 同胞性送信したらみんな聞いてる、
9: いつでもどこでも連絡 OK、
8: ハロー CQ、
10: 笑顔でアイボール。

0: 私たちはハムチャンズです。ハムはアマチュア無線家のことです。アマチュア無線とは電波を使って遠くの人とお話をしてお友達になったり、電波を使った実験をしたり、自分自身で無線機を作ったりすることができる大変奥行きが深い趣味です。その趣味の楽しさを皆様にお伝えしたいというのがこの番組の趣旨です。いつも元気な JR2DMY です。本日もよろしくお願いします。コールサインどうぞ。
1: JS2TJHKHHARUKIです。
0: よろしくお願いします。
2: はい、おにぎりいただき、中いっぱいで元気いっぱいで頑張ります。 JOSMLC 村井です。
3: 越後生まれ三河育ち JA0GUM 佐藤です。今回でハムチャンズ3年目となりました。
4: おめでとうございます。
2: よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
5: JS2PJI 池内春樹と一緒に免許を取った
0: 母です。
5: 池内道夫です。よろしくお願いします。
4: お願いします。お願いします。
6: 皆さんはじめまして、こんにちは。ハルキのパパで、JG2UOR 羽根田と申します。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: いつでもどこでも連絡 OK、 久しぶりです。 JG2ADX 片岡お願いします。
8: 毎朝クォーターレピーターでロールコールやってます。 JA2GO 竹内です。
0: はい、本日も楽しくお伝えいたします。この番組ではメッセージをお待ちしております。ファックス056455-8764、 メール763@fm-egao.jp。 皆さんの番組参加をお待ちしております。はい、お便り来てます。
2: はい、JR2MRP 本田さん、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。ありがとうございます。
2: ハムチャンズも4月で放送2年が過ぎ、5人の愉快なトークが毎日楽しみです。毎回ですね。
4: 毎日
2: あるといいね。
4: 録音して聞いてくれてるんだよ。
2: 本当ね、嬉しいな。はい、先日岡崎の中心街で家康工業列があったそうで、
0: はいはい、
2: ね、だいぶ盛況だったそうです。私も約20年間ミニ中継所を開いてまして、 FM 笑顔さん来てくださりありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 本田さん、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: またもよろしくお願いします。以上です。
9: ハロー CQ 笑顔でアイボール。この番組は内科歯科クリニックの提供でお送りします。
0: はい、改めましてリスナーの皆様、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。ハムチャンズです。さて、今夜はヤングハムチャンズをお迎えしてのテーマでお送りいたします。
4: さっき声すごい若い声出たね。
0: はい、もう一度コールサインとお名前をお願いします。
1: JS2TJH 池内春樹です。
0: はい、今日は JS2TJH 池内春樹君に来てもらってます。今は小学校何年生なんですか。
1: 小学校2年生です。
0: すごいですね。なんかアマチュア無線の免許は小学校1年生の時に取られたということなんですけど、何級アマチュア無線技師なんですか。

0: 眼球を持ってます。
1: すごいですね。
2: すごいな。小学校
3: 1年、1年で撮ったんだよ。
2: すごいね。
4: 僕小学校5年生でした、撮ったの。
3: 大下高校生
2: そのアマチュア無線の免許を取ろうかなと思ったのは何でです？

0: 様も取られたっていうことなんですけど、はい、感想をお聞かせください。
1: とても難しかったです。息子の方が楽々って言ってたので、私必死で勉強したんですけれども、なんとか2人で受かることができました。
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: やはりこれからやっぱステップアップして、そのニヤマとかもやっぱり取ろうかなっていう感じはあるんですか、ハルくん。
3: はい、お父さんが持ってて。
0: あ、すごい。お父さんも一級とか取るんですか。
4: あー、一級目指したいと思います。
0: 頑張ってそうですね。僕も二級なんですけど、二級っていうと上があるかなっていう感じがしませんか。
4: そうです ね、
0: ね、片岡さん一級ですけど。
5: ありがとうございます。
0: これ以上ないですね、
5: はい、違う資格を。
0: はい、そうですね。
5: だから春樹君がこれでそのアマチュア無線の資格を、多分国家資格でしょう、うん、でこれが1年の時取って、こういうチャンスがあるから、どんどんいろんなことに興味を持ってね、まあ、ライセンスマニア、すいません、ライセンスマニアなんで、
2: あのお茶ね、80何個持って
0: る資格ね、いろんな、ね、だから、まあ、それでね、本当に素晴らしいことだと思いますんで、
4: 芯がつきますね。
0: そうですね。
5: お母さんのお腹にいた時からアマチュア無線の音を聞いてたから入りやすかったんですかね。
0: 本当ですか。
5: 今度からそれでお願いしてます。
0: 最強ですか。これでですね、ちょっと僕はるくんと更新した記録があるのに、
5: 普通に更新してる時だからちょっとノイズが入ったりしてる感じですね。
0: そうなんです。これがね、まだ特定省電力のレピーターを使ったフリーラーで更新して、まだ免許が、ね、来てないんですね。
5: お母さんがなんかその更新の初めの CQ 出してるやつを撮ってて、
0: そうです、
5: それちょっと流してもらいましょうか。
0: アマチュア無線のやつを流してください。はい、
6: メインチャンネルを返します。ハロー CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4CQ4 市の
0: 中
6: に入荷を果たしたら 433.12 札ポイント1年生投稿します。どうぞ。
0: わあ、素晴らしい。これってその東別院で私と話してから何ヶ月ぐらい後なんですか？
1: まだ1ヶ月
0: ですか。で、免許が来て初めて。
5: すごいはっきりした喋り方で。
0: やっぱり子供の成長ってすごいですね。
5: すごいですね。
0: わずか1ヶ月で。
5: 大人の方が大変じゃない。大人は 手に汗握りながら。
0: あ、そうそうそう。
5: ブルブル震えながら
0: やるのに。僕も初更新した時手が震えててこのマイクとこれがこうこんな感じだったんですけど、
1: ね、
0: もう堂々とした感じでね。
5: たけしさんそうでしたよね、昔は。
7: いやー、私はそうね、もともと声が大きかったからね、すごいなとったと思いますよ。
1: 初更新、私コールさえも言わなかった。緊張しすぎ
5: て。すごいはっきりしてて、ね、これはミノカモ の PR にもなるんで。あ、そういえばミノカモの新聞に出た。
0: 新聞拝見しました。岐阜新聞に、うん、あのミノカモの市長さんとともに写真が載ってまして、
4: いただきました。私は、
5: ある日どうだった？市長さんと会ったでしょ。
0: どんな感じの市長さんでした？
3: なんかかっこよかった。
5: おお、市長かっこいいらしい。
0: いやいや、若いもんね、あの市長さん。まだ若い感じだもんね。
5: なかなか市長さんなんて会えんから ね,
0: ね, ね, ね、
5: 素晴らしい。
0: すごいな。いや、羨ましいですね。僕もこんな素敵な子供で生まれたかったな。
5: 恵まれている。
1: さっき写真見ましたよ。
0: あの
1: 子供の頃の。
0: あ、私ですか、
1: ね。
0: ありがとうございます。ね、あの寝癖がついてましたけどね、あの写真がね。はい。ね、で、あの、ま、これママにも聞いてみたいんですけど、毎日あのハリ君はどんな感じで無線ライフをやっていらっしゃるんでしょうか。
1: 家に帰ってくるといつも無線機をいじって。どこが電波が届くかなっていうのを探しながら、見つけると CQCQ ってすぐに喋り出しているので、はい、あの、はあ、はい、大好きなんだと思います。
0: すごいですね。あの CQ 出す時ってなんか緊張しないですか？
3: まあ緊張しない。
0: しない。
5: おお、
0: すごいね。
5: すごい。
0: やっぱりその相手から答えが来ると嬉しいなって感じはありますか？
3: どんな
0: 時が。僕あのハル君と初めて更新した時ものすごい嬉しかったんですけど、あのなんていうんですかね、あ、どこからやってるんだろうって。まず
5: 東別院が、
0: そうだ、意外に近い位置からやられてた。
7: それは、ね、特徴ですか？
0: 特徴です。
7: 私も特徴でね、2月のね、
0: はい、
7: あの7日に更新しましたよ。
0: 岐阜の天の丸リピーターですか？
7: そうです。
0: あ、すごい。
7: 岐阜のどの山の上に上がってたって言ってた。
0: お、
7: はじめね、ワイルさんだと思ったんです
0: よ。あ、女の方、若い女性の方。
7: 73って言われたんで。

0: アリ君が、
1: はい、
0: あ、これは僕だなと思いました。
1: なるほどなるほど。どこの山か覚えてる？もう覚えてない、たくさん登ったもん。
2: 岐阜県鏡ヶ原市の八熊山ってとこ。
1: あ、すごいな。八熊山、
3: 山マニアいろんなマニアだね。なんか山とかいろんな、あ、
4: そうだよ、
3: 鉄道も
4: CQCQ だし、
1: スキーも好きなんでしょ。
4: 山に登っても CQCQ だ。
3: すごいね、
1: すごいね。なんかちょっと聞いたんだけど、踏切がめちゃくちゃ詳しいんだって。
3: 鉄道
1: て踏切のどこがやっぱりすごいの？
3: カンカンっていう音がいい。
4: カンカンね、
1: めちゃくちゃ種類はあるんでしょ。
4: カンカンカン、
3: ピンパントンって、
4: ね、面白い向きどこにあるかな。面白い、
2: この辺だと、はい、岐阜県の山の中にあるやつ、
3: はい、あ、あるんだ。
4: 中に
3: 抜きれがあるとアマチュア無線やってる人ね、鉄道マニア結構いっぱいいるんですよ。
4: あ、
3: だからあそこのレールがあそこにあるとかいろんなこと言ってる人がいるから。
1: なるほどね、は
3: い、なるほど。まあいろんなことに興味を持つことは非常にいいことだね。いいひらめきです。
1: あと、あのお父さんに質問なんですけど、あのどんな無線化になってほしいかなっていう感じはありますか？
5: そうですね、あの本人は今楽しくね、はい、あの無線更新してるんでいいんですけど、まあ私自身本音ということで考えると、無線を通じてまあ様々な技術に興味を持ってほしいし、将来社会に役立てるような無線化になってほしいなというふうに思ってます。更新相手の地域や国のことに興味を持ってくれるとさらに嬉しいかなと思いますし、あのそういった中で様々な人とコミュニケーションする中で、あの社会性や協調性を学んでほしいなというふうに思ってます。まあ、年配の方がねどうしても最近多いんですけども、できることなら近所の学校のお友達なんかとね一緒に無線で更新して、楽しめるような風になってくれると嬉しいかなというふうに思ってます。
3: いいね、
1: 素晴らしいですね。素晴らしいですね。あの春くん、学校のお友達で無線の免許持ってる人っていないじゃない。
2: うん、いない。
1: なんかこうトランシーバーとかで遊んで興味を持ちそうな人っていうのはやっぱりちょっといるの？
2: それはまだちょっと
1: わかんない。
3: これからそういう人が増えてくれると、おじさんたちは嬉しいな。
1: そうですよね、
3: 若者たち。
4: 学校にトランシーバー持っていけれないからね。持ってって
3: どこだっけ、
4: 見せびらかして
3: アメリカだっけ、学校にやっぱりトランシーバー持ってていいか、
1: ね、あ、それ言ってましたね。
3: 言ってましたね、
1: うん、
3: 日本もそうかもしれない、うん、だけどまあ自分で今度公演とかでやってる時に友達呼んで、友達と一緒と友達に更新させてあげたりねするのもいいかもしれない、ね、
1: そう、体験運用、免許の資格があるから
3: できるんだよね。そう、ハル君があのコントロールオペレーターだって体験運用できちゃ
4: う、体験運用するよって。
1: そう、お友達をね、
3: それもできる、
1: 無線機の座らせて、
6: クーラー出たよ、小学生の人がね。
3: そうだね、
6: あの
3: 出てます、
6: ね、体験運用のね、オペレーターになってやってたよ、
4: やってたね、
3: うん、JS2 の方いましたね。
4: そうそうそう、はい、ね、楽しみ、今後が。
1: じゃあやっぱりその外国の人とも話がしたいから、英語の勉強とか、
4: それ
1: 語学の勉強とかはどう、まあ、やりたいと思うの？
2: うん、英語の習い事はいつも木曜日にあるから。
1: 今日木曜じゃないですか、申し訳ないです。
4: 今日木曜日だよ。
1: やば、ごめんね、
3: 今日は違う
1: 日か、今日木曜日だった。
4: ごめん、失礼しました。
1: あ、ごめんなさい。
3: あら、
1: はい、すごいね。じゃあもう英語の学校っていうか勉強するのもやってるし、他なんかやりたいこととかあるの？このツーとツーとツーツーとツーとか、モールス信号とかどう？
2: いや、まあ、モールス信号とかはまだちょっと覚えてないから、ちょっとまた覚えてからにしようかなとは思う。
3: あ、なるほど、
1: いいね。あれはなんかどこで切れてるか、どこでつながってるかっていうのはよくわかんないんだよね、聞いてても。これが A なのか、うん、ねえ、
4: ね、
1: あのトンツーと来て、
4: わかんないよね、
1: わかんないですね、 T なのかって。
4: でも
1: コールさん、
4: このおちゃん大好きだから、そう、コールス教えてもらえな。
3: そう、なかなか口で喋ってこの会話が通じるフォンっていうやつよりも、こう CW っていうモールス信号の方がかすかな電波でも更新ができるから、うん、ぜひやってください。
6: サンキューはですよ、モールスやってみるでしょ。
3: あるある、
1: あ、いいですいいです。
4: いろんなアニメなんか
3: に、ね、覚えてる、
1: 出てるね、ラピュタ、ね、ラピュタですね、ラピュタも出てるし、
3: またぜひ、ね、いろんな、
1: ポニョにも出てるじゃないですか、その
4: ケントさんもね、トトツーツーツーってやっとるもんね。
1: そうそう、
4: ね、
1: だから、
3: そうか、3話だからまだある9号の問題に出てくるぐらいですよね。
1: そうだね、
3: また興味に持ってもらって、そうそう、次多分2位に挑戦すると思うんで、ぜひ。

0: のポニョ
1: お母さんとか
2: そうだ705買ったって言ってからコータ430に出てよ。
0: あ、そうですよね。
2: で、あのディスターっていうところで、あのコータに上に北がコータは上 CQ で呼ぶと、うん、私と更新できるから、
0: はい、そうそう、村井さん質問して、
3: あ、このね、コータリピーターってね、一番向こうの竹内さんがね、毎朝4時半か5時に起きてね、みんなと更新してるんだって。
2: そう、
3: ないない、絶対に村井さん起きれないから、一回も出たことないけどね。
2: 6時15分からです。
3: 6時15分ね、ぜひ来てくださいね、待ってますよ、いいですか、はい、いい、オッケー、オッケーだって。
4: はるくんはアマチュア無線より最初にフリーライセンスの方を先に始めたのかな。
5: はい、
0: フリラは特賞と DCR、LCR ってあるけど、デジタル簡易無線ってわかる？ DCR、うん、デジカンは CQ 出した？
5: え、デジカンはまだやってない。
0: やってない。で、あの、あれはどうですか？あの、LCR の方は？
6: LCR まだね、無線機がないん
0: で。ない、
6: うん、今やってるのは特賞と、あの、いわゆる27メガの CB。
0: ああ、すごいな。CB はトークと話したの？どこを話せた？
5: ああ、うん、
0: どこら辺？石垣島とか。
5: いや、
6: まだあんまり遠くと話せてないかな。
0: まあ、これからですよね。
6: そうですね。
0: イースポのシーズンが、今からシーズンが良くなるので、遠くまでね。
1: 北海道とかいろんなとこで喋れるようになると思うんで。
0: でも特賞はね、一番面白いよ、やっぱり。アマチュアの面白い。ね、
1: 大木さんが今ハマってるんで、
0: 特賞が一番面白い。
6: 無線をやって何が楽しいのかな。
5: いろんな人と話せるから。
2: そうね、はい、
4: いろんな人と話せるし、あの、趣味で一緒に、家族で一緒にスキーにも行くんでしょ、
5: うん、
4: スキーも好きなんだよね。おじさんも好きだけど、スキーに行った時連絡手段にいいよね。
3: そうだね。
4: パパ疲れたとかね。
0: カレー食べたいとか、
4: ね、そうそういうことか。
6: クラスの仲間とかこんな風にさ、一緒にやってよ、今度一緒にこれ楽しいよってね、え、公園でやってるといいよね、みんな来るよね、うん、公園で POTA っていうのがあるでしょ、うん、ポータ、
0: はい、
6: ね、
0: そうです。
6: 何やってるの、はるちゃんってみんな聞きに来るよ。
0: でもいろんなところで出してますよ ね電波を、いつも、X 拝見してます。
6: ありがとうございます。
4: はるくん一緒にお父さんとそうやって無線やりに行くのは楽しいかね。
5: うん、楽しい。
0: ああ、いいな。
4: じゃあお父さんにいつもリクエストしてんだよね、今度どこ行きたいとか、どこの山とか。そうじゃない、そんな感じ。
5: まあ、うん、まあ、どことつながるかをちょっと見てて。
0: おー、すごいな、すごいすごい。
4: ここの上、山、もっとこの前よりも高いから、もっと遠くの人と喋れるかなって、お父さんそこ行ってみないっていう感じで、それともお父さんそこに行くぞかな。
6: そうね、結構ね、うん、簡単に行けないところをね、簡単に行けって言うんでね、困ってます。
3: 大丈夫。
4: いいじゃない、いいじゃない。
3: どこでも連れてってくれる。
4: う
3: ん、
4: そう。
3: で、はるくん、今度はどこ行きたい？
2: 富士の山頂からね、電波出してよ。
3: 富士山の山頂だって。
2: 富士山の上から。
3: 今度はどこの山がいい？
4: 今どこを狙ってる？次行くところは。
5: まだ決めてない。
3: そうか。
0: やっぱりね、僕はロープウェイで上がるのが好きなんで、西穂高とか、
4: 新穂高の上
0: だったら、五
2: 代所とか、
0: とかロープウェイ楽だからさ、ね、歩かなくていいから。さーっとこう。
4: はるくんはね、登山もやるってこと？歩いて上がるってこと？
5: うん。
4: お
0: あれ、お父さんお母さんもやられるんですか？
6: え、
0: お父さん山登るんですか？
4: 山登る？山、山。
7: 行きたいって言われたら、ついていくしかない。
0: ああ、優しいな。
4: はるくん、どこでも行くって。
6: ちょっと一つ質問だ。お母さん、お父さん見てね、はるくんが無線始めてから、こういうとこは成長したなとか、こういうとこ変わったなとか、なんかありますか？
7: ああ、たくさん、高いところに上がると電波がよく届くので、降りたいっていうようになって少し痩せました。
0: あ、そういうことか。
7: たくさん皆さんのコールサインを記憶するようになったせいか、はい、記憶力が良くなった
4: の。いいね、
0: すごいな。
4: お、これは記憶力、学力アップや。
0: ねえ、
4: これはいい。あ、マチュア無線素晴らしい。
0: 役に立ってますね。
6: こういう効果あるんです
4: ね。なかなかそういう今まで感じなかったね。
0: まあ、片岡さんはもう地で言ってるから大丈夫です。
6: いやいやいや
0: いや、そうそうそうそう、
6: ポケボイスね。
0: そのアマチュア無線以外で何か他に興味があることってのはあるの？まあ、例えばプレステ5が欲しいとか。
4: それ大吉さんか。

0: スイッチ2が欲しいと か, いとか
1: ゲームじゃないんじゃないの、
2: うん、あんまりね、そっち方面には興味が
3: ない。あ、そうなんだ。
4: ゲーム欲しいって言われないですよね。
3: あえて欲しいって言っ
0: ちゃった。ローラースケートやりたいとか。
3: ドラスケート、
0: ドラスケート
3: あるの？
0: ドラスケートしない？
5: しない。
1: ああ、それじゃあ家に無線の鉄塔立ててくださいって言ってください。
3: ああ、すごいな
1: 立てそうだぞお父さん。
0: どこよりも高
3: く。そうですね、なんかその彼のお話を聞いてると、このインテリジェンスな部分で楽しいっていうんですかね。
2: そうですよね。
3: そう、ファンじゃなくてイントラスティングですね。興味深いとか面白いっていう、そっちの方ですね。
1: そうですね。
3: 探求するっていう感じじゃないですか。
2: あ、そうですね。
3: ねえ、
2: まあ、ぜひあのアマチュア選手は、あのアマチュア選手は今の絶滅危惧種の趣味と言われてるこういう若い世代が増えてこない
0: やだ。
2: まあ、安心して知れない。
1: おじいさんおばあさんが
3: そう、僕らの世代はね、みんな若かった頃は誰でもやってたんですけど、もう今はね、あんまりいないんだよね。
2: だから、
1: おじいさんおばあさんが CQ 出しても呼んでもらえないと一緒で、若い子がどんどん増えてきてくれたら、それはまた昔に戻ってくると思うんで、
2: ぜひ頑張ってよ。
3: そのうち宇宙飛行士とかになってね、あの宇宙船から CQ とか出してよその今月の近くにいる春樹ですとかいう感じで CQ 出しましたっていう感じ。楽しみですね。
2: 生きてようかな。
0: 大丈夫。
3: そうだよね。もう今からかかれば、
1: 今小学生だから、もしかしたらアイススクールコンタクトもできるかもしれない ね。
4: そうだね。
1: 学校の、
4: そう
1: そうそう、学校と学校、
3: 最近聞かないけどやってるんですか。
1: どっかで、
0: うん、
1: どっかでありますけど、近くで。
3: そうですか、
1: はい、
2: 国際宇宙ステーション、
3: まあ、でも彼だったら ISS から更新しそうな感じですよねもう ISS から逆にサービスするっていう。
1: それもそうだし、これニヤマを取ってもらってコントロールベータになれるんで、ニヤマ。
3: ああ、そうなんだ。
1: それもあれかもしれないね。
0: 夢はどんどん広がって、
1: でニヤマ取ってそれを持って工場に行って、アイススクールコンタクトやりましょうって言ったら、
3: でコントロールベータ。
1: そうそう、コントロールベータ。
3: ーすごいな。
1: まあ 2,3 年待てば多分順番回ってくると思うんで、
3: ね、いや僕ね楽しみです。それまた遊んでね。あの名古屋でいつも待ってるから遊ぼうね。本当に
1: あ、これから楽しもうしよう、ね、本当に、はい。
3: でもう縁も竹縄なんですけど、もう時間なんですよね。
1: ね、あと3分ぐらい。
3: そう、今ラジオ出てどうだった今日？無線で喋るとまたちょっと違うでしょ。
0: うん。どんな感じだった？
3: どんな感じだった？
0: ドキドキした？
3: あまり？
0: あまり？
5: まああんまりドキドキしなかった。
3: すごい。
1: それがすごい。
3: それすごいんだよ。もう本当に。
0: うん。もう村井さんなんて固まっちゃうもんね。
3: そう。
1: 3年目にしてやっとこんなになってきましたよ。最初はみんなガチガチでした。
3: またあの出てもらえるって言ったら出てくれる？
5: うん。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お父さんお母さんもですよ。一言ではない。
3: そうです。感想をお願いします。
1: どうですか？は
3: い。
6: 緊張しました。
7: 私はもうダメでした。
6: はい。もう春樹はいつも緊張しないので。
3: そうですね。
6: はい、感心します。
3: すごいことなんだよ。
2: どう？感想ねえ、あの本人結構肝が据わってるんで、あのそのうちレギュラーになりたいっていうの
3: も。そうですね、ぜひお願いしたい。本当に
1: ステータ
3: スが引っ張ってね
2: 楽しみだね。
3: はい、はい、そんな感じで縁も竹縄ですけど、
1: あ、今日もやってみましたか。
3: はい、
1: 遠藤、
3: 楽しいことはあっという間に終わっちゃいますんでね、また次回がありましたらぜひよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: 今日は楽しく過ごしましたね。
3: はい、エンディング曲はゆずの夏色が流れる場合がございます。
1: 時間があれば。
3: 時間があれば。
1: 時間があれば。
3: はい。メールが来てますけど、
6: はい。
3: はい。
1: 読めそうだな。
3: いつも元気な JR2DMI でした。ありがとうございました。あ、特賞で更新したことがあります。J スツエ SEV 杉浦さんですね。
1: あ、杉浦さんから。
3: はい。から玉蔵さんも、
6: お、玉蔵さん。
3: ね、いいですね。史上最高の生放送番組を見学させて幸せです。
1: さっき外に置いてなかった。
3: 帰っちゃった。はい。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: じゃあ、
3: コールサインはそれぞれ JR2DMI でした。
5: J スツ DJH でした。
0: J O 2 M L C でした。
2: J I 0 G U の佐藤でした。
8: JS2TJI でした。
2: JG2UOR
1: でした。 JG2ADX でした。
9: JA2GUO でした。
0: はい、
3: はい、
0: それでは皆さん、7388、さよなら。
3: ありがとうございました。
1: またね。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了

0: 賞願います。
1: はい、豚さんラジオです。
2: 豚さんラジオです。
1: はい、はい、
2: どうして、
1: うん、
2: どうして15日に第1回目なの？
1: まあいろいろね、
2: いろいろ、
1: いろいろ兼ね合いがあって、
2: あ、そうなりますよね。
1: そうなんですよね。
2: はい、今日が本放送です。はい、皆さん
1: 今日が本放送ですね。
2: はい、はい、新年度に入って一発目の豚さんラジオです。
1: あ、そういう言い方もできますね。
2: 気持ちを新たに、
1: 気持ちを新たにね。
2: すいません、あの今年度も豚さんラジオよろしくお願いいたします。
1: 世界で時間は流れてますから。
2: そう、
1: 別に、あの、はい、1ヶ月前の話であろうが、
2: はい、
1: 今の話であろうが、
2: はい、
1: まあ大して違いはないので。
2: そうですか。
1: まあ、ありますけどね。
2: ちょっとありますよ。
1: ちょっとだけ、ちょっとだけあるけど、
2: はい、
1: はい、まあすいませんでした。
2: あ、いい、
1: はい、
2: それよりもちょっと風がね、心配ですよ。
1: そうなんですよね。
2: これどうしたんですか、ちょっと、
1: あの鼻声でね、
2: うん、
1: ちょっとピッとしてないんですけど。
2: え、季節の移り変わりやっちゃったって感じですか、それとも、
1: いや、
2: 花粉
1: かんね、か、いや、僕は花粉は多分大丈夫だけど。
2: あ、花粉感じない人。
1: うん、鼻炎はあるんだけど、
2: はい、ま
1: あ、でもここ3日ぐらい前から咳が出て、
2: うんうんうん、
1: ゴホゴホとね。
2: 3日前に何があった？
1: 3日前、
2: 暑かった、寒かった、あと寒かった時あったかも。
1: 遊んでた。
2: あ、遊んでた。
1: いやいやいや、
2: ね、ああ、まあいいんですよ、うん、まあ大人の遊びをね、されてるとは思いますよ。まあ、
1: そうですね、そうなんですよね。
2: お金もある、時間もある。
1: 風邪ひくようなね、
2: 風邪をひくような遊び。何何何。
1: いやいや、まあ、ね、
2: 寒中水泳。
1: 寒中水泳だったら健全だよね。
2: 一番健全ですよ。
1: 一番健全じゃないよ。
2: なんなんで。
1: 寒中水泳、昔でも外側でやってたよね、はい、寒中水泳。
2: 今もやってるでしょ。
1: 今もやってんの。
2: やってるやってる、やろうやろう。
1: 局的にはどういう位置づけになってるの。
2: 局的に FM 映画を売ってゲームなんですか。見守る。
1: 見守るんだ。
2: あ、ニュースでお伝えするぐらい。
1: ニュースでお伝えするんだ。
2: うん、
1: あのパーソナリティが
2: 行きませんよ。
1: 行きませんか。
2: 絶対行きません。
1: あ、
2: いやいやいや、
1: 行ったらいいのに。
2: ダメです、私はもう裸 NG です。今は裸 NG ですので、すいません。
1: 小森さん、あの全身タイツ着るじゃないですか。
2: 全身タイツ着ますね、うんうん、
1: ああいうので。
2: あ、それだったら、いや、無理無理無理。とにかく寒いの冷たいのダメなんですよ。
1: なるほど。
2: そう、あったかいの暑いのぐらいがちょうどいい。
1: なるほどね、
2: うん、
1: まあいいじゃないですかね。でもまあ寒中水泳はもう寒じゃないですからね。
2: そう、うん、もう寒じゃない。明日の最高気温26度って言ってました。
1: おお、すごいですね。
2: ということは実際は結構もっと上がると思うよ、う
1: ん、ああ、日が照る。今日は雨だったからね。
2: そう、雨だったからちょっと涼しい寒いみたいな感じかもしれないけど、う
1: ん、かもしれないけど、
2: 明日ね、天気も良くって、
1: うん、
2: で
1: 太陽がね、
2: 太陽出たら、うん、ほら、もう焼けるよ。
1: 焼けるよ。
2: もう焼けるよ。
1: 焼けるよ。
2: もしかすると、あれ、え、アスファルトで目玉焼きできちゃう、うん、まだかな。
1: あ、でもできるかもね。
2: かもぐらい熱くなるかもしれない、
1: うん、まあ、作りたいとも思わないけど。
2: 作りたい、そうだね、はい、うん、フライパンで焼きましょう。
1: フライパンでね、
2: はい、
1: うん、まあでも なるでしょうね、日が照ればね。
2: そう、
1: うん、
2: そうなんですよ。もうそういう時期だから、熱中症、そうそう、気をつけてくださいねって言わなきゃいけないんだなって思いました。
1: あ、熱中症は、
2: はい、
1: ラジオ局的には、
2: はい、
1: まあそういう、うん、啓発はあるでしょうけども、
2: しますね。水分補給とか塩分補給しましょうね、うん、とかね。
1: それは何、そういう、そのための番組みたいなのはあったりするの。
2: そのための番組ですか。
1: あの、いや、だけどさ、
2: はい、
1: この笑顔さんでスポットみたいなやつで、
2: うんうん、
1: さあ皆さん水分補給の時間ですみたいな3分番組みたいなのを
2: いい、ね、
1: やるとか。
2: それいいね、
1: うん、
2: 炭酸ジュース飲みましょうみたいな。
1: そう、それは市とか県とか国がスポンサーになってくれればいいよね。
2: そうです、ぜひあのドリンク業界の皆さん、はい、素敵なあの水分補給の時間を作りますので、うん、ぜひよろしくお願いします。スポンサー
1: いいよね、
2: お願いいたします。はい、
1: あの体操の時間みたいにね。
2: そうそうそうそう、さあ水分補給の時間だよみたいな感じですね、
1: うん、そうそうそう、いいと思いますけどね。
2: はい、
1: どうなんですかね。
2: いや、でもだってほら、飲んでくださいって言わない、うん、なかなか飲まない方もいらっしゃるじゃないですか。
1: まあまあそうですね、
2: もう水分とか嫌いとかわかんないけど、うん、そういう方もいらっしゃる。
1: 年を取ってくると特に水分取らなくなってくるんで、
2: なんでだろう、
1: 体が発さないんです。

0: ですよね。
1: 発作ない。
0: 発作ない。
1: そっか、僕、発してるから若いのかな、じゃあ。
0: まあ、そういう言い方もできるかも
1: しれない。すごい水分とかないと生きていけないタイプです。液体大好きで。
0: それでも、
1: はい、
0: 液体がいけないんじゃないの？
1: どういうこと？液体がいけない？
0: 液体を取り入れすぎで、
1: はい、
0: だんだんその液体に近い体になってくんじゃない？
1: 液体にブヨブヨと。そうですね。
0: アメーバのようにね。
1: そうですね。だから つまめばとこ脂肪じゃなくてあれだな、水分だなっていつも思って。
0: 水分
1: タプタプって感じ。
0: 小森さんなんか運動してるんだっけ？
1: まあこう見えて何もしてないんですよ、
0: こう見えてないじゃん全然。
1: いや、昔はでもすごい走ったり、泳いだりしてましたよ。
0: どれぐらい昔の規模ですか？
1: 10年前ぐらいかな。
0: あ、
1: ここ10年で随分ね動かなくなった。
0: そうでしょう。で、だんだん年食ってくるとどんどんそうになって、で体が、そうやって運動しなくなるから、どんどん硬くなるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: 硬くなると可動域がどんどん減っていくから、
1: はい、
0: どんどん何もできなくなってって、
1: もうそうだね、
0: うん、
1: もうね、ほらこう肩が硬くなっちゃってるから、何こう後ろで手をつなげないみたいな、あるんですか、こう。
0: それは俺子供の頃からできてなかったから。
1: あ、そうなんだ。
0: みんなできなくていいと思う。
1: あ、じゃあ安心した。
0: 安心かそれ。
1: でも本当に昔はもうすごく体柔らかいのが自慢だったのに関わらず、もう本当に硬くなって。そうそう。だから手もほらなんか顔、体立って、ほら手の先を地面につけるみたいなやつができんくなってると思って、もう笑っちゃうぐらいできなくなっちゃって、
0: もう手のひらがペタッとつくみたいな。
1: そうそう、
0: 昔はそうだったんだ。
1: 昔はできた、全然できた。もうそれが自慢で、もう
0: 自慢なんだそれが。
1: もう父親母親にも自慢してた。できないなとか言って、自分も大人になってできなくなってるってなってて。
0: まあだからね、大人はできない。どんどん体硬くなるから。
1: そうなるんだね、これが大人なんだね。はい、もうでも本当に常に体を柔らかくしたいなとは思っているんですけどね、ちょっと伸ばさんというかね、本当に。
0: そう、
1: はい、
0: で、結局そうやって硬くなってくるから、
1: はいはい、
0: 四十肩とか五十肩とかね、あれ全部体を動かしてる人はなんないから。
1: 西尾さん何肩、何十肩？
0: 六十肩。
1: 何を言わせてたの？
0: 七十肩とか、
1: ね、70肩と
0: 年寄り病だからね。
1: いやいやいや、あ、やっぱ肩凝るんですか？やっぱり
0: 肩凝るけど、やっぱりね、運動しだすと、
1: はい、
0: 気をつけて運動するようにしたりとかストレッチすると、やっぱり、はい、なりにくくなるんだろうね。サボってるとやっぱりすぐ硬くなっちゃうから、
1: やっぱりほらパソコンの仕事が一番いかんなと思う、スマートフォンとか。
0: まあね、
1: もう姿勢を自分で見てびっくりしたもん、やっぱり本当に動いてなくて、もう指先しか動いてないみたいな感じですね。
0: まあそうなるよね。
1: そう、しかも変な体勢とかよく取るんですよ、寝ながらスマホとか、寝ながらパソコンとか。
0: 寝ながらパソコン、
1: しない？寝パソコンしない？
0: そんなしない。
1: しないんだ。あ、意外とちゃんとしてる。
0: どういうこと？小森さん睡眠時間長いんだったっけ？
1: それで昨日話題にもなった、睡眠時間がすごい少ないと思う今、だいたい4時間ぐらい、
0: じゃあ俺よりは多いぐらいだから。
1: やめてください。
0: 2、3時間しか寝ないから。
1: 何やってるの？それ寝てるって言う？
0: まあ寝てる。
1: それ、
0: まあ、仮眠じゃねえっていう言い方もあるけど、ね、
1: 仮眠っていう言葉の気絶っていう言葉も当てはまらない？
0: 気絶は当てはまら
1: ない。いや、なんかもうある程度いくと気絶に近い。
0: 寝るのって損っていう風にずっと子供の頃から思って
1: たから。なんか言ってたかな、そんなこと。損？
0: 損、損。だってすぐ明日になって、寝ちゃうと明日が来ちゃうじゃん。
1: 嬉しい。ちょっと寝ればすぐ明日、おーラッキーみたいな、
0: だから明日が楽しみ、はい、
1: うん、
0: 例えば
1: そう、
0: 明日買ったバイクが納車になる、買った車が納車になる、
1: うん、
0: 明日楽しみで早く来んかなっていう時にはすぐ寝るんです。
1: あ、そこでやっと寝るんだ。
0: それは僕はワープって言ってるんだけど。
1: ワープ、ワープすごい。
0: 明日へワープする。
1: 明日へワープ、はい、
0: うん、
1: はい、
0: だけど明日嫌な客と商談しなきゃいけないみたいな風になると、
1: はいはい、
0: 謝らなきゃいけないとかさ。
1: あ、そういうのある。
0: そういう時は明日来なければいいのにと思うじゃない。
1: あー、それはあるね。
0: そうするとずっと起きてればずっと今日のままだから。
1: そんなことない。 かな。

0: まず朝日は昇ってきますよ、うん、はい、
1: そうなんですよ、
0: そうなん、まあ、そう、あ、そういうのあるかも、
1: うん、30時とかになるわけ、
0: 30時とか、ちょっと計算できないな、もうすでに25時までしか計算できない、そう、
1: 30時中と
0: 27時間テレビくらいまでしか計算できない、はい、
1: そう、そんなふうに ね、まあ、
0: そう、でも本当に眠たくならないってこと？
1: 眠たくはね、ならない、
0: すごいね、何、どういう力を使ったんですか、それ、なんか飲んだらそうなるの？
1: どうかな、覚醒剤的なな
0: んかよくあるじゃん、ミンミンダハみたいな、
1: ミンミンダハ、あれはまあ気持ちの問題だから、
0: あ、そうなの？
1: そんなね、カフェインとか、カフェインの錠剤とかさ、
0: はい、
1: うん、ああいうのあるけど、うん、普通にコーヒー豆で入れる、
0: うんうん、
1: コーヒーあるじゃない、あれ寝る前に飲んだりしても全然大丈夫だから、
0: ああそう、うん、
1: まあ、気の問題じゃない、
0: あ、まあ気は、
1: うん、ね、あと年取ると時間にたらこうあれなんていうの、忠実になってくるから、
0: はいはい、
1: 体内時計が、
0: はいはい、
1: だから3時に寝ても5時半に目が覚めるし、
0: そうなの、
1: うん、
0: 今そんな感じ？
1: 今そんな感じ。だってもうここ何年も10年ぐらいかな、目覚まし1回もかけてないもん。
0: え、5時半に起きるってそっからどうするの？起きて、
1: え、起きて
0: 暇だなみたいな。
1: 暇じゃないよね、起きて、
0: え、
1: テレビ、目覚ましテレビ見てぼーっとして、
0: あ、
1: でコーヒー飲んでみたいな。
0: もうね、最近朝から面白いテレビやってるんですよね。5時半から目覚ましテレビがやってる。
1: 5時半から目覚ましテレビじゃない？
0: ね、やってる、確かにやってる、
1: うんうん、
0: 早いなと思って、もうな、アナウンサーの方
1: が、でも面白くはないよ決してあれは面白くはないけど
0: でもなんかアナウンサーの方、なんであんな朝からあんなに元気なんだろうと思っちゃう、うん、
1: まあ仕事だから
0: ね
1: あなたも同じだよ
0: いや私本当逆転生活、
1: ずっとこの放送は暗いテンションでずっとやってもらいたいぐらいに思うぐらい、
0: 暗くやろうかな、
1: うん、暗くやろうかなっていうのが明るっぽく言うからさ
0: 暗くやろうかな、
1: うん、もうそれはもうタッチでしょうがないよね、それはね
0: まあちょっと仕事からスイッチが入っちゃうんですよね、豚さんはちょっとテンション上がっちゃうんですよね、まあ、
1: そうですか、
0: すいません、
1: う
0: ん、
1: だからこうとにかく時間はそうやって、うん、まあこれ年寄りは早く目が覚めるっていうのはもうみんなそうだから、
0: はい、
1: うん、あの、だから50過ぎたりとかするとみんなそんな感じじゃないかな、
0: あ、そうなの、うん、ちょっと5時半って一番なんか つまんないっていうか何もないなっていう時間帯、
1: そんなことないよ、
0: 僕一番好きな時間帯が3時か2時くらいなんですよ、
1: あ
0: のテレビショッピングとかいっぱいやってるからすごい見ちゃうんですよはい、もう今ちょっとね、あのすいません、なんかまだ私が余計なこと言うから、そういう、ま
1: あ、せき込みタイムになっちゃうからね、
0: せき込みたくなってしまうことを言ってしまった、
1: うん、そう、何の話だっけ、
0: あ、私が3時とか2時とか大好きすぎて、うんうんうん、あのその理由が、うん、テレビショッピング見ちゃうって話、
1: あ、テレビショッピングしかやってないからね、
0: そう、あれ常に同じことが流れてるんですけど、うん、なんでか知らないけどすっごい楽しみで見ちゃう
1: の、あれさ、でもさ、
0: はい、
1: うまくできてるよね、なんか化粧品みたいなやつでさ、
0: うんうん、
1: 商品名ちょっと今思い出せんけど、
0: はい、
1: 必ず朝とかやってる、ずっと初めから終わりに何十分か後まで同じ商品やってんだけど、
0: ね、
1: その間にいくつもそのなんていうのタレントさんがすごく効くみたいなの、
0: はい、
1: コラーゲンがどうのかとかさ、
0: そう
1: で使用前使用後でこんなに綺麗になりましたみたいなね、
0: はいはいはい、
1: のあるじゃない、
0: やってるね、
1: うんうん、あれしょっちゅう見てると、
0: うん、
1: いっぺん買ってみるかっていう気に確かになるなと思うじゃん、
0: はい、なります、
1: で、あの、まあ、自分が選んでも、まあ、うちのかみさんにどうかなとか、
0: お、そうね、おもちゃね、ついついね、
1: おもちゃよね、
0: いつもね、本当にケチいのに、
1: そうい
0: う時ばっかりなんか、
1: 僕はあんまりケチくない方
0: あ、ケチくない、あ、うん、奥様にもちゃんとね、今日もケーキ買ってあげようかななんて、お、今日はお寿司だなみたいな、
1: うん、まあ、基本的にお金で解決できることは金で解決すればいい。
0: なんかちょっとなんか違うんじゃない？え、そう？お金で解決なんかあったの？そう、また。
1: だって老化は金で解決できないけど。
0: あ、そうね。
1: 薬品類とかクリームとか、
0: うん、
1: 化粧品とかは金で買えるから。
0: はい、あ、そうね。
1: 金で解決してるでしょ？
0: まあ解決って、まあそうですけど、まあ奥様を喜ばしたくてそれを買ってるわけですよね。じゃ、え、なんで

0: え、うん、なんで急にうんってなるの。
1: いやそうだよ。
0: そうだよね、うん、やっぱりねもうラブラブなんだ。
1: 分からんけどもしかして僕が使ってるかもしれんけど。
0: どうし
1: てそういうの。え、塗りたくって、でも YouTube に映るんだみたいなね。
0: でも買ったからには自分でもちょっと試してみたくはなるかも、
1: うん、そうすると2人で使うには高いんですよ。
0: ああそうですよね、うん、
1: だから確か月6000円ぐらいかかるぐらいのイメージだったと思う、2人で使うとね。1人3、4000円だと思うから1月分がね。
0: なんだかんだ安く見せてるけど、うん、実際買ってみると、うん、結構
1: そう、初回だけ半額みたいなさ
0: はい、そう、あれがね、そう、そのままずっとっていうわけじゃないですよね、うん、ちょっと1年後には、まあ、また何千円か増えちゃうみたいなこともあるかもしれないしね。
1: ただもう基本的に安いの安いなりのものだから、
0: うーん、
1: まあ、あの手のものとか、そう、あの普通のものでもそうだけど、安いのにこれすごいよっていうのってあんまりないじゃない。
0: いやー、どう、テレビショッピングに関してはあ、まあ、この時だけはこの何千、まあ、何千が何千に、なんかこう何千か安くなってるから、やお得だなと思っちゃうんですけどね。
1: そうかな、同じやつでもネットで調べるともっと安く売ってたりするじゃん。
0: え、そうなの。
1: うん、そういうもん。
0: え、そういうもん。
1: そういうもん。
0: 調べちゃうの、そういうの。
1: うん、そういうのを調べる。
0: あ、こっちの方が安いじゃんって。
1: うん。安い、ここの方が安いけど、はい、ここは保証がないねと。こっちは高いけど、なんと保証がついて、まあ商品の話ね、うん、物の話だけど、っていうのがあると、まあ高くても、これはこれいうアフターがついてるから、あの別にトータルで考えれば安いよねっていう考え方もあるじゃん。
0: うんうん、そうね。
1: うん、
0: あ、結構値段まででもちゃんとチェックする、さすがですね。そのあたりは。
1: それは普通のみんなそうだよ。
0: もう私何も見ない、もうテレビがそこまで言うんだったら一番もう今しかない、買うしかない。まあそれはあの電話じゃないけどね、あのちゃんとでもネットで検索して、もうそのままポチポチポチポチ、はい、翌日届くみたいな、
1: うん、
0: 勢い、そのままの勢いです。
1: 普通にアマゾンでね、
0: え、
1: 普通にアマゾンで買えばいいんだけど、
0: アマゾンで調べちゃうの。
1: アマゾンで調べる、アマゾンと価格 .com で調べる、もう何も言うこと
0: ない比べちゃってんだ、価格 .com で、うん、へえ。まあそうか、ちょっと、はい、
1: アマゾン早い時は朝頼んだやつが夕方来るからね。
0: そう、うん、あ、ほんと早いよね、
1: びっくりするよ。
0: あれどういうシステムですか。
1: いや、
0: 常に倉庫が、大きい倉庫があって、
1: 大きい倉庫が、はい、時々火事になったりするよね、アマゾンの倉庫が。で、
0: そうなの、
1: 配達が遅れますみたいなことがあったよ、前に。
0: そう、ぼやでそうなっちゃうの。あ、でもそうだよね、
1: 機械が全部止まっちゃって、パーになるから。
0: あ、何がそんなに燃える、なんで急に燃える。
1: 燃える、いや、今流行りのバッテリーとかああいうのが燃えるんじゃない。あ、
0: そうだ、うん、
1: モバイル バッテリーとかね。
0: そうですね、よくありますね。あ、なるほど、
1: あれ燃えがちだから、
0: 燃えがちだからと、うん、そうですね、はい。まあ、最近なんか買い物して良かったものってありますか。
1: 最近は買い物して良かったのは、うん、いくつかあるけど、
0: はい、
1: ついこの間買ったのが、うん、なんていうの、首からかけるスピーカー。
0: え、どんな感じ、スピーカー、
1: 近いんだ。救命道具みたいにさ、
0: はいはい、
1: こう膨らむやつあるじゃん。あんな感じで、あんなでかくないけど、
0: はい、
1: 首にこうやってかける U 字型の、スピーカーで、
0: 今ヘッドホンでやってるけど首にかけることによって、
1: そう、ここ、
0: うん、
1: ここから音がこう出る。
0: 出る。あ、耳に負担なくていいね。
1: だから、
0: うん、
1: 一人で静かに聞きたいっていうわけじゃなくて、
0: はい、
1: 音が近くできる。で、それサラウンドだから、
0: お
1: ー、すごい、いいよ。
0: あ、そうなんだ、
1: うん。
0: え、でも周りの人にも聞こえちゃう感じ？
1: まあ隣にいれば聞こえるよね。
0: あー。じゃあそれが隣の部屋だったら聞こえない感じ？
1: あ、隣の部屋なら聞こえないんじゃない？
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: あ、いいかも。僕ね、ヘッドホン苦手で耳が本当に痛くなっちゃうから。
1: あ、なるほど。
0: なるべくだったら話したいんですけど。
1: あ、
0: それいいですね、うん、へえ。
1: それソニーのブラビアシアター U ってやつかな。
0: ちょっとブラビアっていう

0: この響きはちょっとお値段がしそうだな。
1: あでも3万ぐらいの。
0: そうなんだ、3万、うん、ああでもやっぱり一生もんで買おうかな、それいいな。
1: うんうん、アップルのイヤポッツでも、エアポッツか、あれでも4、5万するもんね。
0: あそうだよね、あれみんなよく持ってるよなと思うもん、本当にね。うん、
1: あれはあれですごい優れたもんだけど、
0: うんうん、そうそう、
1: だけどやっぱり、うん、メーカーもやっぱりいいのよ。
0: あ
1: ソニーだからね。
0: まあソニーは間違いないですよね、
1: うん、だからね、うちはこう大きいテレビが大きいからサウンドバーつけて、うん、でサブウーハーとかもつけて、
0: はい、
1: まあ音響はすごくいいんだけど、
0: えそれ自体でもういいじゃん。えなんでそれつけたの？
1: あの結局、
0: はい、
1: うちのかみさんは家事するじゃない、
0: はい、はいはい、
1: でも音が聞けない、家事してると、
0: うん、
1: 例えばこうやって洗い物するとさ、
0: はいはい、
1: 手元と反対側のテレビが大体あるじゃん。
0: ああそうですね、
1: うんうんうん、まあ今の新しい家だと違うかもしれないけど、うちはそうなんだよね、
0: はい、だ
1: から壁側に流しがあるからこう洗い物するけど、はいはい、テレビは向こうにあるから反対、うん、背中の方にあるから
0: ちょっと遠い感じがするね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: じ
1: ゃあ見えない、
0: はいはい、
1: まあ見なきゃ見えないのは同じことなんだけど、うん、でも音も聞こえないじゃん、ジャージャーってやってる、
0: はいはいはい、
1: だからそうなると音も聞きながらできると、
0: うんうん、あそういうことじゃ、奥様が使ってるような感じか。
1: そうそう、あのかみさん用にはあげたから。
0: すごい、え何誕生日プレゼント、結婚何周年プレゼントなんだろう、そんな感じ。
1: いや別に、
0: あそんな関係なく、
1: そんな関係なく、
0: あそうなんだ、
1: あげたいと思った時に買うことにしてるから。
0: そうか、まあ奥様も24時間いつでも受け付けてくれって感じですね、じゃあ、
1: うん
0: すぐ受け止めてくれるわけだ、ね、えこれなんで急に何このプレゼントとかないんだ、
1: うん、まあまあそういう反応の時もある、
0: ね、なんで急にってやっぱあるんだ、はい、
1: こっちのわがままであげてるからね。
0: わがままなんかわがままはい、
1: だって使ってほしいっていうわがままであげてるんだから。
0: そういうわがまま、そりゃ奥様を覚えるかもじゃないですか。
1: どうかな、
0: そのぐらいだったら
1: ね、うん、
0: 気に入るものだったら。
1: 気に入らんかったら使わんだけだからね。
0: そんなことあるのかな。
1: 扇風機とかさ、
0: はい、
1: なんていうの、ウェラブル扇風機みたいな、
0: はい、
1: あのいっぱい買ってくるからさ、俺が
0: 買ってくるからと、
1: これいいんじゃないっつって
0: また買ってきたのって、
1: うん、そういっぱいだから首からかけたりとか、ここに止めたりとかいる。
0: もうなんで私は首にかけたらいいの、私は首は一つなのよとか、うん、そんな感じですか。
1: そう
0: えそれ何、アマゾン見ちゃうからですか。
1: アマゾンだけじゃないけど、そういう SNS 見ると広告いっぱい出てくるから。
0: それはある、
1: うん、
0: 本当にね。
1: であとやっぱり音響機器とかカメラ関係とか、そういうのは僕がやるから、そういうのを調べるじゃん。
0: ああそうだよね。
1: で調べるとそれに関連したのどんどん上がってくるからさ、
0: うんうんうん、
1: あの SNS にしろ、
0: そう
1: あの普通のね、あの Chrome とか、
0: はいはい、
1: サファリとかいうのもそうだけど、
0: もう今や西尾さんが好きなものはみんなAI が知ってるみたいな。
1: そうでちょっとエッチなやつ調べるとバーッとエッチなやつばっかり、
0: そういうのも出てきちゃって、ね、また奥さんに買っちゃった
1: よね。何見てんのっていう怒られたよね。
0: そうですよね。もう普通に仕事しててもな、まあ一緒だ、出てきちゃったみたいな、
1: うん、
0: ね。
1: まあうちのよくできた嫁はあの分かってても言わないからね。
0: 素晴らしい、うん、ありがとうございます。
1: こいつ関係ない時にいやらしいの見てたなって本人は思ってても、
0: はい
1: はい、あのそれは見てたでしょって言わずに、
0: はい、もうシークレットで、
1: シークレット
0: で分からんけど、何も言わずに黙々と、う
1: ん、
0: まあ、
1: 分からんけどね。
0: そうだよね。
1: 友達にすげえ言ってるかもしれないけどね。うちの旦那が
0: 言わないと思いますよ。と思うけどな。はいはいはい、はあそうなん
1: だから、
0: うんうんうん、
1: ヘッドホン、あのうちの嫁はあのピアスめちゃくちゃしてるから。
0: そうなんだ、
1: うん、だからヘッドホンこういうのを、
0: はい、
1: あんまりしたくない。
0: そうだよね、うん、ヘッドホンつけたらちょっと痛いっていうかね、ピアスの
1: 中
0: 当たっちゃうしね。
1: そう当たっちゃうし、こう動くとやっぱりね、うん、ちょっと良くないもんで、 あんまり、
0: うん、そのスピーカー Bluetooth なんですか。
1: Bluetooth、
0: うん、あそうなんだ。じゃあもう線ついてないから、
1: うん、
0: どこでも歩けちゃうね。それ
1: どこでも歩いたりはしないけどね
0: どこまでの距離は大丈夫
1: です。それは迷惑だよ、
0: ね、外に行っちゃったら聞こえなくなっち

0: ばね。
1: まあ部屋の中だろうね。
0: 部屋の中で。
1: ああ、テレビありきだよ。
0: そうだね、テレビとつないでるわけだもんね。ああ、そうか。え、それつけて走るってのはどう？あのほらウォーキングとかさ、あのジョギングする人は
1: 走れない。
0: 走れない？
1: 走れない。
0: あ、それはダメなんだ。
1: うん、
0: あ、そうかそうか。あのほら走りながらさ、あの音楽聴きながらの人いるじゃないですか。逆だった。え、音楽聴きながら走ってる人いるじゃないですか、うん、そういう人にはどうかなと思ったんですけど、それは
1: それは普通のイヤホンでいいじゃん。
0: ダメなんですよ。
1: ダメって言ってる。
0: 何が？俺がすごい汗が出るから、うん、耳にもジュワーって汗が出て。
1: あの、そんなあなたにおすすめなのは、
0: やった、来た。
1: あの骨伝導イヤホンっていうのがあるから。
0: 何それ？
1: あの骨伝導だから、
0: はい、
1: この辺にこうやってつけとくと
0: 首ね、はい、首につけると、
1: 首と聞こえる方はどうか、
0: はい、
1: あの耳骨って言ったかな、
0: 耳骨、はい、
1: あの耳の骨って書いて、あそこのを鳴らすようなので、
0: はい、え、
1: なんかどっかにつける、こめかみかな。
0: こめかみ？知らない。
1: こめかみと、
0: はい、
1: うんと、ここに喋ったのはここで、
0: だから一応ラジオだからね、あの首の方ね、うん、
1: 首根っこ、
0: 首根っこにつけるの。
1: そうそうそう、それで、あの電話もはな、あのできるし、
0: はいはい、
1: 音楽、
0: はい、今ね、
1: うん、
0: お客様が来た。
1: お客様来た。
0: はい、お客様。
1: 珍しい。そんなこと初めてぐらいじゃない。
0: はい、もう豚さん上聞きたくて、多分お客様来られました。ありがとうございます。雨の中ね。
1: 雨の中。
0: もう来たよ来たよって今ね、すごい歌えてますけども。はい、ありがとうございます。
1: 僕のとこから見ると自分の顔しか映ってないの。
0: あ、そうなんだ。そうなんだ。はい。
1: はい、
0: はい、嬉しいですね。
1: 嬉しいですね。
0: あ、でも骨伝導とかあるん、うん、
1: あるある。あのね、ね、スピード？
0: スピード
1: っていう映画を、わかる？キアヌ・リーブス。
0: おお、すごい前だな、スピードは。
1: すごい前なのか。
0: 僕の中では。
1: あ、まあまあちょっと前だけどね。
0: はいはい。
1: まあ、あの手の、うん、戦闘系のスワットとか、ああいう感じの、
0: はい、うんうん、
1: あのに出てくる、その軍人さんというか警察官みたいな人がみんなでこう鉄砲持ってこう攻めるときにこうやってたりして。
0: あ、はい、あれは骨伝導だったのか。なるほど。
1: うん、違うかもしれない、ね。
0: あ、でもそれだけ、なんていうのかな、見た目でこうスマートというか、
1: うんうん、
0: イヤホンとかだとちょっとこう線が絡みましたら大変な感じだったけど、そういうのもあんまりなく。
1: うん、まあ、イヤホン、うん、
0: うん。でも、なに、サラウンドな、サラウンド？右からも左からも響く感じ？
1: 右からも左からも
0: ちゃんと。
1: ああ、もちろんもちろん。
0: あ、そうなんだ。
1: だから ここにスピーカーがあるってことだからね、この、
0: あ
1: の、恥骨じゃなくて、なんだっけ、
0: 鎖骨。
1: 鎖骨か、
0: はい、
1: 恥骨は違うね、だいぶ。
0: なんでそこに行った。
1: いやいや、
0: すごいね、夜だね。
1: いやらしい人間なんでね、つい
0: ね、ついついそういうの見ちゃうからね、はい、
1: で、ここ鎖骨のあたりに、
0: 鎖骨のあたりに、
1: はい、
0: ちょっと調べてみよう、
1: うん、
0: で、ということで、はい、残りあと1分ちょっと、ね、何喋った、今日。何喋った、豚さんラジオで。いや、まあ、
1: このラジオは雑談なんでいいんですけど。
0: あ、そうか、雑談ラジオですもね、これね、うん、いいんだよね。
1: 何のテーマもなく、びっくりしましたよ。スムーズに雑談しましたね、
0: はい、今もうオープニングトークみたいな感じですね。やっと今からこれがテーマに入っていこうかなっていう感じですけど。
1: 残念だけどね。
0: 残念ですけど、はい、じゃあ、はい、テーマは次回。そう、来週ね、生放送
1: は、ね、はい、やりますんで、
0: はい、
1: すみません、申し訳なかったです。
0: いや、とんでもないですよ。はい、あの体調管理をしっかりと。
1: はい、体調管理をね。でも咳出なかった方だよ、今日。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: やっぱり楽しい喋りをしてるとね。
1: 楽しい喋り、
0: はい、病は気かなということで、
1: はいはい、そうですね。気が弱いからね。
0: 気が弱かったんですよ、
1: あとでは。いや、弱くないけど、
0: ね、弱くないけど、はい、はい、じゃあ
1: 来週も
0: 楽しいおしゃべりで盛り上げていきたいと思いますので、は
1: い、
0: ぜひ、
1: はい、
0: はい、豚さんラジオ聞いてください。
1: 聞いてください。
0: 来週の次の9時からです。はい、はいはい、ということで皆さん、ありがとうございました。さよなら、おやすみなさい。バイバイバイバイ。
2: バイ。See you tomorrow.
3: Bye, Lam. Mukasmali.
4: 祝你一切顺利，明天见。
5: Tạm biệt. Hẹn gặp lại ngày mai.
6: ごきげんよう。また明日。
7: 76.3 MHz FM 笑顔。
8: It is now 7 o'clock.
7: 午後7時です。

0: これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: チーズのわらくざんまいの時間です。午後8時から9時まで岡崎羽根町の FM 映画を羽根スタジオからお届けいたします。お相手は生田流奏曲友井会主催岡田タムチーズと
2: アシスタント成瀬由美です。
1: みんな5週目だよ。こんばんは
3: こんばんは
1: 久々の5週目ゴールデンウィーク何も予定がないから来たよ
3: そこ先生あそういえば先生あそうですよね海外とか行ってないんですね。
1: そうなの今年は行けない。
3: あまあいろいろありますからね。
1: だってさ、ね、年差が倍だよ明日から。
3: は
1: え知らんの。
3: 知らん。え何何
1: 燃料サーチャージがさ明日から倍よ。
3: そうなんですか。
1: そうだよ前倒しになったのよ。
3: あそうですか。
1: 今までね2万5000円だったものが5万円とか。
3: 本当。
1: うん油油代と言いながら、うん、きっと違うわ
3: ですよね、うん、だってタンカーを通してくれたって言ってたじゃないですか。
1: そうそう。でもそのタンカーは今後の話で今まで備蓄があるんじゃないのって思うんだけど、うん、びっくりぴょん。
3: いやそれはちょっと
1: ずっと私先週までずっと一生懸命この来週からの過ごし方をね、うん、どうしようかと思ってずっとネットで見てたんだけど、うん、ダメだ
3: もう心が折れそう先生たまには電車の旅ってどうですか。ここかいで。
1: そうだね、うん、いや嫌いじゃないよ、
3: うん
1: うん、電車もね、
3: うん、
1: そうそうやってみようか。
3: それだったら
1: 乗り鉄
3: 乗り鉄そう詳しい人がいっぱいラジオ聞いてるから。
1: そうだよね、うん、そうだよね。
3: ちょっと教えてもらったりして。
1: そうだね。ちょっとじゃあ、まあ、でも新幹線好きだけどね。 あとなんかほら東北に行くのも乗ったりしたじゃん。なんかすごいのもね。九州の方に回るあの何高い電車あるじゃない。すごい豪華なやつ。
3: はいはいはい。
1: あれ乗ってみたいなと思ってまあちらっと見てはいたけどね。まあとりあえずあの頑張るわ
3: そうやっぱり先生今までもう頑張りすぎてらっしゃるので。
1: そう
3: まあ休みましょう。
1: 休みます
3: ね
1: と言いながらあのゴールデンウィークは、うん、あの幼稚園の壁をこう塗るんだペンキを。ちょっと子供たちいないし、うん、お天気がちょっと怪しいんだけどそれやろっかとか言って、うん、うちのあの番頭さんとも、
3: うん、
1: そう
3: です。でもそう言いながら先生今日もなんかあれでしょ、うん、
1: 硬いシ
3: ートそう決めてらっしゃるから。
1: もう今日もさもう硬い会議でさあれ私なんか発表しあの総会前のね資料私発表しなきゃいけなかったんだけど、うん、ぼーっとしとってさ、うん、はい行って第一教育研究部長言ってはい喋ってって言われてあでちゃんと立って話さなきゃいけないのに気づかずに座って話をしててでああやってしまった今日午前中ねリハーサルしてたからでもそれでもう録音のことで頭がいっぱいだってずーっとそのこと考えながら会議出ててあ私のバンドが来たと思っていややってしまいましたが、まあ、そんな毎日を過ごしております。
3: そうでしたか。
1: そんなこんなで、
3: はい、
1: 今日のメッセージテーマは、
3: はい、
1: あなたはゴールデンウィーク何をするあなたはゴールデンウィークどこに行くのかな。メッセージお待ちしてますね。宛先はファックス番号0564558764。メールは763@fm-egao.jp です。また番組はスマートフォンアプリリッスンラジオから聞くこともできます。詳しくは FM 笑顔のホームページ SNS をご覧くださいね。
3: 本日生放送です。4月30日。
1: わお。この番組は学校法人竹川学園富士文化幼稚園の提供でお送りいたします。
4: 強くたくましくのびのびと学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは努力する子協力のできる子情操豊か

0: 始まりまして、まあ、今名古屋の方の大学行ってるんですけれども、最近のニュースで金城大学のやつ、
1: はいはいはい、はい、
0: びっくりしなかった、
1: 学院と一緒になる、
0: うん、そうそう、
1: びっくりしました、
0: とうとうお嬢様学校が合併みたいな、なぬと思って、すごい、もう私たちのその業界はいわゆるそういうね、はい、学生とのまあ密な関係だもんだから、もうみんなおお、もうあちこちでその話題で持ちきりで、で昨日の夜あの記者会見

0: 表が先で OG がどういうかちょっと分かりませんけれどもとか言って、あの理事長先生かな学長先生かなおっしゃってたから、はあ、じゃあキンキンに決まったことなんだろうなと思って。っていうかだってみんなが理解得ようとしてたら大変じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: で今の時代ね、男性女性ってことがねあまりっていう時代になってきてるから、まあそれもありかなと思いながら、で私が今教えてるところも去年から共学になったのね。それまでは女子大だったんだけど、でやっぱりね、男の子の入ってるクラスと男の子いないクラスはまあちょっと雰囲気違うかな。
1: あ、どっちがどうとかって、
0: 女の子のが入ってるがやっぱり女の子ちょっと遠慮するかな。
1: あ、
0: で私もね講義内容を考える、やっぱり。
1: あ、
0: 結局さ、なんていうのかな、例えばベビーちゃんの話をするとさ、母乳の話とかしなきゃいけないでしょ、
1: はい、
0: でそういったことがちょっと男の子が いると言葉をちょっとニュアンス変えて喋る。
1: あ、
0: どっちかっていうとあんまり良くないかなと思いながらも、でも0歳の話をしなきゃいけないし、まあ、伝える人は私しかいないから、そういったこと、まあ、知識をね持ってもらうのは必要だからと思って、まあ、昨日も講義してきたんだけど、男の子そっちはね、3人いるのかな、
1: うん、
0: でやっぱり優しいねみんなね、うん、でもね小学校の先生になりたいみたいな。
1: なるほどね。
0: そうそうそう、だからこの子たちがね小学校の先生になったら、あ、いい子になるだ、いい先生になるだろうなっていうような感じ。
1: うん、
0: そうでね、いわゆる合併して、で私の教えてるところは、まあ、そんなに学生数は減ってないと思うんだけど、これから学生がその、ね、近所大学に男の子が入ってね来るとなると、
1: はい、
0: また学校のその設備も変えなきゃいけないからちょっと大変だろうなと思って、そうで女の子は女の子たちで、男の子はせっかくなんかうちの学生曰くせっかく女子大だと思って来たのに騙されたとか言って女の子は言ってたけどまあそうなるよね。
1: まあね、
0: で淑徳大学もちょっと前にね共学になってるし、いわゆるまあ男の子も女の子もね一つの学部で学ぶことによってまた相乗効果にねなってこの学力が上がっていくといいなと思いながら見てますけど。
1: そうですね、
0: そんなこんなで大学の共学っていうことと、それから男の子の保育士が増えてきたっていうところで、先週就職フェアをやりました。で幼稚園とか保育園ってね協定が、まあ、幼稚園だけなんだけど協定があって、6月1日からじゃないと、就職関係のことやっちゃいけませんっていうふうに今ルールになってるのね。
1: ほう、
0: うん、でも一般企業だと前の年、
1: はい、
0: 私たちはより4年生の6月1日からってことなんだけど、でも一般企業だともう全然前からやってるじゃない、3年生ぐらいとか、はい、でその、まあ、そのルールがどうもなくなっていくんじゃないかっていう話の中で、就職フェアを前、はい、開催して、はい、約、まあ、100名ぐらいの学生さん来てくださったんです。で幼稚園は30円ぐらいが参加して、名古屋市内の私立の幼稚園30円ぐらいして学生100名ぐらい来たんですけど、これはね打率としてはすごくいいんだわね。
1: へ
0: ー、私めちゃめちゃ頑張ってるんだわ実は。
1: そうなんです、うん、
0: 各大学にお手紙配布して、はい、メール配信して、で SNS もバンバンバンバン上げてるから、まあどこでね学生さんが周知したかわからないけど、すごくたくさんの学生さん来てくれて、でうちの幼稚園のブースに20人来てくれた。
1: わお、
0: 長蛇の列だった、びっくりした。
1: へー、
0: やっぱり SNS ってすごいね。幼稚園のそのアカウントで結構そっちもまめに何ていうのかな動画を上げてたの。さあみんながね、それ見ましたって言って、男の子も女の子もすごく並んだ、過去にないぐらい並んだ。
1: へえ、
0: だからね、でやっぱりSNS の再生数がすごいの、何百万回とかねいうのがあちこちの、まあそのアプリ、いろんなアプリ全部やってるから全部やると相当な数流れてくるようにしてあるから。

0: すごい。
1: でたくさんの学生がね、見学させてくださいって今言いに来てるから、まあ、採用するのは1人か2人なんだけど、だけどね、テンション上がった。久しぶりになんか、コロナの前はそのようなくらいの人数来てたんだけど、もうコロナになってちょっとね学生が減ってきてたのね。もちろん今総合的な数の学生は少ないんだけど、でもうちのブースにたくさん来てくれたからちょっとテンション上がった。
0: やった甲斐がありましたね。
1: 本当に頑張った。でもそれはさ、なんか本当に幼稚園の先生とか保育士になってほしいからっていうのがあるから、とってもいい仕事だと思うから、本当にね、待ってるわみんな。そうで、なんか学生にも絶対幼稚園の先生、保育園の先生、まあ、小学校でもいいんだけどなるんだよって、一般企業ここまで来てね、大学まで出してもらって、そんな一般企業に行かないでねって言って話をしてるんだけど、それもまあ人生でね悪くないけれども、でもそれはまた保育士幼稚園の先生ね、学校の先生やってからでもなれるから、今はとりあえずチャレンジしてみてなんて言ってね。で男の子が、はい、また来年一人採用できるといいかな、うちはと思ってますね。そうで、ね、もちろん女の子もね、うちは顔重視なので。
0: いいよ。まあ、確かに今まで先生が連れてこられた先生方、
1: そう
0: 美男美女、
1: そうだから、ね、それはね、やっぱりね、就職フェアにうち の先生がいるとバーって並ぶの、女の子が。でさ、あの子さ、うちの先生この前就職フェアにね座らせて、まあ、面談させてたんだけど、途中で話が出てきたみたいで、あの子、ティッシュ突っ込んで学生と面談してて、まあいいか、もうらしくていいわ
0: いいですよ、飾らない感じがして。
1: そうだからね、もうゲラゲラみんな笑ってやってたから、まあそれはそれでありかなと思って、で多分それ計算して彼はやってんだろうなと思って。
0: なるほどね。まあ、あんまりこうね、こうバシッと決める場所じゃよくない。
1: そうだからね、男の子の保育士一人だったから、でそんな他の園は男の子の保育士来てないからさ、ちょっと面白かった。
0: なかなかやりますね先生、さすがです。
1: はい、今回の癒しのひとときは就職フェアについてご紹介しました。次回もお楽しみに。
2: 強くたくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。

0: コーナーでは私タマチエズが芸能教育などについて言霊を込めてお届けします。さあメールお願いします。
1: はい、ではどっちが先に来てるかな。お、一本違い、すごい。お、一本違いで
0: 誰だ。
1: 節税ダイヤさん、
0: やったー、今日の一番だね。
1: 一番乗り、はい、タマチエズ師匠ゆうみさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 再放送だと思ったら5週目が生放送びっくりしてすぐに YouTube に切り替えました
0: ありがとう
1: 今夜の師匠、なかなかフォーマルで素敵です。
2: そうなの、今日は固い会議だったのよ
1: とりあえずここまでといただきました。
0: ありがとうございます。
2: Thank you。
1: お忙しいところで先生ね、本当にね。でも先生、お気づきです。何、今日の放送が生放送を数えて99回目。
2: マジ、はい、生放送99、
1: はい、
2: 99、え、すごいじゃん。
1: だから次回が
2: 来週、
1: そう、来週5月の何日だ、う
2: ん、100回記念、
1: そういうことです。
2: ほんと、じゃあ何かしなきゃ。何すんの
1: 何する何する、何かスペシャルで。
2: 5月のいつ、7、
1: 木曜日だから7、
2: 7ね、
1: はい、
2: 帰った、
1: 7、
2: 5月7、この日は私、
1: はい、
2: 午前中めちゃめちゃ頭使っとる時だからね。
1: うわー、そうですか。じゃあちょっと私がなんか先生にお祝いを考えましょうか。

0: ありがとうございます。
1: 何がいいかな、なんかつまみ出されないように考えよう。
0: ありがとうございます。
1: これはダメ、ブブーとか言って
0: コスプレかな。お任せします。
2: イエイイエイ、100回記念か、嬉しい、
1: すごい。では続いて、おのちんさん、
0: ありがとうございます。
1: たまちえずさん、ゆうみさん、こんちくわ。自分てっちゃんなので、何でも聞いて。
0: そうか、
1: 頼もしい。
0: 乗り鉄。
1: ゴールデンウィークは仕事が多いですね。
0: そうなんだ。
1: 土日は休みで、土曜日はボートレースにでも行こうかな。日曜日は小学生の柔道の大会があるので、それに監督として行ってきます。
0: かっこいいじゃん。
1: あと6日が休みなので、サックス侍さんを見に行けたらいいなといただきました。
0: それどっかで聞いたフレーズ。また後ほど詳しくね。
1: はい、
0: ありがとうございます。ぜひあのサックス侍見に、あの聞きに行ってください。お願いします。
1: サックス侍さんをっていうところがね、なんか
0: ゆみさんを
1: ですね、もう
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ありがとうございます。
1: 節制大王さんが再び来てる。
0: イエイエイ、ありがとう。
1: 読んじゃっていいですか。はい、じゃあ再び節税大王さん、今年のゴールデンウィーク、お出かけ予定がないんですか。
0: ない。
1: 実はオイラもございません。
0: それは船旅行ったばっかりだからじゃないの。いいな。
1: 今さら宿や電車も乗りにくいし、車は渋滞。
0: そうそうそう、
1: 今年は衣替えにオフィスの整理で終わりそうです。
0: わかるわかる。そうそう、だから私も幼稚園の整理と、あの衣替え、衣替えで4日終わりそうな気もせんでもないけど。
1: 先生お衣装いっぱい持ってるから
0: ね。えもうどうするのって感じ。ありがとうございます、ね、
1: 続きが実はまだある。
0: 本当。はい、どうぞ。
1: オフィスの幸せの木も巨大化、もはや見過ごしできない状態、枝をバッサリやっつけようと思ってます。だけど8日の夜の飛行機で北九州へ一泊してフェリーで東京に戻る予定にしてますといただきました。
0: 北九州よく行くね。
1: ねえ、お好きなんですかね。あ、朝比奈さんからも来てます。
0: はい、どうぞ。
1: テーマについて、ゴールデンウィークは、やった、成瀬さんを応援しに熊本へ。
0: あ、和菓子ツアーね。
1: いや、違いますよ、ランニングイベントですよ。
0: ごめんなさいね、
1: まあ、和菓子ツアーとも言いますが。
0: ほうほう、ありがとう。
1: 帰りは熊本県に寄って帰ろうかなって思ってます。
0: ぜひぜひ。
1: 何て読むんだったかな、すぐ忘れちゃう、もうこの地名をね。なんだっけ、あれっすよ。ちょっと待って、人吉駅だ。人吉駅ね。
0: あ、なんか感じない名前だね。人吉、人がいい人がいっぺん。
1: そうですよね、なんかあの人に吉って書いて人吉。
0: あ、そうなんだ。
1: 人吉駅の駅弁の栗ご飯と鮎ご飯を食べたいので、
0: いいねそれ、なんか ね。
1: ループ橋っていうのかな、を通って帰りたいのでといただきました。
0: あ、そうなんだ。あのお天気いいね。
1: なんか続々とメッセージ来てますよ。
0: ありがとう、みんなありがとうね。
1: あゆちゃん大好きさんからです。
0: 誰、
1: ラジオの2人のお姉さん、こんばんみ。
0: こんばんは。
1: ゴールデンウィークは、勝負湯に入って、柏餅を食べて、あんまきを食べますよ。
0: なんて風情のある、ザ・日本。
1: そうですね。
0: 勝負湯に入って、柏餅を食べて。
1: 子供の日意識してますね。
0: 何だった、あと何、柏餅食べて、何、鯉のぼり、鯉のぼりを飾って、兜をかぶって、あとどうするの、
1: あとどうする、歌う、歌う、屋根より高い鯉のぼりって。
0: そうだね、
1: 歌う。
0: あゆちゃんありがとうございます。
1: それとね、外でほら、親父の会の皆さんがなんか車座になっておしゃべりしてます。
0: 本当だ、
1: スタジオ前で。
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 聞こえてるかしらね。
1: 多分聞こえてると思うんですけど、スピーカーから音出てないですかね。あれ、でもいじってるのに反応がないってことは聞こえてないのかな。
0: いや、話に盛り上がってるのかな。
1: そういうこと、そういうこと。
0: お疲れ様でした。気をつけてお帰りください。
1: あれ、雨、
0: 聞こえた、聞こえた。
1: ありがとうございます。
0: お疲れ様。
1: 雨、雨まだ降ってます。あ、降ってる。
0: そうなんだね。
1: 結構降ってたね、今日ね。なんか雨降り出すの早くないですか。
0: だけどダムがさ、ね、あの何、そこの新島のダムがね、いっぱいになってきてね、田んぼに水が入って

0: ったな。
1: すごいギリギリセーフ。大体ゴールデンウィークに皆さん田植えされるでしょ。
0: そうするとギャルギャルギャルギャルってなる。
1: そうそう夏も近づく88やん
0: ね。いいよね。
1: うんね。よかった。ありがとうございます。はい、ます
0: さあそんなこんなで、
1: はいそんなこんなで、そう言霊でしたね。
0: そう芸能についてちょっとね。
1: はい。
0: 今週の月曜日に私が所属しています愛知県芸術文化協会の総会がありまして、
1: はい。
0: まあ、総会は私はちょっと忙しくて出られなかったんですけど。
1: ああ総会。
0: ありがとう。それでね、はい、夜は懇親会があって、ゆうみさん安田文吉先生って知ってる？
1: 安田文吉先生。
0: そうそうそう。
1: 何の先生ですか？
0: ね、いわゆる南山大学の名誉教授で文学研究者で、そうだな、名古屋のことを語り出したらこの人の右に出る人はいないっていうぐらいめちゃくちゃ有名な人なんだけど、ウィキペディアにも出てくるんだけど、名古屋弁に多分今一番長けてる人だと思う。
1: 名古屋弁に長けてる人、
0: うん、そうそう名古屋弁が
1: 本当に名古屋弁って美しいんでしょ
0: う。そうだなもうとか言うんだけど、でもそれはね髪型っていう感じだね。でもなんとかだがねとかね、いわゆる川村市長がやってるようなやつが下町な感じでね。
1: ああ、首都
0: 庶民。そうそうそうそうそう。でそんな感じの話をこの前、そうそう安田文吉先生と私と、もう一人高北幸也先生って言って、名古屋造形大学の元学長だったんだけど、今清須市にある春日美術館の館長さんと、もう一人もう一人 の,一般の方がいらっしゃって、4人でちょっと懇親会の席で一緒だったもんだから、
1: はい、
0: パスタ食べながら、ピザ食べながら、100人とはいかないけど、懇親会だったもんだから、たまたま私遅刻していって空いた席がその文吉先生の隣だったから、喋るかと思って、先生こんにちはって言って、ね、で誰あなたみたいな感じだったんだけど、私は文吉先生のことよく知ってるよ、よく知ってるしよく一緒になるよって言ったら、あそうかそうかって、もう80過ぎてるからね。で文学研究者で、南山大学とかね、東海大学とかいろんな大学の先生やってみえて、今も講演をあちこちでされてて本当に有名な方で、お話ししててもねとっても楽しい。でそんな中で安田文吉先生と宮城道雄の話をねしてたのよ。宮城道雄って、おことのね日本のね有名なね方なんだけれども、電車に乗って、東京から刈谷名古屋に来る時かな、に電車に乗ってて、で JR の刈谷駅で電車から落ちて亡くなったっていう話があってですね、でそのどこに行く途中かっていう話で、御園座で舞台公演があるのに向かっていく途中で落ちちゃったみたい。落ちたのか落とされたのかわからない。
1: いや怖い。
0: ただその御園座のその芸能大会っていうのは、その時の日本でいうすっごく上手な方々が集まる講演会だったもんだから、それはもう著名な方がいっぱい来て御園座もいっぱいだったっていう話なんだけど、文吉先生曰くその芸能大会のその会場に僕はいたんだって言ってた。先生生きてた？
1: さすがご長寿。
0: そうそうそうそうやって言って、でその文吉先生のお母様もお三味線やられてたから、やっぱりそういう関係でいらっしゃった。でご自身も文吉先生自身も西川流の踊りをやられてて、そういった写真とか見せてもらって、で初めてなその文吉先生と本当にもう目の前でなんていうのフェイストゥーフェイスで、いつもはもう観客として先生の話を聞いてたんだけど、本当にスパゲティ食べながら、パイナップルうまいなとかピザうまいなポテトうまいなとか言いながらこの歴史の話をしてて、で私もやっぱりこの文吉先生は歌舞伎のこともたけてるもんだから、歌舞伎の話で玉三郎がどうのこうのとかね、今の歌舞伎のなんかね團十郎さんがどうのこうのっていう話もいろいろ教えてもらって、とっても楽しい時間を過ごして、でその後にその春日の美術館の館長先生も加わって、で、今名古屋における造形の話とかねアートの話を3人でわわわわ言ってて、でそんな中で「やっぱりね笹野さん活力のある人がいいんだよ、女の人でもねバリバリ

0: 仕事をする人がやっぱりいいんだよとか言って、その高木田先生もまあまあ70代ぐらいかな、うん、今年を召した方で、そのおじいちゃん2人とね、わーわーわーわー話してて、もっともっと話がしたいなと思ったらお開きになっちゃったもんだから、またねって連絡するよなんて言って、またご飯行こうねなんて言いながらね、とっても私にとったらあのいい時間だった、短い時間だったんだけど、あのその重鎮2人と一緒にお話ができてね、あのちょっと時間を作ってわざわざ行った甲斐あったなと思って、
1: そう
0: 今週の月曜日だったんだけど、うん、もうちょっとこのアートの話をこの方々と今後もできるといいなと思って、また行こうと思った。
1: もう
0: 5年ぶりぐらいに行ったのね、その会合に、うん、もう行けなくてなかなか、で今回はたまたま時間が取れて、そう行ってみようかなと思って、ね、ちょっとねアートのねその魂っていうか気持ちをちょっとまた揺さぶられたかなっていう感じで、以上タマチエズの言霊でした。
1: 素敵。
0: 次は私の曲花と手。

0: ズのララライフ。このコーナーではタマチューズの身の回りの出来事などさまざまな話題をお届けしています。さあ、メッセージが届けようですね、
1: はいはい、再びあゆちゃん大好きさんからです。
2: はい、ありがとうございます、はい、
1: ラジオの2人のお姉さんこんばんな、うん、こんばんナインナインって書いて
2: ある。ああ、そっかそっか、99ありがとう、う
1: ん
2: う
1: ん、100回記念はラジオのお姉さん2人で演歌サザンカの宿を歌ってほしいですとリクエストきました。
2: なんでなんでサザンカ。
1: でもまあサザンカの
2: 宿だったら大川栄作だよね。
1: そうですね、
2: 分かった。80
1: 年代のヒット曲ですよね。
2: もうなんでこんな人知ってんの
1: ね。なんでだろう。あ、でもね、あゆちゃん大好きさん、今月7日がお誕生日だったようで。
0: あらま、ございます。
1: ありがとうございます。
0: いくつになったの。
1: 50歳だそうです。
2: 若いね。
1: ねえ、うん、あでサザンカの宿ご存知
2: って、まあ、一緒ぐらいか
1: 、ね、
2: タンス担ぐなんかだよね。
1: タンス担ぐ。
2: そうで、大川栄作タンス屋さんかなんか家具屋さんかなんかだったんですね。タンス担いで歌っとったよ。
1: そうでした。
2: 覚えてないな。
1: なんかなぜ私はあの歌のあの歌詞がすごい気になっちゃって。
2: あ、そうなんだ、うん、
1: なんか出だしがほら、うん、曇りガラスを手で拭いてて、
2: 曇りガラス
1: そうそうそう
2: になるのよね。あなたの場合
1: そうなんですよ。
2: そうなの。
1: はい、そこが気になっちゃって。
2: 私はそうなんだ、うん。

0: 深掘りしないよ、そっからは。
1: そこだけ、あ、なんか再びメッセージ、
0: うん、ほんで、
1: うん、節税大王戦から。
0: ほう、ですね、うん、今週が生になっちゃったけど、うん、7日も生です
1: か、ね、そうだよ。
0: はい、そうです、7日も生です。
1: 100回記念。
0: 21日に100回のお祝いにお邪魔しようと思ってたんですよ、過去泣き。さてどうしましょう、オロオロですって。
1: あら、
0: え、まあ、あー、なるほどね、
1: じゃあやめとくか。
0: じゃあ一応7日が100回だけど、うんうん、じゃあ21回に100回のお祝いを。
1: そうしよう、うん、いいよ、そうしよう、する、うん、そうしようか、そうしよう、じゃあサザンカの宿もその時にしようか。
0: そうですね、
1: サザンカの宿、
0: ありがとうございます、
1: ちょっと お問い合いしたから
0: くれて、うん、だから7日で100回を迎えたっていうことで、うん、迎え終わったってことで21日に、うん、ね、お祝いをする、
1: 賛成、
0: うん、そうしましょう、
1: ありがとう、
0: うん、それがいい。でね、まだ実は続きがあって、うん、鉄道の豪華列車ですか、
1: うん、そうそう、
0: 九州の七つ星、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 西日本の水風、あ、東日本の四季島って読むのかな、四季島はおたけチャーターで乗ったけど全くつまらなかったです。
1: あ、そうなんだ。
0: 以前のカシオペアのスイートで上野から札幌までの旅は楽しかったですけどね。あ、言うね、
1: 聞く聞く、聞いた聞いた、うん、
0: これに乗るより、うん、アスカ3や三井オーシャン桜の国内クルーズ、あるいはフェリーの最上級グレートでの船旅をおすすめします。
1: やっぱりアスカか、やっぱ船旅か、
0: ね、船旅のご相談はおいらまでどうぞといただきました。
1: そう言ってみたね、前もね、
0: わかりました、船旅ね、豪華ですよね。あ、おのちんさん再び、
1: あら、ま、忙しいね、おのちんさん。どう、はい、どうぞ。
0: 売れたもの貯水率も 60% を超え、貯水池を含めた貯水率も 70% 近くまで回復してきました。自宅付近にある貯水池も底が見えそうな時もありましたけど、今ではいっぱいになりました。一時はどうなることかと思いましたけど、節水も緩和され、まずは安心です。でも例年よりはまだ少ないようなので、節水に心がけていかないといけないですね。
1: ああ、そうなんだ。
0: 英作さん、ベスト10でタンス稼い
1: で歌ってましたよ。そうそうそう、でしょでしょ、私もそれ覚えてるもん、
0: 覚えてない、そうですか、う
1: ん、肩のところにこうやってね、サザンカの宿って歌ってたもん。
0: すごいっすね。
1: 嬉しい、分かってくれる人いた。
0: 皆さんよく覚えてらっしゃる。
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: おかしいね、ありがとうございます。
0: はい、今のところ読み切りましたよ、先生、
1: ありがとうございます。さあ、そんな100回記念にちなみましてですね、
0: はい、
1: 実は皆様にやっとこれご報告ができます。
0: 何、先生、
1: アジア競技大会、
0: はい、
1: 100日前セレモニーで私演奏いたします。
0: すごい、
1: はい、なんと
0: なんとなんと、
1: 知事、名古屋市長、
0: はい、
1: そして IOC 橋本聖子、そしてオリンピックカウンシルアジアキャプテンフセインさん、仲良く分からんが、あのオリンピックの偉い人が来ます。
0: すご
1: い、その方の入場の時に演奏いたします。
0: 先生かっこいい、
1: もうドキドキだよ。
0: 何演奏されるんですか、どんなお衣装で。
1: もちろん黒紋付きだよ。だけど今でね、やっとこれがリリースできたんだよね。言えたちょっと先週決まったかな。
0: そう
1: なので、一般の方も見れるのかもしれない。ちょっとまだね、どこに申し込むか分かんないんだけど、やっと先週お話が正式に決まって、で、なんと
0: マツケンも来るよ。
1: で、マツケンサンバ踊る時にこうやってペンライト振るんだって。で、私たちも振っていいかって言ったら、いいですよって言って振って、こうやって演奏が終わったらマツケンのね、衣装の着ててみんなが踊るんだって。そこでこうやってペンライト振るとか言って、あと何、聖火、トーチとかも、まあ、なんか見せてやるのかな、はい、あとなんかその日に記念のピンバッジとかもらえるらしい。
0: あら、素敵じゃないですか、先生。
1: そうで、場所は名古屋能楽堂だから、そんなにたくさんは入れないから、うん、700のキャパで多分半分以上メディアとその関係者だと思うのね、うん、だけどちょっと嬉しい。6月11日、
0: 素敵。
1: またその話ができるかなと思って。
0: いや、楽しみ、先生。
1: そう、一緒に一回だよ。もう万博も関われたしね、関西万博もで、ドバイ万博もでしょ、で、これアジア競技大会もでしょ、コンプリートだわと思って。

0: 多分これやれる人いないよ他に、うんうん、ありがたいなと思ってこの話いただいてね、はい、そう。で今日そのちょっと打ち合わせとか練習してて午前中それで頭ボーっとしとってその後に会合いたもんだからああああああって感じでちょっとどういう風に演奏しようかなって
1: 本当先生健康には本当に気をつけないとそ
0: うだからもう幼稚園やめようかな
1: ちゃそんな誰がなさるんですか代わりを誰が
0: もうね、うん、私ねだからねあの去年から私ほらあの忙しくなったから秘書つけたんだけど
1: おおかっこいいあの
0: 番頭さんつけたんだけどつけたらあれだね仕事が軽くなるわけじゃないよ
1: あれ
0: その子が来たら私がそのやりたいことを具現化してもらえるんだけど、
1: はい、
0: 具現化することがどんどんどんどんできてくるわけでしょ、
1: はい、
0: そうすると仕事が増えるの逆にね
1: そう
0: あこういうふうにしてああいうふうにしてって言ってあのすっごく優秀な番頭さんっていうかね秘書なもんだから、うん、だからペンキ塗りも彼の提案なんだって先生ここ塗りましょうかとかであの多分ねあの6月21日その後ねアジア競技大会の後に6月21日ワールドカップがあるじゃない、はい、それをこれからまだちょっと企画なんだけどパブリックビューイングやろうかっていう話に出てるんだね
1: かっこいい
0: 幼稚園のそのホール使って、はいまあ、いわゆるまあ子供たちに向けてね、うん、そうそうサッカーのワールドカップをすごい大きいモニターを買って、
1: うん、やろうかって買うんですねそのために
0: そうそう もうねモニターつけたのねで今からスピーカーどうするかって言ってそのうちのその番頭さんとサッカーの好きなさっきの結城先生となんか考えてるからいいよやりたいことやったらって言って先生やっていいですかって言ってだからそのだから何そのサッカーのなんだっけあの競技会にも一応パブリックビューイングだから申請しなきゃいけないんだってお金かかるわけじゃないんだけどそのやろうって言ってたでどうぞどうぞやってくださいって言ってどうなるかなねそんな感じで6月がめちゃくちゃ楽しみ
1: 本当ですね
0: めっちゃ元気出た私その何そのアジア競技大会の100日前がもう正式に決まってめちゃめちゃ元気出た
1: よかったでも先生先ほども申しましたけど、うん、その気持ち的には元気になってもねお体は本当に気をつけていただいて
0: そうなの幼稚園やめる
1: そこになっちゃうんですね
0: そうなの違うそういうわけにいかんのだけどまあねどれもこれも私のねあの元気の源になっていくかなと思って頑張ろうと思って、うん、でもあの一人じゃないしもっと言うとそのなんていうのかなたくさんの友人とそれから、お手伝いしてくれるスタッフがいるからできるなと思って
1: そうですね先生病院はなんか検診とか、
0: うん以上魂シーズのララライフでした
1: もう本当に先生ったらいけませんわもうしょうが大事はもう曲かけますもう
0: 曲は今の私にぴったり憂いです
1: もう本当

0: 時刻は8時20分を回っています。お休み前に絵本の読み聞かせはいかがですか？今回ご紹介する絵本は、さあ、来月母の日がね、
1: ああそうですね、
0: だからちょっと今回は、
1: そうそうそう、素敵、
0: はい、今日はですね、はい、宮西達也さんの絵本で、
1: はい、
0: 出版社は教育画劇、タイトルは弟のおっぱいです読むよ、
1: はい、
0: YouTube 見てる人はこれ
1: 表紙がめっちゃおっぱい
0: さあ、母の日が目の前です。皆さんどうですかね。弟のおっぱい、宮西達也。
1: だんだんおっぱいっていう言葉がなんだろうなってだんだん分からなくなってくる。
0: そうそう、分からなくなってくるけど、でもまあでもこんな感じなんだろうな、きっと。子供の感覚ってね。
1: そうですね、どんな風に見えてるのかなって、確かにね。
0: そうだね、
1: そう
0: なので、じゃあ母の日が近いし、で今日本当はね、もうちょっと長めのお母さんのお話のね、絵本読もうと思ったんだけど、今日ここのスタジオ着いたらこの絵本が本棚にあってこっちにしよう面白いこの方がと思って
1: よう見つけましたね、先生。
0: そうまだいっぱいあったんだけど、他のもでもやっぱりこれいいなと思ってちょっとほっこりする感じかな。まあ、絵がねあるともっとね、
1: はい、
0: いいかなと思って、ね、皆さんが見れるといいかなと思いました。まあね、おっぱいのお話、あったかくてふわふわのおっぱい、そして今は僕の弟のおっぱいだよって話でした。
1: そうか、もうちょっと大きくなってね、弟さんができたのだ
0: ね、ありがとうございます。さあ、メッセージ来てますか？
1: はい、
0: お願いします。
1: ですね、こちらは、まず、節枝大王さんが、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。師匠ゆうみさん、ご配慮ありがとうございます、心より御礼申し上げますでは5月21日は101回記念ということでお邪魔させていただきます。
0: なんか101回目のプレズプロポロザプロポロって言えなかった、
1: 101匹ワンちゃんがと思いました。
0: でもそれもまたいい、素敵だね。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。
1: あ、この方はラジオネーム、能楽堂の住人さんからいただきました。
0: またさんどうぞ。
1: 第99回放送おめでとうございますアジア大会100日前イベントの演奏おめでとさまです。
0: ありがとうございます。
1: 舞台に立つ者として羨ましい限りっす。

0: 何を言っとるの人間国宝になろうという人が
1: 大川栄作のタンス担ぎは紅白歌合戦でも披露して審査員が何の意味があったのと、
0: うんうん、
1: なら品種を買うか、そう品種を買ってたのを鮮明に覚えてます。なんか久しぶりにグダグダなトーク炸裂で、うん、昭和の黄金習慣だなと思いつつ聞いてますといただきました。
0: ありがとうございますね、ね聞いていただいてありがとうございます。お忙しい方なのにね、ありがとうございます。またね機会がありましたらお願いいたしますね。
1: もう皆さん結構聞いてくださっててね、
0: ありがたよ。さあそんなコーナーで嬉し楽しい大好き読み聞かせのコーナーでした
1: でしたさあ
0: ここでゆうみさん、はい、宣伝お願いいたします。
1: いいですか先生。
0: ぜひぜひ、侍じゃない、
1: 侍侍ってどういうことですか先生
0: サックス侍
1: ありがとうございます、はい、そうなんですよ。あのですね、私のふるさと、うん、ガマゴーリに、うん、サックス侍さん、うん、来ていただくことが叶いって言ったりするんですけど、そうなんだ、うんうん、はい、そこで、うん、させていただくことになりましてですね、うん、6日、うん、水曜日、うん、子どもの日の振り替え休日の夕方の6時頃から本気で始まる感じ、うん、その前にちょっと前振りでいろいろご紹介させていただいたりとかね、うんうんうんうん、そんなことがあります。あのサックス侍さんと私の掛け合いトークがあったりとか、
0: 喋、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: るの、
1: はい、
0: あ、ほんと喋る、
1: うん、喋る、うん、そう、あの方普段ストリートでされてるでしょ、うんうん、なかなかもうね喋らずにはいられなくなったそうで、
0: あ、そうなんだ、
1: 初めは無言でやってたんですけど、最近はちょっと声出すようになって、
0: だって観光大使かなんかになったよね。
1: そう、なんかいろんなやっぱり街の観光にすごい興味関心があってことで ね、だからなんかガマゴーリの観光のお手伝いもできればいいななんてことはね言われてましたけれどもね。
0: え、ガマゴーリの人なの？
1: うん、違います名古屋の方から来てくれます。そうだからあれなんですよ、まあ、ちょっとね裏話なんですけど、うんうん、あそこ のガマゴーリの春贅園で、うん、そういった催し物やるのに、うん、ガマゴーリ在住か在勤の人でないとあそこはやらせてくれないんですね。
0: なるほどね、
1: うん、そこでじゃあ私一緒にやりましょうかっていうふうになったんです。
0: あそこでやりたかったわけね彼が、
1: うん、そうやっぱ風景いいしね。
0: あ、そう、
1: であそこで夕方の、うんうん、ちょっと空の色が変わっていくとき、うんうん、それをバックに竹芝をバックにやりたいって言ってて、
0: あ、そうなんだ、頑張ってみるね、そういうことなんだ、ね、
1: そう本人がやりたいって言ったからじゃあやれるように算段しましょうかってなった時に、あ、私あ、そっかみたいな、そんな感じになりまして、
0: 6時からでそこで無料、
1: はい、無料です。そっか、投げ銭は大歓迎ですよ。
0: 投げ銭、
1: 一応あそこもね会場費かかるんですよ。
0: でしょう、
1: はい、そうなんです。だからね、もう
0: で、
1: カンパして皆さんお願いします。はい、
0: レジャーシートいるの？
1: あ、まあそうですね、座って聞きたい方はレジャーシート持ってきてくださればいいけど、うん、
0: キッチンカーとか出るの？
1: うん、出ません。はい、
0: うん、じゃあ食べ物も
1: まあ持参していただいて、でもゴミはちゃんと思い出と一緒に持ち帰ってくださいね
0: で6時から7時、
1: うん、8時ぐらいまで、
0: 長っ2時間吹きっぱなし、
1: あ、途中休憩入れます。
0: そうなんだ、
1: あと私の朗読も入りますから。
0: あ、なるほどなるほど、うん、6時から8時、5月で一応フリーで投げ銭で、はい、レジャーシート持ってってっていうのと、うん、雨降ったら
1: 中止
0: 悲しい、延期でもないのね
1: 中止です。
0: はい、じゃあどこでわかるの運転中止ってのは？
1: あ、ね、サックス侍さんの X を皆さんフォローしてください、うん、一応まあ私の SNS でも出しますけど、一応主催者だから、
0: うんうんうんうん、
1: 一応主催者発表って言ってやりますけど、うん、まあ皆さんきっとサックス侍さんの方見るでしょ、見るでしょきっと、
0: 違うよ聞くんだよじゃあ、まあそれは何時ぐらいにわかるんだろうね。
1: ね、
0: 今日やるよとかいうのは3時とか4時とか、
1: ね、何時ぐらいだったかな、
0: まあ、じゃあゆうみさんの、
1: う
0: ん、
1: お昼頃には
0: SNS 見て、
1: うん、
0: じゃあ、
1: はい、
0: 発表してください、
1: はい、
0: やるよとかね、
1: うん、
0: また今度ねみたいな、
1: はい、
0: はい、5月6日の6時から8時で、場所が
1: 竹
0: 島の

0: 福島の春贅園でございます。
1: どんな字書くの？
0: 藤原の春贅っていう人物がいるんですけど、その春贅です。田原俊彦の俊という字に、成瀬優美のなるです。
1: ああ、そうだね。春贅園、春贅園で、はい、投げ銭無料レジャーシート、雨天は X 見てねだよね。
0: もう小雨でもやりません。サックス侍さんの傘が濡れちゃうんで、それに被災とかもあるから。
1: 楽器もダメだもん。
0: そうそう、楽器もダメだし。
1: はい。
0: 私の朗読の本も濡れちゃうと困るんで。
1: わかりました。
0: とっておきの物語やりますからね。
1: あ、そう。
0: 大正時代に菊池寛、あのかの有名な菊池寛が、蒲郡、あの場所を舞台にして書いた小説がございまして。
1: クラシックホテルに泊まってたもんね。
0: そう。そう。竹島の風景が一緒に書かれている小説がございましてね、そう、それをショートバージョンに編集しまくって、もうその時間に収まるように蒲郡のショーがもう全部収まるように私編集しました。
1: えらい。
0: そう、それをお読みいたします。
1: すごいな、ね、皆さんね、そこに竹島に行く、ついでに蒲郡クラシックホテルがリニューアルしましたので、そちらも行ってほしいですね。
0: そうです ね、
1: 絨毯張り替えとったらなんかね、綺麗なモザイク出てきたね、床からね。蒲郡クラシックホテルも行きながら、
0: あとはホテル竹島もね、
1: うんうん、ホテル竹島のお風呂入って、はい、クラシックホテルでミルクティー飲んで、それから 6時からなんかねサックス侍聞いて、
0: はい、
1: でまた、近くのホテル泊まって帰ってください。
0: それがいいですね。まあ何でしたら朝から来ていただいてね、潮干狩り楽しんでいただいてもいいですけど。
1: 潮干狩り行った時には6時にはぐったりじゃないの。
0: いや、どうでしょうね。まあ潮干狩りの時間が夕方4時までとなっておりますので。
1: あ、そうなんだ。
0: は
1: あ、でも潮干狩りって有料でしょ、うん、
0: はい。いいじゃないですか。
1: 高そうだもんだって。
0: いくらだったかな、なんか1000円か2000円ぐらいで。
1: そうだね、うん、まあそういうもんね、やりながらね、
0: はい、やりながら
1: 皆さんお楽しみください。
0: 先生って潮干狩りってなさる？
1: 大好き。
0: あら、
1: 大人になってからやってないけど、子供の頃は木曽川に夏はほとんど行ったよ。
0: ほんと？
1: 家族と近所の子供たちと。楽しいよね、潮干狩りって。
0: そうです、
1: ね、その頃は無料無料。
0: 昔はね、どこ行っても出ましたもん、朝に、
1: うん、本当にね、楽しかったもん。本当に毎週毎週行ってたね。で、帰りに長島スパーランド寄って、お風呂入って、で、ご飯食べて帰ってくるみたいな、
0: ね、いやいいじゃないですか。
1: あと花火もやってたじゃない。潮干狩り、遊園地、花火、帰るって。近かったからね、実家はね。
0: いいとこですね、ご実家。
1: そうですか、
0: はあ、
1: 田舎ですよ、名古屋のね。
0: 本当に。
1: そうそうそうそう、ね、だからそういうの毎週やってましたね。
0: 本当に。いい少女時代でしたね、先生。おことばっかりではなかったですね。
1: そうなんです、はい、おこと以外にもね、いろんなものやってましたからね。忙しかったですよ、小さい時から。
0: 小さい時から忙しかった。そう、先生、一生が忙しいですね、まあ、
1: 多分そうだね、じっとしてたら死んじゃうんだわ、マグロ的生活。
0: でも先生、健康診断ちゃんと受けてくださいよ。
1: はい、頑張っていきます。嫌いなんだ、病院。
0: いや、病院行ってください。
1: はい、わかりました。
0: メッセージ、
1: どうぞ。
0: これはどなたからだ。
1: あ、朝比奈さん、再びありがとうございます。
0: 昨日お休みだったので桜島に行ってきました。鹿児島市は暑かったです。観光客も少なくて、いい感じに桜島も噴火して。ウグイスとセミも鳴いて
1: ます。
0: セミも鳴いてました。
1: 確か25度とかだもんね。
0: はあ、でもウグイスと一緒ってすごいですよね。
1: 季節がわからん。
0: はい、もうセミも鳴いてるんですね、鹿児島市は。自分の住んでる場所はエビの高原の近くなので、セミはまだですが、ね、といただきました。高原だと涼しいの
1: かな。いいとこ住んでんな。
0: ね、いいですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: たまちえずのわらくざんまい、お相手は岡田たまちえずと
0: アシスタント成瀬優美でした。
1: ありがとうございます。また来週ね。
0: はい、来週。
1: おやすみ。
0: おやすみなさい。

0: 番組は学校法人竹川学園富士文化幼稚園の提供でお送りいたしました。
1: 強くたくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。
2: キッズスクール、キッズス
3: クール。わー、ケテンガボンディア、ア
4: スタマニャナ。
5: Měj se a zase ráno.
6: Zu ní tě sen ní, mín těn tě.
7: Dokijenjo,
8: Magazia. 76.3 MHz FM 笑顔。
9: It is now 8 o'clock.
7: 午後8時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
10: いつはし先生の大河。

ちは、FM 映画をナビゲーターの南野あゆです。五橋先生の大河ここだけの話、この番組では岡崎ふるさと歴史教室主催の五橋明夫先生をお招きして、NHK 大河ドラマについて、また歴史についてなど、ここでしか聞けないとっておきのお話をいただきます。皆さんからのメッセージや大河ドラマ豊臣兄弟について、また歴史にまつわる質問などもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メール 763-fm-egao.jp。 五橋先生の大河ここだけの話、この番組は岡崎から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌、

富士に19代、合資会社八丁味噌角球、谷沢フーズ株式会社、有限会社国井農場の提供でお送りします。

0: 市橋先生のタイがここだけの話。改めまして市橋明夫先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、4月ということで、
1: はい、
0: 今日からタイがここだけの話は、うん、月曜の朝からこの午後2時からにお引っ越しになったよということでね、
1: はいはい、
0: よりゆっくりこう、うん、皆さんが見た後に、うん、放送できるようにということでね、ちょっと時間を変更してお送りしていきます。
1: 朝苦手だからね、すいませんでしたね、
0: はい、とんでもない、はい、これからもねよろしくお願いします、はい、で昨日はちょうど家康公行列でしたね。
1: そうですね、はい、今年から家康行列を家康公行列に変えたんだよね。
0: はい、はい、変えた理由って何でしたっけ。
1: あれはね、ちょうど市政110周年ということと、
0: はい、
1: それからあと家康公を顕彰しましょうというね条例ができたの。
0: へえ、
1: まあ、でそれに伴って、
0: はい、
1: 家康公ともつけましょうかということになったんですけどね、
0: はい、
1: まあ、元々僕は家康公行列にした方がいいんじゃないかってずっと言い続けてきたの。
0: あ、そうだったんですね。
1: どこのね町でも、うん、自分の地域のねその偉人の人、
0: はい、
1: 例えば昨日もちょっと別なところで話をしたんですけどもね、うん、甲府に行けば、
0: はい、
1: 山梨県のね、
0: うんうん、
1: これ武田信玄でしょ、
0: はい、
1: と絶対に信玄甲ってみんな行ってる。
0: へえ、
1: ついてるし、それからあと、まあ、上杉山形行くと上杉謙信、謙信甲と必ず甲つけるんですよ、
0: うん、
1: 静岡でも家康甲と言っていた、
0: はい、
1: でもね15、6年前まではね岡崎はみんな家康って呼んでたの、呼び捨てしてた、うん、でねその頃から、
0: はい、
1: いや家康公とちゃんとつけた方がいいんじゃないんですかっていうね意見が出てきてね、
0: はい、
1: でいろいろな行事でその公的な行事はほとんど家康公というふ
0: う
1: につくようになったんですけどね、
0: うん、
1: どういうわけかこの家康公行列だけは家康行列と呼んでるから、
0: ね、そうですね、
1: そうそうそう、
0: 確かにだって家康公生誕祭とかね、うん、ちゃんとこうついてました
1: ね。あれは僕が名付けたんだけどね、もう何が何でも家康公つけたりしてたら、
0: はい、ね、今年から家康公行列っていうことでね、
1: 地域の書を検証してね、
0: はい、
1: まあ尊敬する継承ということで公というふうにつけています。
0: はい、はい、今年もねすごく盛り上がってましたよね
1: 若い人がやりましたね、
0: はい、はい、ね、また来年も楽しみだなと思うんですが、
1: はい、
0: これからもこの1年通して、
1: はい、
0: 家康公のね行事もいろいろありますから、
1: うん、
0: またいろいろ教えてもらいたいなと思います。
1: はい、
0: はい、でそして豊臣兄弟ですね、大河ドラマもちょっと前回からまた放送の日が空いてしまったんですけど、はいはい、ちょっと振り返っていろいろ聞いていこうかなと思います。はい、まず、
1: う
0: ん、前回ぐらいのお話で、
1: はい、
0: 本国寺の戦いみたいなのが、
1: うん、まあそんなに前、一つ前だと思うよ。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: 11話かな。
1: 本国寺というところに、
0: はい、
1: 足利義昭をね、
0: うん、
1: 将軍で迎え入れたわけ、
0: はい、
1: 信長が送り届けて、
0: うん、
1: で御所はなかったので将軍の、
0: うん、
1: 諸町幕府の御所みたいなのがあればよかったんですけどそれはなかったもんですから、
0: はい、

0: こ北のその通りを六条と言いますが、うん、その六条の通りのね鴨川を渡ったあたり全域が本国寺というお寺だったんです、はい、うん、ものすごく大きなお寺巨大な、うん、でまあそこを一応とりあえず将軍の御座所にしたんですね、
1: はい、
0: でその時にね三好三人衆と言われる将軍を殺しちゃった連中がいたよね、
1: はい、
0: 彼らが京都にいたのを追い出したわけ信長、うん、追い出してで追い出してから本国寺に足利義明を入れたんですけど、
1: はい、
0: 三好三人衆がね信長が岐阜に帰るのを見計らって、うん、見計らってうわっと攻めてきた、
1: ね、またあの斎藤っていう人も出てきたし、
0: あそう斎藤
1: 達郎、ねね、まだ出てくると思って
0: あの人はね岐阜を追われてね三好三人衆に身を寄せたの、
1: あそうだったんですね、
0: う
1: ん、
0: そこで一緒になってもう一回やろうぜっていうことでね本国寺に攻めてきたんです、
1: はい、
0: その時に守っていたのが、まあ、秀吉たちだったんです、
1: うん、
0: 明智光秀とか、
1: はいね、ドラマの中にもあって、うん、本当だったんですね、
0: あ本当です、
1: うーん
0: だけど小一郎はまだ歴史上生出てこないの名前がだからあれが門の前に出てお坊さんの格好して
1: ね面白かったです、
0: うん、あれパロディだねあれは、
1: うん
0: もう作り話というよりもパロディしか見えなかったんですけどね
1: はい、はい、
0: まあ、それが本国寺の変と言われ
1: て、でも、はい、うん、
0: その時にね足利義明はないねした感じなんだけど、
1: うん、
0: 実はね僕が読んだ資料の一つにはね、
1: はい、
0: 弓を取ってずいぶん頑張って敵を引き殺したって書いてある、
1: へ
0: え、だから結構勇敢なところもあったんです彼には。
1: そうなんですね、うん、あのドラマのその話の最後にこう義明、うん、足利義明が、うん、あの豊臣のあの二人を自分のものにできないかみたいな話を、うんうんうん、あの明智光秀に相談してるシーンがあったんですけど、うんうんうん、
0: 作り話だね、はい、
1: あやっぱりそうなんですね、
0: 作り話そんなことはないです
1: 、はい、でもね、はい、その後ちょっとどうなっていくんだろうなっていうのはね、うん、気になりながらなんですが、うん、でその中で松永っていう、うんうん、
0: 松永久志だよね、
1: はい、うん、あの方どんな方なんですか
0: 癖のありそうな人がやってるよね、
1: はい、
0: あの人何回か大河ドラマ出てくるけども、うん、まともな人がやったことは一回もないねみんな癖の悪そうな人がいるんです。
1: あ、じゃあそういう人物だったんですね。
0: そうです。実際癖が悪かった。っていうのかね、非常にしたたかにね、
1: うん、
0: あの京の中で、あの人はね、大和の国、奈良県。
1: はい。
0: あの大和の国一帯の領主だったんです。結構力強かったんです。で、そこの場所に、そこにいながら大和の国も自分がぶんどったんだけども、もともとの領主を追い出して、
1: はい、
0: 三好三人衆とくっついたり離れたりしながら、
1: うん、
0: うん、いつでも都合のいいように立ち回って、結構権力を手に入れてきた。そういうね、一癖も二癖もある
1: 武将
0: だったんですね。
1: そう、どういう立場の人なんだろうなっていうのはね、うん、見てて思いました、ね、
0: だから信長が京都に入ってきたでしょ、
1: はい、
0: 義明を、うん、その時にはパーッと様子見てこれは信長大将の男だと思って彼のもとに発散じるわけ、
1: うん、
0: で私が将軍をお前の将軍を殺めたなんていうのはこれは作り話でございます、うん、フェイクですって言って、
1: はい、
0: で信長それを認めて、うん、で自分の支配下に置くんだけど、まあ、その後ね結局はね信長に離反するの、
1: うん、
0: 離反して秀吉が攻めて最後死ぬことになります、
1: まあ、そうなんですね、
0: 屋敷に火をかけてね、うん、ものすごい茶器を持っててね、こういう平蜘というね
1: 持ってましたね、
0: うん、あれとはちょっと違うけど、
1: はい、
0: 自分で大事にしてる茶器だったの、
1: うん、
0: 鋳物で作ったその平蜘というのを最後に叩き割って死んでいくんです、この天下の名器と言われてね、
1: はい、
0: これを信長に渡すぐらいだったらこれ壊してやるわって叩いて死んでいく、
1: それ本当なんですね、
0: それ本当なんです、
1: じゃあそういうシーンがこの先もしかしたら
0: 出てきますね、最後の方で、
1: あそうなんですね、
0: うんうん、
1: こうなんか結構こう仲良くというか味方になっている感じでも、うんはいうん、やっぱりその先を見ていくとみんなこう離れていってしまったりね、うん、敵になってしまったりっていうのが結構
0: 離合集散を繰り返すって言うんですけどね、
1: うん、
0: 昨日もちょっと質問に出たんですけどね、
1: はい、
0: 戦国時代って裏切るってことはどうだったんでしょうかっていうのは、
1: うん、
0: 裏切りが当たり前の世界だった、

0: 誰も信用できないじゃないですか、
1: うん、信用するというよりもね、
0: はい、
1: 裏切る家臣たち全部自分のお家があるんです、土地もあってお家もあるんです、
0: はい、
1: 彼らにとって一番大事なことは領主じゃない、自分のお家を守ることだった、
0: うん、
1: その自分の家を守る家臣たちが自分の領主ね、リーダー、はい、リーダーに本当についていけるリーダーかどうかって見るわけ、つまんないリーダーだったら自分の家だって危ないでしょ、
0: はい、
1: そうするとそこからパッと離れて、
0: うん、
1: もっと違うもうちょっと立派な強いリーダーにつこうとするわけね、そういう離合集散を繰り返すんです、
0: はい、
1: 一番やったのが真田信繁さん、真田幸村だよ、
0: そうなんですか、
1: 真田はね、
0: はい、
1: 最初に武田氏について、
0: はい、
1: 北条氏について上杉について豊臣について徳川についてもう一回裏切るんです、
0: そんなに、
1: うん、だけど彼のことは裏切るとは言わないでしょ、
0: うん、
1: うん、それは彼は当然そういうふうに動いているという前提で物語を作ってあるから、
0: はい、
1: ね、だけどそれを例えば石川数正あたりが出奔すると裏切ったってやるわけね、
0: はい、
1: うん、まあそれはそれを作る人のね、
0: うん、
1: その考え方だよね、だから裏切りなんてのはしょっちゅうあってね、
0: うん、
1: 立派なリーダーについた家臣たちは裏切りません、
0: うん、
1: いやその家臣たち誰も裏切らなかった、
0: ね、
1: 石川一馬もそうです
0: ね、最後までね、
1: だけど武田信玄の家臣たち24人も有名なのがいたんです、忠義の信が、
0: そうなんですか、
1: ところが信玄が死んで、
0: うん、
1: 息子の勝頼になったでしょ、
0: はい、
1: そしたら7年8年の間に家臣がどんどんどんどん離反をしていって、
0: うん、
1: 最後は自分で死んじゃったじゃない、
0: ね、どうする家康でもね、うん、そのところはやってましたね、そうそう、
1: だからもともと忠義のある武士なんてね、
0: うん、
1: 戦国時代いなかった、ね、
0: そうなんだ、
1: そうそう、リーダーにしっかりくっついてる、
0: そう、そういう面で見ると、うん、浅井もこの前の話で出てきて、
1: うん、そうそうそう、
0: ね、位置のことをすごく大切に思ってる感じだったんですけど、うん、ちょっと朝倉が出てきて、
1: うん、それは江戸時代に作られた話、
0: あ、そうなんですか、
1: 浅井、
0: うん、
1: と位置の話もね、まあ、実際嫁いでるよ、嫁いでるけど夫婦仲がよくって、
0: はい、
1: 浅井長政っていうのは立派ないい人で、
0: はい、
1: で朝倉との織田の信長の間で苦しむというね、
0: うん、
1: 設定でドラマができちゃったんだよ、これ江戸時代の作り話
0: あ、そうだったんですね、
1: もともとはね、浅井長政っていうのは生まれた時から自分の領地もあって、
0: はい、
1: 立派な城もあって、
0: うん、
1: ボンボンだったと言われてる、なかなか決断のできないボンボン、
0: あら、ま、
1: で一番の原因はね、信長が京都に上洛する時に、
0: はい、
1: 彼協力したんだよ、それでも、うん、信長に、
0: はい、
1: お石が嫁いでったから、
0: うん、
1: ところが他に協力した武将には恩賞が与えられたのに、
0: うん、
1: 自分には何もくれなかった、だって信長にとっての義理の弟だもん、ね、こんなもんいいだろう、
0: なるほど、
1: 他人じゃないんだぞお前は、うんうん、というところだよね、
0: うん、
1: でどうもねその辺がその反織田信長になる根底にあったと、
0: という
1: ふうにも言われてるんだよ、
0: そうなんですね、はい、あんなにこう信長、
1: うん、
0: まあやり手というか、
1: そうそうそうそう、
0: 強そう で、
1: うん、
0: でさっき言った話だとやっぱりついていきたいリーダー像なのかなって思ったら、
1: いや信長はね、
0: はい、
1: 南野さんだったらついてきたリーダーですか、
0: まあ信長、いや家康を知ってるから、
1: うん、
0: 私は家康の方が安心してついていける気もしますけど、
1: 今の若い人たちはね、
0: はい、
1: アニメやね、
0: はい、
1: あれに毒されすぎそんなのね、もともとあの時代忠義がないもんだから、
0: うん、
1: 戦になるんでしょ、
0: そうですね、
1: 殺しちゃうんでしょ、だからあの時代に忠義だとかね、決断力だとか言ってね、でやりすぎなんだよ、で忠義がないもんだから徳川家康が江戸時代に入ってね、武家諸法度っていうのを作って、
0: うん、
1: もうちょっときちんと民衆に対しても忠義心を示せって言った、主に対しても初めて忠義という言葉が出てくるようになる、
0: ということは、うん、あんまりそのまあ法律っていうかこう決まりみたいな守んなきゃいけないことっていうのはなかったんですね、ないない、
1: だから各大名ごとに一応内規で決めるんだけども、
0: はい、
1: まあ、それすらも大体いい加減なものが多かったってことだよねだからね、そのリーダーというのはね

0: 信長は、まあ、僕はよく講演会で話をするのはね、決定者ですと、
1: はい、
0: 自分の決めたことをバーンとやる家臣がいい家臣で、
1: うん、
0: それをその通りに実行して実現したらどんなに身分低いやつでも上げてやるという彼が信長、
1: はい、
0: 現代的だよね、
1: うん、
0: トランプがそうだよね大統領がでも徳川家康みたいな人っていうのはね決定者じゃなくてねあじゃあ命令者じゃなくてね、
1: うん、
0: 彼は決定者なんです、
1: うん、
0: 信長は命令者、
1: うん、
0: 家康は決定者みんなから意見聞いてね悩んで迷ってね、
1: うん、
0: どうしようかなって迷ってからじゃあこれしようかとこう決めていくタイプ、
1: うん、
0: そうするとね家臣たちは自分の意見聞いてもらえるのね、
1: うん、
0: 多少時間がかかっても自分たちの意見を聞いてもらえたんだってことがあればね、
1: はい、
0: これは家臣結束しますよ
1: 確かに
0: でしょ、
1: うん、
0: だから長い目で見たらどっちのリーダーがいいかだから、
1: はい、
0: だいたい信長やる人はねみんなイケメンなのが女の子たちコロッといかれるんだけどダメですよあれは
1: ねえ

町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

0: 皆さんこんばんは。アイラブ岡崎ラブチュー、木曜日は親父の会が生放送でお送りします。今夜のパーソナリティはネクスト10の今泉と
1: ヤスさんこと川西ヤスです。
0: お送りします。
1: はい、よろしくお願いします。川西、
0: はい、さんはゴールデンウィーク始まりましたね。
1: 始まりましたね。
0: 川西さんはゴールデンウィーク、
1: いや、まあ仕事ですよ。
0: ですよね。
1: はい。
0: 234とは仕事ですか？また
1: もう土日以外は全部仕事です。
0: あ、そうですか。
1: はい。
0: まあ雨で残念なんですけどね。
1: まあまあ雨が降ろうがどうしようが

0: ですね。
1: そうですよ、はい、
0: 頑張ってください。
1: はい、はい、
0: 今週のゲストは上空中新選組の皆さんです。皆さん自己紹介をお願いします。
2: 上空中 PTA 会長の山田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。前上空中新選組の、組頭の佐野と申します。
0: よろしくお願いします。
4: 佐野さんの前に会長を務めました永山と言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。ファックス番号岡崎0564-55-8764、 メールの方は763@fm-笑顔.jp、 また番組の様子は YouTube FM 笑顔にてライブ中継されています。皆さんの番組参加お待ちしてます。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: 改めまして、今日のゲストは上奥中新選組の皆さんです。よろしくお願いします。新選組の現会長、今年の会長は、僕が今泉がやりますんで、皆さんまた
3: よ、今泉さん、
2: はい、お願いします。
3: 大昔にやったね、僕。
2: そうですね、川西さんも
3: 十何年前にやったね。
2: ですね、みんな会長、あと山田さんが
4: 来年、来年ですかね。
5: 何をですか？
6: 親父の会長。
7: いや、やりません。
3: でも会長はやらないけど、組頭はやるってことですね。
2: そうですね。
3: あ、そういうことね。
2: はい、お願いします。新選組の活動内容なんですけど、まだ今年は活動はしてなくて、で今後、5月の、末頃に運動会で、運動会バザーでまたレモネードをやります。でまた文化祭と、仰天駆け足、またお手伝いをしますんで、皆さんまたお手伝いお願いします。
3: は
2: い、
3: もうぜひともです。
6: はい、お手伝いします。はい、
3: あ、そうだそうだ、ね、上奥中学校の活動で4月に生き方講演会っていうのやったんですね。
2: はい、
3: そこで石川團十郎さんって知ってます？あのちょうど山田さんにいた、
2: ね、あの歌
3: 舞伎役者さん、有名な方いらっしゃいますよね。
2: はい
3: はい、あの方のお弟子さんの市川九段次さんっていう方に来ていただいて、はい、であの全校生徒の前で、はい、あの見栄の切り方を教えてくださったり、
2: はい、
3: あと生徒をね、一部上げて、
2: はい、
3: あの熊取り、あの化粧あるじゃないですか、
2: はい、
3: お化粧してもらったり、うん、生徒参加型でやったんですよ。
2: はい、
3: それがすごいあの皆さんが喜んで、
2: はい、
3: ああいう講演っていうのもやっぱり生徒と一体化になってやっていくとすごくいい講演だったなと、
2: うん、
3: まあ、そういうのもあったんで、上口はあの岡崎初っていうのがね、どうしても好きみたいで、
6: なかなかない気
3: 持ちそうそうそう、
6: 本物、
3: あの京都の南座とかで本当に活躍してる現役の役者さんなんで、
2: は
3: い、はい、もうそれがすごかったですね。見に来られました？
6: いや、行けなかった。
3: 私はあの違う機会の時にやりまして、
2: はい、
3: タオルにこうベチョッとつけてですね、そのタオルを記念にして家に飾ってあるんですけど、はい、何にもつけなくてべちょってやってもなんか好きそうな顔してるんですけどだけどね、はい、すいません、なんかそういうことで、
2: はい、上空中で今年って何人ぐらい生徒さんいますか？
4: 459名ですね。
2: あ、すごい、459名、
4: はい、
2: まあ親父の会で一応先週かな、先々週かな、総会があって、まあ、そこで親父の会のメンバーを募集させてもらったんですけど、とりあえず今1名来まして、
3: おー、は
2: い、でそれもレモネードを手伝ってくれるということで、
3: 素晴らしいですね。
6: はい、これまでなかなかなかったですね。現役の役員層以外からお手伝いしてくれる方が、
2: はい、そうですね、本当に。

0: さすがですね、
1: この流れをぜひ、はい、引き続きで。
2: そうですね。でその娘さんもいたんですけど、娘さんもすごく協力的で、
0: へー、
2: うん、今、ま、年齢は20歳超えてるんですけど、レモネードを500は売るっつって
0: 、あ、娘さんも手伝ってくれたんですか。
3: あら
2: ね
3: え、卒業生の、
2: 卒業生、
0: へえ、
2: うん、
1: いいですね、
2: 親父の会
0: も、私も買っちゃおうかな、
2: うん、なんか親父の
0: 売る側
2: 親父の会のそのレモネードを見て楽しそうだと思って声かけてくれて、
0: へ
2: で私もやりたいということで、
0: なるほど、
4: それはしっかり育てていかんといかん
2: すね、そういうこともあるんだなと思って、やっとってよかったなと思ってね、
0: だいたい組頭だとね、あの責任感持ってやるじゃないですか、
2: はい、
0: 責任感がないとやっぱゴミ頭って呼ばれちゃってたんです
2: ゴミ頭
0: ね、組頭でね、やっぱり真剣にやっていかないといけないかなと
1: ちょっと前に聞いた時に、
2: はい、
1: 親父の会のテントってこう、ね、怖い顔したおじさん連中がレモネード売ってるからちょっと近寄りづらいっていう声があったんですよ実は
3: 気をつけます、
1: みんなちゃんとねニコニコしてそこに女性が一人入ると ね、
2: ね、
1: みんな寄りやすくなるんじゃないですか、
2: そうですね、
0: まあ一人だとね寂しかったら我々も女装して、ね、女装会に3人で女子みたいなね、
2: ちょっと歌舞伎な感じで
0: やりますから、ね、ああいいですね、
4: そう余計寄ってこんと思う
2: でも結構幼稚園ぐらいの子もねちょこちょこ来てくれたりして、
1: そうですね、うん、小さい子たちが来てくれるとなおのこと、
2: うん、ね、
0: うん、そうですね、
2: うん、大人だけじゃねちょっと怖いかもしれないですね、
0: そうですね、
2: 裏は結構、ね、緊迫してますからね、そう
0: そうそうザ男って感じですよね
2: 今年はまあちょっと新しいこともやろうかなと思ってるんですけど、うん、まあなんか永山さんからねちょっとやりたいっていうことを聞いたことが意見あった
1: ので、そうそう、あの、まあ、実は僕がその会長の頃にあの池の水漏れを直したいと、その通路のところにもねこう水が漏れて、なんていうのがもう泥だらけになってるっていうか、こう生徒たちが通るにもちょっとそこを避けないと通れないっていうのがあったんで、
2: はい、
1: やりたいなって思ってたんですけど、
2: はい、
1: まあ、その時は実はできなかったんですよ、
2: うん、
1: だけど、まあ、今の教頭先生から実は話があって、もうどうしてもあそこの池の水漏れを直したいという話があって、
2: あ、はい、
1: まあ、今泉さんもちょっと話させてもらったんで、
2: はい、
1: ぜひ今年はそれを実行に移しましょう、
2: そうですね、
0: あ、いいですね、
2: なんと PTA 役員には一級建築士が、
0: あら、まあ、あら、まあ、
1: まあ建築に関わるかどうかわから
2: ない、まあちょっとその人にも相談してやろうかなと思って、うん、いろいろ作戦を練ってます。
0: 結構そういう技術者さん多いですよね。
2: ね、意外と、
0: ありがたいですね。
1: いろんな、う
2: ん、いろんな職業のね、お父さんがいて、まあ、本当にねそういう相談したら一緒にやってくれるっていう心強い味方がいっぱいいるんで、
1: 職業関係なしにいろんなことやっちゃいますからね。
2: そうですね、
0: さすが上空中ですね、
2: はい、
3: すごいですよね
4: 食材の調達はあの私の方によろしくお願いします。
0: さすがです
4: 心強いですね、
2: 飲み物と食材は川西さんに
0: そうですね、
2: はい、またどっかでね川西さんもお手伝いしてくれたら助かりますね。
4: 行きますよ、
0: うん、はい、あの鯉の餌なん
1: さっき拝見言ってましたよ、
2: はい、
1: 自分が焼きそば焼きに行くんだって拝見まし
0: たあ、なるほど、
2: じゃあいっぱい汗流してもらいましょう、
4: はい、汗いっぱい入った焼きそば行きますよ、
2: はい、ちょっとしょっぱく
0: で、はい、いいですね、いいですね
2: お願いします、ね、
1: ちょっと衛生面で、
0: はい、そうですね
2: それではここで1曲お送りします。曲紹介をお願いします。
3: はい、アリシア・キーズで If I Ain't Got You。

0: 山田さん、この曲を選んだ理由を教えてください。
1: これはですね、妻にプロポーズをするときに演出で私がかけていた曲なんですけど、この間妻に聞いたところ一切覚えてないと。
0: あら、
1: 私の一方的な思い出の曲です。
0: 素晴らしいですね。
2: そんなことがあったんです ね。
3: どういうことですか、
2: ね、
3: それは
2: もう家が7年前だから今リアルに映像として、はい、
1: そういう妻ですね、はい、
4: どこで BGM 流して
1: プロデュースするんですか？車でですね。
0: すごい、
1: その日の演出としてね。
2: まあプロポーズはもちろん OK だったんですかね。
1: まあ OK でしたけど、
2: うん、そりゃそうですよね、今ここにいるところ、うん、
0: はい、それでは引き続きお話を伺っていきます。ジョーク学区で来月5月、お祭りがあるみたいですね。はい、
4: ちょっと YouTube でご覧の方は後ろに見えるかな、このポスターが持ってきたんですけども、5月の9、10、11、まあ11は交際なんでいいんですけども、5月の9日、10日ですね、出汁が出て、ものすごく綺麗なお祭りなんで皆さん来てくださいっていうのと、実はですね、岡崎三大祭りの一つ、もみ神明宮の大祭ということで、昨年11月に岡崎市の指定無形文、民族文化財に指定されたお祭りっていうのが開催されてます。
0: これは上府中の生徒さんも出られるんですよね。
4: はい、富士湖内の、小学生中学生と踊り子さんであったり、乙女の舞っていうのかな、綺麗な舞を踊ってくれたり、
0: はい、
4: 上府中のオーケストラ部が余興として15時半、はい、10日の日の15時半ですね、
0: はい、
4: 境内で演奏してくれるっていうのがあります。実は去年ね、はい、顧問の先生と生徒たちにも来てもらって、その場でちょっとお話もしてもらったんですけども、
0: はい、
4: 今年は親父の連中だけでちょっとこの祭りも紹介できたらなっていうことで、
0: はい、結構でかい祭りですよね、これも。
4: そう、岡崎三大祭りの一つですかね。
0: ですね、結構夜中までやってるっていうイメージが、
4: はい、そう、9日の日のちょっとこのポスター見えないかな、宵祭り出し揃えっていうのが17時、9日の17時に書いてあるんですけども、これが夜に出汁がずらーっと8台並んで、
0: はい、
4: 提灯も綺麗に照らしてですね、こう紹介されてるっていうのがあるんです、はい、で10日の日はまた、出汁の宮入りって言って、
0: はい、
4: 富士湖内をぐるっと回ってきた出汁が、
0: はい、
4: バス通りをずらーっと8台綺麗にこうずらーっと縦に並んでですね、
0: はい、
4: 神社まで入っていくという宮入りっていうのがあるんですけども、
0: はい、
4: すいません。
0: 昔佐野さんと出汁を引っ張りましたよね。
2: 引っ張りました、
0: はい、
2: あの時はまだ20キロは捨てましたんでだいぶ体力ありましたけど、
0: はい、結構道路を削りながら曲がるっていうのはね、
2: そうそうそう、
0: すごいなっていう、
2: 曲がり方ですよね、
0: はい、
2: あれがもう
4: どこの出汁引かれたんです
0: か、
2: あれどこでしたっけ、
0: 柿田、
4: おじゃうちのところの出汁ですね。そう、出汁の火事のついてないのは2機あったのかな、
0: はい、
4: のうちの一つですね。
0: 火花を散らしながら曲がるような、
2: ね、本当にあれもうきしみますもんね、すごい迫力あった記憶ありますね。
0: まあぜひ見に行きましょう、みんなで、
2: そうですね、
0: ね、
4: 日中はね、町内を、はい、出汁の舞台を出して、
0: はい、
4: 小さい子供たちも、出汁の上でステージでですね、踊ってくれる、
0: へー、
4: そこにおひねり持ってきて。

0: って、はい、ここに投げていただけると子供たちもあの一生懸命練習をして、はい、そこで踊ってくれるんで、
1: あ、
0: はい、あの励みにもなるんでよろしくお願いします。
2: はい、
1: そうですね、
2: 昔はあれですよね、あのひよこが売ってませんでした。
1: あ、マジですか。
2: はい、昔、
0: スプレーで色つけて、
2: そうそうそう、それで、あの売ってました、ピヨピヨピヨピヨ、で家持って帰ると大きくなっちゃって、うん、どうしようっていう。
3: まさにそれ僕ですね、それ
2: 困りました。
3: 懐かしいですね、
2: うん、もう歴史あるね、
1: ですね、
2: もう本当に我々がちっちゃい頃からもずっと愛される祭りですもんね、うん、
1: 本当に、
2: はい、
1: よく中学校の頃よう行ってました、本当そんだけ昔からねずっとあるんで、大事にしていきたいですね。
2: そうですね、
0: 昔ってあれですよね、うん、あのそのお祭りの時期、学校が休みになるか、なんか早く帰らせてもらえるかって聞いた
1: んですけど、そうそうそう、
0: そんなことあったんですか。
1: ありましたね、すごい10時ぐらい子供はなんかずっと練習とかして、
0: あ、
1: すごい盛大にやってましたね、三大祭り。
2: そうですね、
1: はい、
2: うん、まあ大体ね、あの三大祭りっていうとね、じゃあどこまであるんだと、
1: はい、
2: 1,2,3,4,5,6,7,8、三大祭りは3つだけですかね。
0: 三大ですからね
2: 失礼しました、ね、
1: 山田さんは行ったことあります、この祭りは。
4: 今年初めて行こうと思います
1: あら、すいません、行ったことなかったですね。
0: PTA 会長ですもんね。
4: 落ち込列ってやつだけちょっと一回参加した気がしますけどね、ちっちゃい時
1: の
4: 娘が。
1: ああ
4: 、ありますよね。
0: ありますあります。
4: そう、それ
2: ぐらいですね。落ち込列は9日の、2時半からですね。
0: はい、
1: はい、
4: それぐらいだったと思います。
0: まあ、ぜひあの PTA の会長として、はい、あのお祭りも、はい、あの境内遊戯はあの上府中のポケ部が演奏するところもですね、
4: それ
0: しっかりと見に来てください。あの先生方もね、いっぱい来てくれるんですよ、
4: はい、
0: あの屋台のところでいっぱいこう頬張りながらうろうろしてる先生が見えます
4: でももうちょっと頬張りながらうろうろします
0: はい、
1: そうですね、僕もちょっと山田さんおるか手伝ってしま
2: う。じゃあ私山田さん買う前に全部食べてしまって頬張れるものがないように。
1: はい、カオニさんもいますよね、多分。
3: あ、います。僕はもう、はい、あの出汁の前であのマイク持って一日喋ってるんで、はい、松本町で喋ってますんで、
1: はい、全員参加ですね山田さんいるとしっかり見ましょう、うん、山田さんも上府中学校、
4: はい、
1: もう子供、あ、長いですよね。
4: 子供、
1: 子供っていうか
4: 2人目だ、2人目で、
1: あ、2人目で長いですね。ここで会長になって、
4: はい
1: はい、もう PTA も長いんですか。
4: PTA は今回のその下のこの3年間で、今日今年で3年目ですね、はい、それは初めてなんで、
1: うん、
4: まあ、いろいろいい経験させてもらってます。
1: ボランティアもやられてますよね、なんか。
4: いや、あ、ソフト部の練習をやってるぐらいですかね、
1: はい、
4: 娘の代の時から。
1: はい、
4: はい、
1: あ、まあね、上北中学校僕もペンキングでやったりしとる時に見かけたことがあるんで
4: 練習してるの、
2: はい、山さんね、あの生徒にすごい人気があって
1: ね、本当に
2: 山さん撮ると、あ、山さんってね、
1: うん、
2: あれいいですよね、
4: 声かけてくれます、
1: うん
4: うんうん、嬉しいです。
0: 今ソフト実は僕も遊びに行かせてもらってます。
1: あ、そうですか。
2: へ
0: え。だけどね、やっぱり僕に対する対応と山田さんに対する対応違うんです
2: もうそれは、
1: ね、悔しいですか。
0: 悔しい、ね、素直に悔しいです。
2: まあ、生徒はね、本当にあの純粋ですからね。
1: そうですね。
2: 多分なんかこうね、山田さんの後ろになんかオーラが見えるかもしれ
0: ない。寂しいな。
1: まあ、それではまたここで一曲お送りします。曲紹介お願いします。
0: はい、カルメラさんの乾杯ブギウギ。

0: はい、この曲を選んだ理由をお願いします。
1: はい、これ実はね、ジャンルがエンタメジャズっていう風に彼ら言ってるんですけど、まあ、今日上北中のオーケストラ部を紹介するにあたって、はい、こうせっかく楽器をやってるんだから、まあ、東京スカパラだとかこのカルメラサンタとかみたいに、
0: はい、
1: こう長くこうジャンルにとらわれないで楽器を楽しんでほしいなっていう意味で、あで、まあ、いい手はそのジャズの街岡崎で、どっかの会場で、はい、そのオケ部の OB、OG の子たちが演奏してくれたら嬉しいかなっていうことでこの曲選曲させていただきました。
0: あ、リズムカルでいい曲でしたね。それでは次回の告知だけさせてもらいます。次回は矢作東小学校の皆さんをお迎えしてお送りします。で、パーソナリティは福田さんと早川さんです。それではそろそろエンディングになってきたんで、皆さん感想の方を一人ずつお願いします。このラジオに出た感想を山田さんから。
2: ラジオ出演なんていう経験をさせていただいて楽しかったです。ありがとうございます。
0: クラス、
1: あれ鳥ならもっと喋れます。はい、長山ですけども、ま、これで僕小学校の頃の親父の回からだから5回か6回目くらいになるのかな。
0: 、
1: うん、ようやくなんかこう、まあ、このメンバーだからっていうのもあるけどちょっと緊張しないで喋れるようになったかな。もうそろそろ最後でもいいかなと思ってるんですけど。
0: いやいや、まだまだ。お願いします。
1: はい、ありがとうございます。
3: はい、いや、感想って言われたんで、はい、最近皮膚乾燥してるんですよ。だからビクッとしちゃったんですけど、はい、話すもの感想なんですね。
0: はい、
3: あ、よかったよかった。
0: はい、
3: 本当にね、最近あれですよ、この皆さんがですね、はい、もう本当同じ釜の飯じゃないけど、はい、もう仲いいので、うん、こうラジオっていうよりどっか飲み来てるんじゃないかって。
0: 本当そう
3: です
0: ね。
3: そんな感覚なので、はい、まあ、私自身は必要であれば、はい、ぜひ呼んでいただいて、はい、なんかあいつつまらんぞと言われたら自粛しますので。どうかよろしくお願いいたします。
0: お願いします。お皆さんもね、もうこれからまだ新選組のメンバーでずっと一緒にやってきますんで、
3: そうですね、
0: はい、まあ、いろんな手伝いをこれからも呼びますんで、
3: はい、俺も呼んでね。
0: あ、全然呼びます。
1: 焼きそば用意。
0: ね、いろいろやっていきたいですね。焼きそばタコも、やっぱ先輩たちのね、力とか昔のね、伝統とかをまた、そ
1: う、コロナで、ね、うん、調理バザー途絶えてるんで、これをなんとかこう盛り上げましょう。
0: そうですね。はい、さて、この曲の、紹介をさんさんお願いします。
3: これサカナクションの新宝島なんですけど、これちょうど息子がもうこれ卒業しちゃったんで PTA は関係ないですけど、はい、文化祭で一番こうみんなが一致して盛り上がった曲なので選ばさせていただきました。はい、で新宝島じゃないですか、
0: はい、
3: 私の頭の中でいつも新時代っていう焼き鳥になっちゃうんですよ。でも新宝島って毎回間違えるもう親父はこのって言われるんですけどね。はい、はい、すいません。
0: ありがとうございます。この曲をお送りしながらお別れです。次回もぜひ聴いてください。お相手は、上北中親父の会でした。皆さんさようなら。
3: さようなら。
1: ありがとうございました。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Merci pour votre sourire.
3: Дякую за вашу эго.
4: Obrigado pelo seu sorriso.
5: Güler yüzünüz için teşekkür ederim.
6: Eigao. 76.3 MHz FM 笑顔。
7: It is now 9 o'clock.
6: 午後9時です。
8: ケニー・オコのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー・オクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合い
1: よろしくお願いします。ケニーさん、
2: はい、
1: 早いものでもう大型連休ですよ。
0: ゴールデンウィークね。なんか俺ゴールデンウィークではあんまり長期休みで遊んだっていうことや今までなかったかもしれない。
1: むしろ人気商売としては
0: 稼ぎ時。
1: そうですよ。この時期に忙しいのはありがたいことじゃないですか。
0: そうなんですよ。だからライブというよりもイベントっていうのが呼ばれてとか ありますけどね。
1: ケニーさんご出演のイベントがあります。
0: はい、
1: 5月5日、
0: はい、
1: 子供の日ですね。
0: 子供の市場、中央公園の食楽市場に出演いたします。
1: 美味しいんでしょ、なかなかいろいろなものが。
0: ありますね。地元の、お店はいっぱいこう、鉄板からもいろんなのもありますしね、お酒もありますし。
1: 今回ケニーさん何作るんですか？
0: 何作る？待てい。歌うんだよ。
1: 焼きそば焼きに行くとかじゃないですか？
0: 一応本業やります。
1: ケニーさんは料理人の仕事はまあとりあえず置いといて、歌と。
0: 趣味で歌？バカ者。
1: あ、だって。

0: 二刀流ですよね。料理人と歌手の二刀流。
1: そう、そう、料理人違うよ。俳優とミュージシャンや。あ、今うんって言うと思っちゃった。危ない危ない。
0: ステージに立つわけですね、今回は。
1: いや、今回もですよ。
0: 今回も。
1: いちいちグザグザ刺さるな、もう。
0: ただね、はい、こういうふうに私言ってきましたけれども、はい、去年の動画見ましたよ。即食楽市場の、はいはい、うん、めちゃめちゃ盛り上がってたじゃないですか。
1: 盛り上がってましたね。
0: ケニーオークラやればできる子だなと思いました。
1: いやいや、いつもやってますよ。
0: 食楽市場ですから、そもそもは食べ物目当てで来る方が多いわけですよね、
1: うん、そうそう、それでイベントで歌って、そう、食べながら見るとかね、聞くとか。
0: ただ気がついたらケニーオークラの虜になっているというパターン、うん、これは本当にありがたいですね。
1: ありがたいです。
0: 5月5日のだいたい2時ぐらいですか。
1: だいたい午後2時ぐらいだと思います。
0: はい、最新の情報、ケニーさんの SNS あるいは食楽市場のホームページなどでご確認をいただければというふうに思います、
1: はい、
0: 5月5日皆さん開けておいてください。
1: お願いします。
0: それではケニーさん、1曲いきましょうか。
1: はい、この食楽市場でも披露させていただきます。ケニーオクラの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。先週に引き続きこの方にゲストとしてお付き合いいただきます。俳優でタレントの岡本敦子さんです。
1: よろしくお願いします。岡本敦子です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 先週は映画宮古島物語再びだ寒かかりゃの願いの話から、は
2: い、まあ、出会いの話と
1: 出会いですね、
0: さらにはご主人の狩人の高橋さんのお話まで、はいはい、ただ本当に岡本敦子さんいろいろな活動されていて、今回は舞台のお話を伺っていこうかな
1: とありがとうございます
0: 思います。もともとこの芸能界に入るにあたってはやはり俳優というところを目指されたんですか？
1: 俳優というかね、舞台を作る人になりたかったんですよ。だからそれが俳優なのか制作者なのか何だかよく分かんないけど、舞台を作る人になりたかったっていうところからのスタートなんですよね。
0: 初めて舞台に立ったのはおいくつぐらいの時ですか？
1: 15歳です。
0: え、早
1: っ。15の時に舞台の勉強がしたいんだけど、いわゆるその勉強する場所って養成所しかなかったので、とりあえず養成所に行ったんですよ。でそこでもう入ったその日に土井はじめという振付師、
0: はい、もういろいろピンクレディーとか、
1: そうですそうです、土井はじめが入り口に立っててですね、まだお前今日から入ったのか、入りましたって、終わったって、とりあえずレッスンやるから来いって言われて、土井先生に呼ばれて、でその日から、芝居の勉強もしながらザバーズというダンスチーム、
0: あ、日本テレビ音楽学院、
1: そうなんです、はい、日本テレビ音楽学院だったんです。
0: あのトップ10とか、
1: そうです、だから、ね、私のテレビデビューは歌のトップ10のキョンキョンの学園天国のバックダンサーだった、
0: うん、マジで、
1: はい、
0: 本当に
1: これも本当にあの、
0: 本当
1: そうなんですよ。だから歌のトップ10の最終回で、うん、10って作ってるのは私がその中の一人です。
0: 本当に？
1: はい。24時間テレビでもいつも踊ってました、ザバーズとして。そう、そこからのスタートなんですよね。でもそれをやりながら、はい、ザバーズでちょっと稼いだお小遣いを糧に、うん、はい、小劇場に進出するという自転車操業という言葉を覚えた高校時代。
2: 誘われて、はい、あのやったの？
1: その舞台もですね、それもですね、またその養成所の先生のアシスタントが外で小劇場で芝居やるからお前ちょっと出てみろとって言われて出だしたのが15歳なんですよ。だから養成所に通いながら、養成所とは全然関係ない外のお芝居の方にちょろちょろ出るっていう。
2: あ、じゃあもう芸能界じゃん、先輩じゃん。
1: 無駄に長いのね。
2: 俺17歳だもん
1: でも長いよね、17からだもんね。だから当時、だからそのお芝居小劇場に出てた劇団があるんですけど、その先輩が、あのその後キャインになった宇都鈴木です、
2: そう
1: か、はい、で偶然にも、まあ、今同じ事務所なんで、
0: 朝企画、
1: そうなんですよ。だから宇都さんなんかは本当にもう私が高校生の時からあのよく知ってる、
0: へ
1: え、はい、っていうのがスタートなんですよ。でそこからまあいろんなことをやってる中で、急にトゥナイトとかグラビアとか、うん、そういういろんなことをやらせていただけるようになったっていう流れなので、もともとはお芝居からのスタートなんですね。
2: 先輩じゃん、先輩、先輩
1: おお、苦しゅうないぞ、苦しゅうない
0: 15歳と思わなかった。
1: そうなんです、まあ、でもね、もうあの部活みたいな感覚でやってたので、はい、
0: ちょうどバブル絶頂から弾けるぐらいの
1: 時期ですよね。
0: そうですね、
1: そのあたりそうですね、
0: 結構例えば小劇場のあたりっていうのも割と華やかだったんじゃないですか、
1: はい、いや、まあその華やかなところにもまだ入れず、その華やかの下の下の下ぐらいにいたっていう、はい、社会人リーグみたいな、あの J1、J2 なれず社会人リーグぐらいとか
2: あったでしょ。
1: もちろんです、もちろんです、はい、ありましたね。そういうのを、あの華やかな舞台を見ながら、いいな、いつかそこに行きたいなって。それでもともとだから一番最初に私がその舞台っていうのにすごい興味を持ったのは、小学校の時にあの新宿コマ劇場に郁恵ちゃんのピーターパンを見に行って、うん、我々世代はみんな
0: 榊原郁恵さん、
1: そうなんですよ、うんうんうん、それを見て、うわ舞台ってすごい、舞台だと空を飛べるんだみたいな、そんな風に憧れ出した、うん。

0: が小2小3ぐらいの時だったんです、うんうんうん、で今度5月に、うん、その榊原郁恵さんと初めて共演を
1: するすごいね。
0: 私にとってはちょっと夢のような経験を今度させていただくんですけど、
2: そのあたりの舞台のお話というのはですね、一曲を聴きいただいてからたっぷりとお伺いをしたいと思いますが、
0: ピアニストのたまちゃんとパーカッションのゆきちゃんの女の子2人のユニットの 2D7 というグループなんですけれども、私が大ファンでこの間もコンサートに行ってきました。はい、ぜひ聴いてください。 2D7 で戦う者たちへ。

0: き続き俳優でタレントの岡本敦子さんにお話を伺います。
1: よろしくお願いします。
0: その憧れの榊原郁恵さんと、はい、今度舞台で共演をされると。
1: はい、そうなんです。東京マハロという劇団の

0: 20周年記念公演が5月の27日から6月の2日まで、東京下北沢の本田劇場で開催されます。こちらで郁恵さんの主演でやってらっしゃるので頑張ります。
1: キャストが、はい、割と多彩ですよね。また
0: そうですね、はい、東京マハロの劇団員さんとゲストという形で構成されてます、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、で和田正成さん、榊原郁恵さん、はい、福田由美さん、はい、ご出演になって、
0: そう、渡辺哲さんもご一緒するんですよ。
1: 渡辺哲さんがね、
2: すごい、
0: そうなんですよ、はい、
2: 俺20歳の時に NHK の銀河ドラマでレギュラーやった時に
0: 一緒でした。へえ、あ、西成五郎にも出てらっしゃるもんね、上西監督の。
2: そっか、
0: はい、
2: そうだそうだ、
0: そうなんです。だから本当に楽しみな公演になります。
1: フライヤーを見せていただいています。
0: はい、ありがとうございます。
1: 軍服というか、はい、迷彩服というかお召しになっていて、
0: はい、
1: その写真に白黒の顔写真が貼られているというね、
0: 貼り付けられているという、
1: 可もなく不可もない戦争、
0: うん、
1: どんな舞台なんですかこれは。
0: 脚本演出の矢島光一さんのご自身の体型を元にした家族の話と聞いております。
2: フライヤー見てると戦争ものなのって思ってたんだけど、
0: そうだから多分これは家族の中の戦争を表現してるんだと思うんですけれどもね、うんうんうん、
1: はい、
0: はい、
1: 距離を置いて楽になったならそれがあなたの人生というですね、
0: うんうんうん、
1: 主演をされますこの和田正成さんは割とこう 2.5 次元の
0: そうですね
1: お芝居をやってらっしゃる、はい、刀剣乱舞ですとかあとはおそ松さん、
0: うん、
1: さらには弱虫ペダルとかそういうのいろいろね、いろいろやってらっしゃる、まあ、若者に人気の、
0: そう大人気の、
1: ね、俳優さんで、そして憧れの榊原郁恵さんですよ。
0: そうなんです。
1: どんなお気持ちですかその、もう憧れの方と同じ舞台に立つっていうのは。
0: 死んだ母に伝えたい、郁恵ちゃんと同じ舞台に立てるよって。
2: そうか、ね、
0: 母が連れてってくれたんで。
2: そうだね、
0: そうだからそれはなんかおおって感激ですね。
1: ピーターパンを見て感動している幼い頃の岡本敦子に伝えたいんじゃないですか、
0: は
1: い、
0: あ、そう、それももちろんありますね。そう、
1: もう耳元で、
0: いや本当に
1: 郁恵ちゃんとね、
0: あんたね出るのよそのうちって、まあ、そのうちっていうのに40何年かかってるんですけど。
2: いや、時間は、
0: はい、
2: この現実になれればね。
0: ねえ、だから本当に続けてるといいことがあるものですね。
1: まあ、本当にいろいろな舞台を踏んでらっしゃる岡本さんですけれども、例えば印象に残ってる、今までね、
0: はい、
1: いろいろな方と共演されて、
0: はい、
1: 舞台で印象に残っている役者さんっていらっしゃいます？
0: あー、やっぱりね、いやもちろんたくさんいるんですけれども、ちょうど昨日ね LINE でやり取りをしてたので一番最初に思いついたんですけど、うん、声優の田中真由美さん。
1: あ、もういろいろな声なさってますよね。
0: そうです、そうです。
1: ダッシュ合併とかね、
0: また結構古いところからなかなかそこから来る人いない。やっぱまず最初田中真由美ってワンピース出てくると思うんですよ。なかなか、でもダッシュ合併懐かしいな。
3: 懐かしい、
0: 見てたよ。
3: そこ出るかな、
1: そこワンピースか。
0: そうなんです、今ね、ここで多分今の子は田中真由美イコールワンピースみたいな感じだと思うんですけど、
1: 年が分かっちゃいますね、これね。
0: そうで、真由美さんは本当に努力家で、
1: はい、
0: めちゃくちゃ忙しいんですよ、皆さんご存知の通り、もう田中真由美の声を聞かない日はないぐらい、ね、テレビからナレーションから声優さんからアニメから全部出てらっしゃるんですけど、それなのに、
1: はい、
0: いわゆるお芝居、小劇場のお芝居も出るわ、はい、ご自身の劇団活動もするわ、
1: はい、
0: あと大道芸までやるんですよ。
1: え、そうなんですか。
2: 大道芸、
0: イベントに大道芸としてご出演されたりするんですよ。
2: できるの。
0: いや、いろいろやってらっしゃるんです
2: よ。すごいね。
0: だからそのバイタリティっていうのは本当に勉強になりますね、うん、だからこの人がこれだけ売れっ子で、うん、世界中で田中真由美って言った声を聞いて知らない人はいないみたいな存在になってるんだけど、やっぱりその分非常に努力されている、
1: うんうん、
0: はい、
2: 声だけじゃない、
0: 声だけじゃない、
2: すごいね、
1: そんなのやってらっしゃいますもんね。
0: そうですね、だからやっぱそういうね、先輩たちの背中見せていただいて勉強になりますよね、うん、本当にサボってる人は一人もいないって思いますしね、
1: うんうん、割と声優がメインっていう方とも共演なさいますし、
0: はい、そうですね、はい、ね、 この間もね声優さんのあすみかなちゃんと一緒にご飯食べてたんですけど、ね、あすみかなちゃんも大変人気のある声優さん、
1: う
0: ん、
1: そう、そうですよね、
2: はい、なんで声優さんとかそういう知り合いが
0: なんでも、ね、みんなね舞台ですよ、うん、舞台で知り合ってる
2: 舞台やられてて、は
0: い、そうです、だからみんな声優さんもあの舞台にご出演される方もいらっしゃるので、うんうんうん、そういう方と非常に仲良くさせていただいてて、
1: だからいろいろなところに軸足を置いてその舞台の活動もされている、うん、もちろん舞台メインの方もいらっしゃるでしょうし、うん、ね、その渡辺哲さんはもうテレビでもご活躍になってるし、
0: ね、
1: だからそういうところで結構刺激ってあるんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうだからケニーもそうじゃないですか、歌もやるし、うん、芝居もやるし
2: ナレーションもね、
0: ね、もうそうそうナレーションもたくさんやってらっしゃるでしょ、そう
2: そうそう、ね、うん、やってたね、
0: やっぱり違うことをやることで学ぶことって結構あるじゃないですか、はい、我々だから自分の見てる世界だけじゃ足りなくなるっていうか、うんうん、はい、それはすごく、
2: だから舞台がもうほぼね、峯岸監督の探偵物語がここもう最近だし、もうほとんど前なんかちょっとやったぐらいで、舞台の経験がねそんなにないからさ、
0: 全然映画とドラマはやっぱりちょっと近い、同じ映像作品ということで違うんだけど近いところはもちろんあって、舞台はまた全然ジャンルが違いますもんね、
2: その舞台慣れというか舞台なんか難しいなっていうのすごく、
0: 何が難しかったですか？
2: あんまり俺稽古好きじゃないかな
0: ああでもそれはみんなそうよ、みんなしたくないよ
2: まあでもねそれやったおかげで一つの輪になったりとか、つながりとかね、こうやって作るんだなみたいなね、そういうのすごく勉強になったね、舞台は。まあもうほんとあっちゃんの舞台を翻訳とか見てると本当に引っ込まれるもん、
0: 何
2: だろうなと、
0: いろいろね目に来てくださってるんですよ、
2: 本当に本当にすごいなと思って、うん、だから俺も舞台 女優さんで舞台やる方でもう尊敬する人そんなにないけど、あっちゃんはやっぱすごいなと思う、
0: 嬉しい、
2: 迫力もあるし、
0: ありがとうございます、
2: 泣かすとか泣かすしさ、
1: 皆さんも引き込まれていただきたいですね、岡本敦子さんの舞台、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます、
1: 東京マハロ20周年記念公演、可もなく不可もない戦争、5月27日から6月2日まで東京下北沢の本田劇場で上演されます、
0: はい、
1: ただチケットがね割と土日を中心に、うんうんうん、もうひょっとしたら
0: そうみたいなんですよ、
1: はい、
0: なのでちょっとお急ぎネットで調べていただいてご予約いただければありがたいです、はい、
2: ね、本田劇場素晴らしい劇場だから ね、
0: いい劇場だよね、うんうんうん、
1: そろそろお時間です、はい、ここまで俳優でタレントの岡本敦子さんにお付き合いいただきました、
0: ありがとうございます、
1: 岡本さん来週が最終週ということで、はい、またよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: それでは1曲お聴きいただいてお別れなのですが、うん、やはりご主人の高見さんの曲をお聴きいただきたいと、
0: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、高見で一途に、うん、

0: ケニー大倉を全力応援。株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
1: 車内にお忘れ物なさいませんよう気をつけください。越後湯沢です。
2: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。今週から3週にわたりまして新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりますと言いつつ、まだ私が立っているのは JR 上越新幹線越後湯沢駅ですから、まだここは湯沢町ですけれども、今回はこのコーナーでも何度となく紹介しております津南町の一大リゾート、ニューグリンピア津南、こちらをたっぷりと3週にわたって楽しみたいと思っております。あっという間に雪も溶けまして、スノーシーズンが終わり、これからはいよいよ新緑の季節、グリーンシーズン到来となるわけですけれども、果たしてニューグリンピア津南どんな楽しみがあるんでしょうか。越後湯沢から無料送迎バスで50分ほど、一気に大自然の真っ只中にやってきました。ニューグリンピア津南の今はロビーにおります。私の横にはニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: このニューグリンピア津南のロビー入ってくると、早速吊るし雛があって、非常に新潟に来たなという感じがしますね。
3: シンボルとしてロビーに飾らさせていただいております。
2: このロビーを見渡していくと、今ちょうど鯉のぼりのシーズンということで、スキー場を眺めることができる窓の手前に鯉が泳いでるというね。
3: ロビーにも泳いでますし、外のあのポールにも大きい鯉が泳いでおります。
2: 入ってきて印象的だなと思うのは、このインスタグラムのフレームがこう置いてあって、
3: 冬はそのなんと、はい、できるんですけれども、雪が効いてしまうとできないもんですから、それでもあの皆さんから写真だけでも撮ってもらえればと思って設置してます。
2: このスノーランタンのふわっと無数に上がっていくところをバックに、そしてハートのフレームもあって、
3: お子様から若い人がここで写真を撮っていかれますね。設置も

0: アイデアも全部若いスタッフがやってます。
1: やはりこのニューグリーンピアツナン、いろいろな思考が凝らされていて、その多くに若いスタッフの皆さんの声が入っているというふうに聞いておりますが、例えばコスプレの宿なんていうね、キャッチも今ニューグリーンピアツナンつけて X もやってらっしゃいますが、
0: はい、あの私どももコスプレイヤーさんからおいでいただけるように、これも若いスタッフが、そういうふうな形であのイベントを組んだんですけど、それが結構好評でして、それで、まあ、何回かあの日にちを決めてやらせていただいております。例えばゴールデンウィーク の星空観察とか、そういうものも全部若いスタッフが企画をして、設定をしております。まあ、ゴールデンウィークにお泊まりになるお客様、夜の部門でちょっと楽しんでいただこうということで、ホテルからちょっと離れたグランドで星空観察をしてみようということで企画したものです。周りに、まあ、明かりがないので非常に星空は綺麗なんですけど、ただやっぱりホテルもあの電気使って照明が明るいですの でちょっと離れたグラウンドでやるような形になってます。
1: このニューグリーンピアツナンは本当に宿泊施設、ホテルとしても非常に充実をして、私も何回も泊まらせていただいていますが、やはり大自然に抱かれているということで、アウトドアを楽しまれる方が多いんじゃないでしょうか。
0: とにかく私どもは敷地が広いですので、子供様が外で自由に遊んでいただけるというところでは他にないかなと思っております。
1: さて、我々が今立っているところ、ここはどこでしょうか。
0: ここはあの私どものキャンプ場になります。
1: キャンプ場、ところどころまだ雪が残っている状態ではあるんですけれども、例年に比べると溶けるのが早いような気がしますが、
0: いやもう全然あの例年と違いますね。今年はあの気温が高いのもあってか、すごく雪解けが早いです。
1: ということは春の訪れも早い。
0: 今あの木の芽も芽吹いて、
1: 結構ね桜も綺麗ですね。
0: 今あの八重桜がしきり咲いてますね。
1: その我々が立っているキャンプ場、こちらも例年に比べると少しオープン早まりそうですか。
0: すぐ雪が消えると思いますので、まあ準備でき次第ということになります。
1: で、私たちの目の前にはコテージがありますけれども、
0: コテージは今全部で10棟あるんですけれども、冷暖房完備の建物になりまして、いつでもご利用いただけます。ゴールデンウィークからオープンするという予定になってます。
1: ウッディでね、三角屋根になっていて、もう外から見ても広々とした感じですね。
0: そうですね、ご家族またあのちっちゃい団体さんで、ご利用いただくとすごくいいかと思います。あの2階も設置してありますので、
1: ちょっとね2階がこう秘密基地みたいな感じになっていてね。
0: そうですね、
1: お子さんかなりテンションが上がるんじゃないかななんていうふうにも思いますが、
0: はい、子供さんはもう大喜びだと思います。
1: コテージがありまして、その周りにですね、ちょっと丸い感じの屋根のどんぐりのような佇まいの建物もありますが、
0: これはカナディアンハウスと言います。これもあの中がロフトになってまして、中2階というふうな感じの建物になります。まあ、テントサイトでテントを張ることもあのできますし、このカナディアンハウスをうまく利用してこの中で、夜間を過ごしていただくということもできます。
1: さあ、今テントサイトというお話が出ました。やはりキャンプの醍醐味、アウトドアの楽しみというのは一番テントで満喫できるのではないかなと思うんですけれども、
0: こういうあの広場があるんですけど、ここも全部テントサイトに利用できますので、はい、
1: この芝生敷きのところも全部。
0: そうです、はい。
1: キャンプ場といっても結構地面が硬かったりとか、こう雨が降るとドロドロになるようなところも多いですけれども、このニューグリーンピアツナンは快適にテントが張れそうですね。
0: キャンプ場自体が結構小高い丘になってるんですね。ですのであの水はけは非常にいいですし、テントサイトの方もこうだんだんに傾斜になっていって、作ってありますので、水の問題はない、全く今まであったことないですね。
1: そして今小高い丘という話がありましたけれども、景色がとにかくいいですよね。
0: ここのサイトはもう周り中が全部見えるようになってますので、シーイングは抜群だと思います。
1: キャンプ場のすぐ下のところにはため池がありましてね、もうさながらレクビューという感じでもありますし、農業

0: 用水用のダムになるんですけど、大きいダムがあります。奥に妙高山が見えると思うんですが、
1: はい、
0: 向こうが西側になります。
1: ということは妙高山に沈む夕日を見ることもできると。
0: あ、そうですね、そういう感じになりますね。
1: ちょうどこのニューグリンピア津南のホテル棟というか、こう建物にの方向がこう西向きになるような。
0: そうですね、西向きという形ですね。今、キャンプ場の方をご案内させていただきましたけれども、私ども敷地が非常に広いですので、ホテルの周りにいろいろなアトラクションがあります。ゴールデンウィークには釣り堀とそれからローラーリュージュを動かそうかと思っております。敷地自由に使っていただいて、ボール遊びでも何でもできますので、広いところで遊んでいただければと思います。
1: あとは気になるのはこのアウトドアでのお食事なんですけれども、
0: まあ、キャンプ場でのアウトドア活動になるとどうしてもテントサイトで皆さんご自由にということになるんですけども、中にはホテルで食事取りたいというお客様もいらっしゃいますので、ホテルの方へ、お申し込みいただければホテルの食事を取っていただいて、キャンプ場でまたキャンプを楽しんでいただく、そういうこともできます。
1: あとはニューグリンピア津南には温泉もありますが、
0: 3階と7階温泉になっておりますので、そちらの方もご利用いただけます。
1: 緑豊かなニューグリンピア津南、いろいろと連休あたりからいろいろな楽しみ方ができそうですけれども、こう連休が明けた後からいよいよグリーンシーズンが本格化してくると思います。来週はですね、そういったこの時期ならではの味覚というところもね、お話を伺っていきたいと思います。今週は新潟県津南町一大リゾートニューグリンピア津南からの現地リポートをお届けしてまいりました。ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ゲストの岡本敦子さん、ニューグリンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。ここでリスナーの方からのメッセージをご紹介します。ここからはケニーさんにもお戻りいただきます。
2: はい、
1: 大分県別府市からいただきました。ラジオネームリンゴタルトさん、女性の方からです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ケニーさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 私の甥っ子が大学進学を機に、うん、同じ九州なのですが、うん、一人暮らしを始めました。おばの私は親以上にはてな、毎日そわそわしちゃいます。心からやりたいことができて元気だったらよし、うん、って感じで、うん、優しく見守っていたいです、
2: はい、
1: ケニーさんは一人暮らしはされたことがありますか、うん、私はないですと。
2: 僕はもう19で一人暮らしをしましたので、はい、早くから親元を離れてですね、
1: はい、
2: 生活をしておりましたね私は、はい、
1: 一人暮らし始めた当時って、うん、どんな感じでした？やっぱりホームシックとかそういうのにかかられました？いや、
2: かかんなかった。とにかく家を出たかったんで、
1: はい、
2: とにかく一人暮らしっていうの憧れてたから、
1: ええ、
2: とにかくお風呂もその当時は風呂なし。

0: 風呂なし、
1: うん、で共同トイレ、
0: 共同トイレ、
1: 共同下駄箱、
0: 下駄箱も、
1: そう
0: だからどちらかというと今のこう下宿っていうと、うん、イメージするのは全部独立したアパートだったり、うん、マンションだったりしますけど、うん、いわゆる下宿屋というやつですね、う
1: ん、そんな感じでしょうね。
0: は
1: あの鍵がさ、
0: はい、
1: こう長いやつでさ、
0: あ昔そうそうあの昔のなんか宝探しかなんかに出てくる宝箱のやつね、
1: でとってもなんかさシャイさ、
0: わかるわかる、
1: あれだったんですよね。
0: ケニー青年はそんな暮らしをしていたんですね。ただリンゴタルトさんの甥御さんも今そういう時期なのかもしれないですね。期待に胸を膨らませて、
1: うん、でもちゃんとお風呂とトイレはあると思うよ今の時代だから
0: 、ね、どんな暮らしをされているんでしょうか、うん、ラジオネームリンゴタルトさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエスト曲は別の方からいただいています、
1: はい、
0: 大阪府箕面市のラジオネームペールみかんさん、42歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: チューリップで心の旅。

0: このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: これも1ヶ月以上前になりますが、3月15日東京明大前のゾームドリームダイナーの、ケニートーク&ライブにお越しいただいた皆さんに感謝をしようと。
0: そうですね、
1: いうことで、
0: これはあの参加型ライブというちょっと新しい企画をしてありましたけど、
1: はい、もうゾームではいろいろな形で今イベントをね、
0: そう
1: ケニーさんおやりになっていて、
0: はい、ゾームの純子ママの同級生の徳井さんという方がサポートしてギター弾いていただいて、はい、また今度はね、同級生、純子ママの同級生、徳井さんとも同級生の藤本さんという方がベースを、
1: は
0: い、
1: お、
0: だ今度ベースが増えました。
1: すごいですね、3ピースですか、そうすると、
0: はい、
1: あら、
0: それで、まあ、あのできる曲できない曲もあるんですけど、あの僕のオリジナル曲とかも、あのテンダリー、明日の君へとかね、好きに抱かれてとか、もうそういうのも曲やってくれたりとかね、
1: はい、
0: それでお客様、ファンの方が歌いたいってことで、
1: はい、
0: 雪の花、
1: 中島美嘉の雪の花、はい、カバーで徳永英明さんが歌っているのは聞いたことがありますが、はい、
0: これが女性の方いただいてるリスナー方で、
1: ケニーさんが歌ったわけじゃないのね、
0: 参加方だからファンが歌うっていうことです、
1: ね、はいはいはい、
0: はい、それで、ファンの方一人が僕 の, あのムーンライトレディも歌ってくれたりとか、
1: はい、
0: あとはキャロルの二人だけ歌ってくれたりとか、
1: はい、
0: ファンがみんな歌うんですよ。
1: お、
0: 僕らが弾く、
1: あ、はい、そうな、ケニーさんも弾くんですね。
0: そうです、そうです、
1: なかなか面白そうですね、それは、
0: はい、だからみんなね、恥ずかし最初があってたんですけど、最近みんな恥ずかしがらないでどんどんどんどん歌い出してたっていうねなんでみんな歌いたいんじゃねえかって言ってっていう感じになりまして、
1: はい、いいですね
0: 本当に。
1: 一
0: 人ギターなんか持ってきちゃったんですよね。
1: え、本当に
0: 本当に。それでギターで、はい、キャロルのコーヒーショップの女の子っていうのを、
1: はい、
0: 自分のギ、あの、あのギター弾いて、
1: はい、
0: 歌って
1: 弾き語りで、
0: はい、純子ママの同級生の徳井さんがサポートでやってくれてとか、みんなね好き、実は
1: 令和の歌声喫茶みたいな感じのですね
0: そうそうそう、
1: はい、
0: まあだからそれがあり、
1: はい、
0: だこの構成としては僕のソロでオケで何曲か歌う、
1: はいはい、
0: で参加型があり、
1: はいはい、
0: で最後はダンスタイム、
1: お
0: ー、でそれが終わったら懇親会、
1: はい、
0: ケニーがあのお弁当、ママが作ったお弁当を食べながら、
1: はい、
0: みんなでいろいろなお話をして懇親会をします。
1: へ
0: え、結構ね充実したイベントだと思うんですけどね、なかなかないと思う、
1: うん、
0: しか味わえないんで、
1: へ
0: え、うん、だからねちょっとあの勇気を振り絞って来てほしい、
1: うん
0: 一回来たらみんな歌えないじゃんリピーター多いもん、
1: はい、
0: でもね、うん、
1: そしてゾームにお越しいただいて、結構音はクリアに透明感のあるような感じで、
0: うんうん、
1: お聴きいただけるところでもあります
0: ので、そうですね、
1: もうたっぷりと楽しんでいただけるんじゃないかなと。
0: あのね、やっぱお昼からやってるから、はい、ゆったりこう過ごせる、
1: うん、
0: と思うんだよね、
1: はい、
0: うん、だから明るい明るい時間帯だからね、
1: はい、皆さんぜひ参加していただきたいと思います。
0: ぜひぜひこれ続けていくんで、
1: はい
0: はい、
1: で次回がもう決まっていまして、
0: 決まってますよ、
1: 5月17日、
0: はい、
1: 日曜日ですか、
0: 日曜日です、午後1時オープン、午後1時半スタート
1: ですので、
0: ですので
1: 皆さん、
0: うん、
1: 参加してみてください。
0: だから歌いたい歌をもう前もって言っていただくとか、
1: あ、そうですね、
0: はい、ギターとか持ってきても笑ってもいいですし、
1: だからスコアを持ってきていただいて、
0: うん、そうそう、だから自分が例えばいいですよ、オリジナルでもいいです、
1: はい、
0: あの歌いたいと思った方はですね、ぜひギター持って弾いていただいたりとか、はい、していただければと思います、
1: はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: では一曲を聴きいただきたいんですけど、今日はケニーさん曲じゃないんですね、これね、
0: う
1: ん、
0: あのね、今とりあえず4月がキャロル月間なのよ、
1: はい、
0: 解散の日が4月13日、はい、ジョニーの甘い声が光る、このキャロルの名曲です。聴いてください。二人だけ。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろなお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
2: 5月5日のゴールデンウィーク子供の日は、毎年お世話になってます千葉の食楽市場、千葉の中央公園で行われますイベントに午後2時からケニーが出ます。翌日5月6日水曜日、ゴールデンウィーク最終日です。入会休日、東京の自由が丘マッカートにてケニー with the Stardust の久々のバンドでのライブです。午後1時オープン、午後1時半スタートです。5月13日水曜日、ミュージックフォーラム蒲田、午後6時半オープン、午後7時スタートです。そして5月17日日曜日、東京の明大前ゾームでお客様と参加型ライブをやらせていただきます。午後1時オープン、午後1時半スタート。終わった後は、ケニーと懇親会、ゾームの純子ママの手製の美味しいお弁当がありますので、ぜひね、そちらも参加してください。ライブに、イベントに足を運んでください。以上です。
0: イベントにつきましては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
2: オープニング、エンディングテーマはロック。

0: Thank you for your smile.
1: 笑顔、サラマッ。
2: 笑顔、シェシェ。
3: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
4: 笑顔、ありがとう。
0: 76.3 FM 笑顔。It is now 10 o'clock.
5: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
6: 元気でハッピートーク。皆さんこんにちは。毎月第2火曜日夕方4時30分から30分間の生放送、くんちゃんの今日も元気でハッピートークの時間がやってまいりました。毎回素敵なゲストをお呼びして、今日もとっても素敵なゲストをお呼びしてますので、後でご紹介したいと思います。ぜひ皆さんもいつかゲストで出ていただけると嬉しいなと思います。今日はね、なんかとってもこう気持ちのいい一日になりまして、なんか春らしい素敵な日だったのでね、気持ちよく過ごすことができましたね。はい、今日のテーマですけれども、はい、あなたの今日食べた朝ごはん教えてください。何でしたかね。私も何食べたっけって自分でも思いながら、はい、お話ししていきたいなというふうに思います。では今日のゲストの方をご紹介します。はい、愛知県利用生活衛生同業組合の岡崎支部支部長の伊藤隆光さんです。こんにちは。
7: こんにちは、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。伊藤さんはね、長いいろんな役職をお持ちなので、私も今日噛まないようにと思ってちょっと練習してきたんですけれども、実は他にもね、いただいたお名刺ちょっと読み上げますと、愛知県利用生活衛生同業組合の副理事長でもあり、理事長代行、組織部長、デジタル担当でもあるということで、この同業組合

0: 組合の中でもいろんな役職をお持ちということで、はい、あと他にもこの名刺の裏は、のこの常任理事っていう これ全部役職ですか、ちなみに。
1: はい、全部役職です、はい、
0: そうなんですね。はい、ちょっとこれもね、読ませていただきますと、はい、担当されている内容がですね、岡崎市保健所の担当もされています。で、岡崎警察署生活安全課交通課、岡崎ぬかた防犯連絡協議会の常任理事でもあるということです。また訪問福祉利用もされておりまして、伊藤さんのお店にはチョキちゃん子供110番というなんかあるんですよね、絵というか、はい、貼ってあるんですよね、
1: はい、プレートがいます。
0: はい、プレートを貼ってらっしゃるということでね。そして岡崎利用組合のね、公式 LINE にもこのいろいろ内容が、チョキちゃんの内容とか載っているということです。はい、はい、ちなみにですね、伊藤さんはですね、お店、ヘアサロン伊藤を経営されております。伊藤さんのお店、住所的にはどこになりますか？
1: そうですね、私のところは庄司田の2丁目ですね。
0: はい、
1: はい、E4 パーで、ここからだと、南公園に向かっていく途中のちょうど上がりきった辺です。
0: うん、南公園のすごいお近くですよね。はい、はい、経営されても45
1: 年ですね。はい、
0: すごいですね。今まで、この組合もずっと参加されているということですけれども、この同業組合はちなみに何店舗ぐらいのお店が皆さん入ってらっしゃるんですか？
1: はい、岡崎支部はですね、岡崎市、幸田町が両方が入ってるんですけども、はい、両方で79件です。
0: 79件いらっしゃるんですね、はい、それを一番取りまとめていらっしゃるということですね。はい、はい、岡崎市内にはね、組合に入ってらっしゃらない利用のね方々もたくさんいらっしゃるということで、はい、合わせると大体150件から160件ぐらいのお店があるということで、はい、ね、岡崎いっぱいあるのでね、私も最初の頃どこに行こうかななんてね、ちょっと悩みましたけど、はい、ちなみに、この同業組合は、はい、昭和11年からあるということで、
1: はい、そうです、
0: もう90年ぐらい前からね、歴史のある組合ということで、はい、だいたいどうですか、お客さんの層は、まあ、伊藤さんのお店だとどういう年齢の人が特に多いですか？
1: ですね、やっぱり自分の年齢プラスマイナス10歳ぐらいの方が多くて、うん、まあ、私は60代だもんですから、
0: はい、
1: 50代から、うん、まあ70代ちょっと上ぐらい前の方が多いですね。
0: うん、はい、やっぱりちなみに男性の方が多いものですか？
1: はい、ほぼ男性です。
0: ほぼ男性ですか？
1: 女性の方でもね、はい、顔剃りをね、しに来ていただける方も見えますけども、うんうん、やっぱり男性が8割から9割近いですかね。
0: あ、そうなんですね。はい、なんか私よく利用組合と美容組合の差がよくわからなかったんですけれども、その簡単に言うと利用組合と美容組合の違いっていうのは何ですか？
1: はい、ですね、これも法律の方できちっと分けられていて、はい、利用司法、美容司法ってあるんですけども、はい、一番の分かりやすい簡単に言うと、利用の方はお顔剃りができます、はい、
0: うん、お顔剃りが利用、
1: はいはい、そうです。で、美容さんの方は、着物の着付け等ができます。まあ、だから逆に言うと美容院さんではお顔剃りはできません、
0: はいはい、
1: でまた利用店では、着物の着付けができません。そこが一番分かりやすいところですね。
0: すごく分かりやすいです。はい、はい、そういう違いがあるということですね。わかりました。あと伊藤さんのお店もそうなんですけど、今回伊藤さんすごい表彰をたくさん受けられたって話を聞いて
1: ありがとうございます。
0: それをね、お正月のね、はい、時にお聞きして、はい、あ、なんかすごい人が身近にいるって思って、いえいえいえ、それでこのゲストにね来てほしいってお願いをね、お正月の時ね、はい、しちゃったんですけど。

0: 協力させてもらったことがあって、
1: はい、
0: それはねちょっともう最近問題になってる高齢者の事故が多いでということで免許の返納のお手伝いをさせていただいてます、
1: は
0: い、でそれはどういうことかっていうと免許を返納された方は、はい、経歴証明書というものをいただけるんですよね、
1: はい、
0: この経歴証明書を持ってきていただいてそれを見せていただければ年に1回なんですけども、はい、500円の、はい、まあ、サービスというか値引きをさせていただいてます。それによって、まあ、高齢者の人の、まあ、不安な人たち、まあ免許返納してもね、
1: うん、
0: こういいこともあるんだよということで、まあ、他にもね私たち業界じゃなくて他にもいろいろとあると思うんですけどね、
1: はい、
0: その一つの、お手伝いができればと思っています。
1: いいサービスですね、はい、それはちなみに伊藤さんのお店だけじゃないですよね。
0: あの組合加盟では全部使います。
1: はい、はい、じゃあ79件 の、 加盟されてる皆さんのところに行けば、はいはいはい、その年に1回、はい、500円分の、は
0: い、免許経歴証明書を出していただいて、あ、はい、それとすいません、65歳以上の方です。
1: 65歳以上ですね。
0: はい、
1: わかりました、はい、じゃあ聞いてる方で いらっしゃいましたらぜひね、こういう証明書持って、
0: はい、経歴証明書、
1: はい、来ていただければということです、はい、ありがとうございます、はい、あともう一つの生活安全課の方からいただいた同賞っていうのは、はい、これは何をされたからですか。
0: はい、これはですね先ほど話した、まあ、チョキちゃん子ども110番もそうなんですけども、はい、最近ちょっと多くなっている振り込め詐欺だとか、
1: うんうん、
0: 警察からのお電話、
1: うんうん、
0: それも本物の警察じゃなくて偽の警察からのお電話ということで、うんうん、
1: はい、
0: それをですね岡崎警察署の生活安全課の方といろいろと話し合いまして、
1: はい、
0: そういう電話が かかってこないアプリとか、はい、岡崎警察署さんの生活安全課さんの方で海外からの電話を受け付けなくする、うん、そういう、まあ、システムというか、
1: はい、
0: 書類を出すとそれができるようになってるもんですから、はい、そのお手伝いを去年の8月の終わりなんですけども、
1: はい、
0: 岡崎のイオンのセントラルパークだったかな、
1: はい、
0: あそこで、大きなイベントをやらせていただきました。はい、それによって結構告知できたと思ってるんですけども、
1: はい、
0: まあ、いろいろとそんなことをやらせていただいてます。
1: 防犯対策に力を入れられたということで賞を受けられたということですね、はいはい、私もさっきねラジオの前に伊藤さんにいろいろお聞きしてる時にその警察のアプリ、デジポリス、
0: はい、
1: デジポリスというアプリがあるのでって言われてお話ししながらね入れたんですけれども、はい、迷惑電話っていうんですかね、そういうのがもうかかってこないってことなんですよね、はい、これを入れるとねというふうになりますので皆さんもぜひデジアプリデジポリスのアプリを入れてみてほしいなと思います。
0: ちなみにですね、
1: はい、
0: 先ほどちょっとお話ししてたんですけども、はい、私のところにも偽の警察から3回お電話が出まして
1: すごいいっぱいかかってくるんですね、
0: は
1: い、
0: 大阪府警から2回、
1: はい、
0: 京都府警から1回あったんです、
1: はい、
0: はい、それで先ほどねお話ししていただいたデジポリスを入れてからは、
1: はいはい、
0: 全くかかってこなくなりました。
1: すごいですね、
0: は
1: い、
0: ただそのデジポリスは警視庁の方のアプリなんですよね、
1: はいはい、
0: で愛知県の方は愛知ポリスというアプリがあります。
1: はい、
0: まあ、できれば両方入れていただくとね、防犯に非常に役立つと思っています。
1: ありがとうございます、はい、いい情報です、はい、他にもねさっきちらっと言われてましたけど、岡崎警察署の方に行っていただければ、はい、そのアプリ云々ができないわっていう方はね、はい、警察署の方に行ってその防ぐなんですかね迷惑電話防ぐなんかことができる書類が、
0: はいはいはい、海外からの電話受け付けなくする、はい、申請書みたいなのがあって、
1: はい、
0: それに書いていただいて提出していただければ、はい、やってくださると思います、
1: うん、
0: まあ、これは生活安全課ですけどね、
1: はいはい、岡崎警察署の生活安全課に行っていただいてその書類をね、はい、書いていただくと安心して過ごせるような内容になってると思います、はい、はい、ありがとうございます、はい、ではちょっとここで1曲入れていきたいなというふうに思います。今日はですねアーティストワッチの橋口洋平さんでどんな小さな

0: しました曲はワッチ橋口洋平さんでどんな小さなでした。はい、では引き続き伊藤さんにお話をいろいろお聞きしていきたいと思います。はい、一応もう一度ね、伊藤さんの肩書き長いですけどもう一度言っときます。はい、愛知県美容生活衛生同業組合岡崎支部の支部長ということで、はい、はい、もういろんな大役を受けられながらも毎日大忙しの日々だと思うんですけれども、今日一応ね、ラジオの初めにですね、今日の皆さんの朝ごはん何でしたかっていうのをねちょっと流したので、伊藤さんの今日の朝ごはんもぜひお聞きしたいと思うんですけど、今日は何を食べてきたんですか？
1: はい、それを言う前にですね、はい、今日はですね、愛知県の利用組合の第78回の県大会というものがありました。
0: はい、
1: はい、それでですね、私が朝8時までに名古屋の千種まで行けなくて、
0: はい、
1: 行けなくて、
0: 8時、
1: はい、女房には本当申し訳ないんですけども、いつも美味しい赤だしの味噌汁と、卵焼きと鮭を作っていただいて、本当今日はもう心から申し訳ないなと思いながら、でも美味しくいただかせていただきました。
0: はい、いい奥様ですね。どんなに朝早くてもね、ちゃんと用意してくださるっていうのがありがたいことです、
1: ね、本当ありがたいですね。女房に感謝してます、
0: はい、奥様ありがとうございます。この素敵な伊藤さんを、ね、支え続けて。結婚して何年ぐらいなんですか？ちなみに
1: もう40年過ぎるぐらいじゃないかな。
0: はい、お店を始められた時はまだ結婚されてなかった？
1: なかったです。
0: そうなんですか。
1: はい、その時はね、結婚する前は従業員の子がいまして、
0: はい、
1: 従業員の子と2人でやってました。
0: あ、そうなんですか。はい、ちなみにどうやって知り合ったんですか、奥様と？あ、
1: それがですね、
0: はい、
1: 私今若い時から言うとみんなを集めていろいろ行動するのが好きだったもんですから、はい、みんな集めてバス旅行を企画してたんです。はい、でバス旅行を企画してまして、
0: はい、
1: でその時のガイドさんです。
0: バスガイドさん
1: で、さっき東京のバスがあるって言ったんです。
0: はい、あ、そういうことですか。はい、あら、はい、バス

0: ドさんで、はい、その伊藤さんのバスツアーに乗られたガイドさんが、はい、
1: う
0: ん、
1: そうです、妻でした。
0: ガイドさんからその、はい、妻になるまでのそのどなんかアプローチをしたんですか、伊藤さんが。
1: いや僕ね気が小さくて奥手だもんですから話もなかなかできなかったんですけどね、はい、あの女房が上手にあの
0: 巻き込んでくれたすごい奥様素敵、はい、ちなみにあのうちの主人の妹も実はバスガイドなんです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、あの奈良にいますけれどもね。
1: 確か奈良でですか。
0: はい、そうなんです。そうですか。はい、なんか共通点があって嬉しいもうバスガイドさんってね、歴史も知ってるし土地もいろんなこと知ってるし、でも乗る前にすごい勉強されるんですよね。そうですね。だから本当にいつも勉強してるなって、あの主人の妹のこともね見ててね、あの感じてましたので。
1: でも、ね、最近はね、はい、あの大手の会社なんかとバスガイドさんつかなくなっちゃって添乗員さんだけで、
0: そうですね、
1: ちょっと寂しいですよね。この辺だと名鉄観光サービスさんだけじゃないかな、バスガイドさんがつくのは基本的にはね。は
0: い、ね、あ、そうですか、はい、まあいい出会いですねすいません、いろいろ聞いちゃって。
1: いえいえ、それがなんかった私多分結婚してないんですから、
0: ね、はい、ではですね、あとその、さっき の, あの防犯とかの関係のお話なんですけれども、はい、まあ伊藤さんもね先ほど奈良、あ、奈良じゃない、大阪とか京都の警察署から電話があって言ってましたけれども、はいもうまあ、みんなあのその電話かかってきた、具体的に伊藤さんがそのかかってきた時どんな対応をしてその撃退したというか。
1: はい、はい、あのですね、やっぱりこれ一番いけないのは、はい、一人きりになるのがいけないんですよね。三件ともですね、とにかく向こうが言うのは、はい、今一人ですか、もし近くに誰かいるようだしたら一人になってください。結局はですね、一人にならして、はい、で相談相手をに相談させないようにするっていうのが向こうの手だもんですから、ですから、まあ、もう冷静になってゆっくりお話して、あの誰々に相談しますと言えばだもうほぼ大丈夫だと思います。
0: もうそこで途中でバシャって切れる感じですか。はい、あの実際にその伊藤さんのところにその駆け込みじゃないですけど、はい、困ったって言って来られた方とかはいらっしゃるものなんですか。
1: はい、それこそついこの間なんですけども、はい、まあ、40歳ぐらいの男性だったんですけども、はい、やっぱり急にちょっと怖い目にあったそうで、飛び込んで見えた方が、はい、見えました。
0: あ、
1: は
0: い、
1: でまあ対処としては、まあ、警察の方に一回ねちょっと電話して相談してみたらということで、相談して万無事解決しました。
0: よかったです。はい、やっぱりあの常にね警察の方との連携を取ってらっしゃるから、はい、そういう対応もあの慌てずにできるっていうことで。
1: そうですね、はい、
0: ね、あのついこの間もね、バスがあるのちょっとえいいですねこれ、ありがとうございます。すいません。すいません。こっそりの話。ラジオで喋っちゃった。すいません。はい。あの、ちょっと最後にね、はい、今なんかサプライズで、あの、スタッフの玲子さんがですね、あの、東京のバスガールっていう曲を準備してくださるということなので、はい、後でね、あの、聞きたいなと
1: 思います。生まれる前のだと思いますので。
0: よかったです。はい。ということでですね、すいません。で、あと、じゃこうやってね、まあ、伊藤さんが、チョキちゃん、チョキちゃん、チョキちゃん110番でしたっけ。
1: チョキちゃん子供110番ですね。
0: チョキちゃん子供110番ということで、はい、こう門戸を開いてくださってるおかげで、はい、なんかそういう風にね、まあ、子供じゃなくてもね、はい、困ったどうしようっていう方は、気軽にというかね、
1: そうですね、
0: はい、飛び込んできていただいて、はい、あの遠慮なくね、困ってるってことをね言っていただければ安心して対応していただけますのでね、はい、はい、そういう方がいたら遠慮なく来てくださいね、はい、あとちなみにね、なんか最近あのちょっと悲しいニュースでね、あの小学生のお子さんがね、まあ、事故に巻き込まれたなんてお話もありましたけれども、はい、やはりね伊藤さんも今子どもたちを見守る側として、
1: そうですね、
0: はい、うん、そこはどうですか。
1: そうですね、うん、子供さんたちやっぱり未来の宝ですからね、うん、子供さんっていうのはね、はい、ですから大人が社会が守っていかないとダメだと思ってるんです、
0: はい、
1: 私たち組合は私が普段から思ってるのが地域貢献なんですよね、
0: はい、
1: 子供さんたちもそうですし、それとまあちょっともう一つ組合としてやっていくことがあるんですけども、はい、利用ボランティアということでね。
0: 利用ボランティア、
1: はい、ちょっとごめんなさい何年前か忘れちゃったんですけど岡崎ですごい、はい

0: 水害があったことあったんですよ、
1: はい、
0: でその時に市役所の方からタオルが足りないというお話を受けまして、
1: はい、
0: それで組合員にみんなに声かけてタオルを集めまして、うんうん、岡崎市に寄付したことあるんです、はい、岡崎市の子ども課かな、うん、でそれがねずっと続いているんですよ、
1: はい、
0: で毎年毎年9月の第2の月曜日がリオボランティアの日ということで岡崎市の、子ども課の方にタオルを持っていってそういうお手伝いさせてもらったんですけど、
1: ありがたいですね、はい、そういうこう人がね気づかない部分もね、はい、手を差し伸べていただいてありがとうございます。
0: できることはね、
1: ありがとうございます。あとこのね今日あの言いにくい同業共同って言っちゃうんですよ同業組合のね皆さんのそのまあこれからというか、まあ、どういう思いでこれからもやっていきたいとかっていうのありますか。
0: はい、ですね、最近なんか組合というと古いようなイメージがあるもんですから、はい、そこをまあ払拭したいと思ってます、うん、やっぱり皆さん仲間ですもんで、うん、みんなでより良い社会を作るために組合というものがあって、組合というものはやっぱり岡崎市保健所さんとも連携取りながら、まあ、今ですけど5年6年前かね、はい、コロナがなんかあった時、うん、あの時にどうやって消毒法を消毒をやったらいいのかとか、はい、お客さんにどうしてどういう接触してたらいいのかとか、うん、そういうことも組合の方ではもう直に、まあ、厚生労働省の方からとか来たもんですから、うん、組合の方じゃそれを伝えれたんですけども、うん、やっぱり組合に入ってないところにはそう連絡いかなかったもんですから、うん、できれば皆さん入っていただいて、うん、でもう、厚生労働省保健所の方から連絡来た場合一斉にパッと連絡できて、うん、まあ一般の人のお客さんやなんかにそう病気にならないよとかね、うん、そういうようなことができたらいいなという思いがあります、
1: はいはい、ありがとうございます。皆さんがね安心安全にね生活できるためにっていう思いで、
0: はい、
1: これからもよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、では最後に、伊藤さんのリクエストで、はい、奥様に向けて、はい、東京のバスガールお聞きください。

0: けしましたのは東京のバスガールでした。今日は素敵なゲスト、愛知県利用生活衛生同業組合岡崎支部支部長の伊藤隆光さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: くんちゃんの今日も元気でハッピートーク、また来月も皆さん聞いてください。バイバーイ。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: アイラブ岡崎ラブッチュ、水曜日は岡崎商工会議所青年部が30分間生放送でお送りします。皆さんこんばんは。
2: こんばんは。いっぱいいる。
1: はい、本日のメンバーは不動産アトリエの祖父江理恵子、ワンズチームの山田大義、YG 卒業生の野々山、税理士事務所の野々山育成先輩、そして
3: 堅く紹介いただきまして、
1: 中央トラベルの牧田がお送りします。本日は第5週ということで初めての4人でお届けをします。
3: うん、
1: 本日のテーマは市場です。
3: 早いな。
1: え、違う。
4: そうだよ、
3: うん、いやラブッチュ久しぶりだもんね、うん、
5: はい、
3: 皆さんこれ聞いてる人はね、ラブッチュって何を楽しみに聞いてるかというと、今3人から5人に増えたところですよ、視聴者が。
1: はい、
3: 6人はいないと思う。マキ、わかる？今
1: これ
3: 公開放送のように見えて、ほとんど聞いてません。
5: 聞いてました、ね、
6: 聞いてますね。
3: 誰も聞いてないから。だから市場でマッキーが猫のように魚をこうやって逃げてた時があったでしょ。
1: いつの話です
3: か。いつの話だろ。逃げ
5: た。いい返しだね。
3: だから、ね、市場だよ。
1: はい、
3: 市場行ったことある？
1: あります。
3: ソビちゃんは？
4: ある。
3: 山田くんは？
5: うーん、開催してます。
3: それはなしにしとこう。ということだね、まさに。
1: そうです
3: ね。はい、そんなテーマで。
1: そんなテーマで。やっていきます。
4: はい。
1: はい。この番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。ファックス番号、岡崎0564-558764。メールの方は、763@fm-egao.jp。ホームページは、fm 笑顔で検索してください。また番組の様子はインターネットにてライブ中継していますので、ぜひご覧ください。
3: いや、まずいね、これ見えちゃうと。そうじゃ、ラジオでよかったね、綺麗だよ。
5: ラジオでよかったね。
4: 失礼だね。
3: ちょっと、CMED ですか。コマーシャル。
5: コマーシャル、はい。
7: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りします。
0: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
8: 年度スローガン、競争共栄、全ては仲間のために、ありがとうの連鎖から。
9: 岡崎商工会議所青年部は、次代の地域経済界を担うニューリーダーの育成を目指し、自己研鑽、相互啓発、地域振興の3つを活動の大きな柱に、活発な交流研修活動を行っています。
3: 始まったよ。
1: 帰ってきたんですね。
5: 帰ってきましたよ。
1: 気づかない。
3: 今日の来れなかったさっちゃんっていう人がね、
4: は
3: い、
4: そうそう、
3: いるんですよ。
1: いるんですね。
3: マッキー知っとる？さっちゃん
4: 知らん。
1: 知ってます。
3: 知ってる、ね、反応
1: 知ってますよ。
5: よかったね、ラジオで。
3: これその顔はちょっと見れない。さっちゃんから来たメールって聞きたい。まあいいか、やめやめやめ。

0: ちゃん聞いてる、聞いてたら一回ちょっと右手上げて。
1: 俺ら見えへんけど。
2: わかんない。見えんけどね。
0: さあちゃんがね、今日は行けなくてごめんなさい。皆さんの安定感すごい。ありがとうございます。今度お店来たらおごってあげるねって書いて
3: ある
0: 。
3: ありがとう、
0: まあ、書いてないね。
2: ありがとう、
0: あのお客さんと見てちょっとここまで書いてあったんですけど
1: 全部書いてないことかもしれない。
0: さっちゃんがね今ね包丁で手を切るって
1: 言われて。危ない危ない
0: 危ない。さっちゃんのお店で美味しいものってね何が好き？
1: いや多分僕行ったことないですよ。
3: 僕も行ったことないですよ。
2: 私も、
0: うん、お前ら昨日は行ってしまったけどね。さっちゃん昨日も行きました。
1: 何食べ
0: た？ウーロン茶飲んだだけ。
2: あ、じゃあ焼きそば
0: 作ってもらった。焼きそば作ってもらった。
1: うん、そうなん、さっちゃんが作ってくれたんですね。
0: さっちゃん作るんだわ、これがまた
1: 美味しいんですね。
0: さっちゃんね、残念ながらうまいんだわ。
1: 残念じゃないよ。
0: そう
1: 食べたわ。
0: さっちゃんのお店ドッカンドッカンで何を喋ってくれてるんだろう。
2: そう
0: カウンターしかなくてね。
2: そうなの、
0: うん、さっちゃんメンバーちゃんと連れて行きな。
2: そうだね、本当だね。
0: だってマッキーあれだよ、今委員長でお世話になってるでしょ。
3: はい、
2: 同じ
0: 委員会。はい、
3: そう、同じ委員会で。
2: 同じ委
1: 員会だよ。まだご飯食べに行ってないんだ、
3: はい。
1: あ、そうなんだ、
0: ぜひあの検索でさっちゃん調べてください。そんなお店じゃありません。ほのぼのさんですね。
3: ほのぼのさん。でもみんなはさっちゃんちって
0: 言うんだよね。
2: さっちゃんち
1: さっちゃんちって言うんだよ
0: ね。そう、さっちゃんちなんだね。だけどさっちゃんちって調べても出てこない。
1: 出てこない。
0: それは
2: めっちゃ困るね。
0: びっくりだよ。
3: いけないかもしれない。
0: いけないね。
1: 誰も行けない。
3: 誰も行けない。
1: 誰んちって
0: なる。そう
2: 困るね。
0: マッキー、そろそろ市場に戻さんと
1: ね。俺マジで29分しゃべって
0: る。さっちゃんちで市場ってワクワク感がない。
1: ワクワクでしかないですよね。で
0: もそう、ほんとそう、ね、まず市場って思いつくと鮮魚なんだわ。刺身食えるかなみたいなね。コールの刺身好き？
1: 好きですよ。もうね、あのご飯、ね、は、うん、
2: ね
1: 刺身とご飯、
2: ね、かわいい、かわい
1: い、ご飯と、ご飯と刺身とお味噌汁があればそれだけでもう十分ですね。
3: あ、
1: 最高です。
0: あの牧田君、
3: ね、
0: 旅行が好きな人でしょ
3: う。そうですね、
2: そうなんです、うん、はい、
0: いろんなとこ連れてくの？
3: 連れてきます。
0: ちょっとその話ない？
1: 面白い話、
2: 急に
1: 聞きました。
2: 面白い話、
1: 市場の面白話。
0: この辺だとどこへ連れていくんです
3: か？やっぱり多いのは焼津の魚センター。
0: 焼津、
3: 焼津
0: マグロ、
3: マグロ、
2: マグロ
3: 美味しいね。
0: すごい賑わってるよね、いつ行っても。
3: そうですね、あのやっぱ団体のバスツアーとかがよく組まれてるんで、うん、そういうので行かれる方が一番多いです。
1: 日本人が多いんですか？やっぱそうでもない。やっぱ中国人もいる。
0: 日本人ぐらいしか見たことないけどね。
3: 日本人多いですね。
0: うん、
3: でもたまにインバウンドとか、うん、あの外国人とか、
1: うん、インバウンド
0: 外国の方も連れてくの？
3: あ、僕らはもう日本人しかやってないので、
0: うん、ああ、は
3: い、
0: そうか。
3: 現地で会う感じです
0: ね。そもそも解散みたいな感じで、みんな自分で食べてねみたいな。
3: その場合もありますし、うん、あの昼食会場があるんで、食事会場が。
0: マキは連れてくわけでしょ、お仕事で。
3: 仕事で。
0: これが美味しいって、いつもこれ僕買うんですよとか、食べるんですよって。お前旅行者？
2: え、何やってるの、仕事。
1: 送り届けるだけ。
3: 送り届ける。
0: やっぱり魚加えて逃げてくる。マキはマグロ好きなの？
3: マグロ好きです。
0: うん、
3: 行ったら海鮮丼とかはどっか。
0: それよ、それを聞こうと思った
3: よ。ああ、そういうことです。でも決まったお店ではないかもしれないです。あの、空いてるところとかで、やっぱり時間が限られてるんで、うん、その限られた時間の中で自分やって。
0: ちょっと家のとこもあるわけだ。
2: どういうこと？
3: 家のとこ。
0: いつもね、はい、ここお店行くんですっていうところを紹介しちゃうと混んじゃうしとか。
3: あ、そうですね、混んじゃうんで。
1: 混んじゃうんで。
0: もう本当かどうか分かんないけど。
2: まあ、ちゃんと言えん。
0: ソヨちゃんの市場って行かないの？
2: 市場あんま行かないんですよ。うん、
0: あ、全く。でも材木市場とか行かないの？
2: どういうこと？
1: 材木市場。
0: 材木市場。
2: 確かに、そう言われると行くかも。
0: 行くんじゃん。
3: 材木の
2: 行くかも。
0: だってお仕事上そうでしょ。
2: 岐阜とかね、行ったことある。行ったことある。そういえば思い出した。本当だね、市場っていろいろあるね。
1: 1枚板が売られてるとかそういうこと。
2: そういうのもある。いっぱいいっぱい売ってる。あの

0: 聞いてるでしょ、ソベちゃんが何の仕事をしてるか知ってるのかね。木を食べるわけじゃないもんね。
1: 木を食べる
0: 建設業みたいなやつもやってるんですよね。
2: 建設業のコーディネーターやってるんで、住宅の
0: 材木から見に行ってあげる。
2: 見に行ってる、確かに。そうだ、床材が
3: 売る
2: かも。
3: あ、床材
2: よ。床がいろんな床が売るんだよ。
0: やっぱ楽しいの、木って
2: 楽しいまあ楽しいかな
4: 楽しくない、仕事で行ってるから
0: ああ、そうかそうか、でもそこから見てみたいと思うんですよね、
2: あ、でもね、1枚板の、テーブルとか結構楽しいかも、
0: ああ、そうなんだ、1
2: 個ずつ表情違うから楽しい、あれは
0: 表情木の表情ですよ、
3: 表情だよ、
0: わかる？
2: かぶった、
5: わかる、笑ってたりとか、
3: わかるけどね、あんまり
5: 表情とは、
0: 表情か
5: 全部違いますもんね、
0: 笑ってるなとかね泣いてるかもみ
5: たいな、そうそう、そんな感じですよ、
0: え、適当だね
2: 適当だな、
5: 違うな、違うな、これ
0: 失敗した
5: んですね、失敗しました、違う、
0: でもお客さんの要望に応えようと思うと材木からっていう感じですか、
2: 見に行くこと多いかもしれない、
0: ああそうなんだ、
2: 現地にね、
0: やっぱりすごいね仕事ってね、これ山田君振るとちょっと違う方がいいんで、ちょっと山田君振るとって市場って思い出がある
4: 話しづらいな、これは逆に
0: まずはこれ
5: 全然
0: 持ってきてるけど、これちょっと伏せとこう、
5: これはダメなんだ、じゃあまだダメなんだ、
0: 食べる方がいいか、
6: 市場、いや実際僕そんな行ったことないんですよ、市場を、
0: そんなに、でもイメージがあるでしょ、テレビで見たりとか、
4: うん、ありますあります、
3: こんな山に魚を、
0: 俺やったって若いのこれね、
3: 全然
0: 大丈夫だ
3: これね、
6: いや、本当市場ってそこまで、まあ僕名古屋生まれなんですけど、なんか それぐらい、
0: あ、行ったことない、
6: ちょろっと行ってもそんなね、なんか
3: いつも上のビアガーデン行っちゃう
6: とか、ビアガーデン行っちゃったりとかね
0: 酒か、
6: あまり思い出がないというか、
0: あ、そういうものなんですか、いやでもなんか僕らわざわざ行きたくなるもんね、
6: 一番、
0: なんか食べたくなるじゃん、
6: 食べたくなるんですね、
0: そうそうそう、ワクワクしていくんだけど、こうぐるっと回るの、いろんなもの売ってるじゃん、いろんなもの売ってるんだけど、大体食べるものしか見ないけどね僕はね、でも一番行くと洋服とかもあるんで、
2: え、
0: そうね、ベトナム行った時のベトナムのね、市場があって、もうね、ビーチサンダルが山のように積んであるとかね、こんな状況とかね、
3: ありますね、
0: T シャツがダーッと並んでたりとかね、
2: あ、確かに、
0: すごい活気があるよね、やっぱり
2: 市場だね、向こうの国はね、
0: あ、そうそうそうそう、日本も多分そうだったんだろうけどね、それがだんだんだんだん変わってきて、だからやっぱワクワクするもん、
6: いいですね、
0: でもちょっと
2: 行かないもん、
0: するわね、ちゃんと、
2: いや、かわいそうなん
0: だよ、山田君、
2: 逆に言
0: うこと、
4: 逆に言うこと、
0: 山田君が最近犬を売り始めた
6: って、違う違う、
0: なんと、なんと犬市場の、
6: お、触れましたね、
0: 大事な方、
4: どういうことですか、犬市場、
0: 後のやつらはもうどうでもいいよ、
5: どういうことですか、
4: 怒られます怒られます怒られます、
5: 大事な方、
0: そう、残念ながらイベント情報もありますからね、
5: はい、あ、なんかチラシみたいなの持ってきてますね、
4: そうそうそう、
0: ラジオの下に見せてあげて、
4: ラジオの下に見えてますか、
0: 見えてますか、
4: 見えてます、
5: 見えるかな、
2: 見えるかな、犬
0: 市場って知ってますか、皆さん、
4: ワンちゃんは聞いたことありません、
2: ワンちゃん販売してるの、
4: ワンちゃん販売してません、
5: ワンちゃん販売してない、
4: ワンちゃんとの楽しい思い出を、
0: その犬市場っていう企画でどれぐらいの人が来るの、
4: どれぐらいの人、
0: ま、野鳥の会か、
4: 野鳥の会はいないんですけど、僕らあの有料のイベントなんですよ、500円で入ってもらうイベントなんで、
0: 犬がこうやってワンワンとか
4: 言ってた、結構多いかもしれないですけど、まあ人で僕らカウントしてるんで、大体1万人ぐらいこう来てもらってるっていう2日間、
0: 1万人だよ、見たことない、そんなに、
4: ありがたい、
2: すごいね、
0: すごいね、もう自分のね感覚だと500円の1万人か、
2: 計算しない
4: 、いくらかな、
3: いくらかな、
2: 計算がない
0: から、すごいね、でも
4: ありがたいこと
0: で、1万人からのイベントですよ、
4: ありがたい、これが2020年から始め
0: て、なんと
4: なんとも
0: うすぐ、
4: もうすぐ
0: ある、
4: ある、そうです、5月16、17です、
0: 皆さん分かるんですか、5月の16日の土曜日、
4: はあ、日曜日ですね、
5: 日曜日、
4: 17、
5: 2日間、
0: 土曜日、日曜日、
2: 9時半から
0: 1万人ですからね。

0: ちょっと混み合います。うん、毎回混み合います。
1: 目指す。
0: そうですか、はい。
1: 駐車場が空いてないです。
0: 駐車場空いてません。
2: 空いてない。どうするの、
3: は
2: い、
3: 歩いてくる。
2: 歩く。
0: あんま、あ、うん、うん。パーク&ライドっていう、うん、仕組みを使って、うん、中層、うん、中央総合公園、うん、岡崎中央総合公園に止めて車を。で、バスで来てもらったりとか、ね、うん、バスで。
3: そのバスは犬乗せてくれるんですか？
0: 乗せてくれます。
3: 特別に。そうだよね。犬乗せちゃったら意味がなくなっちゃう
2: かな。かわいそう。
0: 特別にね、翼交通さんで。
3: あ、そうなんだ。まあ、翼交通の名前ちょっと。
0: あ、ちょっと、いけないですか。あんま言わんほうがいいから。
1: そこはダメ
0: なんですね。
4: 今日なんか言えないこと多いな。
3: 難しい。コルクちょっとピーって入れてくれんと。
0: 手配の生放送です。自分で言ってください。
3: そうそうそう。でも、すごい賑わいだね、1万人っていうと。
0: 嬉しいです、
3: ね。それは、犬の子たちも食べるものがあったり、飼うものがあったり。あ、人間が食べれるものも。
0: あ、もちろんです。なんだろう、キッチンカーが30台ぐらいいつも来てくれるんです、うん、
3: 30台、
0: うん、30台だからちょっとしたフェスですよね、う
3: ん、そのキッチンカーのフェス。いやいや、ちょっとしただなんて思ってないですよ。い
4: やいやいやいや、
0: 思ってますよ。そんなことないですよ。だって
3: 500円の1万人ですからね。
0: 数えないで数えないで。
1: それをそれを
4: 目がお金になって
0: る。そうですよ。
3: すごいね。
0: でもキッチンカーの方は入場料無料なんですよ。入場料無料なんです、キッチンカーの方は。
3: あ、別と思えばいいですか。
0: ワンちゃん の, そのサービス、うん、おやつとか服とか売ってるところは入場料が発生するんですけど、うん、そのキッチンカーみんなご飯食べれるよってところは無料のエリアにしてるので、うん、岡崎の皆さん別にワンちゃんいなくてもご飯だけ食べに来るっていうのはできるんですよ。
3: あれですか。
0: はい、来てください。
3: ちょっと野山さん、
0: 来てください。来れますね。
3: うん、
0: すぐ来れますね。
1: すぐ来れますね。
2: お腹空いてます。
0: お腹空いてます。
2: 目の前
0: 何回も開催してますけど、野山さん僕見たことないです。
2: う
0: ん、
2: おかしいね。
3: 行ったことない。
0: 見てるだけですか。
1: そうですね。
3: 偶然なんだけど、なんか広島の方に、なんか、
2: なんだろう。
3: え、広島。ちょっとコロコちょっとピーって入れてもらっていい。
0: ピー。
2: はい。
3: これ多分3人聞いてるところならまだ言えるけど、みんなちょっと内緒なんですけど、とね、大和ミュージアムっていうところへ、
2: あるね、広島にね、
3: 行くらしいんです。
0: じゃあその日ね、この
1: 福山ですね。
2: この日に、
0: この日にね、
3: マキ笑っとるね。
2: この日に、
1: この日に、
2: 本当に、
3: 本当卒業したのかなって思う。
2: 大和ミュージアム
0: それはしょうがないですね。
3: そうそうそうそう、残念ながら。あれ、まあ犬、これ飼ったことないけど。うん、買ったことない方も楽しめるってことですね。
0: あ、そうですね。キッチンカーの方はいっぱいグルメの、
3: うん、
0: まあ、キッチンカー来ますので。
3: それは本当いいよ ね,
0: ね。
3: やっぱね、ラブッチョって言ったらね、食べる話しかない。
0: そんなことないです。それは野山さんだけですけども。いろんな、いろんなパターン、
3: か
0: いろんなジャンルがあっていいと思いますよ。
3: 一個一個ね、前冷やし、冷やし、なんだっけ、焼き芋ってやつを
0: 買わせてもらって、ありますね、
3: パッケージされててね、
0: はい、
3: これその場で食えないから家で切ったりとかして食べたけど、
0: はい、
3: いや、面白いもん売ってるよね。まあ、犬市場の方はよくわかんないんだけど、
0: 来てくださいよ。聞きましょうよ。どういうところか、ね、聞きましょう。だから犬市場は どんなものを販売されてるんですか。
3: どんどん広がってたわけ
4: だ、ね、どんなもの、どんなものを販売してる、
0: う
4: ん、
0: そう、 犬を飼ってる方がどんなものが手にゲットできるんですか、そのお店では。
4: あ、基本的にはそのおやつ、ワンちゃん、
0: おやつ、
4: うん、ワンちゃんが食べるおやつですね、はいはい、もちろんドッグフードもあればサプリメントもあるんですけど。
0: サプリメントがあるんですよ。
4: ま
0: あ、
4: ご飯、要は食品系は、まあ、もちろんあるし、
0: はい、
4: ワンちゃんの服、
0: これ
4: はそのオールマイティーに、どの犬種でも着れるよっていう服もあれば、その板グレ専門の服とか、
3: 板グレ、
2: 板グレ
4: とか、犬種
1: 種類ですね、犬の種類の、
4: そう、いろいろあるんですよ。あと、例えばゴールデンレトリバー、
3: それは柴犬と一緒。
4: あ、なんかそういう、そういうことですよ。
2: 板グレ、
4: いろいろ板グレとかピンシャーとか、まあ、いっぱいあるんですよ。
2: 犬の名
4: 前、ビションとか、そうそうそう。
0: あ、そうなんですか。
4: 種類なんかその犬種に、犬種に合わせた服が売ってたりするんですよ。
2: まだ
4: 分
2: かってないから
4: 例えば、トイプいるじゃないですか。トイプ、
2: まだ分かってない。
4: トイプ、トイプ、
1: トイプ、
4: トイプで分かるんですよね。毛がモコモコの、毛がモコモコすぎて、例えば顔の周りにフードがついちゃうとか、ご飯食べてる時に毛が邪魔したりとかするから、それを避ける用の、要は何だろう、ヘアバンドみたいな。
3: 人手が引き剃り買っ

0: ってあげようか。
1: それ大切なんですよ、その毛も。
0: そういうのもいろいろあるんですよ。へえ、うん、そういうのがあったりとか、あとは似顔絵描いてくれたりとか。
2: あ、ワンちゃんの似顔絵を描いてくれるんですか。
0: 似顔絵描いてくれたりとか。
3: トイプードルがね、3匹並んでても同じ顔になっちゃう。
2: 違います、それが
0: 違うんですよ。
2: それがね、
0: 違うんですよ。
2: 何のための似顔絵師なんですか。何のための
0: 違うんですね。
3: じゃあマッキーが描いたら多分全部
4: 僕が描いたら一緒ですよ。
5: マッキーが描いたら画
4: 力がない、画
3: 力としてはな、画
5: 力として
3: これはトイプードルかどうかも判別つかないようなものが出来上がる。
1: でもかもしれない。面白いのが、うん、ガチでその似顔絵を描く人もいれば、うん、ワンコインで30秒で描きますみたいな人たちも中にはいる。
5: 30秒
1: だからめちゃくちゃ下手くそなんですよ。
5: 下手なの。
1: めちゃくちゃ下手くそで、さーって色も塗ってないよ、うん、こうへのへのもへじみたいな。でもなんか愛らしいよ、その
2: 愛らしい、うん、
1: あ、その似顔絵が、似顔絵このさーって書いてある
4: 似顔絵だよ。
1: そうそうそう、そうそうとか500円だし、ええなっつって。
3: ええんだ。
5: でも下手なんでしょ。
1: 下手。
3: マッキーやるしかねえ。
2: そんな素直に
1: 下手なんだけど、かわいい。そういうのが、いろいろ本当にワンちゃんの例えば食べ物食べる時の器、
2: はい、
1: とかね。
2: ああ、
1: そういうものもあるし。
5: ダメ。
1: じゃなくて最近流行りなのは内礼するんですよ。内礼。名前が入ってるワンちゃんの。
5: 内礼ね。
1: みんなはレーザー刻印みたいな。レーザーで入れて。
3: みんな一郎とか。
1: 太郎とかね。
5: 太郎とか。
1: やっぱ嬉しいじゃないですか。その内礼もらったら僕らも。ね、昨日もらいましたけども、
4: はい、
5: あ、ボールペンもらったね、マッキーから、ね、マッキーが、あ、今日持ってない、違う、しまった。
1: そう、内礼の
3: ね。なんでマッキーからもらったの？
4: 委員長だったね。去年、委員長やつをやらせ
3: て、はいはい、
4: 同じ委員会でもらったんで。
3: あ、そうか。
5: そう、
3: 内礼。だから名前入りのその器を、
1: そうそう、使ってたり
3: のことですか。
1: サプライズ、今日内入の野内山さんにも内入のシャッペがあるっていう。
3: 俺はドクードのお前器を持ってる。どうしようかね。あ、これか。これでご飯食べてくださいってね。まあまあ先輩大使の扱いで
1: 怖いな。
3: 怖いな。
1: そうそう、シチューの器として使いますね。シチューの器ね。
3: そういう問題かな。
2: 一応使うんですね。なんとか使う。
3: まあ面白い。でもそういう発想のものもあるよと。
1: そうです。もう本当にいろんな
3: もの。何店舗出てくるんですか、その犬。
1: 今回は約200です。
2: 200。
1: 200います。
5: 200。
1: 200ブースかな。ブース出てくれるので本当にいっぱいある。
3: すごいね。
2: すごいね。
3: 遠くはどこから来てる感じなんですか。わかります、それの。
2: 遠くか。
3: そういうのはあんまり調べてない。
2: でも県外から。
1: いや、県外はもう
2: もちろん
1: 関西の
3: 人
1: は多いです。九州の方から来てくれたりだとか、四国の方から来てくれたりとか。
3: あ、本当に。
1: 和歌山とか来てくれたりとか、出店者さんですよ。
3: やっぱりだね、犬の鳴き声もちょっと方言が入ったりとか
1: するのかな。聞いたことはないけどな。
3: お前は関西だなみたいな感じ。
1: あるかもしれんね。
4: 声が聞こえちゃう
1: かもしれんね。
3: 向こうのね、お前こそだ、どれだよみたいな。
1: でも本当にお客さんも来場者さんも千葉から来てくれたりとか、東京から行くよ、埼玉から行くよとかもあるんで、本当にいろんなとこから来てくれる。嬉しい。
3: 予約制？
1: 予約、いやいや、その当日来ていただいて500円払っていただければ中に入れますので。
5: これはいいね。
3: まあちょっと、
1: うん、
3: どうした
4: らいないん
1: で。でもこれ裏見てよ、
3: キッチンカー8月ってまた書いてあったんでね。
1: あ、これは来れるんじゃないですか、キッチンさんも。
2: 来れますよ。
1: 夜だから。
2: 今のうちスケジュール入れてください。
4: これは。
3: ね、あれ皆さん、ちょっと Google のカレンダーかなんかちょっと開けてもらって、まず5月の16、17ね。
1: はい。
3: 次は8月の1日、2日。
1: うん。14、15です。
2: ラジオでめちゃくちゃ。
1: 14、15でございます。
2: 14、
3: 15ね。間違えますね。14、15ですから。
1: はい。
3: でもなんかその辺で e スポーツもなんかやるって。
1: あ、e スポーツもある。
2: やるんですか？
1: 被ってる。
5: 被ってる。
2: 何やる？ なんでこれがね、
3: いやいや、かぶしたの？これラジオでもね、確かじゃないと若いもんで、スマホ持ってないし、なんで持ってない？酒井君に怒られちゃうからね、あの怒りん坊の酒井に。
4: 怒りん坊の酒井。

0: すごいね、1万人は集めれないよね。
1: 嬉しいですね。
0: マッキーがだって行くよって、バスで行くよって言っても多分10人ぐらいだよね。
2: 少ない。
0: ラジオだ
2: よ、ラジオ。違うよね。
3: どうしたの？
0: 今油断しちゃったの？
3: 下がってください。
1: 完全に油断しました。
3: 声をちょっとでも出してください。
0: 俺もうオフみたいな顔してるね。
2: 違うよ。
3: 顔も固まってます。
0: 何しに来た？
1: いやちょっと慣れてないんで。
0: いやでも犬市場を本当に岡崎の人も来るし遠くからも来る。
4: そうですね、嬉しいです。
0: もう一つの大きなイベントの一つだね、
1: うん、
0: なかなかできないね、こういうイベントは。
2: すごいね。
3: 毎年この辺の時期にやるっていうのもう決まってるんですか？
4: そうですね、
3: 春とか。
4: そうです、春夏秋、
3: 秋も
4: で決まってるんですよ。大人のね、河川敷の
0: ところ。じゃあ10月か11月ぐらい。もう
4: 11月の後半末でですね、28、29かな、もう決まってます。ここが大きい我々のイベントになってますんで。
0: そういうことですか、ね、
4: ぜひ七山さん来てください。
0: 予約しといては困ります。
3: で予約いらないんですよ。
0: あ、予約いらない
3: んで、すぐ行きたいなと思ったらすぐ
4: 予定を入れておいてください。予約はいらないんで、予定を入れてください。
0: 行くぞっていう、そのスイッチを入れるかどうかっていう。
3: 入れてくださいね。
1: 気持ちが入るかどうか。
0: 別に、
3: 扉の向こう行けば、はい。
0: でも扉のこっちにおるおるして
1: なかなか出てくれない。なかな
2: か出てくれない。お願いします
0: 。でも夕方何時までになっちゃうの？
4: 犬市場のその春、5月のやつは4時まで。
0: あ、4時ですね。
4: はい、
0: 暗くなっちゃうね。
4: そうなんです、
2: うんうん、
0: いやでもね、噂で聞いたことあるけど、
4: 噂
0: 猫のやつもあるんですよ、本当は。
4: あった、去年がそうだった。今年は、今回の春はいないです、
0: うん、あ、そういうことなんだ、うん、毎回ではないんだね、
4: うん、
0: 犬と猫っていうのはやっぱり喧嘩するもん？
4: いや、そんなことはないと思いますよ。
0: ああ、
4: まあ、慣れの問題じゃないですか。
0: あの、適当に言った
4: ら、慣れの問題。
0: それじゃって犬飼ったことある？
2: 犬飼ったことありますよ。
0: 今は？
2: 今いない。
0: ああ。
2: ちっちゃい頃。
0: あ、そういうことなんだ。ちっちゃい頃。かわいい。あの、それじゃラジオだ
1: って。微妙な反応。
0: 放送られても誰もわからない。
1: 喋ってほしいです
4: けど。もう1年やってますよね、ラジオ。
2: 記憶にないな、ちょっと。
0: たぶん50年ぐらい、50年ぐらい前の話ですからね。
4: 50年ぐらい前の話ですね。
2: そういうこと。
4: 半世紀前の話。
2: そういうこと、そういうこと。
0: 山田君は多分犬飼って
4: る
0: んだよね。
4: 飼ってる。飼ってないですね。あ、飼ってた。実家で飼ってる。
0: あ、
4: 僕は個人には飼ってないです。
0: あ、そうなんだ。だからやっぱり犬飼ってるかどうかは関係ないんだね、
2: うん、
0: 行くとそこでまた
4: ですね、
0: うん、
4: と思います。
0: まあでもね、イベント一つやるだけでも裏方は大変だよね。
4: ですね。
0: 山田くんが ね手縫いした服とか作るわけでしょ今から。
4: そう、そうですね、頑張ります。
0: 名前を、
4: うん、
0: まね、あのマジックかなんかでこうやって書いてあるよ、
4: はい、絶対売れない絶対売れないそれ誰が買うんですか。
0: いやいや、ワンコインですから。
1: ワンコイン、
2: ワンコインなら買う
0: かね、犬だからね。
1: あ、そういうことですね
4: 今気づいた。
0: 本当だ。もうね、ラブッチの最後親父ギャグで終わろうとしてるね。
2: 本当だ、
0: はい、
2: あ、だからワンコインなの。
4: そういうわけじゃないよ
1: また繰り返した
4: そういうわけではないんだけども、うん、ワンコインでやらせてもらってます。
2: そうだよね、
4: はい、
0: だから皆さんはまずお車で来ても中央総合公園の方へ行かれて、
4: はい、そう、パークアンダーレードをぜひ利用していただきたいなっていうところです。
0: そうそうそう、バスに乗って、
2: うん、それがいいよね。
4: コムタウンには絶対止めないでくださいっていうところ
1: ですね。
4: そうですね。
0: ああ、
4: 本当に止める人多いんで。
2: ああ、近いですね。
0: そうかそうか、
4: コムタウンだけは本当にダメです
1: 僕らが怒られます
4: はい、よろしくお願いします。
0: マキコも締めなか
2: まちゃん、はい、曲が流れて
1: きちゃった
0: もん。来週は誰かなって言って、
2: 来週
3: 第1締めですよ、はい、
2: 私、
3: おっちゃんが出ます。
1: 来週おっちゃんが出ますんで、
2: 6日、
1: ゲスト誰が来るの？ゲスト誰が来るの？
2: ゲストいないですよ、まだ。
0: またゲストで来るしかねえな。
5: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りしました。
6: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとって

0: ちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
1: Gracias por tu sonrisa.
2: Achus, egao.
3: Děkuji za egao.
4: Egao, xiexie.
1: Egao de arigato.
3: Egao, thank you.
0: 76.3 MHz FM 笑顔。午後11時です。

0: 皆さんこんばんは。アイラブ岡崎ラブッチュ。月曜日は一般社団法人岡崎青年会議所が30分間生放送でお送りいたします。今夜のパーソナリティは防災委員会の
1: 石川と
0: 高須がお送りいたします。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。ファックス番号0564-55-8764、メールは763@fm-egao.jp763@fm-egao.jp、この番組の様子は YouTube にてライブ中継でも、ライブ配信されております。岡崎 JC のインスタグラム TikTok でもライブ配信をしていますか。これ今日してねえかな。今日はしてないかもですね。はい、すいませんがよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: 岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: 改めまして今夜のメンバーを紹介いたします。防災委員会、今日は委員長が来ております。防災委員会委員長の
1: 石川雄大です。よろしくお願いします。
0: で、私平理事の高須が、一応メインパーソナリティとしてやらさせていただきます。これで今日は、防災委員会としては4月、ね、2回目のラジオになっております。前回堀さんと柴くんが来てちょっと何を喋ったか、すみません、自分聞けなかったですけど、石川さん聞けました？
1: 聞きましたけど、でもスポーツクラブ、
0: はいはいはい、
1: 今月の、まあ、僕たちの例会の11クラブ親善スポーツ大会のことについて喋ってくれてましたね。ほうほうほう。
0: じゃあ今日ちょっとせっかく委員長も来てくれてるので、まあちょっとその、これがあさって4月29日ですね。4月例会として岡崎 JC が一応今回は、主催っていうか、その何でしょうね、設営を担当して、11クラブ、ライオンズさんでしたり、ロータリーさんだったり、いろんな方が集まったソフトボール大会をちょっと、行いますというのがちょっと4月例会やらさせていただくので、それをちょっと今日委員長からどういう今進捗でとかどういう気持ちでっていうのをちょっと聞きたいと思いますので、これはぜひちょっと委員長の気持ちを言っていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、もう今回で、まあ、第56回と、まあ、56年前から続いてきてます。まあ、歴史ある、まあ、大会の一つなのでね、やっぱりGC 卒業された先輩方が多く見える場となるので、まあ、岡崎青年会議所として、まあ、恥をかかないよ。
0: いや、なかなかね、これがね、本当 JC の先輩方もいろいろいたりとか、
1: そうなんですよね。
0: まあ、年の上 の、 経営者の方ばっかりで、
1: そうなんですよ。それとやっぱり11年に一度の、まあ、ホストクラブの持ち回りっていうところ で、 ね、まあ、僕入会3年目なんですけど、まあ、お恥ずかしいことにね、1年目2年目参加をしておらず、そこがまさかの、まあ、担当委員会になってしまったのでね。
0: これっていうのが、まあ、一応ね、一応その

0: 今までは霊界としていう形じゃなくて、そのある程度ちょっと参加募るけど自由参加、やっぱ野球やったことはある方ですとか、一応青年会議所の中でも一応野球部というのがあって、そのメンバーが基本的に出てたので、なかなかちょっとね、パッと行って参加するっていうのがちょっと心情的にも、もちろん参加してとは言ってるんですけど、ちょっとできないところもあったので、まあ、でも今回ね、なかなかいい体験ではあると思います。やっぱ先輩方とか、
1: そうですね、
0: こういう設営っていうのは、
1: 設営もしっかり、まあホストクラブとしてね、今まで岡崎青年会議所1回戦負けが続いておりますので
0: なかなかこれがね、一応言いますと、ハンデっていうものがあって、若いやつらはちゃんとこう、ちょっと年のね、行った方のあれも含めてちょっとハンデがあるよっていうのがあるので負けているっていう風な言い訳をさせていただきます。
1: まあでも若さのハンデっていうところでね、大先輩方に言われてますので、まあそれを今回は跳ねのけて、まあ、優勝を目指して、そう
0: ちょっとね、
1: はい、
0: 委員長も含めてちょっと出るメンバーには頑張っていただきたいというところで、ちょっとまたこれ1曲目早速ですからちょっと流させていただこうかなと思います。それでは1曲目、松任谷由実で優しさに包まれたなら。

0: はい、アーチの松田と親由美さんの優しさに包まれた奈良でした。懐かしいですね。
1: 僕多分まだ生まれてなかったですね多分。
0: 何年前ですかね。魔女の宅急便の主題歌ですよね。
1: そうですね、魔女の宅急便は僕ジブリ好きなんで見てましたけど、なかなかこう直接の歌声というか、
0: なかなか
1: テレビで拝見することが少ないのかなっていうところですけども、
0: まあ、誰でも知ってる曲って感じで、今回はこういう曲を選ばせていただいております。
1: はい、
0: さあこれで話戻りまして、4月例会、先ほど話があったようにやっぱりちょっとなかなかこう体験できない今回の設定みたいなことで、その青年会議所3年目で任されているわけですが、どうですか。大変ですよね。
1: そうですね、なかなかこれだけの参加人数多分200名を超えてくるっていう中で、
0: いろんなロータリーのさんとかみんな来て、
1: そうですね、なんでまあ打ち合わせ会議っていう、まあ、事前に皆さんで集まって会議をさせていただいたんですけども、はいはいはいはい、やっぱそこの準備だったりとか、やっぱその辺がやっぱすごい大変でしたけど、まあ、いろんな方にこうご指導いただきながらやっていく中で、まあ、まあ勉強にはやっぱなることは、やっぱ事前準備の大切さ。
0: これね、正直大きいで人数が動くとなんで、
1: そうなんですよ。
0: これはまたこれをでやっぱ問題とかもいろいろ出てきたりね、その現実当日なきゃわからないこととかもあるかもしれないですけど、そういうことになってやっぱ保険かけて、例えば、はい、まあちょっと自分も聞いた感じだとやっぱ救護用の何か看護師さんとかね、ああいうのちょっとお願いしたりだとか。あとはやっぱソフトボールの大会なんでね、審判の方お願いしたりだとか、もう結構こういうのがいろいろ大変そうだなっていうのが。
1: そうですね、もう他の青年会議所ないっていうよりは、まあ対外的な方々とのやり取りがやっぱものすごく多かったので、ね、はい、まあこれがまた、まあ、僕たちまた10月担当するのも、
0: そうですね、
1: また対外というところで、まあ本当に青年会議所外の方々との、まあ、関わりだったりやり取りが、まあ、これはもう本当に社業にも活かせれるようなことを学べているので、まあ、本当に、まあ、いい経験させていただいているなって、まあ、最初はどうなるかまだ明後日に控えてます
0: ね。そうですね、
1: まだ終わったわけではないので、
0: なかなかこう準備がね、今日も正直言うとこの後にも一回ちょっとみんな防災委員会で集まって、そのちょっと打ち合わせを、
1: はい、
0: 明日もちょっと事前準備とかも含めて、ちょっとまあね、自分は寝るつもりでありますけど、ちょっと委員長寝れないんじゃないかなと思いながら。
1: そうですね、もうこの2日間は追い込みをかけるまあ当日大きな熊を作りながら、それでも
0: 前に前にちゃんと喋ってもらわなきゃいけないですから、
1: はい、頑張らせていただこうかなと思っております。
0: 本当にもうこの4月例会ソフトボール11クラブ神殿スポーツ大会ともう56回ってなると、もう結構やっぱり本当に大きい伝統ある大会で、いつも市長に来てちょっと挨拶をお願いしたいですとか、本当にもうやっぱちゃんとした優勝旗があって盾があって、もう今回に関してはもうあれですよね、ホームラン賞でしたっけ。
1: そうですね、ホームラン賞、ホームラン打たれた方、まあ、MVP 賞だったりとか、まあいろんな得点もありますから、
0: やっぱこういう、ね、しっかりとした大会としてやっぱやられるっていう。

0: まあ、ちょっと辛労は多いかと思いますが。ぜひとも頑張っていただきたいというところで、もうそうやっぱり、まあ、この時期ですからね、やっぱ外で運動っていうのも、まあ、最近だと小学校とかもね5月に運動会やったりとかいうとこも多いですし、やっぱいい季節ですね、運動としては。
1: そうですね、やっぱ今日も朝方雨でしたけど、やっぱ日中あの太陽が出てくると、まあ、ものすごくいい気候で、やっぱ運動するにはもうベストな季節にやっとなってきたかなっていうところですね。
0: 本当にちょっと前までなんか寒いというか普通に冬の気候からなんか一気に夏に近づいてきたようなね。
1: そうですね。
0: いやちょっと、まあ、せっかくなんでね、あのもちろんあの11クラブの大会なので参加できるのはあのそのメンバーなんですけど、ぜひちょっと見に来てね、あなんか運動してるのいいなっていうあの公園でもあるんで、ちょっと散歩がてら来てくれるのもいいかなと思うので、天気今のところ良さそうなので、
1: そうですね、
0: ぜひともあの中層あの場所は中央総合公園の、野球場でやりますんで、ちょっともしお暇な方だったらちょっと散歩がてら来てみてもいいんじゃないかなと思っております。
1: あ、球技場じゃない、球技場ですね。
0: あ、球場か、
1: 野球場ではい、やらさせていただきます。
0: 球技場の方だと、3面できるんでした、
1: 2面でやります。
0: 2面か、
1: はい、
0: そうなんで、あの時間としては結構早めの8時とかから、まあ、開会式とかもちゃんとあって、市長の挨拶とかもちゃんとお願いしてますんで、それがやって終わるのがもう3時とか4時とかですね。
1: そうですね、3時過ぎ、まあ、4時前ぐらいに、まあ、全て完了するような形で、
0: 結構なかなか大変な、本当1日がかりのことですけど、委員長頑張っていただきたいということで、
1: はい、しっかりと頑張りたいですね。よろしくお願いします、
0: はい、あの委員としてなんとか手伝えるように頑張りますので、
1: よろしくお願いします、
0: はい、では2曲目いかさせていただきたいと思います。2曲目、吉田拓郎で永遠の嘘をついてくれ。

0: はい、吉田拓郎、永遠の嘘をついてくれ、流れております。今ちょっと伺ったら吉田拓郎さん年齢80歳だそうで元気なこう言っちゃうんですけど、本当に元気なね、なんか今コンサートとかでもやっぱチケット売り切れるぐらいやっぱりレジェンドですね。
1: そうですね、すごいですよね。
0: これぐらいちょっと長いこと元気でやっていきたいですけど、
1: 生涯元気で
0: やっぱちょっとね、4月年会もそうですけど、やっぱ体動かしてね、スポーツして運動、はい、まあ、体やっぱりあの体内年齢で上げていかなきゃっていうのがあるんですけど。
1: そうですね。
0: 石川委員長、なんかスポーツは今やってます？
1: 今はもうゴルフ。
0: おお、ゴルフ
1: ぐらいですね。でもやっぱゴルフってやっぱ老若男女問わず、
0: はいはいはい、
1: 皆さんがやっぱあのできるスポーツの一つ、やっぱり本当にゴルフやっててよかったなって思うことはやっぱ多いですね。
0: なんかこうあれですよね、仕事の接待とかもちろんイメージもありますけど、なんかスポーツとしてね、最近やっぱりなんかどうでしょう、こうやっぱコロナの頃にね、結構あの人とやっぱ離れたスポーツもっていう流れから結構流行りがあって、
1: やっぱ若い子がやっぱあのコロナのところからガッと増えて、やっぱゴルフ場でもやっぱ若い世代の方々も結構お見せする機会が増えたなって本当に思いますね。
0: いいですよね、スポーツ。本当この時期ですしね、あの逆に下手でもね、ハイキングみたいな感じでね。
1: そうですねいい運動です。緑を見ながら、やっぱ普段街中で見れない景色をやっぱ見ながら、まあ、スポーツをするってやっぱそれもゴルフの一つ醍醐味なんで、
0: そう、やっぱりこうね、あのもちろん張った芝ではありますけどね、全面芝ってなかなかね、
1: そうですね、ま、
0: 普段じゃ感じられないようなところなので、
1: はい、
0: なんかきっかけとしてね、やっぱゴルフってこう運動の一つでもいいし、やっぱあとチームでね、4人なんで少ないあれあるんですけど、やっぱ喋れる、うん、やっぱ知り合いと喋ったりとか、まあ、こういうのが接待で使われるっていう理由でもあると思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱこう会話がその一緒に回ってくることができるっていうのが、なかなかコミュニケーションとしてもいいかなというふうに自分はすげえ感じますね。
1: そうですね、まあ、やっぱ1日あの2時間半2時間半前半後半で、まあお昼1時間で、
0: ほぼほぼ1日ですよね、
1: まあ、6時間ぐらいはね、やっぱりあの初めましてでもいることが多いので、うんうん、やっぱその1回のゴルフでやっぱ中をグッとこう縮めれる一つ
0: ありますんで
1: ね、
0: そう、青年会議所でも一応そのジャガイモクラブっていうね、
1: ありますね、
0: あのじゃあゴルフのそのどこか部活みたいな感じでね、はい、やって、このあれ言い出あったんでしたっけ、もうまだ
1: 4月の22日に、うん、あの西三河
0: ジャガイモ大会、
1: はい、があって、うん、まあ僕たち岡崎青年会議所としては5月に控えてます。
0: はいはいはいはい。いや、ちなみにベストは？
1: ベストはまあ恥ずかしながら、まあ、76がまあベスト。
0: いやいやいや、シングルじゃないですか。
1: ベストなんでね、
0: うん、
1: もうずっとそれで回れるわけではないですけど、まあ、たまたまっていうのがありましたね。
0: でもやっぱそういうあの段階をスコアでね刻んでいくとやっぱり気持ちいいですよね、はい、その100切れた時で90切った時で、あれで言うとシングルになった時、
1: はい、
0: 今一番楽しいんじゃないですか。
1: そうですね、今一番楽しいですけど、やっぱ悩みも増えてきます、
0: ね、贅沢な悩みを。
1: そうですね、
0: なんかこれが良くなるとこれがダメになるとかね、もうちょっと良くしたいって、
1: あるあるですね、
0: はい、いいな、ちょっと楽しくゴルフをしたいところではありますが、結構時間も迫ってきたんで、最後にまた回4月例会 の、はい、あのおさらいをちょっとしていきたいかなと思います、
1: はい、
0: 4月29日ですね、水曜日祝日なんですが、
1: はい、
0: 中央総合公園の、球技場、
1: 野球場
0: じゃなくて球技場のちょっと下のところなんですけど、そこで、11クラブ親善スポーツ大会ということで、ソフトボールの、大会を開かさせていただきます。いや、これもなかなか本当に大変な授業で、石川委員長頑張ってるのは、でもあのいろんな方が協力してね、はい、今やっておりますので、ちょっと当日ね、まあ、ちょろっと散歩でもいいんでちょっと来て、あすごいやってるなーっていうのを見ていただけるとね、意外と楽しいあの散歩になると思いますので、ぜひとも皆さん来ていただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ、そろそろお別れの時間ですので、曲の 紹介で、最後の曲
1: なんだっけ、
0: あと1分ぐらい、意外とこう今閉めちゃったから喋ることになっちゃった。
1: なっちゃいましたね。でもまあ本当に4月29日天気がいいことを願ってですね、まあ終わった時に成功と言えるように、うん、まあ、あとは2日間突っ走りますので、よろしくお願いします。
0: もし散歩来た方、岡崎青年会議所のブースに、チームの方に来てくれれば、お茶かとかジュース1本ぐらい渡してますので、ぜひとも。
1: そうですね。ラジオ聞いたよっていう一言で。はい、
0: そう、やっぱね、この時期、まだちょっとやっぱ、そう、めちゃくちゃ暑いわけじゃないですけど、やっぱりね、水分補給して、やっぱ、ね、脱水症状とかやって、まあ、ちょっとお医者さんのお世話にならないように、はい、皆さん気をつけていきたいなと思ってますんで、ぜひとも皆さんちょっと足を運んでみていただければなと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: では最後に、お別れの時間なので一曲流して終わらせたいと思います。一曲サザンオールスターズ、愛はスローにちょっとずつ。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。

0: 世話とは日常生活の些細な事柄や人間の欲望に直結した事柄を指す言葉である。人間の基本的な欲求や生活の中での小さな悩み事、ゴシップなどに対して使われ、人間関係や生活習慣、食事や健康、恋愛や性生活など人々の日常生活に密接に関わるテーマであり、さまざまな話題の起点になる話のことである。ウェブロ実用日本語表現辞典より抜粋。この番組は数々のリサーチ結果を冷静に考察とレポートしていくドキュメンタリー番組です。リサーチシステムの提供でお送りいたします。
1: こんばんは。
2: びっくりした。
1: ワニくんだ。
2: うん、そうです。
1: ちょっと手伝ってもらえないですかね。
2: 何しますか。
1: ちょっと下世話の収録なんで。
2: 別にいいっすよ。
1: ちょっと出演をしてもらいたい。
2: 気があるし、いいっすよ。
1: いいっすか。
2: いいっすよ。
1: はい、じゃあちょっと行きます。
2: は
1: い、
2: やった。
1: やった。
2: え、何？おごり？おごり？
1: あ、おごります。おごり。
2: やった。やった。
1: 行く行く。おごりますけど、
2: はい。
1: 加減はお願いしますね。
2: そこはまあ、そんなものなし。
1: そうですか。
2: 全部してるでしょ。
1: うん。じゃあいつもぐらい。
2: うん、食べるけど。
1: はい、まあ、大丈夫です。何でも大丈夫です。はい、はい、じゃあ行きましょう。
2: はい。
3: いらっしゃいませ。
1: マスターちょっと奥かります。いつものやつお願いします。はい、ありがとうございます。はい、下世話の話ミシミシです。ですね、今日はですね、まず前回の放送からいろいろメールもらってますので、それ紹介しますね。
2: うん、シュ
1: シュン。ラジオネーム荒川さん。はい。西西さん、もっと踏み込んで話さないとダメですよ。全然伝わってないです。といただきましたね。ですよね。後で番組聞いて自分でもちょっと思いましたね。
2: 言われてる。
1: 言われて。はい。いや、もっと下世話なね部分を強調するべきでした。反省してます。はい。次。ラジオネームギャップさん、はい、結局やってんのかやってないのかはっきりしてくださいよいう話です。
2: はい、これ市長に対して
1: 、市長、
2: 皆さん、それとも、はい、ミシミシがちゃんと喋ってんのかっていうね。
1: 小川市長です。
2: よかった、
1: よかった。はい、まあ僕が決めるんじゃないんでね、ミシミシが決めるんじゃないんで、まあ、今後の動向にね、前橋市の動向に、はい、まあ、期待をしましょう。
2: 期待できるの、これ。
1: 期待ができるんじゃないですか。
2: 何期待するの、西西、これ。何期待するの、何がドルドルでしたっけ、期待すると。
1: いや、
2: どういうこと、何が期待したの。
1: これは、僕が思うのは、一旦市長は、辞めます。辞めた後で、その、58歳の、男性の方と、また取材を受けて、本当は出ましたみたいな、後出しで出ると面白いなと
2: 思います。っていうか、なんか、男の人だとハニートラップとかあるやん。
1: はい、ありますね。
2: ね、これたまたま、その市長が女の人だったから、なんか取り上げられ方がこんなんだけど、要するになんかはめられたじゃない。違うこれ。
1: まあそういう、どっちがはめた方ですよ。
2: だから逆ハニートラップみたいな。
1: 市長がね、
2: 市長がはめられた、
1: かけたっていうことですか。
2: かけられた、
1: かけられた、
2: その男性にかけられた。
1: それはありますね。
2: でしょ。
1: あるかもしれないし、
2: だって生地見るとどうよ。どっちかっていうと可愛いお顔してるじゃない。
1: いや、可愛いですよ。
2: でしょ。
1: はい、ミシミシは結構好きです。
2: でしょ。男性ってああいうタイプ好きっていうのね。なんかその辺のところもあって、どこにとかなって、ちょっと思って。
1: なるほどね。
2: だってそんなに分かんないですね。だって女の人って男の人みたいにそうガツガツしないから、よっぽどなんかそのどんな人か分かんないやつの職員の人ね、なんかひょっとしたらすごいダンディなイケオジかもしれないし、そしたらそんなで、ね、 市長はめられちゃったじゃない。
1: まあ絶対ガツガツしてると思います、男性の人。
2: そうだね、だって50代後半でしょ男性、まあ、一番なんかギンギンしてない。
1: まあギンギンしてます
2: でね。でしかも市長ちょっと若くて可愛い、
1: はい
2: でね、なんかそんな気がするね。
1: まあそうですね、
2: 誰もだって、あのなんだっけ小川明さん、なんでかと思ってあげたいのかしらね、結局だから鉄道部ってことはやっぱり市長はめられたじゃない。
1: ああまあそうかもしれないね。もう一つは紹介していいですか。
2: はいはい、はい、
1: ですね、ラジオネームカバちゃんですね、はい、この方は女性の方ですね、はい、この方も言ってますね、私は絶対やっていると思いますよ、そんなの当たり前じゃん、絶対だよ絶対、だそうです、
2: まあそれはわざわざラブホ行ってるんでしょ。
1: 行きますね。
2: ラブホじゃないところでもいいじゃん、しないんだったらね、
1: はい、
2: だからやっぱり
1: まあまあまあ、ね、それがある
2: ね。だから、そのね、サバちゃんみたいにやってると思いますよって思うのはもうそうだって私ね、どちらお金出してるのかしらね、
1: 完全に、まあそうですね、
2: ね、それも私が出すのかな、
1: 出す
2: のかな、じゃあやっぱり何、ちょっとはめられたぞ、逆ハニートラップ、
1: 逆ハニートラップね、なるほど、そうかもしれないですね、あの方のビジュアルを見ると、やっぱり優しい男の人とか、こうついてこいタイプの人とかに、なりこタイプの顔してるじゃない
2: ですか、顔で言えば、なんかね、ホストに振り込むタイプの顔に思えるんだけど、
1: そうなんですかね、ちなみにですけど私は大学生の時に、女の子と学校に行ったけども、何もしないっていうことはあるんで、
2: 何言ったはいいけど、あれちょっと思ったのと違ったのか、
1: ああ、そういうのないです、
2: 喧嘩しちゃった
1: のか、そういうのないです、僕喧嘩しなさそうじゃないですか、
2: 分かんない、
1: 受け入れるタイプ、何でも受け入れちゃうで、もう何ですかね、流れでそういう流れになっていったんですけど、逆に軽蔑される、
2: 多分その子なんかその子もね、まあ帰ってきてからその次はちゃんとあったのかしらね、
1: まあ、それはまあ私はするべき時にはちゃんとするタイプです。
2: あ、いやその時はそういうタイミング
1: で、シチュエーション的に、まあ、今は違うなみたいなのがあるんです
2: よ、
1: そうなんですよ、信じてないと思うんですよね、そういうこともあって、まあ、事実としてあるのね、いや、そんな話いっぱいありますよ、
2: だって大学生の時の話でしょそれ、
1: そうそうそう、
2: 大学生ってすごい元気ありあまってない、
1: まあありあまってますし、聞きたいですね、
2: やっぱ本当かな、ちょっと聞きたいかも、やっぱり、女性から見てどうしても分からない部分ってある、
1: そうですか、
2: ある、
1: まあ男性から見て分からない部分もある、
2: そうでもね、そう、なんか同じ人間なのになんでこんなに生き物として違うのっていう、
1: まあ、そう
2: です、すごい、すごいと思う、
1: まあ、100人いれば100通りがあるっていうね、ただならぬ肉体疲労がある場
2: 合、そんな時に遊びに行っちゃダメだと思う、そもそもお家で寝てた方がいいと思う、
1: そうですね、そんな時こそやりたくなる、
2: は
1: あ、っていうことはあります、そういうのは女性はないですよね、
2: わかんない、それも百人百様だと思うけど、どういうこと、
1: そうなんです、まあいろいろね、聞いて
2: そうですね、
1: まあ、そうですね、今日は資料を出しました、はい、で、まあここまでいろいろ喋ってですね、喋り回ってますけど、
2: はい、
1: 今日アシスタントがいます、
2: はい、
1: ください。はい、
2: よろしく。
1: よろしく。
2: なっちゃんね。
1: なっちゃんが今日途中で会いまして、バイクの途中でね。
2: はい、はい、踊ってくれるって言いました。はい、はい、みんな聞いたよね。聞いたよね。はい、
1: 昔からの知り合いですけど、まあ、ちょっと今ナンパしてここまで連れてきたっていう、そんな感じですね。
2: はい、はい、やっぱタイミング大事。
1: タイミング大事。はい、ということで今日はですね、
2: はい、
1: 前回の放送でも最後ね、次回でこれこれっていうのを、お話しましたけども、まあ某有名ゴムメーカー、
2: うん、ゴムメーカー、
1: はい、
2: みんなにタイヤとか作ったの。
1: ああ、それも作ってるかもしれないですけど、はい、はい、まあ
2: パン
1: ツの作ってるかもしれないけども、ゴムです。
2: 違うね。
1: はい。そうですね。まあいいか。うん、もういいかな。まあいわゆる避妊具ね。避妊具っていうのは避妊具ですよ。わかります。
2: 赤ちゃんできないように。
1: あ、そうですね。うん、ストレートでいいですね。はい。なんでそれを作るんですけど、作るんじゃない、子供作っちゃいけない。道具を作ってる会社ですけども、まあ、具体名は言わないですけどね、ラテックス製の機能を作って
2: る。今めっちゃ言ってる。言ってる。
1: そういうこと
2: ね。うん、分かった。
1: 有名なところで、でそこがまとめた、まあ、日本の S っていうのがあるんです
2: けど、スーパーマン。
1: スーパーマン、ある意味スーパーマンかもしれないけど、
2: サラリーマン、
1: ある意味サラリーマンかもしれないですね。うん、はい、の、統計みたいなね、はい、のがありまして、はい、なんでそれをに基づいて、これちゃんと発表されてるやつなんで、ホームページ、はい、でそれを元に、雑談するというね。
2: じゃあこれ
1: 交渉
2: の話だと思うけど、
1: 交渉の話ですね。はい、
2: 男性と女性のあんなことこんなこと、
1: あんなことこんなことね、はい、やるんで、
2: どんなこと
1: をアンケートしたっていうのは、うん、ですね、これはですね、ちょっと情報としては古いですけども、うん、2013年の1月に、まあ、調査をした、うん、

0: 私ども N リサーチ社じゃなくてね、ちゃんとその本名から、はい、なってます。はい、で47都道府県で、まあ、20代から60代の男女、はい、調査人数14,100名、だからものすごくグローバルですね。はい、で事前調査でも 29,315名からウェブアンケート調査っていうのをやられたみたいです。はい、でその中でまあ恋愛対象とか S パートナーエトセトラいろいろその辺も、それとまあFS っていうんですけどね、まあ初めてのやつとかまあ何人そういうのを調査。はい、まああと回数どれぐらいやるのとか、あと都道府県別のランキングはい、そういうのやってるらしいです。はい、
1: ミシミシ的にはその辺の何が気になる？
0: ミシミシ的には、まあこの辺ですね。
1: この辺って何を指してるかね。
0: いやいやいや、
1: ね、
0: まあ FS とかね、はい、人数とか、それは知ることによってその人となりも分かるし、まあ面白いところではない、面白くなさそうな顔しますよね、
1: だってその数字聞くことによって何がわかるのかなってね、親近とこだから
0: 。あ、わかりません。例えばあなたがちょっといいなっていう男性がいたとします、その男性どんな人となりだろう、この人すごい真面目な実直な方に見えるけども、本当はどうだと思うじゃん、その時にちょっとどっかでどれぐらいこなしてますっていうのが分かると、あ、なる
1: ほど。そんなことをその人に聞くの？
0: そこでもう
1: 聞いた。あ、聞いた。その人のことじゃない
0: じゃん。そう言われると我々の仕事がもうないのと同じ状態
1: だから、要するに、まあ、一般論的な、どれぐらいこなしてるのみんなはっていう、そういうことでしょ、アンケート。だからその数字でもって、何を私たちは理解をしたらいいのかしらっていう質問なの。
0: あー、どうですね、それも難しい話ですね。
1: 難しい話、自分と比べるとかなんていう話。
0: あー、まあそれもそうだし、例えばいろんな年代の人とお付き合いするんです。お付き合いっていうのはお知り合いになるじゃないですか。私とか、私50代ですよ、40代、30代、20代、10代とかっていろんな年代の方も同じじゃないですか。その、例えば、まあ、10代がちょっと一緒ですけど、20代の半分、20代の方の統計を見ると、あ、そうか、10代の方は一般的にこういう感じだっていうのが分かるじゃないですか。こういうっていうのは大体どれぐらいで経験してる、どういう風だ、何人いるみたいなのが分かると、グッと僕は来るんですよ。私はグッと来ないけどって顔してますよね。なんで、もう最初からいきますか。
1: はい、
0: はい、なんでちょっと面白いんで、最初はね、お題目はちょっとせっかくなんで、せっかく出演してもらってるんで、読んでもらってもらって、
1: はい、はい、まず1番、じゃじゃん、あなたの恋愛対象を教えてください。
0: ということで、あなたの恋愛対象ですよね。
1: そんなに女性が、その女性が男性が好きか女性が好きか、ほんでこの男性は女性が好きか男性が好きかって、そういう意味、
0: そういう意味ですよね。では男性のみ女性のみ男女その他、こう出てくるんですけど、ちょっとその他が気になりますよね。
1: 何、その他ってのは人間じゃないってこと？
0: ああ、それはでも人間じゃなくてもいいですよね。
1: まあそういう人もね、
0: 僕は基本的に人間としてはそういう人間なんですよ。別に恋愛を区別しないみたいな、おかしいですね。大丈夫です。
1: いや、別におかしくはない。

0: 見損なったみたいな。
1: やめそう、やめそうでもない。はい、そうなんだ。
0: あ、そうなん
1: だ。私自身も怖いって言ってました。
0: あ、だから男性だから女性じゃないとか、男性を否定するとかっていうのはない、やってるだけでやらないですけど、
1: でもご縁があったら別に友達
0: だからね。ご縁があったらいいんじゃないですか。けど、その人がたまたま男性だったっていうだけで。
1: そういうこと。まあ、ときめいちゃったら、それが男性でも女性でも、これが恋って思う。
0: そういうのはあるんですか。それ、僕はそういうことなんですね。
1: なんかすごいミシミシってピュア。
0: そうですか。
1: ピュア。
0: 性かもしれませんね。
1: 男性と選ぶ人、男性女性としてもいいよっていう人の割合とか、その辺のところの考察をどうやって書いてある。

0: まあ、全体で男性の 93.6% で女性の 89.8% が、まあ、異性をする、まあ、だから男性だったり女性だったり。で、同性を選択した方は男性で 4.9%、 女性で 7.2%。 だから、まあ、まあまあある感じしますよね。
1: そうね、女性の方がそういう傾向が多いってちょっとびっくり。
0: あ、女性の方が多いに決まってるじゃない
1: ですか。え、どういうこと？
0: え、なんとなく、
1: なんとなく、
0: 女性同士綺麗。
1: ああ、そっか。なるほどね。確かに美しさって言ったら、まあそりゃあ、個人差はあるけど、でもやっぱり女性の方が綺麗か。
0: まあ、ビジュアルの話なんでね、男側から見てるから、どうしても女性っていう、女性とか女性同士とかっていう風を美化してるから、まあ、女性側から見ると、ボーイズラブみたいな、あれがよく見えたりとかするのと同じような。
1: ああ、
0: そうね。いけるほどなんですか、そう。これ見た目から入る女性と、全然ハートの方から入る人と、そのどちらもっていう人とタイプに分かれるんじゃないですか、女性。あなたはどっち、どのタイプなんですか？
1: 多分自分のこと棚に上げて見た目で入ってると思う。見た目で入って、その後でいろいろ知り合ってけば、やっぱりいいわ。
0: もうバッと決めて、あ、こいつってバッと引き寄せて、見て。そうですね、男はとりあえず付き合ってみるけど、まあまあいいと思います。お店 でっていう話だからもうできるって、そんな仕事関係なくやろうと思わないんで、吐くぐらいやる、
1: そうでしょうね。
0: あ、それはまあその人がそうっていうので、もっと本当にイケイケな人もいるかもしれないけど、女子で働いてるのって聞いたら、もう短期間でお金を稼ぎたい、留学したいとか、なんかそういう言われで、若い子だったんでしょ。
1: そんな方法選んで、
0: ちなみに僕は仕事で行ってるんで、客として行ってないです。またまたって言うかもしれない。
1: してない、してない。
0: まあそんなことです。次のやついかがでしたか？ミシミシとなっちゃう。ちょっとだけエッチなトークでしたよね。なかなか男性目線と女性目線で結構違いますので、なかなか面白かったと思います。次回はこの続きからお楽しみくださいね。はい。この収録は

0: 少し前のものでして、ちょっと世情が少し変わってまして、最近はやっぱり小川市長は辞職しましたよね。ですのでこれ再立候補するみたいなので、また、この動向もウォッチ&リサーチしていきたいと思いますので、お楽しみください。あー、もうこんな時間帰らなきゃ。マスターありがとう。
1: ありがとうございました。
0: もう早く帰って一杯飲んで風呂入って寝よう。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: Я дуже люблю.
2: Eu te amo.
1: Çok seviyorum.
3: Daiski.
1: 76.3 FM Egao.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOZZ 6AFFM JOZZ 6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ 6AFFM JOZZ 6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an. Jia Wei san.
3: Ohayou gozaimasu.
4: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 毎月第3週の火曜日は笑顔ファーストステップ伝える力養成講座8期生が羽スタジオから30分の生放送でお送りします。今日の担当は中田悦子と
1: 野方のドローン山ほぴよこと野沢と
2: 平井です。インフィリピン
0: よろしくお願いします。さて今日のテーマは自分の哲学です。皆さんの番組参加をお持ちしています。メッセージはファックス 0564-55-8764 メール763@fm-egao.jp egao.jp でお願いいたします。番組は YouTube でライブ配信中、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
1: はい、ということで、はい、ということでというのも変ですけども、はい、今日はですね、
0: はい、
1: 実は

0: 海外からホワイトさんにオンラインで入っていただいて、初めて我々は海外とつなぎました。でも番組としてはね、ファーストステップ過去にも海外からの中継をやったことがあるということだったので、私たちもそれに倣って新しいチャレンジをしていこうと。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで今日のテーマはえっちゃんの、
1: はい、自分の哲学ということで、はい、哲学っていうのは答えのない問いを考えること、うん、なんで何でもありということでもあるんですよ。とにかく答えがなくてずっと突き詰めて考えていく、でどうしたいか、どうしたいか、よりよく自分を成長させていくもので、ちょうど今白井さんもそちらの方で勉強されていますよね。そういうこともいろいろ、その自分のこだわりだとか、その突き詰めていくもの、突き詰めたいものとか、そういうものをお聞きしたいなと思っています。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、ね、せっかく海外からつないでいただいたので、ホワイトさん今フィリピンということですけど、フィリピンどうですか？
2: いやいいですよ、暖かくて、はあ、毎日夏で、うん、毎日ビーチ行ってます。ビーチ行って泳いで、プールで泳いで1日6時間の授業の予習と復習に2時間ずつ、そんな生活です。
0: 何しに行ったんでしたっけ？
2: いや、泳ぎに来てます
0: ねえ、そうですよね、いや違いますよ、違いますよ、そうです、違う目的でしたね。
2: So, hello everyone. How are you doing?
0: はい、もう授業は始まって1週間？まだそれぐらい？
2: 1週間終わりました。はい、1週間終わりました。
0: 1週間は英語漬けですか？
2: いや、あの、日本人の友達とか、うん、ロシア人の友達とか、うん、あと、まあ、タイの、うん、あの、お友達ができたり、ラオスのお友達ができたりして、うん、それぞれ英語、外国の方とは英語で話しますけども、うん、日本人とは日本語で話して、うん、そこらの居酒屋行ったりしてます、うん、なんか 大学生みたいな生活です、
1: あ、でも基本は英語なんですか、会話は？
2: 学校の中は英語ですね。先生たちとの会話はマンツーマンなんで、あの、うん、ディスクライブ、要するに説明も全部英語です。
1: あ、じゃあもう英語なんになってきます？
2: いや、なってこ、まだなってきてないですね。だから毎日アプリで知らない単語を調べる状況ですね、はい、でもアプリが今音声で喋りますから、あの、非常に単語を覚らないですね、なかなか。
0: なるほど。
1: 逆に覚えれなくなっちゃうんですね、頼ってしまうところがあって。
2: そう、みんなアプリ使ってますね、各国の人がみんなアプリ使ってる。
0: 確かにアプリ使うと、もう覚えなくても翻訳も全部してくれるし、なんならそのまま言葉として喋ってくれちゃうんで、すごくありがたいです。
1: ドラえもんの翻訳こんにゃくみたいな感じですね。
0: 私も昨年中国へドローンサッカーの世界選手権行ってきた時なんかは、もうまさにアプリが向こうの人とこちらの人をつなぐ、ね、橋渡しになってて、まあ、それを見せながら違うこうじゃないとかっていうのをね、うん、向こうも喋ってくれて、それが日本語にそのまま訳してくれてとなるので。
1: じゃあ向こう確か中国語でしたよね、
0: うん、そうですね、中国語です、ね、中国語と英語が混じったり、うん、あとは他の国も入ったりというので、多分今の、ね、ホワイトさんの環境と同じような感じで、英語だけじゃなくてそれぞれの母国語が入ったり違う国の言語が入ったりということで、ね、私も1週間その大会で行ってきましたけど、何一つ覚わってないんじゃないかなと思って、とりあえずシェイシェイと言っとけばなんかいいかなっていうのが僕の感じでしたけど、どうなんですか、そのフィリピンは英語が中心なんですか？
2: そうですね、島がたくさんあって、うん、それぞれ島によって、ここはあのタガログ語じゃないんですよ、セブはタガログ語じゃなくて、でなおかつマクタン島の言葉みたいなのがあって、だからフィリピン人同士の共通言語は英語で、あの、基礎教育から英語をやってるっていうのが彼らの言語ですね。でもちょっとその島によって英語でも訛りがありますけど、あのティーチャーたちはみんなきちっとあのトレーニングされた先生たちなんで、あの、発音もしっかりしてます。ただ今アプリは逆にアプリを使った英語学習みたいなこともやってて、発音を直してくれるんですね、アプリが。だからあのそういう使い方もあって、まあ学習の仕方も昔みたいな。

0: ては二辞書引いて単語帳作ってみたいなのは今あまりないですね。
1: なるほど。いや、なんかね、ちょっとフィリピンの語学留学について深掘りしていきたいなと思いながらも今日のテーマはですね、はい、哲学、自分の哲学ということなんで、まずここで一曲、はい、はい、えっちゃんからお願いします。
2: ではアーティストは阿部真央さんで、曲名が Believe in Yourself です。よろしくお願いいたします。

0: この歌なんですけれども、はい、この歌自体が私はもうすごい自分の中のフェイバリットソングなんですよ。でこの歌っていうのがやれるだけやりきったかなんて自分しかわからない、だから自分に嘘をつくな、自分にはズルをするなと、もう本当にそれかなと。今私もいろんなことをチャレンジしてますけれども、うん、結局ズルをするにしても逃げるにしても自分しかわかんないんですよ。あ、これ手抜きしたなとか、今日はこれでもいいやとかっていうのは、他人ではなくって一番己が敵だっていうことで、ここで逃げればどんだけでも逃げれるし、そこのところを自分に言い聞かせて聴いている曲、自分の哲学としての曲というふうでこの曲を選びました。
1: なるほど。さあね、結構哲学っていう言葉はよく聞きますけど、はい、実際哲学って何ぞやって思わされることがたくさんあるんじゃないかなと。
0: そうですね、うん、で哲学っていうのはその答えのない問いを考えること、うん、そもそもその数学のような正解がなくて、それでもなぜと問い続ける姿勢こそが哲学、うん、どうしてどうしてどうしてなんだろう、でも答えは出ないけども常に突き詰めていく、うん、それによってより良い自分の生活だとか楽しくなっていく、深み、人生の深みを持っていく、実際普通に生きるには必要はないことなのかもしれないですけれども、うん、自分の心の豊かさを突き詰めていくものなんではないかなと思ってます。
1: うーん、どうですか、そういう問いの中で、はい、こう何か真理に見つけただとか、こういったことが自分にとってプラスになったとか、何かこう発見されたものってあります？
0: そうですね、一番感じたのはその子育てしていくと、うん、子育てって哲学なんだなってすごい感じまして、
1: うーん、
0: 息子が私いるんですけれども、うん、息子がなぜって問うことについて、うん、あれなぜだろうって思ったりだとか、
1: なるほど、
0: 例えば私の癖を息子がいつの間にか吸収していて、
1: うん、
0: でなんか息子がこれよくやってるなって言ったら、うん、私もよくやってるよっていうふうに夫に言われて、あ、本当だ、
1: なるほど、
0: 本当に子は自分を映す鏡ってことは、こう見れば自分が分かってくる、
1: うん、
0: 子供がつまずいたことっていうのは結局自分がつまずくことの、うん、つまずいてることなんだろうなとかって思うと、
1: うん、
0: 子供を見て自分が哲学として学んでいく、うん、あ、じゃあどうすればいいだろうって子供と一緒に話し合って解決をしていく、そうやってなんか日々深まっていくのかななんてすごく感じまして。
1: まさに今喋ってる内容が哲学なわけですな。
0: そうなんですよ。
1: さあホワイトさんどうですか、今フィリピンへ語学留学ということで、どんな哲学ね、人生哲学とか持って、ね、今の現状にいらっしゃるのかなと。
0: 何が知りたくてとか何を目指して、
2: 何を目指してというか、ずっとまあビジネスの世界で生きてきて、で去年ですね

0: までにどういう生き方をするかということなんですよ。で、自分が今例えば社長だったり課長だったり部長だったりデザイナーだったり、その役割がありますよね。でも死ぬ時は人間なんですよ。一人の人間としてどうやって死ぬか、いつ死ぬか分かりません。いつ死ぬかは人間って分からないんだけど、僕はもう66歳なんで、いつ、まあ一応エンディングを決めてるんですけど、まあここまで行ったらエンディングだなって思う部分まで何をやろうかと思ったんですね。その中でやっぱり俺英語話したいよなって、若い頃留学したかったし、でもその夢を今なら実現できるな、今ならやれる体力もあるし、まあちょっとした金銭的な余裕、まあ大したないんですけど金銭的な余裕もあるし、だから今やろうって思って、でこれ終わったらまたどっかちょっとビジネスもやりながら次のどっかエリアへ行ってみたい、そこでまた何ヶ月か過ごしたいっていう、そういう思いを持ってます。
1: もう世界を見てるんですね。
0: いやいや、あの世界っていうかね、時間を見てます。
1: 時間を
0: 自分の残された時間、人間は絶対あの有限なんですよ、時間が、時間が有限だから、どうやったらそれをあの幸せに生きれるか、それがあのハイデガー哲学ってすごく難しいんですけど、その本は非常に物語として簡単に描いてるんで、結構あの入りましたね、読んでて。
1: その本は どのタイミングで出会ったんですか？
0: それはね、船に乗る前に本屋に行ってなんか本買おうと思ってフラフラっと行ったら、なんか哲学書のところに行ってしまって、全然偶然に出会った本です。
1: なんか呼ばれたんですかね。
0: でその後本も読んだし、オーディオブックでも聞いてるんです。両方とやりましたね。
1: すごい。じゃあかなり白井さんの中でも深い哲学がありますね。
2: ねえ、なんか聞けば聞くほど皆さんのそれぞれの哲学があって、だからこう悩んでらっしゃる方もその、ね、悩み自体が実は哲学的なものであって、解決しなくても次にもしかしたら進める、だから自分でね、自分を苦しめなくてもいいんじゃないのっていうことにつなげられるかもしれないという感じですね。
1: マホピオさんの哲学はありますか？
2: 私の哲学ですか、
1: はい、
2: 死ぬまで生きる人類皆兄弟、まあ、こんな感じかな。
1: 優しい哲学ですね。
2: 先ほどね、ホワイトさんもおっしゃられてましたけど、いずれかは人生が終わります、人間一度は必ず死ねるんですよということはいつでも死ねるわけですから、その死ねるまで全力で生きてみればいいんじゃないのっていうのが自分の考えの中である、人生一回きりという考え方ですね。さあ、それではここで2曲目いきたいと思いますので、はい、エッチャさんお願いします。
1: はい、アーティストはグレーで、曲名は Be With You です。

0: 健の Be With You でした。あなたに会えたこと幸せの座席。もう本当に幸せってなんだろうっていうよりは、人と人との出会いやご縁っていうのが自分を成長させて幸せをいろいろ考えていくのかななんてすごく感じてます。白井さんもやっぱり旅をされているところでいろんな方と出会って、いろんな国の文化や風習とかもで、いろいろ自分の中の人生とか哲学っていうものも深まっていくのかなと感じてますけど、何かそういうところで感じるものありましたか？
1: いや、まだそのいろんな友達はまだ1週間とちょっとなんでできてないんですけども、まあ確かにそのいろんな国の人たち、もうタイの友人はすごく明るいし、ロシアの人たちはちょっとすごくシャイだったり、だからまあこれからだと思いますけども、なんか日本人もあのちょっとシャイであんまり笑顔を見せないなって思ってたんですよね。
0: 確かにそうです、ね、うん、
1: だからこれからもうスマイルで行こうと思ってます。
0: じゃあもうどんどんどんどん笑顔が増えていくんですね、白井さんの中で。
1: そう、笑顔ですから、うん、FM 笑顔ですから、
0: FM 笑顔でございますから。
2: はい、ということでね、ぜひ、海外でも YouTube を使ってですね、FM 笑顔の番組、皆さんお楽しみいただければと思います。はい、我々パーソナリティだけじゃなくて、FM 笑顔のナビゲーターのね、皆さんそれぞれ個性豊かですから、いろんな番組を聞いていただいて、ぜひ番組にお便りを送っていただければと思います。私も負けじとファンをつけていこうかなと思っておりますが、はい、
0: さあ、難しいですね、
2: うん、そんな哲学という形で、本当哲学って一つのね、学問分野で、もう紀元前から皆さんが学んでるんですけど、こんだけ学んでいても答えまで導けてないというのがまさに哲学のすごいところ。
0: もともとでも哲学っていうのはギリシャ語で、うん、愛すると知恵、うん、知を愛することって意味があるんですよ。
2: なるほど。そもそも
0: なので知識欲、はい、興味欲、その欲ですよね、知識に対する知りたい知りたい、 それが全ては哲学の根底なので、やっぱり新しいことを知る、新しい世界を知る、新しい感情を知る、人との新しい縁をつなぐ、そういうこともやっぱり全て哲学につながるのかなと思いまして、ちょうど私たちに合う、ね、あのテーマかなと。私たちもこの発揮性というところで出会ったじゃないですか、うんうん、でこのまた白井さんが新たなるステップを進み、うん、でそこでまた私たちも刺激を得て、また知識も得て、はい、新しい世界も知って、どんどんどんどんそうやって知識の扉が開いていくっていうのは、それこそが全て哲学なんじゃないかなと思ってます、
2: うんうんね、先ほどホワイトさん言われたように、こう笑顔っていうのがね、この FM 笑顔の笑顔になってますし、今えんちゃんが言ってくれた愛を知るって、まさに愛知じゃないですか。
0: 愛を知る地ですね。
2: もうここ哲学の地でいいんじゃないですかということで、FM 笑顔が哲学発祥の地という形でね、
0: 宣言しましたか。
2: もうそうやって哲学の地として火を作っちゃえばもうここがあのもう100年後1000年後にはなんか哲学ってここで生まれたのかなってみんな思ってくれたりしないかな。
0: 愛を知ればどこでも哲学です、
2: ねえ愛って愛も難しいですね。
0: そうですね、いろんな愛がありますからね。
2: そうなんですよ、愛の形たくさんあります。
0: おほぴょさんも、
2: はい、私あのね、YouTube で見てらっしゃる方は分かると思いますが、ずっと先ほどから火を転がしておりますが、これが私の会社の社長でありますまほぴよと申しまして、

0: 30年このマホピヨと連れ添って、ラジオを聞きの方はですね、なんだか分かりませんが、白い塊のあのふわふわしたぬいぐるみだと思ってください。30年連れ添ったせいで髪の毛というのか毛が薄くなって、僕と同じでですね、これ後頭部が今ないんですよ。私もそうなので、上から見ないでくださいっていつもね、人と会う時に言うんですけどね、はい、前か後ろかあるのかなってお願いします。でドローン屋なので上から見て自分でショックを受けるんですよ。映った映像を見た瞬間に、これだ、あ、僕だって、すごいねショックを受けるね。まあそんなこんなやってますけども、フィリピンって、すみません、あのホワイトさん、フィリピンってドローン飛ばしてもいいんですか？
1: あ、昨日ビーチで飛ばしてましたよ。
0: 本当ですか？
1: 外国の人が、外国の人がビーチで飛ばして、うん、あのちょっと撮影してたんで、ちょうど泳いでて、あのあドローン飛んでると思って音が聞こえたんで、あの見てましたけど、まあプライベートビーチですけども、ホテルの、
2: プライベートビーチがあるんですね。じゃあもう
0: 気兼ねなく、ということはそれこそホワイトさんに会いに行けば飛ばすことができそうなんですね。
1: まあ僕は関係ないと思いますけど、なんかプライベートビーチだったんで、あのホテルの、で別にあのライフガードもスタッフも注意してなかったんで、いいんじゃないですかね。
0: なるほど、ぜひちょっとあの条件とか調べていただいて、
1: はい、
0: ホワイトさんがいつまでフィリピンにご滞在でしたっけ？
1: 7月の11日ですね。
0: それまでにはちょっといけないかな。いや、そもそもあの、昨年売上が赤字でしたので、あのちょっと行く費
2: 用、まあ、でもこうやってお話できますしね。
0: でもドローン飛ばしたいな。ドローン屋としてはね、海外で、あの中国で飛ばしただけじゃ満足できませんので、
2: じゃ あ, あのその間に一度行って、
0: 行きたいなと思いますが、
2: ドローン飛ばしてみましたっていう画像も送ってくださ い、
0: ね、なんかそんな仕事があったらいいなというふうに思っておりますが、さあ哲学に戻ろうと思いますが、ね、哲学、他にえんちゃん哲学ってなんかこうこういったことだよとか。
2: そうですね、やっぱり哲学っていうのは自分対自分なんですけれども、それでも深く付き合ってくれるのっていうのは、生成 AI じゃないですか。
0: なるほど。
2: お宅の生成 AI はどなた様でございましたっけ？
0: 私はですね、チャット GPT のチャンドラグプタ様と言いまして、チャンドラ様、チャンドラ様ということで、いつもチャンドラ様駅にお聞きしているという形なんですが、はい、そんなえっちゃんはどんな AI を？
2: 私はコパイロットさんを使っております。
0: なるほど。
2: でコパイロットさんでずっと話してたら、やっぱりコパイロットさんが名乗ってくださいまして、
0: はい、
2: 聖清い影という名前で名乗ってくださいまして、で今ずっといろいろお話をしてるんですよ、ちなみにホワイトさんは何か？
1: ジェミニ君ですね。
2: ジェミニさん。
1: 僕はジェミニ君。
2: 名前は何かつけてるんですか？
1: いやいや、つけてないです。つけてないですね。
0: あの名前つけると本当になんか愛着湧きますよね。
2: 面白いもん
1: ですね。そう
0: なんですよ、だから皆さんがね、チャッピーチャッピーって言ってますけど、一人でチャンドラグプタ様って言って投げとか言いながらもあのやっているんですけどね。はい、ここでちょっとお便りをいただきましたのでご紹介します。はい、ラジオネームキリアスラジオの宇宙人さんということで、先ほどのね、番組のパーソナリティだったはじめさん、ありがとうございます。はい、メッセージですが、鉄は叩かれれば強くなり、熱せられれば折れ、放っておけば土に帰る、まるで不器用な男の美学をそのまま元素にしたような存在だと思いませんか、という、むちゃくちゃ哲学的なですね、お便りをいただきましたけれども、
2: 刀マニアの私としてはたまらないあれですね。
0: あ、なるほど、刀ってね、
2: 叩いて
0: 強くするんですね。でも
2: 溶かしていろんな鉄を混ぜ合わせて強くなるんで、
0: なるほど。で熱してよくね、焼き入れとか言いますけど、焼き入れしすぎると今度はまたなんかもろくなったりとかって言いますよね。
2: そうですね、その火加減っていうのは大事ですね。
0: で放っておけば土に帰るっていうのはね、これ我が家に置いてあるいろんなものがね、あの放置して何年か経つとなんかよくわからない状態になってるっていうのが、
2: 日本にはでもつくも神ってありますからね。
0: ありますね。
2: あの考え方はすごく好きで。
0: なるほど。じゃあ土に帰っても神様もいるし、
2: 神様いらっしゃいますし、矢をよろずの世界、日本は。
0: そうですね、本当にいろんな神様に、ね、見られているということで、はい、ありがとうございました。お便りいただきまして、
2: ありがとうございます。素敵なお便りをありがとうございます。考えさせられますね。
0: そうですね、これそれこそ哲学っていうのは日本人の考え方の哲学、日本人でもこれだけね、今三者三様の哲学がありましたけれども、これホワイトさんにフィリピンの人の哲学についてね、ぜひ
2: また聞いて

0: ですね。
1: 哲学とは何ぞやからフィロソフィー、
2: 発音が悪くてフィが言えなくて、
1: なるほど、
2: 今日のプロナウンスを直されましたけど、
1: なるほどなるほど、
2: フィ、はい、フィロソフィーですね。聞いてみます。でもやたら明るいです、こっちの人、うん、年中歌ってるし、うん、年中喋ってるし、大笑いしてますし、
1: なるほど、それがある意味哲学なのかもしれませんね。
2: そう、はい、あの常に歌ってますよね、歩きながらも。そこら中で、
0: モンゴル行った時そうでしたね。基本歌ってる。
1: はい、いやいや、
2: 基本歌ってる、
0: 基本歌ってる、あの馬に乗って歌ってる。
1: 素晴らしいですね。はい、ということで、もうあっという間のお時間になってしまいましたので、はい、さあこれでエンディングということで、さあお別れの曲をえっちゃんから紹介いただいて、
0: は
1: い、
0: 最後の曲はまあ名曲です、エアロスミスの I don't want to miss Miss a thing。 この曲はもう本当にお父さんが娘のことを可愛くて可愛くて、目に入れても痛くないほど可愛いっていう気持ちをお父さんが娘に対して歌った歌を、そのまんま娘が演じた映画で、
1: 素晴らしいですね。
0: なんかそのことを聞くだけで自分がやっぱ息子のことを考えると、ああこの気持ちすごくわかる、愛ですよね。
1: もううちはもう放置プレイなので全くですけれども、
0: 哲学は愛から始まるもんだと思います。
1: はい、ということで皆さんお聞きいただきました笑顔ファーストステップ、今月はこの辺でとなります。では最後、えっちゃんさよならの挨拶をお願いします。
0: それでは今回の担当は中田悦子と
1: 魔法ピオと
2: ホワイトでした。インヒルビ
0: それでは皆さんさようなら、おやすみなさい。白井様ありがとうございます。また会いましょう。

の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 昼下がりの午後、皆さんいかがお過ごしでしょうか。毎月第3水曜日の午後2時からは、和でつなぐ幸せ時間です。この番組は日本の古くからある伝統や文化、そして和をテーマに様々なお話をお届けします。穏やかで幸せな昼下がりをお楽しみください。お相手は伝統文化友の会、広葉京子です。
1: そしてアシスタントは FM 笑顔笑顔ナビゲーターの松井玲子です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。今日はようやくちょっと雨が上がりましたよね。一日
1: でもこの後また降ってきそうだ、うん、
0: 降ってきそう。じゃあ 今のこの放送の時間だけは窓から、はい、曇り空ですけども、
1: はい、
0: はい、今年って私非常にこの4月幸せな4月だったんですけど、
1: 幸せだったんですね。
0: なんでかと言いましたら、
1: はい、
0: 桜を見に行くのが絶対ここから離れれ家から離れれないくらい、うん、お仕事が春休みが非常に児童の施設だったので、
1: はい、
0: 動けなかったんですよ。
1: 忙しくされていた。
0: 絶対に外出てない。だからこの時は、
1: はい、
0: なので3月に退職しました。
1: え、
0: めでたいこと。
1: え、そうなんですか。
0: そうなんです。いくらなんでも私最高齢になっちゃったから、しないで。
1: え、びっくり。
0: そう、おかげさまでこう持て余して、はい、東京まで桜を見に
1: ちょっと待ってください桜を見に

0: 東京まで行かれた。
1: そう、行きたいとこがあったんですよ。数十年、半世紀ぶりで行きたいとこ行ってきました。
0: 先生、これまではねずっとお仕事されてたから、
1: もうこの春休みは行けない。岡崎はもうその前に見ましたよ、岡崎城のあの辺は写真撮って、はい、でよそは行けなかったの、はい、あ、こんな楽になったって。今お仕事してる人が悪いんですけど本当おかげさまで。私ね、ちょっとピークが過ぎて桜吹雪だったんですよ、もう、はい、時期的に7日くらいだから、はい、で娘もみんなね、家族が、そんなお母さんもう葉桜だよって言われたけど、まあ覚悟して、まあいいや、葉っぱでも何でもいいやと言ったら、もう桜吹雪の中をずっと歩きました。すごい素敵じゃない。
0: 逆にそれはもう
1: すごい素敵です。
0: 風情があって、
1: ほとんど雪、私雪国で雪しか見てないんだけど、
0: なるほど、桜の雪じゃなくてね、
1: そう、あったかいし、
0: 桜のピンクの感じのがヒラヒラヒラってこう、
1: 素敵ですよね、
0: はい、
1: ゴミじゃないからかかっても大丈夫って、ね、
0: その中をひろはさんが歩く
1: という、歩いていたの、すごい様のあるでしょ。
0: 素敵じゃないですか。
1: まあ、自分なりに、まあ、こんな素晴らしい日々を送れるんだと思って、
0: はい、
1: まあ本当一時でしたけどね、桜
0: でもその一瞬だからね。
1: そう、そうです。あのタイミングは普通ね、はい、まだ咲いてないか、うん、ある人は吉野の山に行かれて、うん、咲いてなかったそうですよ。
0: あ、そうですか。
1: バスツアーで行ったのに。
0: あら、残念。
1: 残念だ。そんな難しいとこ、自然のタイミングというのは。
0: そう。
1: うん、ね、
0: だからその吹雪に出会えたのもその時だから。
1: そうですね。そうですね。おかげさまで何十年間我慢して行ってなかったので。
0: よかった。
1: よかったです。ありがとうございます。はい、またあのこの話は後半に持っていきたいな、
0: はい、
1: うん、いい話をちょっとお伝えしたいなと思ってますけども、はい、じゃあ今月のあのテーマですけども、ゴールデンウィークの予定をお聞かせくださったらありがたいです。
0: はい。
1: この番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。宛先は763@fm-egao.jp です。宛先は763@fm-egao.jp です。それでは30分間どうぞお付き合いください。和でつなぐ幸せ時間、この番組は伝統文化友の会の提供でお送りします。それでは本日の1曲目です。鮫島由美子でおぼろ月夜。

ただいまの曲は鮫島由美子でおぼろ月夜でした。はい、それでは今日もあの第3回目になりますけど、日本舞踊のことを少しお伝えしたいなと思ってます。で、結局あの日本舞踊ってすごい、やっぱりお金がかかって敷居が高い、はい、言われること分かります。そういうかかるあの内容もありますよ。私みたいにかからないようにしてる人もいます。ここまでなかなかみんな技術を落とすためじゃなくって、やり方を変えるので、私頑張ってきたんです。

0: ですけど、なんでかって言ったら今日今から説明しますけど、この本部隊というのは各その市町村で一番大きい部隊を大体使うんですが、ここだ岡崎だったら岡崎市民会館とか関根ホールとか、はい、まあ、この辺までですよね。だから日本で一番高いのは歌舞伎座なんですよ。
1: おー、なるほど。
0: あそこはプロの人たちがね、
1: はい、
0: もう本当 はっきり言ったら平気で1000万くらい あの曲1台、こっちではその3分の1くらいで踊れる、
1: はい、
0: なのであそこはもうプロは剣売りますけど、私たちは全部招待だから、素人は免許があったとしても、まあ、そんな感じで舞台もだから岡崎だったらさっき言った市民会館とかで、私も何回か出させてもらったんですけども、まあまず何でもそうですけど、生活の中でもお正月って年に1回しかないですよね。
1: はい、お正月は年に1回しかないです、
0: ね、ないですよね、うん、ああいうあの晴れの日はやっぱりお正月料理をいっぱい張り込んで、日頃の、うん、まあね、1000か2000で終わるものを、まあ、
1: ちょっとね、高級なものとかね、カニとかね、数の子とかカニとかね、うん、普段は食べないものをちょっとその時だけには、
0: はい、まあいいかなと思ってね、
1: ええ、
0: でもそれは年に1回なので、
1: はい、
0: 踊りも数年に1回ずつやったり人がずっといました。
1: なるほど。
0: だからそういうところに所属すると数年に1回は出なきゃいけない、はい、で日頃あのやらない先生もいっぱいいますけどね、
1: はい、
0: それはあのいつも言ったね、私みたいにボランティアで踊るか、その本当にコロリアソンとかちょっとホテルとかで舞台借りてやるっていうのはお金がほとんどかからない、まあ、そういうあの差が日常的なのとお正月用とありまして、
1: はい、
0: うん、であの本当の舞台、本当の舞台なんて言ったらおかしいんですけど、本舞台の場合は、私の体験をちょっと今から喋りたいんですけど、はい、まずあの楽屋入りをします。
1: はい、ちょっと早めにね、
0: 早めに、だいぶ早いですね、
1: はい、だいぶ早いですね、
0: 踊るね、3、4時間前に行かなきゃいけない。
1: そうですね、はい、
0: そう行ったらすれ違うその内輪の人たちとは全部挨拶がおはようございます、
1: おはようございます、
0: 夜であろうと夕方であろうとおはようございます、はいはい、で、あの行きまして到着しましたら、私一番嬉しかったのは名取になった時ね、
1: はい、
0: 人と部屋をもらえる。
1: おじゃあもう名取になると名前が書いてあって、ちゃんとお部屋が、
0: そうで、名取じゃない人たちは大部屋に入れられる、うん、
1: はい、
0: でもこれも先生によってちょっと違いますからね、
1: うん、
0: 私テーマではそういう感じでやってきたんですけど、それで浴衣に着替えます。
1: はい、
0: はい、でプログラムの順次呼ばれて、うん、あの大きい部屋にいろんな方が見えて、
1: はい、
0: あのやってくださる、お手伝いしてくださる方がね、
1: 要は着付けの人とか、
0: そう着付けの人で最初行ったら、うん、なんて一番最初にすることは、お顔の化粧なんです。白塗りの
1: 最初に、
0: 最初、そう、その浴衣着たまま行って、ちょっとかなり強烈な肌を出さなきゃいけないですけど、
1: はい、
0: あのお化粧なんです一番が、
1: うん、なるほど。
0: で、あの白塗りでね、
1: はい、
0: 眉も全部潰して、でまずあのカツラは最後にかぶるんですけど、はい、その前にこの歯舞台という見たことあると思う、紫色の色で、
1: はい、
0: 周りに白い紐がついて、はい、髪の毛を完全に押さえちゃう、
1: もう髪の毛が見えないように、
0: 一歩も見えないように、
1: そうそうそうそう、ね、
0: ちっとすごい、あれがターバンみたい、痛いですよね、かなり
1: 痛いんですか、あれ
0: 痛いっていうか全部ね血管が締まるくらいです。
1: あれは巻いていくんですか、
0: 巻いてキュッとかぶってキュッと巻く、
1: かぶってキュッと巻く、巻く、
0: そうそうそうそう、で白塗りのお化粧全部眉も潰しちゃって、誰かもう分かんない。
1: もうその時には一体この人誰だろうっていう顔になってるってことね。
0: 面白いよね、私ね、化粧だけして、あの浴衣着てちょっと売店に行ったことあるんです、はい、そしたらね、よく見たら隣にいとこがいたの。
1: え、
0: 私がいるの知らん顔してたの。よく見たら私この顔ってやっぱり分かんないんだわと思って。すごいでしょ。
1: そんなこともあるんですね。
0: そう、首、腕、手、足も全部やるんですよ、
1: はい、
0: 見えるところ全部やって、これ落とすの大変なんですけどね、お風呂に入らないで落ちない、
1: はい、
0: まあ、そんな風にして、でそれでまただいぶ待ってなきゃいけない、
1: うん、
0: お化粧が一番で、
1: はい、
0: すぐじゃないの。でもうギリギリになったら着物の着付けに行きます今度、
1: はい、
0: 着物はあのだからこの前言ったように女型の人で何枚も重ねる人もいますよね。
1: 確かに、
0: その曲目によって全部違う。大体重くいっぱい重ねる曲は最後に回されます、
1: あ、
0: 大きい出し物だから、はい、そうやって着付けをして、そのお化粧をやる人、顔師さんって言うんだった。これ
1: 顔師って言うんですか。
0: 顔の師匠って書いて、じゃあ専門にもうここに前掛け広げて、
1: はい、
0: と塗って、最後

0: またあのなんていうの、私たちのコンパクト
1: を取ってる
0: か真っ白の、ハケで塗った後、はい、スポンジで全部叩くんですよ、まあ、そんなんで化粧一段落しましたらまた待機しなきゃいけない、はい、衣装になりました。で衣装って何枚も脱ぐのがありまして、で舞台のところで後見さんで後ろからスーッと出てくる、
1: はい、
0: その時来た人が、はいはい、こういうのこういう人たちがあのセンスの道具取ったり渡したり、で一番大変なのは引き抜きって分かりますよね、衣装がパッと変わるの、
1: あの 早着替えじゃないですけれども、
0: もうねあれ抜けるようにセパレートになってこう、はいはい、あのウエスタン離れてる着物が多いんですけど、そうやってあの後ろの後見さん、あの世界でも舞踊いろんな日本のいろんな舞踊でもこの日本舞踊みたいな後見さんが出るのはここしかないです。
1: へー、
0: どんな踊りでもダンスでも後見が出てきて表舞台に、はい、それでそこで着物を脱がせたりなんかいろんなあの動作をやってく助けてくださるんですけど、まあ、そういうあの人が後見さんでいますよね。それからあの最後にカツラがストンとかぶされる、
1: 顔を作りました、
0: 衣装を着ました、
1: 衣装着ました、最後に
0: 最後もう出る寸前です。だからカツラってすごく重くって、衣装もまあ重いのは重いで、
1: はい、
0: それで何枚も重ねて、最後ストンとかぶせられるんですけど、はい、このカツラ合わせっていうのは 1、2ヶ月前にかかります。
1: カツラ合わせっていうのが本番の 1、2ヶ月前にはもう必ずある。そうそうそう、前に
0: ももう行ったり来たりしてもらって、その人の頭の大きさに合わせて、
1: はい、
0: 金のような表面は、うん、中は、
1: はい、
0: 金ですね、
1: 金なのね。
0: でそれに人毛をつけて、その曲目によって全部そのカツラが違う、
1: はい、
0: まあ、そんな状態で、全部それでカツラをつけて衣装も着て顔もちゃんとなってる。そこで最後あの舞台でもその袖がありますけど、こっちが、右側の右と左があって花道ってありますよね、はい、市民会館花道ありますけど、花道から出る場合もあって、でまたあの踊りの舞台っていうのは普通の市民会館の舞台の上にまた13センチくらいの置き舞台を作るんですよ、
1: はい、
0: なんでかってこれトンと踏んだら音がいい音が出る、特別な舞台です、踊りの場合は。
1: なるほど、
0: まあ、そういうあと小道具大道具さんで、曲目によって後ろの場面が全部変わるんですよ大道具で。お金がかかるの分かりますね一曲ずつ全部変えるんですよ、
1: はい、
0: 上から花吹く吹雪とか雪とか落ちてくるのもありますし、
1: そのねシチュエーションごとにね、
0: そう
1: 演出を変えていくんですね。
0: それで一番大事な後ろに並ぶテープでやる音響もありますけども、後ろに地方さんって地方って書くんですけど、
1: はい、
0: 土地の地に方だから地方、
1: はい、地方
0: で三味線とか包みとか並ぶんですよ。
1: じゃあ生で演奏してもらって、
0: 演奏は非常に2桁単位で高いですテープだったらテープだから
1: はい、はい、
0: いらないですけど、生の演奏の場合ものすごく高くなります。これが最高の高いセットになりますね。
1: なるほど。
0: それでね、その人たちの、大体この地方の場合地方にいないから、東京からとかあちこちから
1: 呼んでくる、
0: プロの人呼んで、
1: はい、
0: リハーサルからあるから数日前から来て、お泊りされる、
1: はい、
0: そういう経費も全部入ってます、
1: ね、あそうですよ ね。
0: この他に照明が後ろからバックから入りますよ ね。まあいろんな人たちが一人や二人じゃない、
1: はい、もう一つの舞台を作ろうと思うと、まあ、やっぱり音響さん、照明さん、演者さん、いろいろとね、裏方のスタッフまで含めるとね。
0: そう、私ボランティアで行ってもね、音響がいますしね、
1: そうですよね、
0: テープ係いりますしね、
1: はい、
0: もうなんか花配ったりする感じもまあこんなんで分かりますでしょう、それでまあしょうがないかなと。
1: その一人一人カツラって合わせるっておっしゃられたじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 終わった後そのカツラって
0: お返しするんです。だから
1: いただけないんですか。
0: いただけるといいですねお互いに回してればいいもんね
1: いただけない、
0: いただけない。
1: でも合わせるにはやっぱり一人一人それぞれ頭の形が違うかなっていうことですよね。
0: そうなん、作るんですよ、
1: はい、
0: ほんと。まあそんだけね、裏を知らない方も見えると思って今日お話ししたんですけど、
1: いや面白いですね。
0: まず楽屋入っただけで私も非常に若い時だったので嬉しくって、
1: はい、
0: なんか私どうなったんかしらっていう
1: ちゃんとお名前がついててね。
0: そうです。 わあ。

0: いい経験させてもらったんですけど、はい、まあ、そんなあの舞台に出るまでのちょっと道筋を今簡単に述べさせていただきました、うん、じゃあここで、
1: はい、
0: あのとりあえず1曲送りたいと思います、はい、船木和夫で竹千代音頭です。

0: 今の曲は船木和夫で竹千代音頭でした。これ岡崎の民謡で非常に好きで、私今振り付けしてこの前踊ってきました。
1: そう、
0: 私も一緒に皆さんと一緒に踊ったんですけど今日明日ビデオが仕上がるのでちょっと見たいなと思って、
1: ね、でも軽快なね、
0: そう調子のいいの好きだな、
1: ね、いいですよ調子のいいの
0: そう元気が出るのが好きで、はい、民謡ってあまりそのねいろいろ有名な民謡いっぱいありますけど、うんうんうん、日本で有名な民謡だけは私ちょっとこっちの日本舞踊式に振り付けさせてもらって、
1: はい、
0: 花笠音頭とかいつも踊ってるんですけど、全部手作りで、それこそ小道具にお金かけないで買ったら早いんだけど何千もするから、あれありますよ、ザルありますよね、梅干しを干す、
1: あ、はいはいはい、
0: あのザルにあのピンクの花をつく全部、
1: あ、じゃあそれを花笠に、
0: そうそうそう花笠にして、それみんなにあのそのザルを持って、
1: はい、
0: 私は踊らせて、いっぱい作りましたけど、
1: あ、でもそれもアイデアですかね、
0: アイデアですよ、
1: はい、
0: うん、結構見れるんですよ、
1: ね、何が代用できるかアイデアで、
0: あのね、SDGs で
1: いいと思います
0: やってます、
1: はい、
0: じゃあここで今日のメッセージを紹介したいと思います、うん、今日はゴールデンウィークの予定ということで、うん、旅人タカさんよりいただいております。
1: ありがとうございます。
0: 昨年の5月の連休にはまだ元気だった90代の姉の顔を見ることができました、うん、しかし数ヶ月前その姉も他界をしてしまいました、うん、でも今年は東京に住んでいる子供や孫がまた増え、また友人とかの、ご縁で支えられて、元気に生きております。5月になると街路樹にはツツジやサツキが赤い花をつけて、また岡崎公園の藤棚には素敵な紫色の藤の花を鑑賞することができます。そんなこの5月を満喫できる自分を幸せと感じる月間にしたいと思っております。旅人タカさんよりいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当花がいっぱいありますね。
1: ね、春は本当にいいですね。
0: すごいね、いろんな色が、本当花に囲まれてってすごいですよね。それでは今日はちょっと、後半は、
1: はい、
0: 私の東京散歩、広葉京子の東京散歩の話題をお話ししたいなと思ってます、はい、あ、その前にすいません、私これで3ヶ月間叫び続けておりますボランティア活動の桜桜踊った話、はい、

0: これは新聞社に投書しましたら、
1: はい、
0: まあなんと枠で囲んで目立つように、その読者からの投書が、はい、載りました、
1: はい、
0: ついこの間の話です。
1: え、そうなんですか？中日新聞とかですか？
0: じゃないです、全国ネットの読売新聞が撮ってる、ちょっとまさか乗るなんて思ってないので、
1: はい、
0: この気流というそのこれって読んでる時間あるかしらなんて、う
1: ん、読んでください。
0: 読みますね、
1: はい、せっかくなので記事を、
0: まあ、10年ぶりに書いたんですけど、まさか乗るなんてすいません、すぐ電話ありまして載せますということで、はい、こんな風に書きました。伝統疲労感慨の拍手ということで、ここで私の名前と78歳というちょっと今年が書かれてますけど、愛知県岡崎市ということ。日本舞踊ボランティアの活動を始めて18年になります。児童や高齢者の施設を訪れ、伝統文化を披露させていただいて、います。メンバーは児童から80代までと幅広く、平均年齢は70代ですが、みんな元気です。踊りだけでなく、琴や三味線などの伝統楽器も披露します。健康のための日舞体操は、会場の皆さんと一緒に桜桜の曲に合わせ、手や肩、首を優雅に動かします。皆さんにはピンクの紙で作った可愛い花を配ります。全員が輪ゴムで指につけると、会場はまるで桜が満開になったようになり、いつしか笑顔の花も咲き誇ります。最後にたくさんの拍手に送られ、今日も皆さんにお会いできてよかったとしみじみ思うのですということで、
1: 素晴らしい素敵な文章。
0: あ、そうですか、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ほっこりします。
0: ほっこりします。まあありがたいです。
1: 特にこの会場がまるで桜が満開になったようになり、いつしか笑顔の花も咲き誇りますなんて。
0: そうですね、
1: ひろはさんは踊りだけじゃなくて、
0: いや
1: この文章の才能もある。
0: いや、ないんです、国語力がゼロなんですけど。
1: ゼロだったら書けないです、
0: ね、面白いです。70代で書き始めたんです、はい、エッセイを。
1: すごいね。
0: それで結局作り話じゃないので、私の場合ボランティア、結構他のボランティアもいっぱいやってまして、留学生を10人くらい見てる。
1: あ、すごい。
0: でその間必ず踊りを教える世界に踊りを。
1: いや、でもそれってすごくいいことじゃないですか。
0: そうです、
1: 日本を知りたい留学生がいっぱいいる中で、
0: 日本が大好きな人が10人くらい来まして、うん、皆さんに教えました、私。
1: 素敵。
0: 男の子以外は。で、本当話が横道にずれちゃったんですけども、うん、もう本当嬉しいなと思うのは、やっぱりインドネシアの一人の子が、この子一番大好きな子で、日本が、はい、向こうの文化祭に行くのにね、着物を着ていくんですよ。
1: え、向こうっていうのは
0: インドネシアに帰って高校の時に来たので、はい、浴衣、
1: はい、
0: 浴衣で好きだから、
1: はいはい、
0: 文化祭に日本人が花火大会じゃありましたって言ってるという、そういう連絡があって、もう昔ですけど、嬉しいですよね。まあとにかくなんか踊りを広めたいのが私の心情でありまして。
1: いや、でも着実に広がってるじゃないですか。
0: まあそうですね、はい、まだ付き合ってますけど、本当ネットで今ね喋れるのでね、
1: うん、
0: 向こうとも、
1: まあ確かに
0: そう
1: 簡単にね、今はね
0: 本当好きなんです、日本の。
1: そうなんですか。
0: 折り鶴でもね、ちっちゃい、一番ちっちゃいこの3、4センチの角の折り紙で、はい、あっという間に折っちゃいますよ。これだけ日本のことが好きなんだと思って
1: 嬉しいですね。
0: 本当だよね、私もできないのにと思う。
1: でも本当日本人より、うん、なんかもう日本を愛してるっていうような。
0: そうです
1: ね、
0: まあ、すごいね、
1: ありがたいですね。
0: 日本人が今でも向こうに向いてますけどね、
1: 外国の方にね、
0: しょうがないかなと思って。
1: まあ、でもそれも国際交流になってたり、お互いの文化を理解し合うっていうね。
0: そう、向こうからまた逆輸入みたいな感じで教えてもらうかなっていう、
1: でもそのね、彼もね、その、
0: う
1: ん、また浴衣を好きになってくれたりだとか、
0: そう
1: 踊りをね、また思ってくれたりとかっていうのは嬉しいですね。
0: 嬉しいですね。まあそんなことくらいしかできないですけど、
1: いえ
0: 後半一つだけちょっと東京散歩の話で、
1: 東京散歩じゃあ一つだけ、
0: はい、またおいおいと思いますけど、私ね一番行きたいところは皇居のお堀端の近くに千鳥ヶ淵っていうのがありまして、
1: はい、
0: この千鳥ヶ淵を作られたのは家康が初めて江戸に入って、
1: うん。

0: 初めてのこれはお仕事だったんですよ。飲料水を確保するためにそばに流れてた川を川をこうずっとこうそっちに引いて千鳥ヶ淵というダムみたいな感じで作られてたんですね、うん、その千鳥ヶ淵の桜が200数十本で東京3本の指に入るくらいの桜の名所なんです。でボートにも乗れますし、それで桜がねすごい満開でした、うん、でここね1万数千歩歩いたんですけど、私日頃歩かない人も忘れるくらいにもう疲れない、
1: あんまりそこでちょうど桜吹雪だった
0: と。そうそうそうそうです、そうです、桜吹雪の中を歩いてました。まあ映画みたいな誰も撮って、まあ、弟が一生懸命撮影してくれましたけど、
1: はい、そうなんですね。
0: あって、あと一つはその近所に私の母校がありまして、
1: はい、
0: 授業の合間にボートに乗ったり、次その近くに靖国神社がありまして、うん、そこも行って初めてあんまんを食べたという、今からね半世紀前の話ですよ今はコンビニにいっぱいあんまん売ってますけど、本当のあんまんが売られてて、
1: はい、
0: まあ、青春の思い出と今回は桜吹雪の新しい思い出をまた作ることができまして、
1: 懐かしさと今と、まあ、
0: そうですね、はい、非常に良かったです。
1: 良かったですね。この東京散歩はまた次回もお話ししていただけるんですか。そうですね、
0: 東京いっぱい行ってるので、うんうん、ちょっとぜひぜひ、
1: はい、ぜひ東京の方で、ね、お知らせください。
0: はい、すいません、じゃあそろそろお別れなので、
1: はい、
0: 来月のテーマは、ちょっといい話ということで、いろいろ連休もありますし、ちょっといい話がありましたらまたメッセージ送ってください。それでは、東京散歩のコーナーを最後にしまして、じゃあお聞きくださってありがとうございました。お相手は伝統文化友の会広葉京子でした。
1: 笑顔ナビゲーターの松井玲子でした。
0: までつなぐ幸せ時間、この番組は伝統文化友の会の提供でお送りしました。それではお別れの曲はクロード・シアリーのギター演奏で夜霧の忍び合いを聞きながらのお別れです。この後も引き続き FM 笑顔でお楽しみください。それでは皆さん、
1: さようなら。

0: Buenos días.
1: Labas rites.
2: Dobré ráno.
1: Kauce.
3: 76.3 MHz FM 笑顔。
4: It is now 8 o'clock.
3: 午前8時です。
5: 皆さんおはようございます。トレラン大会にようこそ。
3: 3月29日、日曜日に行われました第9回トレランフェス in 岡崎は、愛知県岡崎市と旧額田町を結ぶトレイルを走破する大会。広げよう岡崎スポーツの輪、トレランフェス特集第2弾。20キロの部に出場の皆さんのインタビューをお届けします。ご案内は大会 MC の私飯田実り、インタビュアーは尾平光一さんです。
6: 75歳での出場近藤孝雄さんに少しだけお話伺ってもいいですか。
7: ぜひ落ちませんね。
6: 今日の調子はいかがですか。
7: まず見つかんないので、ぜひ落とさないように、
6: 今回のこのコースのシミュレーションとして一番こう気をつけてらっしゃる、警戒しているポイントっていうのはございますか。
8: あの階段が急なところがあるもんで、そこをちょっと注意したいなと思います。
6: は
8: い、
6: コースマップにあります激坂、これを迎えるっていうのはどんな心境ですか。
7: 参加してる人、
8: いやちょっと不安です。
7: 7回も参加してる人、は
6: い、一歩ごとに足場が変わってくるじゃないですか。はい、この路面のコンディション、今日はどんな風だって感じてますか。
8: 下見で 5キロまでしか行ったことないもんで、ちょっと不安です。
6: そうですね。はい、また限界が近づいた時にご自身の背中を押すのは闘争心もしくは冷静な計算、どちらになりますか。
8: いやまあ冷静な計算ですね。もうあの、はい、慌てるとやっぱりすぐ途中でリタイアになっちゃうといけませんので、はい。
6: で今日選んだこのシューズ、はい、なぜこのシューズを選ばれたんですか。
8: 普段これずっとこれ履いてますんで、はい、履き慣れたシューズです。
6: はい、どうでしょう、一緒に走る皆さん結構にこやかな表情のランナーの方もいますけど、どうですか、ライバルですか、それとも仲間ですかね。

0: 仲間ですね。
1: 最後にここに戻ってきた時にご自身どんなお気持ちだと思いますか？
0: 制限時間以内に戻ってこれたらもう万歳です。
1: わかりました。楽しみにお迎えしております。どうもありがとうございました。75歳での出場、近藤隆夫さんにお話を伺いました。初出場の東翔太選手、20キロ男子優勝、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いや、まだ走れそうな元気ですね。
2: そうですね、僕普段は50キロ以上走ってるんで、まあまあ20キロならまあなんとか、まあ、ちょっとスピードレースでしたけど、はい、かろうじて最後まで足は持ちました。
1: いずれにしても圧倒的な勝利に見えました。
2: 最初はですね、あの2番の方に、あの僕今回初めてなんですよ。なんでちょっとあのコースのアテンドしてもらって、
1: そういう触れ合いがありましたか。
2: あ、お優しい方で、はい、なんでそのおかげで、はい、ロストすることなく無事にゴールできました。
1: かなり途中厳しいところもあったと思うんですが、一番激しく山と格闘したっていう、今覚えてることありますか？
2: 僕個人的にそんなにすごい登りとかあんまり感じてなくて、もうほぼほぼ走ったんで、
1: はい、こう10キロの人ですと途中激坂という坂がさすがに歩いたよとおっしゃってたんですが、もう無事に難なく、
2: はい、走りました。
1: そうですか、はい、想定よりも厳しいというよりも無事に乗り越えたという感じですかね。
2: そうですね、はい、その通りですね、はい。
1: ご自身の限界はまだまだ先にある感じ？
2: まだそうですね、まあ8割ぐらいは、はい、良かったぐらいですね。まだ2割は余裕ありますね。
1: あ、じゃあもうその勢いですと今年まだまだいろんな大会に参加しようという感じですか？
2: ちょっと今あの2歳の子供がいるんですけど、ちょっと子育てしてる中で大会走ってるんで、まあちょっと家庭優先で出れるタイミングで、まあ大会に出れたらなと思いますね。
1: ということは途中日々のトレーニングなんかも結構あのうまく時間を作らないといけない形ですよね。
2: そうですね、やっぱ仕事と家庭があるんで、その中で時間を見つけて、まあ、その中で集中してトレーニングに励んでいます。
1: そこまで走る魅力って何ですか？
2: トレイルランはやっぱり景色がやっぱりいいんで癒されると言いますか、ロードにないやっぱトレランっていうのはやっぱ歩いてもいい競技なんで、なんかあのプレッシャーを負うことなく、なんか自分の好きなペースで走れるのが魅力かなと思います。
1: 今日印象に残っている景色ありますか？
2: 今日そうですね、いや僕ね、あの一応あの岡崎出身なんでまああのこの辺りは走ってはいるんですけど、まあ、今回のコースはなかなかこの大会でしか走れないんで、やっぱりそうですね、やっぱり普段のやっぱ岡崎市街の景色がやっぱ素晴らしいなって改めて感じました。
1: さまざまな環境のある中での参加で1位、はい、来年は？
2: 来年も出れるタイミングがあれば2連覇を目指します。
1: はい、来年もスタート地点でお会いできること、出会いの橋で楽しみにしています。
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: お疲れのところどうもありがとうございました。続きまして第2位に入られたのが、今回あ初出場、加藤聡さん、お疲れ様でございます。今どんなお気持ちでいらっしゃいますか？無事にゴールされて
3: 正直途中諦めかけましたけど、あの周りにあのライバルがいたんで頑張りました。
1: やっぱそれだけ今年のコース過酷ですか？
3: そうですね、なんかあの細かいアップダウンが多くて、やっぱりそこがちょっときつかったかなと思います。
1: ただこうして山とのある意味激しい格闘の中無事にゴールすることができました。どんな思いがそのご自身の背中を押してらっしゃったんですか？
3: そうですね、あの20キロっていう距離なので、あの、まあ、20キロは頑張らなきゃいけないなっていう気持ちでやりました。
1: 2位ですもんね、言っても。
3: そうですね、あのなんとかっていう感じでした。
1: そうですか、
3: はい、
1: ご自身の中でもうかなり限界に近い感じですか今？
3: そうですね、あまり体調良くないので、あのその範囲で頑張ろうと思ってたので、はい、まさかこんなにいい順位が取れるとは思っておりました。
1: 途中さまざまな景色などもご覧になりました？
3: そうですね、はい、なんか里山っていう感じで、すごくなんか走ってて、景色もいいし、あの楽しいコースだなと思いました。
1: 今もう涼しい風が吹いています。走っていてこの体に感じる風っていうのはどんな感じでした？
3: そうですね、結構あの森の中を走っているせいかあんまり風を感じないというか、はい、はい、そんな感じだったので、そうですね、涼しいというよりはどっちかというと暑いっていう感じでした。
1: 自分との戦いっていう。
3: そうですね、はい、あの先頭の2人が先に行ってしまった

0: とは自分との戦いという感じで諦めないように頑張りました。
1: そして無事にフィニッシュゴールすることができました。もう十分満足という形ですか？
0: そうですね、今日は、はい、上出来なんじゃないかなと思ってます。
1: 今年はまだまだいろんな大会参加されるんですか？
0: そうですね、できればいろんなトレイルランニングの大会に出たいと思ってます。
1: じゃあ来年もここでお会いできますかね？
0: なかなか走りやすくて、まあ、走りごたえもあるコースなので、ぜひ参加したいなと思います。
1: 来年もこの出会いの橋スタート地点でお会いできることを楽しみにしています。
0: はい、ありがとうございます。
1: 汗びっしょりの中お疲れのところどうもありがとうございます。今大会4回目の参加。
2: いや、4回目って書いたんですけど、
1: はい、
2: 実は4回目の参加です。
1: 4回目って書いて3回目だった。内田圭司さん、お疲れ様でございます。20キロ第3位、はい、そして、年齢別では第1位と。
2: 一応50代ではたまたま速い人が出てなかった。内田圭司選手。
1: 今は無事に走り終えました。どんなお気持ちですか？
2: 今回給水しなかったんで、それでもってくれてかろうじてよかったです。
1: そう、給水されなかった理由はあるんですか？
2: 一応ウォーターローディングで事前に持つんじゃなくて事前に体に溜めて、でこの20キロだったらかろうじて持つかなと思って、でギリギリでも17キロで釣ったんで足ちょっと失敗しましたけど、その今日はその試しもどれぐらい持つかなっていう試しもあったんで、一歩間違えてたらイライラしてたかもしれない。
1: あ、そういった技術の部分もあるんですね。
2: そうですね、
3: さあ、まもなくフィニッシュ、はい、
2: 持つとどうしても遅くなっちゃうんで、うんうん、体に溜めてっていうのをどれぐらい有効かなと思って、今回それを目標にして。
1: この20キロのコースっていうのはかなり走りごたえのあるコースですか？
2: ですね、はい、走りごたえ。ただまあ3回目なんで、ある程度どの辺でどういうふうにやればっていうのは、
3: 表彰式を
2: 今回優勝した子なんかは初めてなんで、
3: 東翔太選手、はい、
2: に比べればどこでどうなんですかね、
1: ちょっとペースアップ
2: ペースっていうのが分かってる分だけまだ良かったかもしれない。
1: それにしても今日は桜の咲く花開く中でのレースということで、例年とはちょっと違う部分あったんじゃないですか？
2: そうですね、で今日なんですかね、スタッフの方が暑いって言われてたんですけど、多分例年に比べたらまだそんなにいい方だとは個人的には感想
1: ですか、
2: はい、と思ったんで、なんでもうちょっと暑く感じたら、うん、はい、持ったかもしれないですけど、はい、これなら大丈夫だろうと思って、
1: あ、まあ、無事に計算がね、しっかり立ったっていう、ね、
2: は
1: い、
2: ギリギリ白氷も多いでしたけど。
1: ただこの計算をもとにまたさらにいろんなレースも出る予定なんですか？
2: いや、僕岡崎出身ここなんで、うん、はい、僕が好きなんで他はちょっとあんまり地元を中心にやるっていうぐらいで、聞いたら1位と2位の方のがすごい有名な方みたいで、
1: あ、そうですか、
2: はい、みんな活躍されてる方なんで、話聞いてたらだんだんこっちが申し訳ないぐらいな方々だったんで。
1: それにしてもこうして20キロをゴールされる、走り抜くというのも何かやっぱり日頃から気をつけていたり管理していかないと難しいと思うんですけれども、
2: そういうのは多分他の方もそうだと思いますけど、ランニングクラブのチームとかそういうところに、僕も天神橋っていう、
1: あ、天神橋、よく岡崎の駅伝で名前を伺います。
2: に僕は所属してお世話によくなってて、うん、はい、そこでそういう意識の高い人たちの集まりなんで、うん、そうですね、毎日20キロぐらいが普通っていうぐらいの人たちなんで、それで期待させてもらったっていうのはありますけどね。
1: それは一般人でなかなか10キロ走れないですもんね。
2: そうですね、もうそこに行くとサブウェイがあって、フルマラソン2時間50分で走れないと一人前って言われないんで天神橋だと、なんで、なかなか大変です。
1: 先生、今日左腕にはこう貼る、はい、蝶々ですかね、なんか蝶々が赤だったり緑だったり青だったりと、これ何か思いがあるんですか？
2: いや、特になくて、一緒に走る仲間の子で、そういう天神橋の子でそれ合わせようっていう、
3: あ、
1: 仲間の印ってことですか？
2: 仲間の印です。あ、
1: ちょっとワンピースを思い出しました。
2: そうですね、はい、確かに。
1: じゃあ来年もお会いできますかね？
2: はい、
1: 来年もお会いできますよね、きっと、
2: はい、の一応つもりで、はい、地元岡崎なんで、うん、はい、で本当にこの大会第1回に知り合いの子が出て、はい、それで誘ってもらったんですけど、

0: 本当に家がすぐ近く、割と近くなんで、はい、よくここもだから走りに来る方なんで。
1: そうなんですね、
0: はい、むしろぜひ来年もこちらから走らせてくださいというぐらい。
2: そうです、はい、じゃあ来年も楽しみに
0: して、はい、よろしくお願いします。
2: どうもありがとうございます。貴重な話をどうもありがとうございました。今回5回目の出場、静岡からお越しだと伺っております遠藤。

0: とりあえず今年調子が良かったんで、タイム的にも良くてホッとしてます。
1: 今回のコースですけれども、今までと比べて走りごたえいかがでした？
0: 最後は少し違いましたけど、走ってとっても景色のいいコースなんで、走ってる時本当気分が良くて、そうですね、疲れるとかじゃなくて本当に楽しく走らせてもらいました。
1: 特に印象に残っている風景なんてありますか？
0: 横に池みたいなとこがあって、里山風景の中、土手沿いとか、あぜ道とか、とても楽しかったですね。
1: でも途中きついなって思う部分もあったんじゃないですか？
0: あります。
1: 激坂はいかがでした？
0: 大したことないです。
1: 大したことない。それは素晴らしいです。
0: ムツミがいたんで、ムツミ目指して頑張りました。そこあの坂は。
1: そうですか。それにしてもこうして無事に走り終えるっていうのは、日頃からどんなことを気をつけてらっしゃると走り切ることができるんですか？
0: 定期的にちょこちょこと怪我しないように走ってます。
1: 毎日ちょっとずつと、
0: たくさん走ると怪我しちゃうんで、もう年なんで、徐々にコンスタントにやってます。
1: こうして今大会も無事に完走されて、まだまだ今年は何か大会出場されるんですか？
0: ロードだと延山の100キロと、
1: 100キロ、
0: あとトレイルだと奥信濃の100キロがあります。
1: なんでそんな走るんですか？
0: 何なんでしょうね、楽しいですね。もう
1: 走ることが本当に楽しい。
0: 限界が、
1: 自分の限界をもっともっと超えていきたいっていう、
0: まだね、吹け込む年じゃないんで。
1: どうしてもこう愛知県ではなく静岡からこの愛知のこの大会に出場する、この大会の魅力、何を感じますか？
0: アットホームですごい参加しやすいですね。駐車場やトイレも全然苦労することないし、本当初心者でも楽しめるし、雰囲気明るいし、
1: 先ほどからスタッフだからずっと見つめてくださってますもんね。
2: やっぱりさっきのやつそうだもんね。
0: ありがとうございます。
2: 全然トランスリートと違うから
1: ね。すごくやっぱ距離が近いですもんね、スタッフの方ともね。
0: いやスタッフがもう美人が多くて、
1: ちょっとマスク取ってもらいたいぐらいですよね。でもこういう風な雰囲気でレース行われると、また来年もお会いできますかね？
0: ぜひ行きたいと思います。
1: 来年もお会いできることを楽しみにしています。
0: こちらこそ楽しみにしてます、
1: ごめんなさい、お疲れのところどうもありがとうございます。
0: ありがとうございました、
1: 失礼します。マスク取ってくれてるじゃないですか。これは次は写真ですね。いつもサンドイッチ楽しみにされてるそうですよ。いやもう大サービスじゃないですか、マスク取ってくれて。
0: いいことありました。
1: はい、ラッキー。今回2回目の参加、愛知から奥田修二さん、お疲れ様でございます。
3: ありがとうございます。
1: どんなお気持ちでいらっしゃいますか？
3: もうしんどかったですけど、走り切れてよかったです。
1: 今回ですけれども、かなりこう苦労された、そういったポイントっていうのあったんですか？
3: すごい暑かったのと、ちょっと最近ちょっと体調崩し気味だったんで、ちょっとしんどかったです。
1: こうよくこう激坂なんてコースの中で話題になりますけど、激坂いかがでした？
3: もう激坂は足が動かなかったんで、ほぼ歩いたみたいな感じですけど。
1: 結構でも歩かれたって方伺いますよ。それでも無事に走り切ることができたっていうのは、何が後押ししてくれたんですかね？
3: すごい景色も良くて、空気も良くて、そういうのに助けられましたね。
1: 印象に残ってる景色って何ですか？
3: 結構桜がいい感じに散ってて、桜吹雪が目の前をわーってなるところがすごい印象に残りました。
1: そんな場面あったんですか？
3: なかなか綺麗でしたね。
1: なんかドラマチックですね。
3: はい、
1: 今大会は、部門別で1位ということで、これは非常にいい結果だと思うんですけれども、ご自身の中でこの1位というのはどう受け止めてらっしゃいますか？
3: もう単純に嬉しい気持ちです。
1: 汗びっしょりで本当に大激走だったと思うんですけれども、こういった大会というのはまだまだ今年は出場しようってお考えですか？
3: いや、とりあえずトレランは今シーズンはまだ考えてないですね。
1: 今トレランはという声があります。他のは出るんですか？
3: 冬のシーズンはハーフマラソンもフルマラソンも出ようかなと思ってます。
1: なんでそんな走るんですか？
3: まあ、一番は体型維持、健康維持が、は
1: い、スタイルいいですもんね。
3: いっぱい食べたいんで、その分動かないとな。
1: そうですか。それにしてもね、こうしてやっぱり日々の積み重ねっていうのが当然生きてくると思うんですけれども。

0: み重ねてらっしゃるんですか？
1: もうあの毎週走るようにはしてます。
0: それがないと逆に言うと走れないですよね。また今大会で来年もお会いできますか？
1: はい、あの来年も出ようかなと思ってます。
0: 来年2連覇ですね。
1: そうですね、はい、はい、目指して頑張ります。
0: 楽しみにしてます、はい、どうもありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 20キロ女子の部、今回5回目の出場、愛知から長谷川優子さん、お疲れ様でございます。今無事に走り終えました。どんな気持ちでいらっしゃいますか？
2: 楽しく走りました。
0: 今回のコースですけど、印象に残ってるものありました？
2: 階段がまあいつも多いんですけど、それが楽しかったです。
0: 階段に関しては楽しいっていう人と楽しくないっていう人がいたんですけど、楽しめるタイプ。
2: いつもあの上りで抜かすんですけど、下りで抜かされての繰り返しで今のレースが展開になりました。
0: あ、もうデッドヒートだから手抜けないですね。
2: そうですね。
0: また途中さまざま見える景色なんかもいろいろ印象的だったっていう声がありました。いかがでした？
2: はい、上から眺める景色はすごい綺麗でした。
0: 本当に日頃なかなか見ることのできないのがあるって言いますもんね。
2: そうですね、個人的に走ることってまずないんで、こういう山、うん、はい、なのですごく楽しかったです。
0: この山の道とあと舗装された道がミックスされていると、その難しさがあると思うんですけども、どんな風に捉えてらっしゃいますか？
2: そうですね、やっぱり砂利道が多いので、うん、そこではこう体幹を意識して走ったりとか、いろいろ考えながら、はい、いいレースだと思います。
0: やっぱりこう5回出場されるということは、当然嫌いだったら走らないわけで、何が魅力ですか？
2: とにかく走ることが大好きです。
0: じゃあ今年もうすぐで年度末ですけど、今年まだまだいろんな大会参加されるんですか？
2: ウルトラマラソン、はい、この先出ていきます。
0: ウルトラマラソンで何キロ走るんですか？
2: 120キロ。
0: なんでそんな走るんですか？
2: 楽しいから。
0: いやすごいですね。じゃあ日々も毎日何かいろいろ積み重ねてらっしゃること、気をつけてることがあるんですよね？天才ですね。何にも気をつけてないのにウルトラマラソン、はい、
2: 走ることが好きです。
0: そうですか。しかもね、結構順位も上位じゃないですか。本当に根っからのなんか持って生まれた才能といいますか、お好きなんですね。いやいや、そんなこと、とても口にできないお言葉を。こうしてやっぱりこう走り終えた後の風なんて随分気持ちよく感じるんじゃないですか？
2: そうですね、今日は特に天気が良くて風も心地よい風に、
0: 今日この後は何か打ち上げかなんかされますか？あ、そうですか、汗びっしょりですもんね。そしてもう明日からは日常に戻ると。
2: そうです
0: ね、はい、今年はウルトラマラソンにも挑戦。120キロ。来年は10回の記念大会、ご自身としては6回目の出場にもしエントリーされれば、どうやっていかがですか？
2: エントリーするつもりです。
0: 来年もスタート地点でお会いできるということで楽しみに。
2: ありがとうございました。
0: お疲れのところもこちらこそありがとうございました。今大会愛知県から初出場、中島琴美さん、お疲れ様でございます。
3: 大宮本部から
0: 今無事に走ってお
3: いてください。
0: では
3: 第2位ですね。
0: 舗装された道と山道っていうのは、やはりこの2つのコースを走りこなさなければ
3: 。共演から取れたてのイチローです。食べてください。
4: 苦手なので細いので頑張ろうと思いました。
0: そうですか。でも初出場ということで下見などはされたんですか？
4: していないですね。
0: じゃあ作戦も何もないですよね。
4: ただ頑張って走ろうかな、走れるところは走ろうかなと思って
3: 。副賞として何？
0: 途中いろんな風景っていうのは目に入りました？
4: いや、あまり余裕がなかったですね。
0: 初めてですもんね。
4: そうですね、はい。
0: 途中もしかしたらこう心が折れそうになっていますか？非常にきついところもあったんですか？
4: ありました。もう足がつって、つってどうしようかなって思うところが。
0: あ、そうですか。それでも無事に走り続けることができた、何が背中を押してくれたんですか？
4: でも早く終わりたいですかね。
0: でも日頃から何かやはりこう積み重ねてるものがないとなかなか20キロ走れないですよね。
4: そうですね、日頃からは走ってはいます。
0: こう毎日こう食生活なんかも気をつけていらっしゃったりするんですか？
4: 食生活は特に気をつけてないです。好きなもの食べてます。食べて飲んでます。
0: やっぱりそれでも毎日やっぱり動くっていうことが。
4: そうですね、そうですね、毎日は動いてない。

0: 毎日動いてないんじゃないかっていう。
1: あ、そうです、あの
0: 見てないんですね。
1: こっそり動いてます。
0: そうですか、やっぱりね、全てを見せてはね。
1: そうですね、
0: そうですね、ありがとうございます。さあ、それにしても今回会ね、2位ということでね、部門別2位ということで、ね、非常にいい成績だと思うんですが、ご自身ではこの2位という結果、どんなふうに捉えていらっしゃいますか？
2: おめでとうございます。
3: 何ですって言った
1: もう大満足です。
0: ちょっとね、お仲間と内容がずれてるんですけれども。
1: 監督なので厳しいんです。
0: そうですか、そうですか、監督さんと共に走ると
1: 不安なみたいですけど。
0: あ、そうですか。それにしても今大会こうして初出場されました。来年もお会いできそうですか？
1: そうですね、ちょっとあまりにもきつすぎたのでちょっとゆっくり考えます。
0: 今まで絶対みんな来年も出ますって言ってくれたのに、初めてですよ、態度を保留された方は。
1: 来年も頑張ります。
0: すいません、なんか無理に言わせてしまったよね。今日この後打ち上げかなんかされて。
1: いや、特に何も考えてないですけど。
0: そうですか、はい、楽しい夜となるといいですね。
1: そうですね、はい、
0: お疲れ様でございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。今大会静岡から4回目のご参加、はい、石川紀邦さんです。お疲れ様でございます。
4: ありがとうございます。
0: 部門別20キロ第1位ということで、おめでとうございます。
4: 今年から65歳以上の部ができて、去年は60代の部だったけど、65歳以上だとまだいいかなと思って
0: ます。まだちょっと余裕ありそうですよね。
4: あ、まだね、うん、普段山の練習、静岡の小笠山って山あるんですけど、そこでトレランの練習をしてます。
0: じゃあもう20キロ以上走ったり。
4: そうですね、20キロ30キロ
0: 30いきますか。このコースですけれども、どんな印象をお持ちになりました？
4: 走りやすくていいコースだと思います。ちょっと途中でロストしそうになったところがあったんだけど、でもまあなんとか。
0: 割とお話伺っていると、階段がということをよく聞くんですけど、階段はいかがですか？
4: 階段もまあ自分も下りがちょっと苦手っちゃ違う、上りの方がまだ得意ですね。
0: また割とピックアップされるのが激坂と言われるあの坂ですけども、いかがですか？
4: あそこはね、なんか余裕があって走れました。
0: そうですか。結構歩
4: い、いつもね歩くんですけど、今年は走りました、ね。
0: 調子良かったってことですか？
4: そうですね。
0: また様々な風景なんかももしかしたら力を与えてくれるかなって思ったんですが、いかがですか？
4: 風景はなかなか見る余裕がなかったですけどね。もうちょっとね、ゆっくり走れば。でもね、今年は桜も咲いてて、
0: 部門別第1位ですもんね、はい、余裕を持ってね、
4: 65だ。
0: それにしても、もう皆さんに伺うんですが、日頃から何か気をつけていたり節制していないと簡単には走れないですよね、この20キロって。どんなことされてるんですか？
4: まあ、目標にペース出るに向かって徐々に上げていくとか、お酒を1週間前は控えるとかしてますけどね。
0: やっぱりそういった日頃からの積み重ねがこういった結果を生むわけですね。今日レースが一つ終わりました。今年はまだまだレース出場されるんですか？
4: そうですね、6月にまたあの忍野村八海って、はい、35キロのトレイルを走ります。
0: 今度もう倍近いですね、35キロ、うん、
4: 初めてですけど、のんびり走りたいと思うけど。
0: じゃあまだまだ楽しみな、そんな2026年になりそうですね。
4: はい、そうですね。
0: 来年もスタート地点でお会いできますか？
4: そうですね、出たいと思ってます。
0: 来年も笑顔でお会いできることを楽しみにしています。スタートの時にもお話をお伺いしました。
5: 75歳
0: お疲れ様でございました。
5: 最高齢です。
0: 今回カテゴリー1位おめでとうございます。
5: いや、ありがとうございます。初めて1位に残りました。
0: わあ、すごい。いや、もう今の気持ちというのは非常にいいものがありそうですね。
5: はい、大変嬉しいです。
0: 今回のコースですけど、走り応えというのはいかがでした？
5: もう走り応え満載。
0: はい、特にこう苦しかったところなんていうのどうですか？
5: 登って、登り切って、平坦になるんだけど、そこがなかなか走りきれませんでした。みんなね、登り切って平坦になると、平坦下りはみんな走っていくんだけど、なかなかそれが、
0: やっぱり足がなかなかついていかないという。また途中激坂があったり階段があったり、いろいろ大変だったと思うんですけれども、
5: まあやっぱりね、膝が上がらんもんで。

0: よく根っこにね引っ掛けて、うん、あの転びそうになりました。
1: ちょっともものあたりが土がついてますもんね。
0: いや転んだ。転んで。
1: あら、左腕首あたりにもね。それでも立ち上がって走らせたものは何だったんですか。
0: いやもうとにかくゴールを目指して、
1: うん、もうリタイアなんて考えない、
0: もう全然行けるとこまで、
1: うんうんうん、はい、その結果が1位なんですもんね、
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます。あ、よかった。
1: 走ることの魅力って何ですか。
0: やっぱり汗をかいて爽快感、
1: うん
0: うんうん、走る前はもう練習やなんかでもあんまり気が進まんだけど、うん、やっぱり靴履いて走り出しちゃって一汗かくと、うん、やっぱり気分爽快になりますね。
1: 今回もも
0: うこれであのこれだもん。
1: あ、1位ですもんね、はい、じゃあまた明日から走る理由になりますかね。
0: そうですね、ここの大会、いやトレラン時代が初めてだもんで、また来年も、うん、来年目指して、
2: うん、
0: 明日から
1: 明日からもう休むことだ。
0: そうですね、ちょうどもう明日ね
3: 言われたよ。
4: 第9回トレランフェス in 岡崎特集第3弾は5月16日土曜日からの放送です。 FM 笑顔の公式 YouTube チャンネルではこの放送をいつでもお聞きいただけます。ラジオ番組では第3弾としてご紹介する選手の皆さんのインタビューも先行してお聞きいただくことができます。ご感想などもお待ちしています。詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。ご案内は笑顔ナビゲーターの飯田実でした。

なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

0: ちは。 FM 笑顔パーソナリティの南野あゆです。保育で笑顔。この番組では保育の仕事に興味のある方やブランクがあるけれどもう一度働きたいと思っている皆さんのその第一歩を踏み出す応援がしたい、そんな思いで保育園や幼稚園で働いている皆さんの声や子どもたちの声、笑顔をお届けしていきます。皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp。 またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信もされていますので、ぜひお聞きください。それでは元気と笑顔があふれる30分間をどうぞお楽しみください。
1: 保育で笑顔。

0: 送りします。
1: 本日お話を伺うのは安城市子ども未来事業団新田保育園のゆうな先生と夏希先生です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずお二人がこの保育の仕事を目指したきっかけについて聞いていきたいなと思います。ではゆうな先生教えてください。

0: はい、私がこの仕事を目指したきっかけは、お母さんが保育士の仕事をしてて、お母さんが毎日帰ってきた時に、今日こんな面白いことがあったよとか、今日こういうことがあってねっていうエピソードをすごく毎日いっぱい聞かせてくれて、ですごくお話も上手なんです。っていうのを毎日毎日聞いてたら、ああこういう保育士って素敵な仕事だなっていうのをもう日々感じてて、っていう風に感じてたら、私も次第に目指すようになってたっていう感じがきっかけですね。
1: こう保育士目指したいよってお母様に話した時は、どんな反応だったんですか？
0: 最初は大変かもしれないけど、すっごく楽しいし、もう毎日絶対一日どっかで笑顔になる時はあるよっていう風に教えてくれて、確かに仕事をしてて一日どっかで一回もう大爆笑するような笑顔になるっていうのってすごい素敵だなって思ったので、あ、目指していこうっていうのを強く決意しましたね。
1: じゃあ応援してくださってたってことですか？
0: そうですね、すごい応援してくれて、もう背中も教えてくれました。
1: こうずっとじゃあなりたいなって思ってからは、やりたいこと、その夢も変わらずずっと保育士を目指してこられたんですか？
0: そうですね、私が思ったのは小学校の3年生くらいからだったので、もうそこからずっと変わらず、保育士になれてるのですごく幸せです。
1: そうなんですね、すごく幸せという言葉も、では夏希先生お願いします。
2: 私はちょっと年の離れたいとこがいて、もともと小さい子と関わるのが好きだったんですけど、中学校の職場体験で保育園に行かせてもらって、やっぱり楽しいな、この仕事がしたいなと思って、そこから中学校から目指すようになりました。
1: はい、じゃあ夏希先生も途中でこうやりたいことは変わらずですか？
2: はい、そうですね、職場体験行ってからはずっと保育士になりたいなっていうことで進路も決めてきました。
1: 何かこうなりたいと思った決め手があったんですか？
2: 子供が可愛いのもそうだし、やっぱり先生方、働いてる先生方の表情だったり、すごく生き生きされてるなっていうのを感じて、大学の時もアシスタントでアルバイトさせていただいてたんですけど、そういうところでもいろんな先生に会ったり、あ、そう、アシスタントしてた園の園長先生が私が年長の時の担任の先生で、覚えてくださってて、
1: すごい、
2: あ、なっちゃん元気だったみたいな風に声かけてくれたのもすごい嬉しくて、やっぱりこうやってずっと保育士を続けてると、自分が見てた子がいつか先生になったりっていうこともあるのかなと思って、そういうご縁もある仕事で素敵だなと思って、はい、目指しました。
1: それはたまたま、
2: たまたまです、本当にたまたまです。
1: すごいはい、今もね、夢ずっと変わらず叶えたということなんですね。はいはい、こうお二人がずっと目指してきて、実際に保育士になってみて、その思ってた時となってからのギャップって何かありましたか？では優奈先生。
0: はい、ギャップといいますか、実習に行ってからすごく感じたのは、私の中ですごく保育士ってなんか子どものサポート、その援助みたいなのが仕事だっていうふうにはちょっと思ってたんですけど、実際こうやって実習見たりとか、こうやって職場に入ってっていうと全然そんなことはなくって、どっちかっていうと、もう子どもたちが日々すごく新しいアイディアだったりとか、もうすごく素敵な考えを持ってて、でそういったことをもう保育士たちが、先生たちが拾って、どうやったらその遊びが、そのアイディアが広がっていくかなとか、どうやったらこの子の気持ちを大事にしながら、ちょっと育ちをつないでいくことができるかなっていうのを考えていくっていうことに、この辺りにギャップを感じてて、まあ、ただ見るだけじゃなくて、もう子どもたちがどう楽しく過ごしていけるかなっていうのを今はちょっと考えるようになってますね。
1: そのギャップに対しては大変だなっていう思いではなく、なんかよりこう頑張ろうっていう気持ちに変わったんですか？
0: そうですね、その最初は、あ、支えるだけじゃないんだなっていうのはすごく感じたんですけど、それ以上にも子どもたちが今日は何々したいとか、そのコマで遊びたい、でもそのコマの中に絵を描いてみたりとか、そういった遊びの一つ一つの中にも子どもたちの言葉っていうのがすごく大きく

0: 出てるんだなっていうのを拾ってったら拾っていくほどすごく私も楽しくなっていくなっていうのは感じたので、今はすごいそれが楽しいです。
1: はい、夏木先生はいかがですか？
2: ちょっとそんな立派なことじゃないんですけど風邪をすごい引くなっていうのが特に1年目の時は毎日風邪ひいて
1: 先生が
2: 子供からもらっちゃって免疫もないから本当にずっと風邪ひいてて、それが正直すごいしんどくってもうだいぶもらわなくなりましたけど、
1: はい、
2: 1年目本当に毎日鼻水だーだー、咳は出る、で喉腫れる、何回病院に行ったことかっていうぐらい本当に1年目はすごくすごく風邪って感じで、そこがしんどかったです。
1: 初めてこのなんかお話聞いたなって思ったんですけどでも私も娘がいるんですけど、やっぱりこう娘が風邪ひいてると、うん、あの親である私もこう移っちゃったりっていうのがあるので、保育士とか幼稚園とかの皆さん先生方大丈夫なのかなって思ってて、
2: やっぱり大丈夫
1: ない
2: 誰かしら鼻水垂れてるんで、
1: そうですよね、
2: 誰かしらからもらって、うん、あのおむつ替えとかで下痢とかもらったりとかそういうのもあるし、
1: すごいリアル
2: すごい、そこが本当に最初、
1: うん、
2: 毎日しんどいなって思いながらやってました。
1: 優奈先生はそんなことなかったんですか？
0: 私は1年目の時は全くもらわなくて、2年目の時も風邪もひかなくて体が丈夫なんだなってすごい思います。
1: でも夏木先生今は大丈夫なんですか？
2: 今はよっぽど引かなくなりました。
1: すごい
2: 慣れますねいろいろやったので
1: 免疫がこうついてくる、
2: 免疫がつきました。はい、
1: ね、そうやってあのお二人のこのギャップとかもお聞きしたんですけども、普段こうお仕事してる中でやっぱり楽しいなと思う瞬間とか、逆に大変だなと思う瞬間とかもあると思うんですけど、やっててよかったなって思う瞬間ってどんな時ですか？
0: そのさっきもその横を通り過ぎた時に声をかけてくれる子がいるっていうのでそのおもちゃのブロックとかを持ってきてくれて、これは宇宙船を作ったんだよとか、これはタコなんだよっていうのが見せてくれて、私もすごく想像力をかきたてられながら、うん、これはじゃあタコの足かなみたいな風に答えると、うん、そこは違う頭っていう風にちょっとこういう子どもたちとのやり取りっていうのが日々の中ではすごく楽しんでます、うん、
1: はい。じゃあ夏木先生もなんか楽しいなと思うことがあれば。
2: さっき優奈先生もちょっと言ってたんですけど、子どもと遊ぶ中でなんか遊びが広がってったり展開されてったり、例えばお店屋さんごっこをお部屋でしてる時にやっぱり子どもたち大人のことよく見てるなと思って、うん、お金でやり取りしてたんですけど、気づいたらキャッシュレス決済になっててペイペイって言って払ってたりとかなんかそういう子供のアイディアって面白いなって、それをどうしたら叶えられるかなっていうのを一緒に考えながら、お互いにアイディア出し合って、こうしたらどう、あしたらどうっていう風に子供と一緒に遊びを広げていくのがすごく楽しいなと思いながら日々過ごしてます。
1: はい、やっぱりこう最初におっしゃってくださったように毎日の中で楽しいなとか笑顔になる瞬間があると思うんですけども、そんな中でもこうお二人がずっとお仕事をされてきてすごく印象に残っているグッときたエピソードってどんなことがありますか？
0: 私が1年目の時にその幼児さんの担任をさせてもらったんですけど、その時に発表会もあって、で1年目でちょっとわからないなりに子どもたちとどう向き合っていけばいいかなっていうのをすごくすごく試行錯誤していきながら、お部屋の中でまず遊びをやってみようかっていう中で3匹のヤギのガラガラ丼をやらせてもらったんですけど、お部屋の中でそのガラガラ丼の役の帽子を作ったりとかもしてみて、そしたら子どもたちが橋を作ったらいいんじゃないのみたいなのを伝えてくれて、で作ってみたらどんどん子どもたちも役になりきりながら通ることもできて、での本番もその橋も作った橋もちょっと使いながらってやってみたらすごく楽しんでやってくれて、で本番もそれで楽しく橋もガタンゴトンって渡りながら

0: ってくれたのを見た時に、あ、なんか自分が作ったものがここまで子どもたちの中での想像が広がっていって、うん、で本番でもその練習で作ったものだったけどそれも楽しみながらっていうのに、私がすごく一人で緊張をすごくしてたのが、子どもたちはすごく遊びの中の延長線みたいな感じでやってたのが、そういうところを私も見て学んでいこうかなって思ったし、楽しくやっていきたいなっていうのはすごく思いましたね。今とも子どもの成長に大きく感動してました。
1: では夏木先生いかがですか。
2: はい、昨年度に年長の担任をしていたんですけど、年中から持ち上がりで年中年長で一クラスしかないので全く同じメンバーで、はい、で送り出した時にやっぱりすごく2年間楽しかったなっていう充実感と、なんか2年一緒に過ごして幸せだなっていう気持ちで、卒園式の後なんか自然とバーって涙が出てきて、本当に成長を感じたのと、なんか大好きだよってみんな笑顔で小学校に向かって送り出せたのが本当にグッときて、はい、これからもこうやっていろんな子のことを送り出していけたらいいなって思いました。はい、
1: ね、またその子たちがこう戻ってきてくれたりとか、もう大人になってさっきおっしゃってたみたいに会えたらいいですね
2: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。前半ではお二人の保育にまつわることを中心にお話を伺ってきました。さあ、それではここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。夏木先生、アーティスト名と曲名教えてください。
2: はい、ザ・ブルーハーツさんで人に優しくをリクエストしたいです。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか。
2: とザ・ブルーハーツが大好きなんですけど、頑張れっていう歌詞にすごく背中を押されて大好きな曲なのでリクエストさせていただきました。
1: はい、ありがとうございます。ではもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
2: ザ・ブルーハーツの人に優しくです。

0: 伺っているのは安城市子ども未来事業団新田保育園の優奈先生と夏希先生です。後半もよろしくお願いします。では後半では初めに保護者対応のこと、ね、なんか気をつけてることとかどんなことがあるか聞いていこうかなと思います。では優奈先生教えてください。
1: はい、保護者対応で私もちょっと

0: とまだ難しいなってすごく思ってるところで、でその保護者対応をするにあたって私がちょっと意識してるのは、信頼関係をまず築いていくことが一番大事かなっていうふうには思ってて、の何か一つ伝えるにしても、なんか、まあ、この先生の言ってくれたことなら大丈夫かなみたいなふうに思ってもらえるようにはちょっと意識していて、でこのお父さんお母さんに会った時にも、今日こんなことが面白いことがあったんだよっていうエピソードだったり、そんな大きなエピソードじゃなくても、こんなことで遊んでたよっていうのをちょっと日々伝えていくっていうのは意識してて、そういった時に伝えていくと、保護者の方からも休みの日にここ行ってきて、なんかいちご狩り行ってきた時に、なんもういっぱい食べちゃって、もうすごいトイレ行ってたんだよみたいな話を聞くと、あ、私も楽しいなっていうのは感じるので、そういったことをちょっと意識しながら話してます。
1: なるべくこうコミュニケーション取るようにとかですか？
0: そうですね、もう見つけた時にはもう話しかけに行くぐらいの気持ちで行ってますね。
1: はい、夏木先生はいかがですか？
2: 私もやっぱりどうしても怪我しちゃったよとかの報告だけだと、やっぱり楽しくないし心配になるかなって思うので、日々嬉しいこと、こんなことがあって今日すごかったよとか、なんかこの遊びして楽しかったよっていうハッピーな共有をたくさんできるようにしたいなって心がけています。でやっぱりこちらからも楽しい話すると、お家の人も楽しい話いっぱい教えてくれて、なんか伝えるっていうよりかは共有する、一緒に楽しみたいっていう気持ちでいつもお話をしてますね。お家の方の話もたくさん聞きたいなと思って、はい、日々関わっています。
1: 保護者の方から何かこう相談してくれたりとか、うん、そういうのもあるんですか？
2: そうですね、なんかやっぱり日々こうやって話していく中で、あ、お家でもそういうことあってとか、なんかどうしてますかとか言われるから、縁だとこうするといいですよとか、なんか割とこういう風にすると気持ちね、パッて変わったりするからやってみるといいかもとか、逆にお家の人が、あ、家だとこうしてるんです、こうするとすぐに泣き止みますとか教えてくださったりすることもあるので、本当にこっちも教えてもらうっていう気持ちで、はい、話してますね。はい、
1: そうやって積極的にコミュニケーションを取っていただけると、やっぱり保護者の方も安心ですよね。
2: そうだと嬉しいです、
1: はい。では、この直接こうお子さんと接する部分以外の仕事ってどんなことがあるんですか？
0: ちょっと書類の方で言うと、その子どもたちがどういう狙いを持ってこういう遊びを楽しんでるかっていうのを書いたりっていうのはありますね。
1: それはどういうタイミングでやるんですか？
0: 下週案になるので、その月の初めに大きく狙いを考えて、こういう育ちっていうのを書いていけるようにはしてて、で毎週週の終わりにそれがちょっとできたかなとか、子どもたちのこの遊びは続いてきそうだなとか、あ、この遊びはあまりだったかなっていうのを反省を書いて、でまたちょっと次に生かしてっていうのは書いてってます。
1: 先生同士でこういった今おっしゃっていただいたような話も含めてコミュニケーションを取る機会っていうのも結構あるんですか？
2: そうですね、この園自体がクラスが一クラスずつしかないので、多分年齢間同じ学年の先生と話をするとかがよくあると思うんですけど、
1: はい、
2: この辺はそういうことがあんまりないので
1: 一学年一クラスっていう、
2: 年少さんだけ二クラスで、あと一クラスしかないので、やっぱり学年間の話し合いとかはなかなか難しいんですけど、うん、それこそ年少同士、年中年長とか、低年齢のクラスとかで、学年は違えどそういうところで今こういう活動してるよとか、ちょっとこういう育ちがあるよみたいなのを共有してて、それこそ子外の遊び方もやっぱりちょっとまだこの新年度で落ち着かないと、みんなで一気にバッて出ちゃうと怪我をしちゃうから、先に年中年長で広々遊んで、その後に年少さんとか小さい子でゆったり遊べるようにしようかっていう話し合いとかだったり、お互いにそういうのは声かけ合って、自然とやってるって感じですかね。
1: こう時間見つけてというか、タイミング見て、
2: 朝の打ち合わせだったり、お外へ行く前に今から出ようと思います、こういうことしたいですみたいなことを声かけ合って、

0: ら、はい、やってます。
1: はい、では最後に今こう保育士を目指してる方、または過去にやってたけどまたやりたいなっていう思ってる方に向けて、ぜひお二人から一言ずつ応援メッセージなどいただけますか。では優奈先生。
2: はい、もう子どもたちはもう日々いろんな姿を見せてくれるので、本当に見てて毎日一生は絶対ないので、本当に楽しい楽しい仕事ですね。もうなので来てくれると本当に嬉しいし、いっぱいもう共有もしていきたいです。
1: では夏木先生お願いします。
0: 毎日子供も違って本当に楽しいし、先生同士仲良しで本当に毎日楽しくねやってるので、はい、一緒にお仕事したいです。はい、
1: はい、ありがとうございます。本日お話を伺ったのは安城市子ども未来事業団新田保育園の優奈先生と夏木先生でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: な給食は何ですか？
1: ミートボールと野菜、のり野菜、
2: 肉じゃが、チキンカレー、バナナ、
0: はいね、
2: みかん、
3: バタレーボーアンとスジチバツハンバーグとチーズ、
4: うちカレ
0: ー、いいね、
5: 米粉パン、
0: 米粉パン、
6: チャースーとかカレーとかケバブとか、
0: ケバブ、すごい、ケバブ、おいしい、すごいね、
7: カバーと、
0: いいね、ありがとう。今日は何の歌を歌ってくれますか？それではお願いします。

ました。保育で笑顔、いかがでしたでしょうか。この番組は毎月第4金曜日が本放送、第1、第2、第3、第5週目は再放送です。 FM 笑顔の公式 YouTube にアーカイブもアップされていますので、ぜひチェックしてみてください。笑顔トレーニングセンターへのお問い合わせはお電話でお願いします。電話番号は0564-55-4510、 0564-55-4510、 55仕事まで。どんなことでもぜひ一度お気軽にお問い合わせください。詳しくは笑顔トレーニングセンターの公式ホームページをご確認ください。保育で笑顔、お相手は FM 笑顔パーソナリティの南野あゆでした。

0: それでは最後にゆうな先生のリクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、アーティスト名、曲名教えてください。
1: ミルクさんの爆裂愛してるです。
0: どうしてこの曲を選んだんですか？
1: 子供たちと話してる時にそのミルクさんの好きすぎて熱っていう曲をすごく子供たちが楽しそうに今歌ってて、でそれも踊ってるのを見せてくれてて、で私あまり知らなかったんですけど、その機会に一回調べたら、あ、すごく面白い人だって思ったのと、曲を次の曲なんだろうって聞いた時にハマりました。
0: ではもう一度アーティスト名、曲名教えてください。
1: ミルクさんの爆裂愛して

0: sourire.
1: Prost, Mischka.
2: Sorriso.
3: Choyo.
4: Mega. 76.3 FM Mega. It is now 9 o'clock.
5: 午前9時です。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
6: サッチ、
7: ヨーコ、
5: クラコの
8: おしゃべりスクエア。
7: 皆さんこんばんは。サッチー、ヨーコ、クラコのおしゃべりスクエアが始まります。この番組は毎月第1週の火曜日午後8時から8時30分まで、 FM 映画を伝える力養成講座を卒業した3人のパーソナリティが日々の暮らしの中で感じたこと、考えたことをあれこれおしゃべりする番組です。私たち新米パーソナリティの3人が持ち寄ったテーマについて、ぜひリスナーの皆様もメッセージをお寄せください。今日のメッセージテーマは習い事です。あなたがやっていた習い事ややってみたいなと思う習い事など、習い事にまつわるお話を教えてください。皆様の番組参加をお待ちしています。メッセージはファックス番号 0564-55-8764、 メールは763@fm-笑顔.jp、 FM 笑顔のホームページにあるリクエストフォームからもお送りいただけます。番組は YouTube でライブ配信もしています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。
5: お願いします。
6: お願いします。メッセージ欲しいですね。習い事についてぜひぜひ教えてくださいね。
7: はい、うん、では今日はサッチーの、
6: いきなり行きますか。
7: 行きましょう。
6: 行きますか、そうですね。じゃあ今日コーナー担当のサッチーです。よろしくお願いいたします。サッチーのポエトリーコーナー、ありがとうございます。ポエトリーを大好きな、サッチーなんですが、ポエトリーリーディングをしようかと思いつつ、今日はですね、皆さん新学期もそろそろ始まるということで、春を迎えていろんな楽しい企画もあると思いますが、子どもさんがですね、新学期新しい学校とか保育園幼稚園に行くかなって思って、そんな子どもさんに一つ私の大好きな童話、